Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: with me.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Sport Total FM. Este ora 5.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața de 5 ori la Radio Sport Total FM. Astăzi, 28 iulie 2026, foarte multe evenimente. Ca de obicei, în prima parte, atingem subiectele care nu au legătură cu sportul, pentru că sunt foarte, foarte multe. Dar în primul rând, 28 iulie, ce înseamnă în istorie? Evident, foarte multe evenimente. Acum 22 de ani, alpinistul timișorean Horia Colibășanu devenea primul român care a escaladat vârful Himalayan K2. Acum 25 de ani, australianul Ian Thorp, dacă vă aduceți aminte de el, devine primul înotător care a câștigat 6 medalii de aur la un singur campionat mondial. Iar acum 42 de ani era ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Los Angeles, competiția unde România a reușit cea mai bună prestație din istorie. Evident, 1914, primul război mondial, Austro-Ungaria declară război Serbiei, fapt care a marcat începutul primului război mondial. Asta așa ca informații. Astăzi este și ziua lui Carol Eduard Novak, ciclist paralimpic, rutier și de pistă de etnie maghiară, fost ministru al sportului. De asemenea, fotbalistul englez Michael Carrick este sărbătorit astăzi, născut în 1981. Iar la rubrica decese, ia să vedem ce avem aici, Mihai Lupoi, om politic român, născut 53, decedat 2012, este tipul îmbrăcat în combinezon militar care a apărut primul la Revoluția Română în direct, dacă vă aduceți aminte. Spunea ce să facă armata. Înțelegi? Bineînțeles că fiecare avea un rol acolo și așa mai departe. Deci astea sunt principalele informații. Așa ca o știre inedită, de fapt divers, ultima săptămână din iulie, adică asta, a adus un nou record pentru aviația comercială mondială, platforma FlightRadar24, o știți foarte bine, cei care aveți aplicația instalată pe telefon, a anunțat că joi 23 iulie a monitorizat 153.359 de zboruri comerciale, cel mai mare număr înregistrat vreodată de serviciu de monitorizare a traficului aerian. Pe lângă cele aproape 154.000 de zboruri comerciale, platforma a urmărit în aceea zi 200

87.364 de zboruri în total, incluzând aeronave private, cargo, militare și alte categorii de trafic aerian, acesta fiind a doua cea mai mare valoare înregistrată vreodată. Vă dați seama că vor fi din ce în ce mai multe, vor trebui să se facă anumite culoare, să o luăm pe la stânga, să nu mergeți pe la dreapta, mai sus, mai jos și tot felul de astfel de lucruri. Bun. Ieri senatorii au votat măsurile pentru a ține sub control prețurile carburanților. A apărut și acciza dinamică, în caz că nu știți, este propusă în premieră, exact ca la, cum se numește, ca la Uber și ca la Bolt. Ați văzut, sunt prețuri dinamice, nu mai sunt prețuri fixe. Doamne, te duci de acolo până acolo, ai consumat, ai mers 6 km, plătești ori nu știu cât, înțelegi? Numai aici e dinamic, în funcție de cereri. Așa și aici, dacă prețurile vor crește, intervine dinamismul și se scade acciza. Parlamentarii au decis prin vot ce măsuri va aplica România pentru a ține sub control prețurile carburanților în condițiile în care motorina standard a trecut în această după-amiază, se referă la ziua de ieri, de 10 lei pe litru în unele benzinării. În premieră ar urma să se aplice o acciză dinamică, variabilă în funcție de evoluția cotațiilor țițeiului, iar adaosul comercial va fi limitat la fel ca în lunile anterioare, când a mai fost declarată o situație de criză. Legea are nevoie și de votul Camerei Deputaților, însă între timp Kazahstanul, asta este vestea bună, a anunțat că rea nivelele de petrol, ceea ce scade riscul unei penurii. Kazahstanul a reluat luni exporturile de petrol prin terminalul maritim al Caspian Pipeline Consortium din portul rusesc Novorossiysk, după ce atacurile cu drone asupra unor petroliere au blocat principala rută prin care țițeiul kazah ajunge pe piețele internaționale. Redeschiderea terminalului este importantă pentru România, în condițiile în care Kazahstanul furnizează peste 60% din petrolul importat din țara noastră. Autoritățile kazahe au avertizat însă că activitatea va continua în funcție de evoluția situației de securitate din Marea Neagră. Da? Deci dacă lucrurile se reiau, totul e în regulă, nu sunt probleme. România expulzează un membru al ambasadei Rusiei la București. În ciuda dovezilor, ambasadorul rus, convocat la Maie, acuză, în ghilimele, o cascadărie propagandistică. Adică noi facem drone și le dăm drumul pe cer ca să îi acuzăm pe ei. Cam asta vrea să spună domnul de la Moscova, care stă la București. Diplomatului au fost prezentate și resturi ale unuia dintre aparatele distruse. Și înainte, dar și după momentul convocării, noi alerte aeriene au fost declanșate în județul Tulcea. În ciuda dovezilor, ambasadorul rus consideră că sunt acuzații nefondate și că totul este o punere în scenă propagandistică. Ambasadorul rus a fost convocat la Ministerul de Externe ca urmare a pătrunderii celor trei drone de la sfârșitul săptămânii trecute. Oficialii români au comunicat ambasadorului Vladimir Lipaev că este absolut inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusă să continue încălcarea spațiului aerian. Păi ei încălcau și dinainte de război, așa că nu este niciun fel de noutate aici, că e război sau nu, ei oricum fac chestiile astea, nu neapărat, ci ca să te enerveze și să testeze niște chestii. Atât, nu că vine. Da, ce zici? Nu ai un sistem care să-ți detecteze și să neutralizeze aceste drone, cum au alte state? Noi trebuie să ridicăm nu știu câte avioane ca să umble după o dron. Când o să plătești, o să ai un sistem din ăsta și direct imediat se găsesc dronele, sunt identificate și neutralizate. Da, mai e până atunci. ANPC a aplicat amenzi în valoare de peste 1 milion de lei pe litoral în ultima săptămână. Ia să vedem, mă, ce au găsit ăștia aici. Așa, potrivit unui comunicat al instituției, este, se laudă un pic, pe săptămâna trecută, ca urmare a neregulilor constatate, au fost întocmite 197 de amenzi contravenționale ce au depășit 1 milion de lei, precum și 94 de avertizmente. Ia să vedem. Prestarea serviciilor în spații neautorizate, deficiențe de informare privind produsele textile și încălțămintea, deficiențe de informare. Hai de cap. Obosești dacă citești comunicatul ăsta. Arată-ne, frate, ce ai făcut acolo și înțelegem mai bine. Așa, record de candidați la cele 20 de facultăți ale Universității din București în sesiunea iulie 2026. Păi, dar normal, băi, ne facem intelectuali. Dacă ne facem intelectuali, ia să vedem. Concurența pentru locurile finanțate de la bugetul de stat este de 6,1 candidaturi pe loc pentru programele de studii universitare de licență și de 3 candidaturi pe loc pentru programele de studii universitare de masterat. Universitatea din București a scos la concurs 4.868 de locuri la buget pentru studiile de licență și 3.250.

52 de locuri la buget pentru studiile de masterat. Ia să vedem aici. Față de sesiunea de admitere din iulie 2025, cele mai importante creșteri s-au înregistrat la programele de licență geofizică de la Facultatea de Geologie și Geofizică. Vai de capul meu! N-ați aveți că sunt manevre cu dronele așa zise rusești. Da, mă, sunt românești, ucrainiane și toate aia. Numai rusești nu sunt. Ce din 2000? Spune cineva că din 2023 tot trimit drone. Eu știu că din înainte trimiteau. Erau avioanele alea care pătrundeau în spațiu aerian și după aia dispăreau. Dar asta e. Acum, sigur că nu o fi adevărul 100%, dar acum că ei rușii n-au trimis niciodată, asta mi se pare absolut penibil. Adică ei nu, ei au stat cu mii și alții au inventat niște drone care au zburat pe aici și i-au acuzat pe ei. În fine, trecem peste subiectul ăsta, că e unul care necesită polemici și așa, hai să mai vedem ce se mai întâmplă. Aici primăria București vrea să consolideze blocul cu risc seismic, dar susține că 10% dintre locatari blochează proiectul. Anunță că va merge în instant. Adică stați puțin, cum blochează? Ea nu vor să asociațiile de locatari sau la ce se referă? Că nu îmi dau seama. Adică de ce nu vor? Adică nu vor să fie blocul mai bine? Aici nici nu i-aș întreba pe asociația de locatori. Decizia statului, te supui, nu vrei, du-te de acasă, stai în pădure că e vară, îți iei cortul, nu e niciun fel de problemă. Dar lasă-i pe oameni să fac. Dacă nu fac, nu e bine. Dacă fac, nu vor locatarii. Oricum o dai, tot nu e bine, înțelegi? Locatarii care blochează proiectul fie au spații comerciale la parterul bloc și nu ne interesează. Și nu vor ca activitatea comercială să sufere pe perioada lucrărilor sau au apartamente închiriate. Băi, dacă au spații comerciale, spațiile alea comerciale sunt la primărie, da? Plătești o chirie. Dacă primăria spune că două luni nu funcționează, nu funcționează. Ce să facem, mă? Așa, ia să vedem. Reprezentanții din municipalități au punctat că un exemplu este blocul de locuințe de pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, unde 32 de familii își doresc consolidarea și deja au fost relocate, alte 8 familii nu își doresc să plece și blochează proiectul. Lasă-mă că o să cadă cu blocul. E mai bine așa, păi, dar cum? Nu e mai bine așa? Dă-i seama, te pui la mintea la ăia, că nu vor. Nu vor. Te duci la rude, te duci la copii, te duci la părinți, faci ceva, cât durează. Dar nu dura 3 ani. Durează câteva luni, probabil, nu? Să faci chestia asta. Blocat și coloană de mașini ieri pe Valea Oltului, 10 km. Am fost și eu acum o lună la Cluj. Am făcut la București, la Cluj, 12 ore. Bine, dar am stat vreo 5 pe Valea Oltului. Și la întoarcere am făcut 10 ore. Am stat vreo 3 ore jumate pe Valea Oltului. Da? Deci asta e. Până nu se termină acolo, mai cad... În fine. Piața salamului de Sibiu a ajuns la 3.000 de tone pe an. Ia uite aici articol G4 Food. Salamul rămâne un produs premium, dar filierea l-a făcut mai accesibil consumatorilor. Mai ușor încerci un feliat cu 10-15 lei țipla față de un baton. Păi dacă unii n-au chestia asta cu tăiatul acasă să aibă ce au nevoie, iar alții îl taie, zici că face bucată de brânză când îl tai, cam așa de un centimetru. Asta salamul adevărat se taie în felii foarte subțiri și nu se face cu cuțitul, se face cu un aparat special. Vorbeam de litoral mai devreme, ci că vânzătorii ambulanți de pe plajele din Eforie amendați și lăsați fără marfă. 72 de persoane trebuie să plătească peste 200 de mii de lei. Sunt aia cu ia porumbul, ia coceanul, să dansez ca columbean, nu? Care fac tot felul de rime pe plajă. Așa? Ia să vedem, polițiștii din Eforie vizând combaterea actelor ilegale de comerț care pun în pericol sănătatea turiștilor. Bilanțul celor două zile de verificări strânge 104 amenzi. Acțiunea cu forțe mărite a avut loc în pline sezon festival, într-un moment în care stațiunea registrează un flux maxim de vizitatori. Ia să vedem. Reprezentanții așa trag un semnal de alarmă cu privire la riscurile la care se pun cei care alerg să cumpere hrană. Păi dacă voi cumpărați porumb de la ei... Știi cum e? Când cumperi din locuri neautorizate, te duci la un magazin și cumperi, te întorci înapoi, le dai la ea cu batonul de salam în cap, cu pepenele, cu ce probleme ai tu acolo, știi? Dar aici unde îi mai găsești pe ăștia? Îi mai aștepți mâine pe plajă a doua zi? Nu, bai, că te duci la spital, că vomiți, ai probleme.
Așa, ia să vedem.

Turiștii polonezi că i-au depășit pe cei germani în stațiunile bulgărești de la Marea Neagră. Dar de ce nu vin și la Românica? Nu e frumos la Românica aici? Aveți porumb? Aveți de toate? Ce nebă? Ia să vedem. Așa sunt ucrainene. Tatăl ăia de la Padina era ucrainian. Da, mă, și asta care l-a prezentat rușilor, tot ucrainian era. Bă, ori fi fost unele, eu nu spun. Că și ei a trimit drone și o ia în loc să o ia la stânga, o ia la dreapta. Dar acum că rușii n-au trimis niciodată, asta mi se pare că suntem penibili. Bună dimineața, cu dronele nu ar fi o soluție niște avioane precum cele din al doilea război mondial cu gloanțe, mitraliere să fie mai ieftine? Nu, cel mai sigur este ăsta de jos, când vede, pac, pleacă racheta după dron. Problema la ăsta este că dacă ești deasupra zonelor locuite și cade o dronă din aia în Piața Concordia din Brăila, mor țăranii de la care vând legume, înțelegi? Și atunci e o problemă. Dacă e zonă de război, aia e bună. În Ucraina e zonă de război, știi că vin dronele. Acolo nu mai stă nimeni în zone ocupate. Așa, Hora avertizează asupra riscului unui noi major de TV. Un salt la 21% ar afecta grav industria. Stai mă, că nu s-a mai discutat de mărirea de TV. Acum ce să face? România se pregătește pentru iarnă cu stocuri de gaze peste media europeană. Păi e foarte bine. Păi da, vezi că e media europeană, dar aia în Spania și în Italia sau în Portugalia n-au nevoie de gaze să se încălzesc. Normal că nu stochează. Aici nu e vorba de media europeană, că e o prostie știrea asta. Media europeană cum e la curent, da? Că toți avem nevoie de curent și la Estoril în Portugalia și la Găiști, la Sile, da? Dar la gaze, noi avem mai mult nevoie de gaze pentru că ne încălzim. Eu am fost în Portugalia, ăia nu au centrală cu gaze, calorifere, nu-i interesează. Da? Pentru că la ei e foarte cald și iarna, sunt 10 grade, 15 grade, nu îngheț. Mai au un reșou din ăla dacă au nevoie sau alte lucruri, înțelegi? Dar nu poți să faci media european. Că la noi e frig. Ați văzut că ninge. Pe cel aia ninge cum a nins la noi asta iarnă? Haide să fim serioși. Așa, hai să vedem ce știri mai am pe aici, că mi-am mai notat câteva. Așa. Ce mă, s-au întâlnit parlamentarii, băi, nene, consens politic pe mai multe legi importante. Parlamentul a început ieri sesiunea extraordinară pentru adoptarea restanțelor din PNRR și altor proiecte urgente. Păi da, păi trebuie să le aprobe, că altfel nu mai vin banii după 31 august. Puterea și opoziția au domolit tonul și au votat aproape tot ce era în program. Păi da, pe repede înainte. Au făcut alianțe mai mici sau mai mari, punctuale în funcție de proiecte. Cu o majoritate covârșitoare a fost votată măsura de protecție pentru cumpărătorii afectați de căderea bazei de date a cadastru. Asta numai la noi se poate așa. Puterea și opoziția par să fi îngropat secura războiului și au votat cod la cod menținerea TVA de 9% până la 30 septembrie pentru locuințe. Măsura îi va proteja pe cei care nu au putut încheia contracte din cauza atacului cibernetic la casă. Tu te înțelesesei cu ăla, plătisei avans și dacă trecea luna august, creștea prețul. Înțelegi? Asta este. Aia, oricum, TVA-ul ăsta mărit la case a rupt piața imobiliară, că de anul trecut, din august, nu prea se mai cumpără, pentru că toate prețurile, deși au crescut, s-a mai adăugat și mărirea TVA. Da, de 12%, de la 9 la 21, da? Deci tu dacă luai o casă anul trecut cu 100 de mii, plăteai 9% TVA, 109, și după aia s-a mărit TVA-ul și mai plăteai și încă 12%, adică încă 12.000. Și atunci cine să cumpere? Toată lumea așteaptă să vină TVA-ul înapoi, da? Nu cred că se mai poate întâmpla, sau, nu știu, sper, da? Nu prea cred. Nu prea cred în chestii din astea că prețurile mari o să devină mici. Astea sunt chimere, nu numai la noi, peste tot în lumea asta. Situație fără ieșire pentru locuitorii din Alba Iulia. De mai bine de o lună, orașul nu mai are transport public după ce șoferii au intrat în grevă, nemulțumiți că nu și-au primit salariile. Firma care i-a angajat spune că primăria are să le dea bani din urmă, dar instituția nu recunoaște unele sume. Deci blocaj. Ei au de luat bani de undeva să plătească salariile. Și primăria nu recunoaște. Ia să vedem. Flaviu Buta, purtător de cuvânt, primăria Alba Iulia. Primăria a plătit toate sumele bugetate, dar pe lângă acestea au fost facturate și alte servicii, alt număr de kilometri. Am obținut în instanță o ordonanță a Tribunalului Alba, o ordonanță președințială de reluare a serviciului de transport public. Păi da, ai obținut, dar aia nu se duc la muncă. Da? Deci, nu știu, să într-un oraș să nu ai transport public, mi se pare că suntem în 1920, când nu se putea, că nu existau așa ceva, da, în fine. România are cel mai sever declin al ratei de economisire din Uniunea Europeană, potrivit Eurostat. Păi lumea nu economisește și pentru că nu

0: cu cât e o țară mai săracă, cu atât rata asta de economisire e mai scăzută. E logic, da? Unde sunt bani și unde merge treaba și unde merge economia, normal că sunt... Consiliul Local Oradea aprobă cofinanțarea noului stadion. Păi da, asta e... Pirlo au de la Naționala Italiană, o să vorbim mai târziu, e un subiect interesant. Așa... Dronele Shahed sunt extrem de rele, dacă intră într-un bloc îți dărâmă 3-4 etaje, nu ca două cărămizi. Pe unde au căzut două cărămizi? Tot ce vezi sunt ucrainieni. Bine, mă, sunt toate ucrainieni și rușii stau cu porumbei la graniță și zic: "Bă, uite, luați porumbelul ăsta în loc de dron." Bă, lumea e atât de infestată și de o parte și de alta, divizată, în care nu înțelege că e un război și fiecare folosește lucruri urâte sau mai puțin frumoase, da? E război, fiecare face ce vrea. Între timp, dronele astea mai... Ai văzut că și la... Dacă mașinile fac accident, dronele poate să o ia în altă parte? Ce naiba? Parcă suntem... Iar unele sunt puse intenționat. Eu sunt de acord. Dar asta e, trebuie să facem. E război la graniță, asta e. Când nu era la graniță, era în altă parte, nu ne interesa. Acum ne interesează. Văd că toată lumea e interesată de drone, de război, de Ucraina. Până acum, nimeni, doamne, ce e aia, război, ne interesează pe noi, bă? Ne interesează foarte tare. Așa, ia să vedem. Hai să luăm publicitate și după aia trecem la fotbal. Avem de vorbit despre FC Botoșani Rapid, despre rușinoasa înfrângerea celor de la FC Voluntari cu... CFR Cluj, băi, nene, CFR Cluj, ea nu mai au bani să treacă strada și să bată pe voluntari cu 5-0. Nu, e un rezultat pe care nu mi-l pot explica. Publicitate, ne întoarcem în câteva minute.
1: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. I'm looking...

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Daniel Nazare.
2: Bună dimineața încă o dată la Metropola TV și Radio Sport Total FM. Ieri două partide în Superliga de fotbal. CFR Cluj a spulberat FC Voluntari 5-0, iar aseară târziu FC Botoșani Rapid 1-1, după ce Rapid a condus cu 1-0 o bună parte din meci. S-a terminat 1-1 după un penalti Buclucaș, după cum scrie GSP. Contestat de rapidiști, după părerea mea destul de clar, pentru că a Ioanei scapă mingea, iar acolo Dumitru, nu știu cine este, numărul 11, este tras de tricou de Pașcanu. De altfel, Pașcanu nici nu a avut de comentat foarte mult la final. Eu cred că dacă l-ar fi lăsat, nu l-ar fi tras de tricou, nu cred că ajungea fotbalistul botoșenean la minge. Bineînțeles, Marius Croitoru a făcut circ, a luat cartonașul roșu, el spune că a părăsit spațiul tehnic, acolo se vede că e pentru proteste, dar în fine, acum nu mai contează, dar la modul cum se comportă Croitoru, etapa trecută și a înjurat toți jucătorii, acum a luat cartonaș roșu, când o să mai și antreneze sau când o să mai fie pe bancă, nu o să-l vedem ce s-a întâmplat. Mai lat a ratat primul penalti, VAR a mai dat o șansă. Ia să vedem ce spune mai lat. Cred că prima repriză n-am ținut de minge, cum ne propune la fiecare meci. În a doua știam că vor face pasul înapoi, pentru că orice echipă vine la Botoșani și dacă are avantaj, are tendința de a se retrage. Băi, nene, voi v-ați uitat la clasament? Băi, noni, v-ați uitat mă la clasament un pic? Păi, nea Gigi pe primul loc, băi... Voi vă dați seama, pe primul loc și joacă și cu Făruțu.

0: etapa următoare. O să vină ăștia cu teoria conspirației, gata, bate pe farul, să se mențină pe primul loc. O să vedeți că o să apară tot felul din ăștia. Ia să vedem. FCSB, punctaj maxim, niciun gol primit. După aia pe locul 2, Oțelul și Rapid. Bine, Rapid putea să fie și ea pe locul 2 măcar, dacă ar fi învins. Făcea gol, avea și 3-1, FCSB avea 4-0. CFR, mamă, cu 3 puncte sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 echipe. Nu 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 echipe sunt. Dinamo, Corvinu, Faru, Craiova, Cluj, Petrolul, Sepsi și FC Argeș. 2 puncte are FC Botoșani, că a făcut 2 rezultate de egalitate. UTA și Voluntari 1 punct, iar Cixereda, care e cea mai slabă echipă, are gol averaj 0-5. Toate echipele au dat gol, cu excepția celor de la Cixereda. Singura echipă care n-a primit gol e FCSB-ul, dar care o are groasă în cupele europene. Așa, ia să mai vedem aici ce se mai întâmplă. A debutat la CFR Cluj cu o dublă. E vorba de Ștefan Drazici, are 33 de ani, atacantul celor de la CFR Cluj. 5-0 cu FC Voluntari. A dat și el niște declarații, că l-au chemat ăștia la acolo. Dom'le, dă și tu niște declarații, că de-aia ești aici. Hai să-l ascultăm pe Pancu ce a avut de spus imediat după meci, după ce a fost egalată în prelungiri, și a certat jucătorii, după aia l-a certat și pe arbitru. Bine, e oricum frustrant să iei gol în ultimul minut și dintr-un penalti repetat și așa mai departe, dar și gestul lui Pașcanu e de 2 lei. Eu v-am spus de mult de acest Pașcanu, nu sunt un mare fan al lui, a avut o perioadă bună la începutul carierei, chiar și când juca la echipa de teret, la Rapid mi se pare, sigur, mai spală privirea așa cu faptul că mai dă cât un gol, dar este vinovat la foarte mult. Aici, el, din cauza lui, n-a bătut Rapidul, nu din cauza fundașilor, a portarului, a lui Pancu și așa mai departe. Un singur vinovat Pașcanu, e adevărat că etapa trecută a dat gol tot în ultimile minute.
1: O repriză foarte bună, după care, normal, adversarul jucând acasă, cu publicul, poate și împins ușor de la spate, mi s-a părut, și din teren, așa, au venit și au creat ocazii. Noi, bine, două schimbări le-am făcut forțate, dar cred că puteam face mai mult. Ne-au lăsat destule spații, am venit cu jucători proaspeți de pe bancă. Mingea n-a mai ținut-o deloc în terenul lor, profunzime nu a mai avut. Le-am dat posibilitatea și ocazia să vină mult, să intre multe mingi în careul nostru. Până la urmă, inevitabil s-a produs, cred că este un rezultat echitabil. Sigur, suntem la început, sigur că avem multe lucruri de corectat, de îmbunătățit, pentru că facem greșeli simple, neprovocate, plus retragerea asta, pentru că noi, asta vine din mental și cred că aici e de lucru cel mai mult, la mental.
2: La faza penaltului, acolo aveți ceva de reproșat? Nu știu, poate lui Pașcanu, poate, nu știu.
1: Na, faza e o greșeală în lanț, pentru că e o respingere în centru a lui Sălceanu, care nu trebuie să existe, sub presiunea adversarului la o minge lungă, normal te duci cu ea în lateral, prima cu capul, a doua când îți prezinți adversarul și știi că, de exemplu, Markovic trebuie să stai tot timpul pe picioare pentru că are fenta asta de pe stângul, pe dreptul. Am vorbit după meci cu Omar, știa ce trebuie să facă, adică doar trebuia să stai, s-a dus după fentă. Markovic a intrat de pe stângul, pe dreptul, șut la poartă și Pașcanu e o ținere reciproc, acolo nu cred că se impunea penal.
0: Ați auzit ce spune domnul Pancu? Ținere reciproc. Mai uitați-vă la fază un pic. Bine, pe Pancru înțeleg că ești nervos după meci, nu-ți dai seama, dar uite-te la fază, nu-i nicio ținere reciprocă, lasă-o ce spre minge și ăsta îl trage de tricou. Ce ținere reciprocă? Da, bineînțeles, asta e aici, după meci, poate că n-ai văzut bine, da. Exact ca declarația lui Baciu Der, că FCSB a făcut un meci mare cu Cixereda. Adică, meci mare, nici dacă bați pe Auda nu e meci mare. Meci mare e dacă în play-off-ul din Conference League te califici cu o echipă bună, da? Și o scoți. Sau faci un meci bun cu o echipă puternică în grupe. Ala da, ala e meci mare. Bătut pe Cixereda, păi a bătut și Corvinul pe Cixereda. Nu mi se pare că e un meci mare. Așa și la

0: Pancoici. Antrenorii români, în anumite situații, dau dovadă de penibilitate. Pe cuvânt, pe cum poți să spui tu ceva? Pe un rapidist să mai spună chestia asta, că s-a ținut. A, că nu trebuia să-l țină, că poate n-avea legătură cu mingea. Aici sunt discuții, admit. Da, că s-au ținut reciproc. Na, haide să fim serioși.
1: Alții, dacă mă întrebați pe mine, nu știu dacă mai ajunge jucătorul de la Botoșani, după care...
0: Asta da, aici putem discuta de chestia asta. Că l-a tras destul de tare, a respins, ăsta s-a dus spre minge, dar nu știu dacă ajunge. Poate ajunge și dădea pe lângă port. Asta este altceva, dar nu că s-au ținut reciproc. Păi ce naiba, suntem penibili, nu vedem același meci. Eu v-am mai spus și de la Gâlcă și de la alți antrenori. Ei când povesteau un meci, eu îl vedeam, sau altcineva îl vedea, și eu credeam că eu văd al meci. Ori eu m-am întâmpit, ori antrenorul, ca să se justifice, spune anumite lucruri. Eu, pe cuvântul meu. Așa. Rapidul nu are atacant și mijlocaș ofensiv de ultimă pasă, cum părea să fie Christensen. Știu bine ce să așa. Da, am o discuție de istorie cu un nene care... În fine, n-are rost să intrăm în detalii, că nu interesează pe nimeni. Bun. Hai să mai ascultăm un pic, că asta cu... Frumos.
1: Îl ratează și se repete iarăși. N-am văzut nicio fază, dar vă spun doar ce am.
0: Vedeți? Deci n-am văzut nicio fază, dar își dă cu părere, înțelegi? Bun, nu puteai să vezi de la tine, dar poți să spui, domnule, știi ce, mie mi s-a părut că n-a fost penalti, o să mă uit și eu la așa, o dai altfel. Dacă îmi dai că spui că s-au ținut reciproc, pe de unde ai văzut-o? Poate că i-a spus cineva, dar la care i-a spus eu un bou, înseamnă că ori l-a spus să-l păcălească, ori n-a văzut bine și are miopie.
1: Ce am văzut eu de pe margine.
2: Așa la cald, ce credeți că s-a întâmplat în repriza a doua? Prima repriză dominată copios de rapid, adică pase, s-a văzut un joc solid.
1: V-am spus...
0: Or fi obosit, mă, ce ne...
1: Sunt în faza în care îmi cunosc jucătorii, va mai dura.
0: Da, corect, aici sunt de acord. Nu-i cunoaște foarte bine, dar... Acum, de ce au căzut în repriza a doua? Au căzut că n-au mai putut, nu? De ce cad echipele în liga în partea a doua? Că nu mai pot, nu mai au răbdare, nu mai înțelegi. Deși la 1-0 ar fi trebuit să ai răbdare, dacă mă întreb pe mine.
1: Va mai dura. Eu sper ca toți să înțeleagă sistemul ăsta rotațional, pentru că poate fi decisiv în a obține ceva important la finalul campionatului. Adică dacă dispunem de jucători foarte bine cotați, asta înseamnă că avem o bancă puternică, să ne facem simțită prezența și în momentul în care intrăm.
0: Așa ar trebui, domnul Pancu, aveți dreptate să trăiți, dar nu s-au luat toate punctele. Sigur, nu e o tragedie, că e un meci la Botoșani. Nu o să câștige toate echipele la Botoșani. Garantez lucrul ăsta. Așa este. Dar înțeleg că la conferință a spus că a fost o greșeală în lanț. Păi, dacă a fost o greșeală în lanț, asta este. Ce să... Nu avem prea multe de discutat aici. Asta este situația. Bun, haideți să vă spun, astăzi este marți, dar mâine avem primul meci din cupele europene, da? Să nu uitați, Craiova cu Levski Sofia. Meciul va fi pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Apoi joi avem cele 3 meciuri. Auda FCSB va fi la ora 19, transmis de voi, am discutat subiectul ăsta. Bram Bergen cu Cluj e la ora 20, deocamdată e netelevizat, se negociază cu Prima Sport și cu Digi Sport. Iar CFR Cluj la Șchiert 1-1 în tur e la 21:30. Digi Sport 1 și Prima Sport 1 vor transmite aceste meciuri. Deci dacă vreți să vedeți pe FCSB, trebuie să dați pe voi. Dacă n-aveți voi, vă uitați pe site-urile de sport. Rapid joacă acasă, următorul meci cu Sora CFR ar trebui să-i bată la cei din Grigoriada de la Cluj. Băi, așa mă gândeam și eu că se întâmplă cu voluntari, mai ales că au avut golul anulat la 2 cm offside, ați văzut? Au calculat ăștia, 2,1 cm. Adică mi se pare că dacă dădea voluntar gol acolo, nu cred că se mai termina 5-1 sau, da? Sau 5-0. Da? Asta e, dacă n-au dat gol... Nu ai ce să faci. Când nu dai tu gol, dau alții. Așa. Băi, ăștia de la Dinamo, ci că mai fac un transfer. Sunt plin de transferuri ăștia, mai ales după 5-1 acum. Așa. Președintele Câinilor i-a pus la punct pe contestatarii care spuneau că nu au venit întăriri pe măsura jucătorilor care au părăsit echipa în această vară. Ia să vedem ce spune Nea Nicolescu ăsta, că ăsta e băiat deștept, mă. Toți ziceau că...

Dinamo nu are bancă, Craiova are, astea sunt teorii care nu se validează. Pe zonă lungă, medie fac diferența, dar dacă ai doar 7 jucători rezerve de nivelul titularului și restul tineri, nu înseamnă că nu ai echipă. Nu înseamnă că nu poți face un meci bun, a spus oficialul Câinilor. Un fost portar al Câinilor l-a remarcat pe Belaruh, un jucător împrumutat de la Braga. 500.000 de euro ar costa mutarea definitivă a marocanului, despre care Florin Prunea a avut numai cuvinte de laud. Da, a apărat bine acum. O să vedem. Hai să-l mai vedem în niște meciuri. Hai să nu tragem concluzii după două meciuri la niciunul dintre jucători. Ce, poți să spui, uite, mie îmi place pădurariul ăla de la FCSB, dar stai să-l mai vedem. Da? Hai să mai vedem pe francezi aia. Hai să mai vedem la Dinamo. Hai să vedem la Rapid ce plombe a pus Pancu. Hai să mai vedem care e problema. Băi, Universitatea Craiova își lansează propria bere la scurt timp după promulgarea legii Paraschiv, care permite accesul cu bere pe stadioanele din România. Clubul a depus deja actele necesare pentru înregistrarea la OSIMA unei mărci sub numele căreia să poată comercializa produse cu sigla echipei. Maxima Pilsner este noul brand de bere. Putem să spunem numele că nu se găsește prin magazine, se găsește doar la stadion. Echipele din România încep să pună mai mult accent pe merchandising și oficialii grupării din Bănie vin cu noi idei pentru a crește venitul cluburilor. Așa. Mihai Rotaru a făcut primii pași pentru a avea propriul brand de bere, la fel ca Tottenham. Păi, ești nebun. Dai seama, s-a uitat la Tottenham nea Mihăiță Rotaru Mike și a luat, ia să vedem. Așa, fac tot felul de produse din astea. Brandul Maxima Pilsner. Dai seama, te duci la meci, bei Maxima Pilsner. Nu faci altceva. Așa. Da, fiecare poate să negocieze cu, o marcă de bere, da? Îi lasă comercializeze bere, toți iei niște bani de la brandul respectiv. Asta nu mi se pare tare cu așa. Trebuie să vinzi bere și să vezi câtă bere vinzi, da? Că e important și asta. Cu cât ai mai mulți spectatori, cu atât vinzi mai multă bere. Rapid și Steaua mai avut și ele numele pe sticle și pe doze și nu s-a întâmplat nimic. Era și un vin cu Steaua, cu nu știu ce. Adică și Tama și-a făcut din asta de... Giuleștenii au colaborat cu fabrica Grivița, care aparține familiei Lucescu. A fost lansată berea 1923, anul înființării clubului. De asemenea, în urmă cu mai bine de 15 ani, se lansa berea Steaua. Interesant e faptul că cei de la Tottenham chiar au propria microberărie în incinta arenei. Alături de un producător local, berea One of Our Own se produce chiar în locul în care se și consumă peste 1 milion de halbe anul. Deci ei și-au făcut o micuță fabrică de bere la stadion. Pac, vin oamenii, beau, pleacă acasă, se duc la WC-ul, au lăsat banii și asta este. Bravo lor, e o idee foarte, foarte bună. Salut, Daniel, acum am revăzut și o fază a penaltului și comentatorii spun că se țin reciproc dacă Pașcanul ține de mână pe Dumitru, logic și Dumitru îl ține de mână pe Pașcan. Bă, tu, voi vedeți chestia asta? Înseamnă că sunt eu nebun. Dacă Dumitru îl ține de mână pe Pașcanul, ăla se desprinde de lângă el și ăla îl trage. Ce... Foarte bun nou atacant al lui CFR. Hai să mai vedem. A dat ieri. Rapid are propria bere de 2-3 ani, am înțeles. Hai să vedem dacă o și comercializează Ionuț, da? Adică că toți au câte o bere. Rapid are vin alb-roșu, am înțeles. Foarte bine. Da, dar nu poți să comercializezi vin. Nu ai voie. Trebuie să comercializezi bere cu slab alcoolizată, 1 sau 2%. La vin... are 12% sau cât are, 11% alcool. Nu poți să-l vinzi. Legea permite băuturi slab alcoolizate. Păi, dacă vin ăștia din galerie și beau vreo 3 sticle de vin, se alege praful de stadion. Berea mai lipsea, rasismul și violența erau deja rezolvate. Stai-mă puțin, că toate sunt probleme, da? Acum nu mai, adică eu, un om civilizat, nu pot să beau o bere pe stadion pentru că sunt unii rasiști și violenți lângă mine. Nu, legea trebuie să-și facă treabă, da? Așa. Rapid doar revin al roșu pentru acasă. Corect, da. Îți iei acasă. Da. Acum știi cum e să fii rapidist sau nu, altă și să bei doar vinul ăla, poate vrei să bei și altceva, da. Dacă e bun, bei numai din ăla. Știi cum e? Ai văzut când dai de o sticlă bună, zici, bă, numai de ăsta beau. Bei un pic și după aia dai de un alt vin bun și tot așa. Nu ai cum să... să zici, domne, eu toată viața o să beau vinul de la Rapid sau de la FCSB sau berea de la... Stai să vedem cum e berea de la Craiova, că poate unora nu le place. Da? Te duci, bei la meci că ți-e sete o bere, dar după aceea te duci și ții berea ta. Că... și aici e pe gusturi, ați văzut, și berea și vinul. Acum nu mai era. Pe vremea lui Ceaușescu era același gust. Că toate erau făcute după aceeași rețetă. Plus minus 0,1%.
Acum una e dulce, alta e amară.

alta e acidulată, una nu e acidulată și tot așa. Dacă, dacă se țineau de mână, asta era din cauza prieteniei dintre ei. Hai mă, că e penibil ăsta, v-am spus. Ia să-mi zic că vreun rapidist, că l-a ținut Pașcanu pe... Nu Pașcanu, Dumitar pe Pașcanu, că Pașcanu l-a ținut pe Dumitar. Nu ai voie să bei o bere pe stadion, dar se fumează în dragi, deși nu ai voie. Corect, ai dreptate aici 100%. Pe mine mă deranjează chestia asta. Eu nu prea merg la partidele echipelor din club din România, că nu-mi place atmosfera și nu... Dar la meciul echipei

fumau în spate, știi unde sunt locurile amenajate. Nu am mai nicio treabă. În Germania se bea bere cu nemții. Da, bă, dar nemții și beau multă bere. Hai să fim serioși, domnul Ioan, da? Știți foarte bine. Ei beau multă bere. Ei beau mai multă bere ca noi. Asta e. Ei, și la serviciu, înțeleg, că la prânz când mănâncă, au voie să bea o bere. E considerat aliment. Rapid are și vin spumant roșu. Bine că n-are vin spumant vișiniu. Cred că era mai bun dacă aveam așa ceva. Spumant, dar știi cum e vinul spumant, gen șampanie, nu poți să bei la înfrângeri, știi? Bei și tu când echipa reușește ceva, o performanță, altfel să bei așa nu prea e, bei șampanie când nu e cazul. Folia asta, dar nu vă dau conferință la folia, că vorbește în portugheză și nu avem timp să stăm să traducem, să auzim traducerea și așa mai departe. Vreau Cordea să văd dacă vorbește, dar a vorbit înainte de meci. Ați văzut, a recunoscut care e probleme, a depus memoriu. Foarte bine a făcut. Eu mă bucur. Păi nu, dar ce facem până la urmă? Dom'le, stăm. Are de luat 380.000 de euro și a zis acolo printre cuvinte, știu dacă ați ascultat la conferință de ieri, ca și împrumuta clubul când a avut probleme. Omul luase din Arabia Saudită sau unde a fost prin Emirate și a zis, bă, hai să ajut. Păi și acum dă-i banii înapoi. Dă-ți, bă, banii înapoi. Bandiților, hoților, cum zice Ceaușescu. Băi, scandal în Italia, foarte mare, haos fără precedent. După ce părea că lucrurile se așează, a venit Paolo Maldini, a venit Leonardo, s-a discutat cu Guardiola, cu Ancelotti, Pirlo era chiar aproape de numire. Maldini și Leonardo au decis să demisioneze la doar 16 zile după ce au fost numiți în funcție. Presa din Italia scrie că amândoi și-au dat demisia din cauza unor neînțelegeri în cadrul federației, inclusiv cu președintele Malago, cu privire la venirea lui Pirlo în funcția de selecționer. Maldini este cel care insista pentru numirea lui Pirlo în fruntea națională Italiei, care a ratat ultimele 3 calificări la Cupa Mondială. Cu toate acestea, legăturile lui Pirlo cu Fombet, unul dintre cele mai importante branduri de pariuri sportive din Rusia, au stârnit îndoieli la nivelul conducerii federației, președintele acesteia, Giovanni Malago, fiind deosebit de neliniștit de această colaborare. În cele din urmă, Malago a respins numirea lui Pirlo. Întâlnirea de astăzi a început cu negocierile cu Guardiola și apoi cu recomandarea lui Pirlo. Ulterior au apărut probleme bine cunoscute, activități despre care federația nu avea cunoștință, a precizat Abete, potrivit Gazeta de la Sport. Abete ăsta este președintele de la Serie A, un fel de Gino Iorgulescu de la Ligă. Așa, să le numim demisii, spune el, dar nu cred că au fost oficializate încă. Am aflat despre asta chiar când ieșeam din birou președintelui. Până acum 40 de minute luam în considerare alternativele propuse de antrenor și consilier. Păi, cred că luați pe Gattuso din nou. Bine, se vorbește de Mancini acum, am văzut. Jurnalistul italian Gianluca Di Marzio, fostul internațional italian Giorgio Chiellini, l-ar putea înlocui pe Paolo Maldini în funcția de director tehnic și Mancini să vină în partea asta. Bă, Mancini a mai condus naționala, dacă mi-aduc eu bine aminte, vreo 4-5 ani. I-a dus la Euro 2020, care este de fapt singura performanță notabilă a Italiei din ultimii 20 de ani, după Mondialul din 2006. Au luat Euro 2020. Italienul și-a încheiat contractul cu Al Sadd sezonul trecut, așa că poate reveni foarte în formă. Așa. Bun. Ia să mai vedem noi ce s-a mai întâmplat pe aici. Nimic nou. Fuzionează Sepsi și Cisered, asta e un subiect care a fost desumflat chiar de Laszlo Dioseghi. Ăștia spuneau că ar fuziona pentru că nu mai sunt bani și ar face o singură echipă. Dioseghi a spus că este o mare prostie asta și nu se poate face nimic. Nu se poate face nimic. Roșii albaștri vor să joace Parcul de Triunf, dar se pot trezi cu ușa nas. Nu punem în pericol siguranța sportivilor. Să vedem. Meciul FCSB Faru pe 3 august, adică duminică. Contractul a fost deja semnat pentru acest meci, însă există emoții în privința următorilor partide, Gazonul fiind departe de cele mai bune condiții. Așa, ia să vedem. Administratorul arenei, disponibilitatea noastră administrativă nu poate anula limitele biologice ale unui gazon și nici limitele financiare ale unei instituții. Adică nu prea avem probleme. Radu Popa a spus că nu sunt probleme, că sunt probleme cu suprafața de joc. Spune, nu pot spune că gazonul se află într-o stare perfectă pentru că ar însemna să nu respecte realitatea. Suprafața de joc resimte numărul de meciuri, condiții meteorologice și ferestrele foarte scurte de refacere. După fiecare partidă se intervine imediat aerare, fertilizare, însămânțare, înlocuirea zonelor afectate, tratament.

0: de fitosanitare, irigare controlată și toate celelalte operațiuni tehnice necesare. Echipa noastră face eforturi uriașe ca terenul să rămână în condiții bune. Ce vrei să facem? Cine avem ce să facem? Nu mai avem stadioane, le-am construit, nu mai avem gazoane. Acum gazonul din Ghincea nu-i bun, de la Arcul de Triunf nu-i bun, ăla din partea cealaltă nu-i bun, nu mai e bun niciun gazon. Să facem ce vrei să facem? Asta este. Mihai Popescu, fundașul central cior de la FCSB, a efectuat noi investigații medicale. Nu va avea nevoie de intervenție chirurgicală, dar începe o perioadă de recuperare. Păi cât durează? Popescu s-a pregătit separat în sala de forță. Începând din această săptămână, fundașul va ieși pe teren și va crește treptat intensitatea exercițiilor. Ia să vedem. Neața, penalti foarte ușor acordat, dar dacă se analiza pentru Rapini, nu se dădea și se spunea că e contact reciproc. Domnul Mihai, acum noi nu vorbim dacă era pentru Rapini sau nu era. A fost o fază. Dacă a fost penalti sau nu a fost. Nu știu cum e regulamentul vieții, dar un jandar era deja în careu un metru în fața lui Grameni, oare nu se anulează unul pe celălalt? Bă, întrebarea este dacă ăsta l-a tras de tricou. Atâta. Să nu mai zic de chivulete din VAR care e reținut din teren că nu și-a luat examenele fizice. Îți dau o veste prost. Sâmbătă l-a luat. Ieri a fost luni. Mai mare rușine, arbitru UEFA a retras la plenarii că nu și-a luat alergele. Da, e o rușine. Acum n-avem ce să facem. Dar să știi că arbitrii la VAR nu trebuie să ia testele fizice. Dar întâmplător, chivuletele au luat sâmbătă. Toți ăștia de pe lista FIFA, Radu Petrescu, Ghinguleac, toți au luat testele astea la 30 de zile. Dar să știi că au mai fost arbitrii care nu și-au luat testele. Câtă bere să bea aici fără număr, nu au voie la muncă, exclus. Ia uzi, ne spune Ioan. Nu au voie la muncă? Dacă mănânci, n-ai voie să bei o bere? Eu așa m-au zic în Germania. Poate nu e peste tot. CSEA Steaua a renunțat la echipamentul cu trei linii. Cred că au renunțat ăia la ei, dar în fine, e o altă subiect. CFR Cluj Low Cost Clubul a renunțat la autocar, jucătorii au venit pe compropriu la meciul cu FC Voluntari. Ca în Liga 6 engleză, ați văzut? Când vine aia cu o geantă pe umăr la stadion ca o meci. Așa a ajuns și CFR Cluj. Păi și ce vrei să faci? Asta este situația. Nu poți face absolut nimic. Trebuie să luăm publicitate, ne întoarcem în câteva minute, mai avem multe lucruri de discutat din Superliga.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.

0: Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Daniel Nazare.
2: Bună dimineața încă o dată la Metropola TV și Radio Sport Total FM. Discutăm despre subiectele de ieri, le analizăm astăzi după ce s-au întâmplat cele două meciuri din Superliga. S-a tras cortina și peste runda a doua. Avem un lider pe care și l-a dorit Gigi Becali. Cel puțin după două etape FCSB e campion. Să vedem după 30 și după play-off, atunci e mai important. Vă dau o știre care nu are legătură cu etapa de ieri. Poate ați auzit de agentul de jucători FIFA Bogdan Apostu, care se află de mai multe săptămâni sub lupa Federației Române de Fotbal, scrie ProSport. Forul Mondial a trimis un document către forul condus de Răzvan Burleanu, care a răspuns la o sesizare din România, prin care solicită detalii și lămuriri vis-a-vis de incompatibilitatea funcției de impresar cu aceea de oficial al mai multor cluburi din prima și a doua ligă pentru Bogdan Apostu. Surse ProSport susțin că anumite persoane din România, în conflict cu fostul fotbalist ajuns expert în Mercato, sunt deranjate de imixtiunea lui Bogdan Apostu, care reprezintă zeci de jucători din fotbal românesc în conducerile mai multor cluburi din România, printre care Corvinu, Hunedoara, Unirea Alba Iulia și Gloria Bistrița. S-a trimis o plângere atât la FRF cât și la FIFA, considerând că Apostu se implică în deciziile executive ale grupărilor respective. Un subiect ce include această situație, incompatibilitatea dintre funcția executivă și aceea de agent de fotbaliști, va fi dezbătut în viitoarea ședință a Comitetului Executiv, programată miercuri după amiază la Casa Fotbalului. Acest punct a fost introdus pe ordinea de zi a ședinței, trimisă deja luni membrilor care vor asista la întâlnirea prezidată de președintele Răzvan Burleanu. Știți bine, în fotbalul românesc s-a discutat asidu despre faptul că impresarii migrează după tehnicieni, uneori lucrează după anumite cluburi agreate. Să ne numărați antrenori care pleacă nu numai cu valiza după ei, ci și cu agentul preferat atunci când se despart de anumite echipe. Cazul Bogdan Apostu se poate transforma într-unul ilegal dacă se demonstrează că a avut contracte cu cluburile, nu neapărat de scouting, ci pe partea executivă. Surse ProSport confirmă că FRF a verificat toate contractele cluburilor implicate și n-ar fi găsit un angajament cu numele acestuia. ProSport a scris încă de acum 2 ani că Florin Maxim colaborează direct numai cu impresarul Florin Apostu, care mai are un club unde deja se ocupă de cam toate transferurile, Gloria Bistrița. Iar trecutul ne-a mai oferit un exemplu clar, sesizat atunci de presa sportivă. Dunărea Călăraș și în perioada Dan Alexa, Ana Maria Prodan, într-un an și jumătate s-au adus peste 30 de jucători. Într-o perioadă scurtă de timp, clubul a intrat în faliment, iar subiectul incompatibilității s-a băgat imediat sub preș. Bogdan Apostu este fondator agenției de impresariat Group Agency and AMA Global Football Sport și are în portofoliu zeci de jucători.

0: jucători din Superliga. Ăsta este un subiect, după părerea mea, peste care s-a trecut de fiecare dată. Mai sunt o grămadă de conducători, să spunem, impresari, da? Care ajung în cluburi, aduc jucători, își iau comisioane, îi conving pe patroni și așa mai departe. Cred că trebuie pus așa și ar trebui fiecare să spună ce. Băi, ești impresar, ocupă-te de jucători. Ești președinte, treci la club, lasă jucători. La noi e o chestie ambiguă așa și nu se întâmplă absolut nimic. Se amestecă unii cu alții. Nu e nimic corect. Sunt curios dacă dezbaterea asta din Comitetul Executiv, unde sunt capetele luminate ale fotbalului românesc, începând cu vestitul președinte de la Metaloglobus, da, domnul Burcă, care e o somitate în materie, un manager extraordinar, și cu alți manageri extraordinari din cadrul Federației Române de Fotbal, aș vrea să se facă puțină dreptate. Da? Așa că așteptăm să vedem ce se întâmplă. Băi, l-am ascultat pe Pancu, hai să-l ascultăm un pic și pe Marius Cruitoru ce a avut de spus despre ultima fază și despre faptul că a fost eliminat.
1: O partidă grea, împotriva un adversar foarte bun, cu un lot foarte bun, atunci de asta v-am spus și la începutul meciului, când îți permis să faci 6 schimbări în primul 11, înseamnă că ai un lot și valoros și numeric foarte, foarte bun. O primă repriză unde pot spune că au avut un plus, au avut un plus de agresivitate în jumătatea mea. Chiar și așa am avut bine. Prima mare ocazie a fost a lor dintr-o fază fixă când au lovit bara, după care și noi am avut o ocazie importantă prin Diara. Terminând repriza, practic, cu un gol din autul nostru, o minge, din câte am văzut eu, n-am apucat să le văd, dar am avut impresia pe în direct că a fost o pasă înceată la portar, după care acea deviere și a ieșit gol. O a doua repriză totală a noastră, cam asta vreau, cam asta îmi doresc de la echipa noastră. Cred că asta își doresc și oamenii care vin și îndură o ploaie și un vânt puternic. În seara aceasta să vadă o echipă care își domină adversarul, indiferent cum se numește. Iar astăzi, a doua repriză, cred că Botoșani a dominat clar Rapidul.
0: Deci fiți atenți, fiecare antrenor se laudă că i-a dominat pe ceilalți. Pancu a spus că prima repriză așa, ăsta spune că repriza a doua. Da, bun, și care e chestia? Ne lăudăm acum că am dominat adversarul? S-a terminat 1-1, deci nimeni pe nimeni n-a dominat. Așa că sunt perioade în meci în care unii domină și alții nu. Asta se întâmplă la orice meci de fotbal. Nu mi se pare un motiv de mândrie.
1: A doua repriză.
2: Ați luat acel cartonaș roșu, ce v-a spus?
1: Că am părăsit spațiul tehnic, dar eu i-am spus pe urmă, ok, greșeala mea că mi-am părăsit spațiul tehnic, dar cred că dacă dădea din prima penalti, nu mai aveam de unde eram eu.
0: Deci se părăsește spațiul tehnic în funcție de decizia arbitrului. Dacă dădea penalti sau dacă nu dădea penalti, el părăsea. Tu n-ai voie să părăsești spațiul tehnic, punct.
1: A văzut clar cum îl trage de aici, din lateral, cum eram eu diagonal, am văzut perfect.
2: Ați avut și acel incident cu Zoran Mitrov, ați vorbit cu el acum după partidă?
1: Haideți să vă spun ceva. El mi-a zis mie că nu mai poate. Că vreau să fac altă schimbare, pe care mi-a zis, Marius, tu scoate-mă, te rog, că nu. Eu am o relație extraordinar de bună cu el, de fapt.
0: Da, da, e înjură meci de meci.
1: Cu toți jucătorii și am rămas surprins când m-am să dau mâna cu el de gestul pe care l-a avut. Până la urmă sunt trei referitori, am jucat și o fotbal, am mai avut și o gesturi. Practic, din punctul meu de vedere.
0: Deci nu s-a supărat că a avut ăla un gest, da? Nu știu dacă ați văzut faza, se duce spre bancă. Ăsta vrea să dea cu noroc și îi dă peste mână și dă cu piciorul după aia într-un scaun de acolo. Da, dacă i-a plăcut lui domnul Croitoru că a făcut și el când era tânăr, e foarte bine. Mie mi se pare un gest de bădăran, da? În fine.
1: Nicio importanță. Da. Important e ca el să fie același băiat pe care eu îl cunosc.
0: Vede el mâine ce amendă îi trage.
1: Cunosc și îl cunosc foarte bine. Se întâmplă. Bine, gestul poate fi interpretat în fel și chipuri sau depinde în ce direcție.
0: În fel și chipuri. În fel și chip, nu în fel și chipuri. Sau în feluri și chipuri. La Ambal, 14 grade, parțial însorit. Bună dimineața, domnule Nazari. Noi vorbim de Pancu aici, de alte probleme de croitor,

0: Ploitoreșul cel Vitez.
1: Dar pe mine, unul personal, eu știu ce fel de om e, știu ce sentimente are față de mine, știu cât de mult cred în ceea ce zic eu și în mine ca om și ca antrenor, așa că lucrurile astea sunt la fotbal, te mai întâlnești cu ele. Și de o parte și de alta.
0: Da, păi mai ales tu, că tu faci gesturi din astea.
2: Revenind la meciul epizodul 2, credeți că și schimbările au ajutat în...
1: Clar. V-am zis, este greu să vii la Botoșani și să domini Botoșani.
0: Fai de capul, mă.
1: De la primul minut până în ultimul minut, este foarte greu.
0: Botoșani, zici că a jucat în grupele Conference League și a ajuns și în primăvară european. Aia să vezi că joacă etapă următoare, să-i bată voluntar sau CXR, dar și să vezi atunci discuții pe cruitor.
1: Pentru că Botoșani acasă este o forță.
0: Fai de capul, mă. Mi-e și frică să mă duc la Botoșani.
1: Dacă avea aceeași intensitate și același curaj, că practic aici sunt lucrurile care fac diferența. Și în deplasare, vă spun că Botoșani poate termina lejer în primele șase fără niciun fel de problemă.
0: Băi, ați auzit? Băi, eu zic să fugiți din calea Botoșani. Ne-am înjurat, ne-am scuipat, dar am rămas prieten. Păi da, e ca la Nea Gigi cu Mitică Dragomir, știi? Asta e. Așa, ia să vedem. Hai că mai zice ceva, că mai râdem un pic cu croitorul, că e amuzant.
1: Avem niște jucători fantastici.
0: Fai de cap. Eu zic să ia Hagi vreo 7 la național.
1: Care pot juca la orice echipă din România și din cauza asta cred că lucrul acesta este posibil. Numai că trebuie să schimbă puțin.
0: La FCSB poate să joace oricare, că nu mai au rezerve deloc și îi pui pe banca de rezerve.
1: Registru tactic în ceea ce privește sau în ceea ce privește meciurile din deplasare, pentru că acasă e clar că să vii să iei 3 puncte la Botoșani, trebuie să dai mai mult.
2: Mulțumesc frumos.
0: Trebuie să dai mai mult ca să iei 3 puncte? Mai multe goluri, nu? Sau ce? La ce s-a referit? Nu știu, e un tip atât de intelectual încât anumite vorbe le sorb. Ai de capul meu, Nea Mariusică, ți-ai cam luat viteză de când ți-ai luat licența la Chișinău, nu ne mai înțelegem cu tine. Echipă fantastică, nu câștigă nimeni. Bună dimineața, te-a scos cumva la pariuri că ești fier pe el? Nu, n-am nicio treabă, nu. Ce treabă am eu cu... Mă enervează antrenorii ăștia care susțin prostii, știi? Se mai șlau, el e mare chestie că a făcut 1-1 cu Rapid. Dacă îl bătea 1-0, știi ce făcea? Arbitrajul a fost, n-a fost. Nu ne-a lăsat să jucăm, dar noi avem echipă fantastică. Și facem și dregem și nu știu ce. Chiar uite, poate o să-l prindă producătorul nostru pe Iftime să-l întrebe un pic de comportamentul pe care îl are Nenea Cruitor. Mi se pare absolut penibil. Dar el dacă va continua așa, nu va mai antrena foarte mult. O să ia de cartonaș și de nu să mai fie pe bancă deloc. Dacă îi înjură pe jucători, ați văzut, aia nici nu mai dau mâna cu el. Asta e un gest care are legătură cu comportamentul lui, să știți. Îmi spune prietenul Marian că Harry Kane face 33 și dacă face 43, tot atâtea goluri. Stai liniștiți. Croitorul Mon Amour. Mon Amour, croitorul. Ne era dor de el, de lucrurile astea. Ce să face, Marius Croitoru, reacție în forță după ce a fost înjurat de propriul jucător. Am rămas surprins. Păi da, și ei au rămas surprins când e înjurat etapa trecută la voluntari. Ce? Asta e viața. Ce să faci? E greu să vii la Botoșani și să domini. Botoșani este o forță aici. Dacă jucăm așa și în deplasare, putem termina lejer în primele 6. Băi, Nea Mariusică, lasă-ne, tată, că am mai văzut filme din astea. Fiți atenți când o etapă următoare o să pierdă un meci acasă. Și o să vedeți ce mai zice atunci. Vorbește în limba moldovenească rusofonă, Cruitor. Nu, vorbește în moldovenească vechi, ca să-l înțelege. Considerați că antrenorul Cruitorul, nu, e Cruitorul fără L, așa, este peste antrenorul Hagi? Nu consider. Consider că Hagi e mai bun. Oare la Brașov se va rezolva vreodată problema în FM? Nu știu, mă, le-am spus la băieții ăștia pe la tenis, nu știu dacă se rulă. Dar de ce vreți să ascultați la radio? Nu aveți și noastră un telefon din acesta inteligent? Pac, frumos, descărcați aplicația SPT FM, iTunes, tot felul de din astea, Radio România, descarci toate radiourile, spui căștile sau faci ce vrei și ce tot stați pe... Dacă se aude emițătorul de la Brașov, sunteți băieți tineri. Ce naiba? Mă rog, Aludinica, sunteți tineri, băi, băieți. Așa. Nea Valeri este de vină, nu e... Vorbește limba bătrână. Nu vorbește. E băia bună așa, dar are câteodată niște comportamente, te pune în cap și niște vorbe de... N-ai ce să mai zic, nu mai zic nimic. CFR Cluj, voluntar 5-0, Ilfoveni a avut un jucător în 12. Intrarea aia n-am înțeles-o.

Da, în fine. Matiu Valbuena, la 41 de ani, a semnat în Malta. Vă mai ce-ți aminte de Valbuena? A semnat cu Santa Lucia, o echipă care evoluează în divizia a doua din Malta. Potrivit L'Echipe, fostul jucător de la OM și OL, a semnat un contract pe un sezon cu opțiune de prelungire pentru încă unul. Bă, dar a fost ăsta, acum, Ciolacu, cum îl cheamă? Ciolacu, nu Marcel, de la Rapid. Ciolacu de la Rapid, n-a fost acolo? A jucat în prima ligă mai tare ca Valbuena asta. Vă dați seama? Da. A jucat și s-a întors în țară. Da, s-a întors în țară pentru că s-a terminat contractul acolo și a lăsat, s-o fi dus să stea la soare, mai joacă și fotbal, că te plictisești acolo, cât poți să stai la soare. Și atunci am să jucăm Liga a doua, îți dai seama ce e la Liga a doua. N-ai ce să... Da? Poate omul mai joacă acolo, mai stă un pic. Slavko Vincic, arbitru care arbitra finala Cupei Mondiale și anunța retragerea din activitate. Păi e normal, frate. Păi ce arbitra finala Cupei Mondiale, de ce să mai antrenezi, te înjură aia pe acolo? N-ai ce să... Mbappé are o scrisoare deschisă pentru fanii francezi. Le-a zis, bă, băieți, nu ne-ați abandonat niciodată, nici măcar în momentele cele mai grele, nici măcar atunci când nu meritam acest sprijin. A făcut și el o chestie lacrimogenă. A zis, băi... Și că, păi, unii au aparatele de radio și vor să audă în FM Sport Total. Păi, să audă. Ce să facem? Noi ascultăm online în diaspora. Mulțumesc pentru emisiunea zilnică matinală. Uite, vezi? Lumea, ăla de la Brașov ascultă la galenă postul vostru de tot, întreabă zi de zi de emițător. Nu avea omul telefon din ăsta inteligent, deși nu cred. Știu vreo doi care au Nokia din ăla vechi, fără WhatsApp, fără nimic. Unul e Nana Falemi. Are un telefon Nokia de când era fotbalist. N-are renunțat la el. Dar chiar, adică omul ține la el. Nu e nicio chestie. Nu o face ostentativ. S-a obișnuit cu el. Nu-i trebuie internet. Asta e, ce să facem. Nu toți au nevoie de internet. Da? Important e că îi sună și atât. În rest, nu mai contează. Omul își face treaba. Ce, e antrenor din ăsta care să dai, să vezi acolo dacă s-a întâmplat ceva. Petrolul Ploiești s-a despărțit de Chică Roșie. Băi, nene, deci fii atent, Petrolul mai și renunță la jucători. Chică Roșie, în urma acordului de încetare a contractului. A jucat 42 de meciuri la Petrol. În vârstă de 27 de ani, Chică Roșie venise de la Petrol în vara anului trecut, de la Botoșani. El a mai jucat în cariera sa la Buzău și Brașov. Băi, deci nu doar achiziționează, mai și renunță la jucători. Tot e foarte bine. O informație din tenis, jucătoarea română de tenis Ina Fetecău, știți că a fost suspendată, cred că 10 luni pentru dopaj, a fost învinsă de spaniola Caitlin Quevedo, principala favorită, 6-1-6-3, luni, în prima rundă a turneului Axeria Open de la Târgu Mureș, dotat cu premii totale de 100.000 de euro. Quevedo, 20 de ani, locul 103 mondial, s-a impus după o oră și 12 minute în fața unui adversar care a beneficiat de un wildcard. Roxandra Fetecău, Irina Fetecău are 30 de ani și este locul 977 mondial. 5 români ce se află pe tabloul principal de simplu, Berta Bulgaru, Burcescu Fetecău și Alessia Braz, ultimele 3 beneficiare de wildcard. Foarte bine. Ia să vedem. Vă ascult online, am și telefon. Bravo, tat! Așa trebuie. Cum zice Neagigi? Bravo, tat! Așa. Întrebare, ce care avea loc Ianis în primul 11 al Botoșani? Nu știu, întrebați-l pe Cruitor. Eu n-am de unde să știu. Așa, atunci să suporte și dezavantajele acelui telefon. Păi da, văd asta avantaje, e un telefon retro. Nu știți voi, din ăla. Eu am mai avut vreo două din alea pe acasă, dar nu știu ce am făcut cu ele. Nu știu cui le-am dat, ce am făcut. Dar nu le mai am, cert e lucrul ăsta. Așa, ia să mai vedem. Bă, toată lumea vorbește de meciul cu Auda. Ăsta e gata, marți, miercuri, Craiova și Auda. Astea sunt cele mai importante lucruri. Ia să vedem. Nea Gigi, câți bani pierde el? De exemplu, o calificare în faza principală a grupelor conferențe este plătită cu 3,17 milioane de euro. Sumă la care se adaugă și banii obținuți din preliminarii. Acolo, în funcție de rezultate, echipa poate să primească și alți bani. O victorie este recompensată cu 400.000 de euro, iar un egal cu 133.000 de euro. Ar exista și posibilitatea de a scoate alți bani dintr-o clasare finală foarte bună. UEFA acordă bonusuri generoase în funcție de locul ocupat în faza ligii, iar rezultatele din fazele eliminatorii pot aduce alți bani.
Așa, ca să vă faceți o idee.

0: Crystal Palace a strâns 22 de milioane de euro, iar Aston Villa în Europa League 52 de milioane de euro. Oricum, dacă se califică FCSB în faza următoare a competiției, va înfrunta câștigătoarea dublei dintre NK Alumini din Slovenia și Dinamo City din Albania. A fost 1-1 în tur. Vedem ce se întâmplă de acum înainte. Pentru că nu se știe care este treaba. Fostul jucător al FCSB și-a găsit echipă după despărțirea de Petrolul Ploiești în această vară. Marco Dulca a ajuns la o înțelegere cu Kayserispor. Mijlocașul central în vârstă de 27 de ani a călătorit în Turcia și s-a alăturat imediat noilor săi colegi. Bă, dar câți fotbaliști avem? Borza, l-avem pe Al-Hassan, l-avem pe Ianis, avem pe Drăguș, Maxim. Păi cred că avem de un lot național în Turcia. Foarte bine, ce să facem. A, e aproape tot ce e avionul, traversez Marea Neagră, nu e departe și tot așa. Oltenii tremură, ne referim la meciul de mâine cu Levski. Oltenii sunt obligați să întoarcă rezultatul după încertinea din jurul lui Al-Hamlaoui. Craiova a mai pierdut un titular. E vorba de fundașul central Alexandre Romanciuc, suspect de ruptură musculară, care va rata atât returul cu Levski Sofia, cât și partida de campionat cu Petrolul. În lipsa ucrainianului cu aerul la dispoziție, varianta Nicola Stevanovici și Iuraș Badelic, dar nu ar fi exclusă nicio improvizație, cu Crețu retras în centru defensiv. Eu zic să fie atenți la partea defensivă, ei trebuie să marcheze, dar să nu primească gol. Asta este cel mai important. Așa. La o zi după meci, Dumitru Dragomir a susținut că Anderson Ciara, mijlocașul brazilian al Ciucanilor, ar fi trebuit achiziționat neapărat. El oricum își dă cu părerea, valorează ăla nu știu cât. N-ai ce să... Reamintit că trebuie să-și dea cu părerea. A zis că îi bate Craiova pe Dinamo de rupe. Fai, așa asta a spus înainte. După aia s-a ales praf. Și noi mai avem telefoane cu butoane, dar ne adaptăm la 2026. Ne-a trimis cineva aici o poză cu telefoane vechi. Are 50% U Cluj calificare, la calificare am văzut Bran în campionat cu Valerenga 2-3. Radă la Brașov are de toate, dar bagă bățul prin gard. S-ar putea. Meme părea puțin surprins aseară la prima că la casele de pariuri sunt cote egale pentru Auda și FCSB. Ia să ne uităm un pic. Stați un pic că ne uităm imediat. Mie mi se pare că FCSB ar trebui să fie favorită, dar în fine. Au și ăștia calculele lor. Ia să vedem aici, ia să dăm așa la meciurile de joi. Trecem de Europa League. Auda FCSB, nu e mă minte. 1.60 are FCSB, 4.80 Auda. Cum, care, de ce nu e, ce probleme sunt? Cum sunt egale? Mie mi se pare că nu sunt egale. Mie mi se pare că e diferență foarte mare. Așa cred eu, acum nu trebuie să vă luați după mine. Bun, hai să luăm publicitate și ne întoarcem apoi în câteva minute să mai vorbim și de alte subiecte din afara fotbalului. Rămâneți aproape, rămâneți cu Metropola și Radio Sport Total FM.
1: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
2: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai,

0: Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle, Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
1: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Bună dimineața încă o dată la Metropola TV și Radio Sport Total FM, discutăm despre principalele informații ale zilei. Cea mai amuzantă știre vine din Pipera, pentru că Gigi Becali a decis să se călugărească, mai are nevoie doar de acceptul soției. Nu vreau să-mi pierd mântuire. Ia să vedem. Eu ascult de Hristos, ăsta este scopul vieții mele. Dragostea și iubirea o cer la biserică, nu pe stradă. De-aia dorește ca să nu se califice creva, că are dragoste și iubire. Noi trebuie să ne spovedim și să împărtășim ca să ne curățăm. Toate averile mele vreau să le transform în cer. Bogații intră mai rău în rai. Am transformat toată puterea mea în dragostea pentru Hristos. Bineînțeles, discursul tipic al lui Gigi Becali, în care amestecă multe lucruri, n-ar fi prima oară când se întâmplă chestia asta, pentru că asta este situația, da? Aici, către asta ne îndreptăm, ăștia sunt Mesia, cei care rezolvă toate problemele societății. Hai să vedem ce mesaje mai e așa. Cum dau ăștia contractele în București la firme cu 5 muncitori și vor să termine între luni? Nu știu unde le găsesc, ori pe pile și relații, ori pe pare care costă mai puțin la câștig. Nu știu la ce vă referiți, da? În fine, mergem mai departe. Cred că e un subiect peste care am trecut și nu putem să rămână. Meme Stoica a apărut aseară la TV, bineînțeles că a fost întrebat de toate lucrurile posibile, inclusiv de Târnovanu. Meme Stoica nu este de aceeași părere cu șeful său și susține că portarul nu poate fi scos țap ispășitor pentru înfrângerea suferită pe Ghincea și dă vina pentru gole primite pe fundașul lui Marius Baciu. Sunt foarte analitic, eu niciodată nu scot din context. Târnovanu nu a greșit singur la cele două goluri. Competiția lui sezonul trecut a fost Matei Popa, competiția a rămas, a afirmat Mihai Stoica la Prima Sport. Marius Baciu l-a catalogat pe Ștefan Târnovanu ca fiind un portar de mare clasă, portar de echipa națională, cel care a făcut meciuri senzaționale pentru echipa de club. Hai să vedem ce o să se întâmple. No, și eu zic că nu din cauza la Târnovanu s-a pierdut, ci din alte cauze, adică s-a pierdut. Sau la golurile respective, că despre asta este vorba. Camora, reacție de lider loial față de CFR Cluj, am trecut printr-o situație poate și mai gravă. Bă, eu cred că asta nu prea a mai fost niciodată atât de grav. Relația între jucători e foarte bună, echipa s-a luptat, e moment greu, dar eu am

trecut prin asta, poate și mai grav. Așteptăm ca să rezolve problema și să avem liniște pentru că jucătorii se concentreze la fotbal, altfel va fi foarte greu. Băi, când trebuie să duci bani acasă la familie și nu ai, soția e bolnavă, are nevoie de nu știu ce, e cam greu să poți să te concentrezi la meci. Asta e părerea mea. Acum nu trebuie să fie, să fie, fiecare are propria lui gândire. Antrenorul lui Levski, concluzie înaintea meciului decisiv cu Craiova din plinările Champions League. Ia să vedem, mă, ce spune nenea spaniolachii ăsta. Știm că vom fi fără publicul nostru pentru acest meci, din păcate, dar sunt sigur că vor urmări ce se întâmplă și ne vor da energie pozitiv. Nu ar trebui să ne lăsăm păcăliți de rezultatul meciului lor din weekend, 1-5 cu Dinamo. Ne așteaptă un meci dificil, dar suntem 100% încrezători în abilitățile noastre. Hai să vedem ce abilități aveți voi. Eu spun că se califică și FCSB și Craiova. O să vedeți. Asta este părerea mea, pentru că nu sunt niște adversari atât de... Dom'le, sunt atât de grei încât nu pot face nimic. Hai să vedem și câte bilete s-au vândut la meci, că și asta e o informație importantă. Primul meci oficial în care se vând bilete pe tot stadionul, 31.000 de locuri și totodată prima partidă la care se poate consuma bere, nu doar la VIP, acolo unde era voie până acum. 10.000 de abonamente și 8.000 de bilete vândute la Craiova cu Levski, asta până ieri. Majoritatea din peruza noștri e bună, doar când se dori sperând la un sold out până la ora meciului, puțin probabil însă. Anul trecut, în plenarele Conference League, Universitatea Craiova a avut circa 19.000 de spectatori la meciul cu Sarajevo, 22.000 la partida cu Sparta Târnava și 25.000 de spectatori la returul cu Istanbul, Başak Şehir. Meciul este mâine la ora 20.30, va fi condus la centru de italianul Matteo Marcenaro, originar din Genova, 33 de ani, asistenți Davide Imperiale și Andreea Zingarelli, iar al patrulea oficial va fi Ermano Feliciani. Mamă. Arbitru VAR Luca Paireto, ăsta e băiatul lui Paireto la din anii 80, în timp ce arbitru AVAR va fi Alejandro Di Paolo, delegatul UEFA este Peter Palencic din Slovacia, iar observator de arbitri este ungur Victor Cașei, fostul mare arbitru maghiar. Dacă va trece de Levski Sofia, Universitatea Craiova va întâlni în turul 3 preliminar al Ligii Campionilor învingătoarea dintre Omonia Nicosia din Cipru și Kairat Almaty din Kazahstan. În prima manșă, ciprioții s-au impus pe teren propriu 1-0. În cazul unei eliminări, Craiova va evolua în turul 3 preliminar din Europa League, unde va întâlni pierzătoarea dublei dintre Cups din Finlanda și Sabak din Azerbaijan. În tura zerii s-au impus cu 1-0. Da, acum trebuie să te concentrezi pe meciul ăsta, adică n-ai ce să faci, ce poți să faci. Trebuie meciul ăsta câștigat, cum, cu Coelho, cu prima echipă, cu a doua echipă, trebuie să te miști, că altfel nu ai ce să... E un meci capital, foarte, foarte important. Dacă nu bați în meciul ăsta... Deja nu mai contează, te-ai dus în Europa League, e important și acolo, dar aici mi se pare că e miza cea mai mare pentru olteni, care au un culoar extraordinar, deci nicio echipă românească n-a avut un culoar atât de bun. Acum să vedem dacă putem și face ceva. O să vă prezint, ia să vedem că poate se aude acum, bă, dacă nu l-ați mai auzit pe mult pe cel mai mare antrenor român al tuturor timpurilor, în ghilimele, bineînțeles. Stați că mai am niște... E Fariseu Becali, e creștin în public, dar în jură de rupe. Da, știm asta. Până la prima înfrângere o să fie călugăr. Da, e bun asta. Fii atent. Neața, dacă se califică FCSB, îți dau un set complet de sosuri, ketchup, maioneză, muștar, samurai, usturoi, nu spun marca că nu vreau reclam. Ia să vedem, cine zice aici. Andrei C. Fii atent. Fii atent că se califică FCSB. Vii aici cu el, nu? Da? Trebuie să dau și la colegiu. Ketchup lui Chivulete, maioneză lui Sile și tot așa. Ai grijă că ți-ai luat angajamentul. Au mai pierdut alții pariuri aici. Să știi, multe. Așa, ia să vedem. Ce zice că nu înțeleg. Cam așa arată vânzarea biletelor la Craiova. Ne dă cineva un preț. Când cea mai ieftină bere, 80 lei. Hai la stadion. Păi de mai multe feluri? Bela. Vine băiatul, ești FCSB-ist ăsta cu sosul, cu ketchup și cu maioneza? Mie îmi place usturoi. Și că eu ce dau? Păi eu nu dau nimic. Eu am zis că nu dau nimic.

0: Îi dau și eu ceva, îți dai seama. Dacă pierd, îi dau și eu ceva. Îi dau și eu ceva simbolic, așa. Îi dau o legătură de usturoi, știi, dacă el îndă ketchup și usturoi din asta, îi dau un kil de roșii și un kil de usturoi. Asta o să fac. Andrei, ce este cu Steaua? Stau în bloc el. Bă, cu Steaua sau cu FCSB? Hotărăște-te. Hotărăște-te. Vine băiatul. Hai să vedem. Am acasă niște usturoi românesc. Te doare cap. Băi, fiți atenți. O să vă pun ceva acum. Este o înregistrare a colegilor de la ProSport. Au fost ieri la un antrenament și au găsit un antrenor. Eu pun, s-au zis ce spune antrenorul și voi trebuie să ghiciți cine este antrenorul. Vă spun că e unul cunoscut, are mai multe podcasturi, emisiuni de podcast decât meciuri antrenate, dar nu contează, e simpatic și nu se spală pe față cu apă. Da, are fața lucioasă. Fiți atenți. Este un pic să vedem, că dăm un pic mai acolo.
1: Astăzi așa cumva. Cristea stânga.
0: Ia, fii atent aici. Ia, fiți atenți.
1: Rareș.
0: Ia, să
1: Aian. Stanci.
0: Ia, stați un pic.
1: Tranquilo, non può fare questa, no?
2: Io farei un tipo di lavoro fisico con lui, tranquillo.
1: Faci cu el, fisic.
0: Ia. Vai.
1: Lorenzo?
2: Sì.
1: Ecco. Lui che ha venuto ieri.
2: Sta tranquillo.
1: Ancora tranquillo. Non può fare questa, no?
2: Io farei un tipo di lavoro fisico con lui. Tranquillo.
1: Faci quel fisico.
2: Dopo che io ho fatto gli scaldamenti.
1: Per finale. Casa și cu Luca.
0: Yeah.
1: Și stânga și fundașul central care își asumă responsabilitatea acțiunii individuale și se transformă în al cincilea mijlocaș și de unde se creează superioritatea numerică pe construcția atacului pozițional și vârful de atac, cel care are mingea și toată lumea se raportează la jocul lui, în a-l sprijini și în a-l ajuta. Da? Încălzire foarte bună cu Lorenzo, fără vreo liniște, să se audă numai vântul, așa, să ne concentrăm, să dăm totul în ora asta și 10 minute pe care o avem. Mâine o să avem o ședință, sau poate chiar în seara asta, mai vedem după masă, în sala de conferințe. Primul joc amical mâine cu Săcele la ora 11. Al doilea joc amical cu Târgu Secuiesc. Hai!
0: Bă, l-ați recunoscut? Știți câte mesaje am primit? O grămadă. Ia să vedem. Când o să promoveze cu Dinamo, o să vă văd atunci. Păi nu promovez. Așa, Tudor Chirilă face serialul nou. Lasă-mă că nu-i Tudor Chirilă, e marele antrenor Ionuț Chirilă. O minunăție de văzut și de ascultat. E ușor. Și că a dat-o și Narcis, iar uite, n-am știut. Dar e de dat în continuare. Chirilă, Chirilă, Chirilă. Bă, nu l-ați confundat niciunul cu Șumudică, cu altceva. Nentu, Chirilă, Chirilă, Chirilă. Dar ce echipă antrenează Chirilă? CS Dinamo în Liga a doua. Cum nu știți, domne? Ascultați Radio Sport Total FM și nu știți lucrurile astea. Ce neva? Chirilă, Chirilă. Bună dimineața. Eu nu-s Chirilă, Chirilă, Chirilă, Chirilă. Așa? Te minte că îți dă sosuri, m-am mințit și pe mine. Nu are cuvânt. Ia auzi, domnul. Este Chirilă, Chirilă. Clar FCSB-ist, da. Băi, deci Chirilă e peste tot, da? Ceva poetic, v-a plăcut. Băi, adevărul e că vorba lui Neamitică, trebuie să ne mai și distrăm la fotbalul ăsta. Păi dacă nu, ai văzut cum vorbea el în italian, a venit-o ieri. Ia, fiți atenție.
1: De către
0: apărător,
1: putem ieși la până spre mijloc. Nu-mi pot fare cu asta, nu?
0: Asta e, nu-mi pot fare cu asta.
1: Lui, că a venit-o ieri.
2: S-a trecuit.
1: Ancora tranquillo, non può fare questa, no?
0: Gata, mă, ăsta e fotbalul care îmi place, mă. Ăsta e fotbalul care îmi place. Așa, Aian, fundașul stângă de la Dinamo e din Tulcea, cică, da. Velaios alias Chirilă. Între Croitorul și Chirilă îl prefer pe Chirilă. Băi, și eu la fel, să știi. Bă, ne distrăm cu el. Cu Croitorul te jenezi, așa că are un comportament câteodată. Am spus de frații Chirilă și de Tudor și de Ionuț. Da, da, unul antrenează, altul cântă, dansează. Să vezi ce râs de rezultate are CS Dinamo. Bă, nu poate promova, că n-are drept de promovare. Ideea Academiei la Dinamo este de a promova jucători, de a lua jucători tineri și să-i vândă. Cum era Real Madrid, Castilia, prin Segunda B, înțelegi? Ei nu vor să promoveze. Ei vor să formeze jucători, ceea ce e foarte bine. Uite,

0: Eu mi-aș dori la Liga a doua, ăștia care nu au drept de promovare, să promoveze jucători, să nu ia străini, să nu li se dea voie să ia străini și să promoveze jucători. Asta e. N-are cum să promoveze. Și dacă iese, o să fie ca Steaua, iese pe primul loc și nu promovează nicăieri. Da? Important e că scrie cineva, zice, propun ca deținătorii de drepturi TV să pună clauză la următorul contract ca și Modică și Chirilă să aibă permanent contract cu echipă. M-aș uita pentru distracție. Corect, vezi? Ne mai și distrăm, ce să facem acum? Să ne uităm la Pancu încruntat, Croitorul să-l ia la bătaie încruntat și la toți. Nu. Ăștia nu au nicio treabă. Da? Asta e, frații Chirilă. Ia cum sună, frații Chirilă. Băi, dar ce... Dacă îl și vedeți aici, doar auziți, dacă vedeți, vă recomand să intrați pe contul de YouTube al celor de la ProSport și acolo e video ăsta cu Ionuț Chirila revenit în ierbă. Cel mai ușor e lungă și pe a doua. Ăsta nu e fotbalul meu. Deci el e un Mourinho combinat cu Ferguson, înțelegi? Cam asta e. Oamenii sunt zen, dar ce jucători are de vorbește în italian? Mi se pare că preparatorul fizic este italian. Că el a luat un preparator fizico italian. Și cu ăla vorbește, că ăla îți dai seama că nu știa. Cine știe pe unde s-a întâlnit cu el? A fost să bea un vin pe la Parma și o fi dat de vreunul în vreo cârciumă și l-a luat preparator. A, italiană, știi, și franceză, că el e pe la Monaco. A, nu știți voi. Hai să vezi ce le face la ăștia la masă. Dacă vor și ei să bea un vin românesc, le aruncă, le zice, ce mă poșir că asta? Stați că vă dau eu un Montecheani, para nu știu ce, are el niște din astea de vin. A făcut la UTA Arad, ne-a povestit Marius Mitran odată. Beau și aia o pietroasele de Buzău, nu știu ce. Da, dai seama, seara, a dat un par de vin. Și ce ai zis, bă, ce bă cu poșir că asta? Dați-o bă la o parte de vă aduc eu niște vin. S-a adus în portbagaj, a adus niște sticle de vin italian, Monte, nu știu ce. L-a zis, bă, ăsta e vin, bă, în poșir că din aia, bă. La anul vom avea derby de Ministerul de Interne, Dinamo versus Dinamo. A fost odată un meci de cupă, da, dar nu ar, vă repet, Dinamo 2 nu are cum promova. Când are CS Dinamo meci? Acum în weekend, sâmbătă, la Fumați. CS Fumați, Dinamo 2. Am înțeles că începe acum în august. Jur, chiar vreau să mă uit. Păi te uiți, dar stai să fie la TV sau să te duci la Fumați. Nu la Fumați, că joacă la Bufte. Așa, o fi preparator de vin ăla, da. Îl aduce și vinul când e preparator fizic. Bun, pauză de publicitate, ne întoarcem apoi, mai avem alte subiecte și încercăm să prindem și niște telefoane, poate prietenul Alex reușește totuși să ne ajute cu niște telefoane astăzi. Rămâneți aproape, ne întoarcem foarte, foarte repede.
1: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Bună dimineața încă o dată la Metropola TV și Radio Sport Total FM. Citeam acum că FCSB gata, închide mercato, mai vrea un singur jucător, ăsta cred că e Drăguș sau un atacant. Asta e declarația, cum se numește, președintelui Consiliului de Administrație, Meme Stoica. Noi mai vrem un singur jucător, trebuie să aștept să primesc ok-ul. Dacă îl primesc, după aceea vedem. Mi-a zis cineva că sunt egale cotele la calificare, sunt speriat de arbitrajul din tur. Așa, ia să vedem. Probabil Drăguș e mai aproape, dar n-am vorbit nimic, nu știu nimic. Așteptăm probabil și rezolvă problemele acolo și vin. Nu, cred că își rezolvă problemele acolo, că nu este foarte, foarte simplu. Ia să vedem. Băi, Zoran Mitrov ăsta i-a dat peste mână lui Nea Cruitoru. A dat și el niște declarații. Eu am cerut schimbare, să nu se înțeleagă greșit, am o relație specială cu domnul Cruitoru. Deci ea o relație specială, se iubesc, dar se mai și înjură din când în când, ca și e la noi. A fost un discurs mai bărbătăț la pauză din partea antrenorului, trebuia să accelerăm, să nu se înțeleagă greșit gestul de când am fost schimbat. Eu am cerut schimbare. Eram nervos pentru rezultat și pentru că nu am făcut mai multe meci. Am o relație specială cu el, nu a fost o ieșire. Hai mă, băi, ăștia ne cred proști, pe cuvântul meu. Ce naiba să... Na, astea sunt niște discuții din astea de 2 lei. Ce să mai... N-ai. Băi, a apărut prima știre mondenă de astăzi. Cine este El Medina, fotbalista care a încins rețele de socializări? Ia să vedem cine este. O jucătoare de fotbal din Kosovo, născută pe 4 iunie 2003, care evoluează pe postul de fundaș. Ne interesează chestia asta? Cine e pe postul de fundaș în Kosovo? În fine. Au pus și niște poze cu fata respectivă, să dăm și noi click. Florin Pârvu acuză arbitrajul la meciul CFR Cluj voluntar, pare să fie un gol valabil. Asta le-am spus băieților după meci. Știu, da, ce să mai facem? Nu s-a validat. Acum, dacă nu s-a validat, a reușit să înscriem, nu știu, nu a fost validat golul. Din păcate pentru noi ni s-a părut că n-a fost offside și pe linia trasă de dumneavoastră în studio se pare că este un gol valabil, dar cam atât. Trebuie să ne revenim, mai ales mental. Bă, ăștia au spus că a fost 2,1 cm offside-ul ăla. Când te uiți din tribună și ăla e cu 2 cm mai în față decât fundașul, nu-ți dai seama. Dacă e cu 2 metri, da, îți dai seama că se vede. Dar când e

2 cm, normal că nu-ți dai seama. Și eu prima oară am zis că e gol valabil. După aia au tras să ia liniile, 2 cm, dacă așa spune softul, ce să faci? Dacă minte softul, minte și vasara. N-ai ce să faci. Este un an de tranziție în care încercăm să consolidăm, să păstrăm această poziție pe care am câștigat-o. Nu cred că se pune problema de pretenție. Da, domnul Părvă, de acord cu dumneavoastră, știți că sunt fanul ăsta, dar echipa a luat 7 goluri în 2 meciuri. Cam mult, cam mult. Uite, Sepsi a luat un singur gol în 2 meciuri, da? Tot n-a promovat. Corvino a luat un gol în 2 meciuri. Voluntari a luat 7. Când e vorba despre bani, jucătorii se unește, se motivează, au bancă, pleacă cu șanse clare să treacă de următorul meci, a spus Pârvu despre CFR. Acest cartonaș roșu a picat mănușă pentru ei. Plecăm de aici cu 5 goluri încasate. Le-am spus băieților să ne gândim la următorul meci pentru că este foarte important. Păi aia, dacă te mai gândești la ăsta, n-ai ce să faci. Da? Trebuie lucrat puțin la apărare. 7 goluri e cam mult. Da? În condițiile în care cele care au promovat au luat câte un. Vii cu altceva, că entuziasmul ăsta al noilor promovate se diminuează după aia. Știți foarte bine. Așa, ia să mai vedem. Așa, ăsta antrenorul de la CFR Cluj nu mi inspiră prea mare încredere. Ce a remarcat Antonio Folia după ce a câștigat primele puncte la CFR Cluj? Extraordinar. La ce echipă e acolo? Cred că pot să o antrenez și eu, dar e greu, trebuie să-i motivez. Păi ar fi bun un șumudic. Șumudică când ți-e foame, te mai lasă acasă 3 zile, mai trece cu vederea niște lucruri și asta este. N-ai ce să faci. Bă, vă interesează câte sute de mii de hoduri s-au vândut și câte milioane de beri? Au făcut ăștia clasamentul acum. Ia să vedem. Așa. 73.700 de agenți de securitate acreditați. La Campionatul Mondial s-au băut 5,5 milioane beri. Au calculat ăștia, așa. Suporterii au cumpărat aproape 675.000 de hodogi, care așezați cap la cap ar acoperi aproximativ 135 de kilometri. De asemenea, au fost consumate peste 4,6 milioane de băuturi coritoare și sticle cu apă, precum și 5,5 milioane de beri. La finalul competiției, așa, nu știu ce. Lista cu prețuri. Hai să vedem cât e un hodog din ăsta, mă, cât a fost, de fapt. În lei, fii atent că au făcut ăștia. Dar unde e hodogul? Bă, care ați luat hodogul de aici, mă? Nu mai au pus doar la băuturi. Chipsuri 52 de lei, apă minerală 42 de lei, apă plată 21 de lei. Bere fără alcool 73 de lei, tequila 94, gin 89 de mililitri 94 de lei. Deci mai mult de un leu mililitru. Băi, dă-i încolo. Whisky scoțian 89 de mililitri 102. A, ei au unitate de măsură din asta specială. Ăștia au tradus în mililitri. Bere cu arome 76 de lei, bere mexicane 76, bere internațională premium 81. La 710 mm, au ei o denumire, nu știu, în scapă, poate mă ajutați, o unitate de măsură. Corvino a luat 2 goluri de la Faro, corect, n-au luat un gol, 2, ai dreptate, așa este. Așa, voluntari este o echipă slabă, ce caută în Superliga? Păi cum ce caută în Superliga? A câștigat barajul. Dacă nu era ea, era Hermannstadt, ce vrei? De ce n-a bătut Hermannstadt, dacă era mai bun? N-a fost mai bun. Asta este. Mergem mai departe. Asta e problema. Începe mondialul din România. Ia să vedem. În această săptămână debutează turneul final găzduit de România. Campionatul mondial dedicat handbalistelor sub 18 ani va avea loc în perioada 29 iulie-9 august în sălile din Pitești, Mioveni, Craiova și Râmnicu-Vâlcea. La start sunt 32 de naționale grupate în 8 grupe. Surprinde la prima vedere absența Norvegiei, țară care domină competițiile dedicate seniorilor. Reprezentativa noastră, condusă de Victorina Bora, se află în grupa F, care se va disputa la Pitești. Adversare sunt China, Kazahstan și Uruguay. Deci avem două grupe la Craiova, două la Mioveni, două la Pitești, două la Vâlcea. Primele două clasate din fiecare grupă preliminară vor avansa în grupele principale. România nu poate rata calificarea în faza următoare. Acolo se va împerechea însă cu grupa A, unde favorite sunt Ungaria și Suedia. Dar de ce nu putem rata calificarea? Stați că n-am înțeles. Dacă suntem cu China, Kazahstan și Uruguay. Păi da, îți dai seama că dacă am organizat la noi, ce-o fiți? Bă, băgați o grupă mai slabă pentru România, că asta e situația. Și, bună dimineața, am ascultat Botoșan Rapid la radio, mămica mea, comentatorul era super plictisit, cred că și ea de la șah ar fi fost mai animat. Uitați, ascultat la Radio România, cred. Nu? În altă parte nu. Incendiile se propagă peste tot în apropierea orașului Bordone, scrie prietenul nostru din Lambal. Au rămas doar 15 km până în zona aglomerată din Bordone.

au ars peste 256 de locuințe. Incredibil. Da. Ia să vedem. În perioada 23-25 iulie, sala din Pitești a găzduit trofeul Carpaz Niro Under 18 feminin, când au avut loc ultimele testele tricolorului înainte de mondial. România 18 s-a clasat pe locul al doilea sub Egipt, câștigătoarea competiției. Se referă tot la handball, da? Că am trecut de la una la alta. Când va avea loc, ia să vedem, tragerea la sorți pentru, ia să vedem, pentru Liga Campionilor, pentru faza principală a Ligii Campionilor, ia să vedem, evenimentul joi 27 august. Păi crezi că mai e Craiova atunci? În acest moment sunt cunoscute 30 din cele 36 de echipe. Ia să vedem. Anglia trimite, atenție, 6 echipe în Champions League. Liverpool, Arsenal, City, Chelsea, Manchester United, Aston Villa. Spania trimite 5 echipe, Barcelona, Real, Atletico, Betis și Villarreal. Germania trimite pe Bayern, Leipzig, Stuttgart și Borussia Dortmund. Italia, Napoli, Inter, Roma și Como. Franța, Paris, Saint-Germain, Lens și Lille. Olanda, PSV, Eindhoven și Feyenoord. Portugalia, Sporting și Porto. Turcia, Cehia, Belgia și Ucraina, câte o echipă, Galatasaray, Slavia Praga, Club Bruj și Shakhtar Donetsk. Contează de... Ultima formație care a ajuns în grupele Champions League a fost FCSB în sezonul 2013-2014. Echipa pregătită de Reghi atunci a trecut în preliminarii de Vardar Scorpie, Dinamo Tbilisi și Legia Varșovia, înainte de a evolua într-o grupă cu Chelsea, Schalke 04 și Basel. Ba, ar fi tare să ajungă Craiova acolo, da. Nu prea cred, nu prea cred. Asta este. Așa, ia să vedem. Returul Auda FCSB nu va fi transmis la TV. Știm chestia asta, că am tot discutat. Contracost pe Voio, da? Dacă vreți să vedeți meciul, cei care nu aveți Voio, vă duceți la aia care au Voio să vedeți partida, da? Că altfel n-ai cum. Denis Politic e scos la vânzare. Ia să vedem, mă, că poate iau 200-300 de mii pe el. Păi, pune la vânzare, vezi dacă ia. Așa, ia să vedem ce știri mai avem aici. Așa, Lionel Scaloni și-a deschis sufletul după pauză de 3 ani. Înțeleg că au venit aia la el acasă să nu plece, tot felul de chestii din astea. Au stat, au dansat, au cântat. Băi, să nu plece Scaloni. Păi, cum să nu plece? Meciuci, că o să-l vedem la băieții deștepți. Da, păi băieții deștepți sunt peste tot, să știți, nu doar în România. Și prin alte zone ale acestui continent, cum spunea cineva. Da? Așa. Anunțul Universității Craiova pentru suporterii bulgari care își achiziționează bilete la returul pe Oblemencu. Mi se pare că le-a dat doar 500 de tichete. 18.000 de locuri sunt ocupate. Prosport a aflat că peste 500 de tichete fusese achiziționate de suporterii echipei de la Sud de Dunăre, numărul acestora fiind în creștere de la o zi la alta. Fanii echipei oaspete sunt interziți la meciul retur după o sancțiune primită din partea UEFA, așa că sectorul rezervat de obicei oaspeților va fi destinat tot fanilor Craiovei. Totuși, ultrașiuleschi s-au mobilizat și au cumpărat bilete online, dorind să fie prezenți pe arena din Bănie pentru a susține favoriții. Au intrat online, au cumpărat bilete și... Păi n-ai ce să le faci. Ce îți cere buletinul acolo dacă tu cumperi bilet? Puteau să bage chestia asta, da? În mod normal. Craiova nu se califică. Eu zic că se califică, fac pariu și la Craiova. Băi, care? Tu ești iar ăla cu usturoiul și cu ketchup-ul? Nu ești tu. Fă pariu și la Craiova, nu fac aici. Am făcut la FCSB atât. În perioada aceasta se desfășoară jocurile Commonwealth, a căzut un gimnast în gât de la bară. Chiar nu am văzut știrea respectivă. Poate o să vedem ceva mai târziu, dar n-am văzut știrea pe nicăieri. Pe absolut nicăieri. Stau cu telefonul aici, poate prindem un telefon. Ilie Dumitrescu a stabilit care e tripleta de aur la Rapid. Mamă, tripleta, ia să vedem care e. Tripleta, așa. Moruțan a fost la un nivel bun în seara asta, a fost activ. O să vedeți că Petrila, la Moruțan și Dobre vor aduce un plus evident echipei. Pe asta așteaptă toată lumea. Pe asta așteaptă toată lumea, dar nu se întâmplă. Asta este problema. Alexandru Pașcanu, reacție neașteptată după ce a comis un penalti și a fost eliminat. Ia să vedem ce zice Pașcanu. Ăsta măcar spune că l-a tras de tricou.

un șut la poartă, apoi a plecat atacantul prin spate și din instinct am pus mâna pe el. A stat pe picioare tot meciul, apoi cade ușor sau nu, să zică el. Mi l-a plăcut duelul cu el, dar cum a simțit o mână pe el, a căzut greșeala mea, mi-o asum. Plecăm cu un punct, deși cred că meritam mai mult. Bă, deci n-a spus că a fost ținere reciprocă, cum a spus Nea Pancu. Nea Daniel Pancu, da? A spus că l-a ținut. Dacă l-a ținut, se cer datele când cumperi bilete, totul este online și completezi ca la accesare credit. Știu, dar nu știu dacă pui buletin. Nu știu dacă. Trebuie să treci toate datele din buletin, dar nu știu dacă pui buletin. Și acum îți mai spun ceva, nu ar avea Bulgaria niște prieteni prin România să le cumpere bilete? Care e problema? Dacă într-adevăr vrei să iei. Nu pui buletinul sau pui alte date. Ce te verifică aia la evidența populației să vadă, dar pui niște date acolo. La CNP mi se pare că ăla, dacă nu-l ai, nu ți-l validează. Dar în rest, CNP-uri sunt pe toate drumurile, știți foarte. Pui CNP-ul lui mama, lui tata, lui fratele, lui nepoata, lui amanta și așa mai departe. Dumitru Dragomir, după ce a spus că Universitatea Craiova o să-i spulbere pe ăștia de la Dinamo, acum anunță dezastru pentru Universitatea Craiova. Și că Bulgaria o viteză în plus. Craiova, dacă se felicită, e felicitat, dar mă tem că e greu să se califice cu Levski din cauza valorii. Au 2-3 jucători cu o viteză în plus. Nu mi se pare așa. Nu mi se pare chiar că e ceva ieșit din comun. Adică mama o ia niște o viteză de... N-ai ce să... Uite aici, da, accident și o cand la jocurile Commonwealth. Da. Ai știrea de acum? Ia să vedem de când este. Știrea este de pe 26, de acum două zile. Deci e mai vechi. Finala masculină pe echipe din cadrul jocurilor Commonwealth a fost marcată de un accident care a șocat sportivii spectatorii. Gimnastul britanic Gabriel Langton, în vârstă de 19 ani, a suferit o cădere violentă în timpul exercițiului la bară fix. E și video aici, da. Cine are putere să se uite la așa ceva? Eu nu sunt în stare. A căzut în cap. Neamitica Dragomir susține că eșecul drastic suferit de Olteni de plasare cu Dinamo este unul blând pentru Olteni, având în vedere numeroasele ocazii ratate de Câini. După părerea mea, a fost un rezultat bun. Putea să fie 9-3 pentru Dinamo. Eu mi-am notat acasă, au ratat și ei, dar și Dinamo. Îți dai seama, domnul Mitică Dragomir, un intelectual al fotbalului, își notează în carnețel. Vă credeți că Mitică Dragomir vreodată în viața lui, în ultimii 30 de ani, a folosit vreun pix vreodată? Eu am mari dubii la chestia asta. Vă pe Mitică Dragomir să-și noteze. Trebuie să știi să scrii ca să poți să-ți notezi, după părerea mea. Și nu e calitatea foarte a lui Mitică. Mitică e cu vrăjeala, cu abureala, cu combinațiile, cu minciunile. Astea sunt principalele lui atribute. Nu faptul că, domne, și-a notat el. Nu știe cum arată un carnet de un blog notes. Ce naibă. Acum aveți încredere, Mitică Dragomir, în tot ce spune. Eu nu mă uit niciodată. Poate uneori spune și adevărul, dar eu nu-l cred. Deci, e un om care s-a hrănit prin tot felul de șmecherii, minciuni, vrăjeli. Spuneți-le cum vreți. Bă, spunea Narcis ieri ceva de Leeds, care a ajuns la un acord verbal pentru transferul lui James Trafford, portarul de rezervă al celor de la Manchester City. Cei de la Leeds ar urma să plătească 47 de milioane de euro plus bonusuri. Este cel mai scump transfer din istoria formației antrenate de Daniel Farke. Mamă, 47, un portar. Produs al Academiei celor de la City, a fost împrumutat de două ori de cetățeni, odată la Accrington și odată la Bolton. În 2023 l-au cedat definitiv la Burnley pentru 17,3 milioane de euro. După două sezoane bune la Burnley, cetățenii l-au dus înapoi în 2025 pentru 31 de milioane de euro. Golkeeperul englez s-a bătut pe post cu Donnarumma și a prins destul de puține minute. Sezonul trecut a jucat în 17 partide pentru City, a primit 13 goluri și a ținut poarta intactă 8 meciuri. James Trafford are doar 32 de meciuri la nivel de Premier League. Păi dacă a stat în umbra lui Donnarumma, n-aveai ce să faci. Și Mitică Dragomir are carnețel. Mai bine dacă ne aduce carnețelul de note, să vedem ce note avea la Bălcești, ar fi mai interesant, dar mă tem că la limba română cine știe cum a trecut prin școală, precum gâsca prin apă. Așa, ia să vedem. Bă, ci că meme despre transferul ratat al lui Anderson Cear. Nu aveam cum să-l cumpărăm. Ia să vedem, că știți că s-a luat ceara de meme. Eu îl înțeleg pentru că îi pare rău că arată transferul. Eu în telefon am toate conversațiile cu agentul lui, Simao, iar tot ce spune băiatul este așa, doar că invers. Eu am venit aici și am spus că nu se face transferul și nu a zis de ce. Nu am vrut să zic de ce nu se face, iar după a apărut domnul Sondi și a zis că nu-l vrem pentru

pentru că nu a luat testele și a zis că eu mă scuz. Atunci am zis să prezint tot. Deci totul este invers față de ce zice Andy. Am trimis rezultatele, medicul nostru a vorbit cu medicul de la CSR-da și era clar. Imediat cum s-a terminat meciul, agentul mi-a scris ce mai vor de la mine. Așa, imediat cum a terminat meciul, agentul mi-a spus, uite, a jucat bine, haide să-l cumpărăm. Nu avem cum să-l cumpărăm, domnule, ce mai vor de la mine? Efectiv, n-am ce să fac. Dacă medicul nu-i dă ochiul, nu avem cum să-l cumpărăm. A mai spus oficialul FCSB. Da, aici sunt, vă dați seama, ceva, nu s-au înțeles la ceva și ăsta este motivul pentru care nu s-a făcut transferul. Nu neapărat că era ăla accidentat și îi căzuse un ligament. Hai mă, să fim serioși. Omul a jucat pe teren, am văzut, adică nu. Apropo de transferul, că tot am zis de cel de la Leeds, Constantinos Carețas, 18 ani, mijlocaj ofensiv la Genk, nu va ajunge în Serie A, ci semnează în Germania. Internaționalul grec i-a fentat pe cei de la AC Milan și a ales transferul la Borussia Dortmund, care va plăti 32 de milioane de euro în locul pentru el. Milan îl urmărea de un an, Ruben Amorim avea ca o prioritate și uite că s-a dus la Dortmund. S-au mișcat ea mai bine. Ce vrei să faci? Așa, conștient de potențialul lui Carețas, Genk a acționat preventiv și în decembrie i-a renuit contractul până în 2029. Da, vezi, avem și internațional greci la echipe bune. Noi românii ce avem? Drăgușin la Fiorentina. Este cel mai tare transfer la ora asta. Că altele nu avem. Ce vrei să facem? Ce? Ați văzut, plecăm în ultima clasată din Turcia, la asta. Neymar că pleacă de la Santos. Unde să duce? La discotecă? Unde să duce? Ia să vedem ce spune știrea asta. Mamă, câte reclame aici. Nu poți să citești o știre liniștit. Așa. Contractul de Neymar și Santos este valabil până la decembrie și este foarte puțin probabil ca acesta să fie prelungit. Neymar, de când a revenit la Santos, a evoluat în 44 de partide, reușind să marcheze doar 19 goluri. Bine, doar ăsta nu e prea bun. Deloc. Nu prea se întâmplă nimic. Da? Deci 44, 19. Băi, eu zic că da bine totuși. Adică nu e doar 9. De ce doar 19? Și a dat și o pasă decisivă. Băi, eu cred că pleacă în America acolo. Că acolo e circul de pe lume acum. Se plătește bine. Ați văzut, Messi nici nu cred că se antrenează cu ea. Ce vreți? Asta este. Așa, surpriză de proporții, Denis Drăguș a luat decizia. Nu e nicio decizie, stați liniștiți. E doar un titlu prost. Așa, ia să mai vedem ce mai e pe aici. Neamitică e peste tot. Nu face nimic, dar e peste tot. Asta este. Andrei Cordea ești în față după ce a dat o judecată pe așa. Dorit de FCSB, Florinel Coman a rupt gura târgului în Qatar. Ia să vedem, bă. Formația din Qatar a remizat 2-2 cu Al Riyad. Al Riyad a discursul minutul 13. Vrea să plece de la Algarof. De la Algarof. Le-am zis că nu vreau să rămân acolo, puțin știu, dar 90% din meciuri am fost folosit de extremă dreapta. În condițiile astea nu mai vreau să rămân. A găsit și el un motiv ca să poată să plece de la echipă, că altfel n-ai cum. Neymar pleacă la Inter Miami. Da, să refacă MSN. Da, păi mai degrabă așa. Adică aici chiar cred că se poate întâmpla chestia asta. Altfel nu ai cum. Da? Ce să mai facă el prin Brazil? Așa, în America vine banul, viața e frumoasă, nu ai ce să... Da, asta este ce... Încotro te duci Neymari. Păi, unde să se ducă? Se duce și el unde poate. Că altfel nu este bine deloc. Dar absolut deloc. Da, ce să mai zică și Pârv? Nu mai ai ce să zic. Ne spune cineva, domnule, de ce a zis Pârv? Ce să zic? Chirilă la Dinamo 2 este mai important decât Drăgușin la Fiorentina. Pentru presă s-ar putea. Că Drăgușin nu vorbește, domnul Chirilă este un cum să spun, un antrenor cu ștaif care provoacă polemic. Stai să vezi când îl fură arbitru, când un jucător o să-i răspundă, o să fie discuții interminabile o să fie. Hai să mai vedem și alte informații la această oră. Ia să vedem. Așa. Un democrat din SUA cere audierea lui Gianni Infantino cu privire la legătura șefului FIFA cu Donald Trump. Ce să mai facă, mă? Nu se poate face nimic acolo. Fac ei ce vor și asta e.
Concluziile lui Infantino după Cupa Mondială.

0: el. Răspândesc cu ură și zvonuri false. Da, păi da, el e corectul corecților, ce naiba. Sorana Cârstea se menține în top 20 mondial. La 36 de ani e pe locul 17 în arhia WTA. Jacqueline Cristian a urcat două locuri și este pe 39. Gabriela Rusă a coborât două locuri și este pe 75. Liderul clasamentului WTA este belarusa Arina Sabalenka. Americanca Jessica Pegula este pe 3. Coco Gauff pe 4. 5. Mira Andreeva. Dar e bine că Sorana se menține, să vedem la ce turnee mai ajunge. O informație și din scrimă, Radu Nițu este între primii patru sabreri ai lumii și va duce României o medalie la mondiale de scrimă de la Hong Kong. În sferturile de finală, tricolorul și-a continuat parcursul extraordinar și l-a învins 15-10 pe americanul Dari Lukashenko. Pentru Radu Nițu, pentru antrenorii Alin Badea și Tiberiu Dolnicianu, urmează acum lupta pentru finala mondială. În semifinale, Radul va întâlni pe Pavel Grau din Rusia. Radu Nițu este în careu de aș al sabiei mondiale, iar România are deja medalia asigurată. În aceeași competiție, Vlad Covaliu a fost eliminat în optimi, iar George Dragomir a pierdut în primul tur. Mai avem câteva așa, da, nu se pot spune, astea sunt lucruri rute, ne referim la alte emisiuni, avem noi treabă cu alte emisiuni. Noi suntem la emisiunea noastră și asta este tot ce contează. Restul nu ne interesează. Ce spun alții, ce cred alții pe la alte emisiuni, e treaba lor. De-aia sunt jurnalist să aibă opinii. Altfel, nu avem ce face. Hai să luăm ultima publicitate de astăzi, apoi o să ne întoarcem și mai avem câteva subiecte și poate și un telefon în direct, cu ajutorul lui Dumnezeu.
1: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
5: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Încă o dată, bună dimineața la Radio Sport Total FM și Metropola TV. Principalele informații la această oră, evident, le trecem în revistă în ultima parte a emisiunii. Până atunci, colegul și prietenul, avem noi un prieten aici, Dragoș Gheorghe, da? Are o chestie cu știrile sportive. Gheorghe Cristian Dragoș, ca să nu greșesc, ne dă fiecare săptămână niște dropsuri așa din sport business. Și cea mai interesantă știre are legătură cu Gianni Infantino, prietenul nostru, Gianni Infractino, cum îi spun eu. A ajuns la un salariu net de 1,4 milioane de euro în 2016, la 5,9 milioane în 2024, cu tot cu bonusuri. Veniturile forului fotbalistic au crescut de la 500 de milioane în 2016 la 2,3 miliarde. Adică s-a mărit de 4 ori și salariul lui. Se estimează că anul acesta ele vor fi de aproximativ 1 miliarde de euro datorită Cupei Mondiale. Apropo de Cupa Mondială, Spania și-a asigurat 50 de milioane de dolari de la FIFA datorită câștigării Cupei Mondiale. Federația Spaniolă de Fotbal a oferit jucătorilor 45% din sumă. Turneul final al campionatului mondial a avut un fond de premiere de 633 de milioane de euro. Foarte tare. Oțelul Galați va încasa 190.000 de dolari, iar Cluj va primi 195.000 de dolari în urma participării la Cupa Mondială a lui João Paulo, capul verde, respectiv Jovo Lukic din Bosnia. Acolo a negociat Oțelul cu Nea Gigi să ia Oțelul banii. Topul cluburilor care se aleg cu cei mai mulți bani pentru că au trimis fotbaliștii la turneul final este condus de City. 4,4 milioane de dolari. Foarte tare. Înaintea fiecărui meci de pe teren propriu din Superliga, în orele dinaintea fluierului de start, Dinamo organizează o întâlnire cu fanii intitulată Dinamo Fest. Accesul la eveniment este gratuit, iar participanții intră automat în tragerea la sorți pentru un tricou oficial de joc, fanionul meciului și 3 mingi Puma. Frumos. Asta e foarte bine. Așa. Ia, fiți atenți că mai e o știre interesantă din atletism pentru cei care nu știu. Sebastian Coe, președintele Forului Mondial de Atletism, a anunțat lansarea unei noi competiții cu fond de primire de 10 milioane de dolari. Aceasta va fi organizată odată la 2 ani cu scopul de a face atletismul mai atractiv pentru televiziuni și public. Recent, World Athletics a devenit primul organism internațional din sport care acordă 50.000 de dolari fiecărui campion olimpic. Da, încearcă și ei să dezvolte, măcar fac ceva spre deosebire de alte discipline în care nu se întâmplă nimic, adică se bat toate cap în cap așa, adică fără niciun fel de logică, nu vor să facă nimic. În fine, mergem mai departe cu alte informații. Hai să mai trecem în revistă aici, ia să dăm.

să vedem alte, și alte informații. Să vedem. Oana Gavrilă și Briana Sabo calificate în sferturile de dublu la Xeria Open, turneul WTA care se joacă în aceste zile la Târgu Mureș. Vă spuneam că Irina Fetecău a fost eliminată. FC Argeș, după ce am vorbit noi cu Dani Coman, ieri a reziliat contractul cu mijlocașul Iacov Blag aici, imediat după meci, iar Rapid l-a promutat pe Drilon Hrazulaj în Albania, o mutare despre care se vorbește de ceva timp. Da, atacantul mexican Javier Hernandez, Chicharito, a semnat cu Atletico Madrid. Așa. Sidney Lopez Cabral a fost autorul cel mai frumos gol de la Cupa Mondială, e vorba de jucătorul selecționatei Capului Verde, iar Liviu Antal a marcat pentru Žalgiris Vilnius în campionatul din Lituania. Iată că se mai dau goluri acolo. Dacă un jucător este liber de contract, cine ia bani? Nu, stai un pic, dacă tu ești liber de contract, Cristi, poți te duci să semnezi cu ce echipă vrei tu și negociezi un salariu. Nu e vorba de bani, că nu mai există tranzacții între cluburi. Da? Dacă eu sunt liber de contract, am plecat de la Real Madrid și nu mai am contract, pot să semnez cu oricine. Și ăla care îmi dă salariul mai bun sau condițiile cele mai bune, mă duc acolo. Spania va lua mai puțin bani pentru că vor fi taxați de americani și de spanioli. Păi, vă-ți dai seama. Cine știe? Jucătorul de la Mondiale. Da, jucătorul de la Mondiale pleacă liber unde vrea el dacă nu e sub contract cu cineva. E foarte simplu. Adică nu trebuie să faci absolut nimic. Te duci, negociezi cu toți, nici n-ai voie de, din punctul meu de vedere, nici de impresar. Că nu-ți trebuie. De ce să-ți trebuie? Fostul selecționar al Braziliei, Carlos Alberto Parreira, a ieșit de la terapie intensivă după ce starea sa de sănătate s-a îmbunătățit. Hai să vedem ce se întâmplă aici. Fostul selecționer al Braziliei, Carlos Alberto Parreira, campion mondial în 94, a părăsit secția de terapie intensivă după ce starea de sănătate s-a îmbunătățit, a anunțat luni spitalul din Rio de Janeiro, unde este internat, relatează France Press. Antrenorul în vârstă de 83 de ani prezintă o îmbunătățire clinică a stării sale generale, a explicat unitatea medicală, adăugând că pacientul era lucid, cooperant și că funcția sa renală se stabilizase. A fost transferat într-o secție de terapie semi-intensivă. Este Parreira, pentru cei care nu știu, Parreira de fapt, deținătorul recordului de participări la Cupa Mondială în calitate de selecționer. Carlos Alberto Parreira a fost internat în spital pe 16 iunie din cauza unei inflamații pulmonare. La sfârșitul lunii iunie a fost operat după ce starea sa de sănătate s-a agravat, fiind necesară conectarea la respirator artificial. Din 2023 suferă de limfom Hodgkin, un tip de cancer al sistemului limfatic. Brazilia nu deține recordul de participări la Cupa Mondială în calitate de selecționer. Pe lângă cele două mandate la Cârma Seleção în 94 și 2006, el a antrenat și echipa Cuveitului 82, Emiratele Arabe în 90, Arabia Saudită în 98 și Africa de Sud în 2010. A cunoscut momentul său de glorie 94 la Cârma Naționale Braziliei, care a triumfat în Statele Unite cu tandemul de atacanți Romário Bebeto. A trecut mult timp de atunci, nu se mai poate întâmpla nimic, a rămas în istorie, asta este clar. Nu ai ce să treci. Ai luat titlul mondial, ești foarte, foarte tare. Adică nu mai ce să contești. A luat, nu ai ce să faci. Bun, hai să trecem un pic și la basket, pentru că Federația Română de Basket, forul condus de Carmen Tocal, a stabilit țintarul Ligii Naționale Masculine, care va debuta în 3 octombrie cu 14 echipe la start. Campioana ultimei ediții, UBT Cluj, este a 15-a echipă și va intra în competiție doar din faza de play-off. La fel s-a întâmplat, știți foarte bine, și sezonul trecut. De sezonul debutează pe 3 octombrie, iar în 16 aprilie 2027 se va încheia sezonul regulat după 26 de etape, tur-retur. Prima ediție a campionatului de basket masculin din România a avut loc în 1950. În play-off se vor califica echipele de pe locurile 1-6, care se vor alătura campioanei UBT Cluj. Ultimul loc disponibil în play-off va fi rezervat echipei care va câștiga turneul play-in, în care vor evolua formațiile de pe locurile 7 și 10 în sezonul regulat. Meciurile din play-off vor avea loc în perioada 21 aprilie 6 iunie în sistemul cel mai bun din 5 partide. Hai să trecem în revistă programul primei

Etape rapid Dinamo, iată, derby bucureștean, CSE Vâlcea cu Steaua, FC Argeș Pitești cu CSU Sibiu, CSE Voluntar cu CSM Ploiești, CSM Galați cu CSM Raiffeisen Oradea, SCM Poli Timișoara cu CSM Târgu Mureș și Corona Brașov cu SCM-ul Craiova. Pentru cei care nu știu, UBT Cluj a câștigat ultimul titlu de campioană a României în Liga Națională de Basket Masculin sezonul 2025 2025-2026, trecând în ultimul act de CSM Oradea cu scorul general de 3-1. Meciul decisiv s-a disputat pe 3 iunie 2026 și s-a încheiat cu scorul strâns de 74-72 în favoarea clujenilor. Da, o să vedem ce se întâmplă și aici, pentru că e un sezon care se anunță extrem, extrem de important. Da, pentru că vor fi din ce în ce mai mulți bani, cum vor fi și în handbal și situația. Vom vedea dacă la nivel de echipă națională vom crește, că acolo este toată nebunia. Trecem și la tenis. Este o perioadă ceva mai relaxată în privința activității Federației Române de Tenis, însă un obiectiv prioritar a fost recuperarea banilor nevirați de minister din 2017 încoace. Acum George Cosac, șeful tenisului românesc, este preocupat pentru derularea în bune condiții a tuturor turneelor aflate în derulare. În momentul de față, Federația Română a câștigat procese cu Agenția Națională de Sport, cred că toate, și deja se arată primele semne. Chiar dacă lucrurile se mișcă teribil de greu, spune George Cosac, din cauza sistemului birocratic de la noi, vă pot spune că a reușit să recuperăm până acum 1,5 milioane de lei, bani ce reprezintă finanțarea pentru ultimul trimestru al anului 2017. În total avem de recuperat undeva la 4-5 milioane de euro. Noi așteptăm, vorbim aici și de penalizări. Nu vom renunța nici măcar la un cet sau la vreun leu. Sunt banii copiilor care fac tenis și pe care noi vom folosi pentru dezvoltarea lor ca jucători, a mai spus Cosac. Stafurile echipelor naționale rămân neclintite, referindu-se la componența celor două stafuri ale echipelor naționale, feminin și masculin. Cosac a precizat că acestea nu vor fi schimbate, rămân aceleași. Asta este situația. Obiectivul organizației este de a păstra integritatea tenisului profesionist feminin și de a garanta condiții de competiție, mai ales că WTA va solicita, susțin oficiile acestui for, tuturor jucătoarelor sale să se supună unor teste genetice pentru a determina sexul biologic și pentru a le verifica eligibilitatea pentru turneele organizate. Băi, au apărut cazuri din astea în tenis? Eu nu țin minte deloc, da? În fine, probabil că dacă au luat decizia asta, s-a întâmplat așa. Trecem la fotbal. Andrei Cordea i-a dat replica lui Florin Prună la interviul de după meciul CFR Cluj FC Voluntar, scor 5-0 din etapa secundă a Superligii. Jucătorului CFR, care a anunțat că a depus un memoriu împotriva clubului său pentru neplata salariilor, a fost ironizat de Prunea. Vreau să... Dar ce a zis, mă, Prunea? Cordea, l-am văzut, domne, noi suntem foarte așa, știți că nu ne desparte nimeni, ia să văd pe domnul Cordea, dacă mai întârzi o lună salele și ajungi la 4-5 luni, să vedem, mai vrei să fii atât de unit, a declarat Prunea, iar Cordea i-a răspuns. Vreau să-i răspund domnului Prunea, indiferent dacă nu o să-mi iau bani încă o lună, voi avea o relație foarte bună cu colegii mei, am întâlnit colegi și oameni cu care rămân prieteni toată viața, noi nu ne vom certa, chiar dacă nu ne primim banii, suntem uniți, nu ne va despărți asta. Păi nu, el se certă cu conducătorii, nu cu colegii. Ce vină au colegii că n-a primit de la domnul Varga salariu? Da? Cordea a afirmat că este motivat înaintea meciurilor. Mă bucur că mi-a ieșit asta, motivat, voi da totuși și joi, important pentru club, știm acest meci. Au fost bani la semnătură, am amânat de două ori, am o relație bună cu clubul și sunt convins că se va găsi o soluție, cum s-a găsit și în trecut. Eu nu sunt atât de convins, pentru că domnul Neluțu Varga nu mai prezintă credibilitate. Despre asta este vorba. Ce credibilitate când tu... În fine. Când tu nu plătești, când păcălești, și așa mai departe. Adică lucrurile astea sunt foarte clare. Nu se mai poate închis prăvălia. Nu, el nu închide prăvălia. Nu, el e mare om de afaceri. Mihai Rotaru zice că vrea 7 milioane de euro pe transferul lui Bayern. Păi tocmai a căzut ăla de la Anderlecht. Unde mai vrea el să-l ducă? Nu știu. De menționat este că belgenii ar fi oferit 4,5 milioane pentru Bayern cu un contract până în 2030. Și ăsta vrea 7. Bă, Bayern e fotbalist de 7 milioane.
Hai să fim serioși. Eu nu cred că este, da? În fine, asta este. Dacă ei cred că sunt, să-l țină la prețul ăsta, dar eu cred că nu o să-l vândă. Dacă îl țin la în situația asta. Leo Grozav a ofertat să revină în antrenorat. Ia să vedem unde să vină în antrenorat. Ia să vedem. Și în luna mai, Gigi Becali s-a interesat de Leo Grozav după plecarea în Mileră 2 la Gaziantep. Acum Leo Grozav a declarat că a primit mai multe oferte după ce a plecat de la Botoșani din Liga a doua și din Străinătate, dar le-a refuzat pe toate. Sunt ok, nu am primit oferte demne care să fie luate în seamă. Depinde, am avut în vară, dar nu a fost ceva care să mă miște. Depinde de foarte multe lucruri. Păi ce să vede? Unde să se ducă? E de vreme să vorbim acum de Botoșani, au trecut doar două etape, echipele toate își caută ritmul de joc. Leo Grozav mai stă, a avut un salariu baban la Botoșani, de ce să se forțeze acum să se ducă? Când îl cheamă și fac o ofertă bună, atunci se duce. Până atunci nu trebuie să te grăbești deloc. Ia să vedem, mă, Titu. José Mourinho a pus mâna pe telefon și transferul la Real Madrid s-a făcut. Cu Diomande ăsta. Mai întâi Liverpool, apoi Paris Saint-Germain și-a exprimat interesul pentru Diomande, care ajunge la Real Madrid. Ci că un rol important, scrie presa spaniolă, l-a avut Mourinho, care a dat niște telefoni, l-a contactat personal pe jucător pentru a-i prezenta proiectul de la Madrid și rolul pe care Diomande l-ar avea în echipă. L-a asigurat că va fi un jucător de bază. Și că el e convingător în discuții. Real Madrid a făcut o primă ofertă de 100 de milioane, dar câteva zile mai târziu spaniolii au revenit. 120 de milioane. Băi, la banii ăștia. Ce fotbalist poate să fie cel mai mare fotbalist la 120 de milioane? Sunt niște bani pentru un club care nu e în top 5. Da? Adică, ce? Ai luat banii și ai plecat. Ce să mai, numai 120 de milioane pentru Red Bull Salzburg, îți dai seama. Așteptat pe Banca Franței, Zinedine Zidane vrea să semneze pe 8 ani. Păi se poate să semneze pe 8 ani? Cotidianul spaniol El Mundo Deportivo a anunțat că Zinedine Zidane a înaintat o propunere istorică pentru fotbalul internațional. Un contract valabil pe 8 ani, ceva nemai văzut pentru un selecționer. Asta înseamnă că Zidane ar fi normal pe Banca Franței la Euro 2028, Cupa Mondială 2030, Euro 2032 și Cupa Mondială 2024. Evident ar bifa și mai multe ediții de Liga Națională. Păi Didier Deschamps a fost 14. Ce mare lucru să fie și Zidane 8. Zidane și Deschamps au o relație rece după ce au câștigat Cupa Mondială. Sunt certați, chiar dacă au fost colegi. Relația s-a răcit după numirea lui Didier Deschamps pe bancă în 2012. Zidane a aflat că această mutare a fost premeditată câte vreme Laurent Blanc încă era în funcție, fără ca federația să-i comunice că discută cu un posibil succesor. Atât Zizou cât și alți colegi din generația din 98 au considerat că Didier Deschamps l-a trădat pe Blanc, care a ridicat și el trofeul mondial în acea. Asta e discuție între foști jucători, vă dați seama. Așa. Didier Deschamps. Gata, a stat. A trăit, cum era aia? A avut traiul și a mâncat mălaiul. Da? Ce să mai, 14 ani? Păi, ce selecționer din lumea asta stă atâția ani? Să fie fericit. Ousmane Dembélé a primit oferta și a dat răspunsul fără să stea pe gânduri. Ia să vedem. Așa. Dembélé se află la o vârstă la care poate face spectacol în Europa și a refuzat propunerea lui Al Hilal. Francezul i-a spus arabilor clar că vrea să semneze un nou contract cu cei de la Paris Saint-Germain. Păi e bine la Paris Saint-Germain. Nici de 4 milioane nu e Bayram, ne scrie cineva. Au scăpat de Dani Ceballos, cei de la Real. Vrea 7 milioane că sunt 7.000 de acționari la Craiova. Thiago Motta cu Italia, nu-i Thiago Motta. Am înțeles că Roberto Mancini ar fi acum favorit. Așa se spune acum, nu știu. Bradley Barcola a refuzat oferta de prelungire a contractului cu Paris Saint-Germain scandat în 2028 și vrea să schimbe echipa în această vară. Potrivit jurnalistului Florian Plettenberg, Liverpool a început negocierile atât cu Paris Saint-Germain cât și cu agenții lui Bradley Barcola pentru a efectua un transfer care va fi foarte probabil unul dintre cele mai scumpe din istoria fotbalului. Paris Saint-Germain ar fi de acord să lase pe Barcola să plece, mai ales că jucătorul și-a manifestat dorința de a schimba echipa, dar solicită atenție, 170 de milioane de euro. Bă, ăștia-s nebun, frate. Paris Saint-Germain l-a ratat pe Diomande și îl vrea pe Ferran Torres. Da, bine, poate să-l vrea. Mulți vor, acum să vedem dacă se și poate întâmpla.
Nu, Thiago Motta nu e selecționat, ți-am spus, Roberto Mancini e favorit acum. În momentul de față, n-ai ce să... O să vedem.

vedem ce se întâmplă mai târziu. Așa, ia să mai vedem. Dembele, lovitura pregătită de FCSB în procesul cu CSA Steaua, ia să vedem. Adrian Căvescu a sesizat CEDO în procesul pentru palmares. FCSB a dus la CEDO procesul pentru palmares cu CSA Steaua. Avocatul care apără clubul patronat de Gigi Becali susține că o primă decizie s-ar putea da peste aproximativ una. Hai că mai ia somnul cu procesele astea care nu se mai încheie niciodată. Bă, dar niciodată nu se încheie. Durează atât de mult, deși uităm care-i scopul, se fâsie, știi? FCSB cu Steaua a fost o înfruntare așa de... Ai de capul meu. Valeriu Iftimea nu a înțeles de ce penaltiul primit de FC Botoșan cu Rapid s-a repetat. Așa, ia să vedem ce spune. Da, până la urmă e bine că n-am pierdut, să spunem că tot efortul, spune nea Valeri Iftime, entuziasmul din repriza a doua s-a văzut. Este foarte clar că avem o problemă cu Ojenda care nu e în forma pe care o credeam eu. Una peste alta zic că a fost un spectacol frumos. Cine s-a uitat la meci a avut ce vedea. A dat de două ruși penaltii sau a fost. Jurnaliștii au explicat că lovitura de la ruși penaltii s-a repetat, iar finanțătorul lui FC Botoșani a spus: s-a repetat, merge mai departe. Chestie de moral, ne bătea Rapid acasă. Ăsta a fost meciul în seara asta, a declarat Iftime. Las că era bucuros Iftime că putea să pierdă meciul. Așa, ia să vedem. Fotbalistul trimis în judecată pentru părăsirea locului accidentului, soldat cu victimă, are liber la transferul în străinătate. E vorba de Kader Keita, fostul mijlocaș al Rapidului, trimis în judecată pentru părăsirea locului accidentului. Judecătoria sectorului 2 a modificat controlul judiciar, consideră că interdicția îi afecta în mod disproporționat dreptul la muncă și șansele de a continua în străinătate. În fața instanței, avocatul lui Kader Keita a cerut ridicarea interdicției de a părăsi România. Bă, dacă i-au dat drumul, cred că trebuie să se miște, da? Trebuie să se miște, să ducă să în altă parte. Zice că are oferte din Arabia Saudită. Acum, dacă într-adevăr are sau dacă într-adevăr vrea să dispară de pe aici. Cred că puteți anunța că Zidane va deveni antrenor, va deveni oficial antrenor echipei naționale. Sunt fotografii din sediul, fața sediului federației. A, s-au strâns jurnaliștii acolo. Da, asta e, ce să facem. Au și ei informații că nu sunt proști, da? Nu sunt deloc. Mancini neagă, cine știe? Stai să vedem că în Italia e cu fum alb, până aia se fumă alb pe horn, știți că durează ceva, nu e chiar atât de simplu. Oricum, Paolo Maldini a demisionat. Asta e clar, da? Ia să vedem. Ex-capitanul lui Liverpool, aproape de o mutare la o rivală, Jordan Henderson, fostul capitan al celor de la Liverpool, este aproape de un transfer la Chelsea în vara asta. Băi, dar câte transferuri fac ăștia la Chelsea, frate? Henderson a ajuns la Liverpool în 2008-11 pentru 18 milioane de euro de la Sunderland. Da, Sunderland. Ne-a iftimea terminat vestiarul la Botoșanu, l-a dat cu bidineaua, deocamdată, un pic. Îi dă cu suspendare lui Chieta, dar cred că trebuie să se mai prezinte pe aici, că nu cred că poate să-i dea drumul așa să plece fără niciun motiv. Trebuie să țină legătura cu toți cei de aici din România, pentru că e o infracțiune. Și Andrei Niculescu, președintele lui Dinamo, a dezvăluit că echipa sa încă lucrează la transferuri. Dinamo vrea 4 jucători. Nu contează cum mă simt eu, mi se pare că nu e fair că nu se transmite din partea reprezentanților suporterilor, că noi de 6 săptămâni avem un grup comun de lucru pentru a face o identitate care să fie pe placul tuturor, iar în interiorul acestui grup e o armonie foarte bună între club și suporteri. Dar asta nu ajunge mai departe, mi se pare injust. Că lumea îl contest. Boss, te contestă pentru ce ai făcut sau pentru ce n-ai făcut. Depinde, nu știu care e motivul. Dar nu, Niculescu e atât de prețios, domne, că m-a criticat lumea. Asta e, te critică lumea. Ce, pe Gigi nu-l critică? Pe Șucu nu-l critică? Asta e, îți vezi de treaba ta și... Așa, ia să vedem. Levski Sofia, adversarea Craiovei din preliminarele Champions League, de mâine seară, nu a renunțat la ideea de a-l transfera pe fundașul central de la Casa Pia. João Goulart, antrenorul Giulio Velázquez, insistă pentru jucător, dar mutarea care s-a ridicat la 1,5 milioane de euro depinde de rezultatul meciului cu Craiova. Știți că în tur bulgarii s-au impus cu 1-0. Potrivit informațiilor de la portughezii de la Bola, citate de sportal.bg, Levski așteaptă returul din turul 2 preliminar, înainte de a face pașii concreți pentru achiziționarea lui Goulart în vârstă de 26 de ani.

este în Ulia ca să bată Craiova. Și să ăștia au luat vreo 2-3 jucători pe niște bani grei, da? În apărare sunt vars. Poate să dea gol Craiova fără problem. Asta e părerea mea la ce am văzut până acum. Veste importantă de la US Open în legătură cu Novak Djokovic, sunt ultimile secunde la Metropola TV. Și

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ultima parte a emisiunii și la Radio Sport Total FM, curg mesajele apropo de accidentul lui Keita. Ne scrie cineva: la fel a pățit și fratele meu în 2010 când a avut accident de mașină. Era într-un grup de 7 persoane lovite din spate de unul cu mașină. Un băiat a murit pe loc, iar el a ajuns la spital și a rămas fără spline. Șoferul a fugit și s-a predat a doua zi la București după ce fusese alergat de poliție. Accidentul fusese în Olt. Autorul accidentului a primit 3 ani cu suspendare și a făcut 7 luni de arest preventiv. Vreau să spună că asta cu fuga de la accident scap destul de ieftin, deși mie mi se pare o chestie foarte gravă, că dacă tu fugi, s-ar putea să fii consumat alcool, adică vrei să ascunzi ceva. Da, în fine, e treaba celor care fac chestia asta, se ocupă de treburile astea. Bun, astăzi nu avem meciuri cu echipe românești la fotbal, avem însă în Champions League partide astăzi. Cups din Finlanda cu Sabah din Azerbaijan, 0-1 în tur. Lincoln, prietenii noștri, cu Malbi din Suedia a fost 0-3. Dinamo Zagreb cu Tun, 1-1 în tur. Selje din Slovenia cu Ignatia din Albania a fost 3-3 în tur. Hearts din Scoția cu Sturgraz a fost 0-4 în tur. Shamrock Rovers cu Arad Armenia, 2-0 pentru armeni. De asemenea, sunt și niște meciuri în Conference League. Joacă și Drita din Kosovo, cunoștința noastră, cu Floriana din Malta, 1-1 a fost meciul ăsta. CSKA 1948 Sofia cu Târnava, 0-0 în tur. Riga cu Vardar, 3-2, și Apollon cu Dila Gori. Ăsta e meciul de la ora 20, 4-0. În rest, nu sunt alte evenimente. Evident, pe parcursul zilei o să vorbească despre Craiova și meciul de mâine cu Levski, care este foarte, foarte important. Vine Florin Chivulete în câteva minute cu un solist. Nu uitați de site-ul nostru sptfm.ro. Mâine la 7 fix dimineață, tot cu Daniel Nazare, Metropola TV și Radio Sport Total FM. O zi plăcută să aveți!

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unul solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Bună ziua, prieteni, și bine v-am găsit din nou la Unul Solist și într-o zi de marți, 28 iulie 2026, avem o puzderie de partide în Champions League, prin Europa Conference League, avem și prin țările astea mai nordice, așa, câteva interesante meciuri, așa că haide să procedăm, pentru că ziua de ieri, chiar dacă a fost una destul de subțire ca număr de jocuri, a adus niște surprize, aș putea spune. Ziua de luni nu neapărat că n-ar fi adus o victorie a CFR-ului cu FC Voluntari, dar anularea golului la limită, la mare limită a formației din Voluntari, minutul 9 al partidei, dar și eliminarea corect justificată până la urmă a lui Roman în minutul 12, au adus degringoladă în tabăra echipei ilfovene, care, neavând nici prea multă experiență de primă divizie, a pierdut cu scorul de 5-0. A fost o primă repriză greu de suportat pentru cei din Voluntari, care pur și simplu au căzut psihic în minutul 12, când Roman a primit cartonașul roșu pentru un atac inimaginabil, aș putea spune, asupra tendonului lui Achille a lui Fica de la Cluj, un fault efectiv gratuit pe care jucătorul lui FC Voluntari l-a făcut, și nu atât că a luat cartonașul roșu în meciul ăsta, care oricum părea că va fi pierdut, diferența de valoare s-a arătat a fi una foarte clară, dar faptul că nu va juca vreo două etape de acum încolo, ăsta este principalul motiv pentru care există o foarte mare părere de rău și un semn de întrebare vis-a-vis de intervenția de-a dreptul inadmisibilă a lui Roman la piciorul lui Fică. Adică nimeni nu poate să se îndoiască de acest cartonaș roșu pe care arbitrul acestei partide l-a arătat pe stadionul Dr. Constantin Rădulescu din Cluj-Napoca. Este vorba de Roman, arbitrul timișorean Roman, care și-a făcut treaba bine ca și tânăr arbitru, pare să fie un arbitru pe val, care cu siguranță că va avea multe cuvinte de spus. Am văzut două arbitraje minunate aseară și arbitrajul pe care l-a făcut Marian Barbu la partida de la Botoșani a fost un arbitraj excelent. Scorul de 1-1, chiar dacă l-a îndreptat varul la acea lovitură de pedeapsă pe care a dictat-o ca și repetare, Marian Barbu a stat în picioare foarte bine în fața unui joc destul de greu. Rapidul a primit și un cartonaș roșu pe bună dreptate. Am văzut acel cartonaș roșu pe care l-a luat Pașcanu pentru un faul direct roșu în minutul 87. Da, au fost foarte mulți jucători care și-au făcut de cap ieri pe tărâm românesc în Superliga României, două cartonașe roșii pentru faulturi grosolane pe care le-au făcut, iată, Pașcanu la meciul de la Botoșani și Roman în partida de la Cluj. Păcat, păcat de nesăbuința acestor jucători. Tot ziua de ieri, dragi prieteni, a adus pe tărâm bulgar victoria ale echipelor favorite. Acolo foarte rar se întâmplă să te trezești cu surprize, foarte, foarte rar. Ludogoreț a câștigat la Rusia, aici aproape de noi, cu scorul de 2-0 în deplasarea de la Dunav, în timp ce ÇSKA Sofia a trecut de Bote Plovdiv cu scorul de 3-2 într-o partidă excelentă cu 5 goluri marcate, ceea ce la noi vezi mai greu. MTK Budapesta, cu toate că a arătat o perioadă foarte proastă de meciuri amicale, a bătut-o pe Zalaegerszeg în Ungaria cu scorul de 3-0. Foarte slabă s-a arătat a fi această Zalaegerszeg. Aș mai scoate în evidență și rezultatul de egalitate cu GG între Randers și Silkeborg în Superliga daneză, 1-1 așadar între cele două formații. Dacă mergeați pe mâna GG-ului, era excelent. De remarcat că de data aceasta în Islanda, în Besta Liga, nu s-a marcat decât un gol la două meciuri. Cu adevărat surprinzător, aș putea spune. Rar se întâmplă ca în Islanda, în Besta Liga, să vedem asemenea contraperformanțe ale echipelor. Cred că au fost puse cu mâna aceste rezultate. Breidablik, Vestmanier 1-0 și Acureri Tor 0-0. În schimb, s-a marcat la greu în Lituania, în Top Liga, acolo unde Žalgiris Kaunas a câștigat la Hegelman cu scorul de 3-2 și aș remarca, apropo de formațiile care au evoluat, să nu uităm că primul gol pentru formația Žalgiris a fost marcat de românul Liviu Antal, care la 37 de ani este printre cei mai buni jucători al lui Žalgiris acolo în Top Liga din Lituania. A fost un 11 metri acordat jos de arbitru, iar Liviu Antal și-a asumat executarea și a transformat, lucru care a adus până la urmă

chiar și victoria la final cu scorul de 3-2 a formației sale, care s-a impus în deplasare, vă spuneam, cu 3-2. De remarcat că în partide amicale, iată, Galatasaray clachează din nou în fața unei echipe italiene, după ce formația turcă pierduse meciul cu Monza 0-2, iată, jucând și cu Veneția seară 0-3, dragi prieteni, echipa italiană Veneția a bătut-o pe Galatasaray ca la fasole, cu toate că pe teren se aflau și Osimhen, nigerianul adus cu surle și trâmbițe în curtea Galatei, de asemenea cu Agun în teren, cu Torreira, cu Gundogan. Vă dați seama ce echipă, cu Unai, Salai, iată, ungurul Salai, un jucător de bază al naționalei maghiare, nu poate sta alături de colegii săi în fața unei echipe precum echipa italiană Veneția. Acolo a evoluat Albion Rahmani, pe care l-am văzut în Giulești o perioadă destul de lungă, marcând pe bandă rulantă și bătând-o pe FCSB, pe Dinamo. Acest Albion Rahmani la vremea respectivă făcea parte dintr-o echipă excelentă a giuleștenilor. E, giuleștenii, din păcate, aseară nu au arătat mare lucru decât în prima repriză, după care s-au baricadat în apărare, așa cum fac toate echipele românești care conduc, și bineînțeles că a venit egalitatea pe care botoșenenii au obținut-o dintr-un penalti pe final de joc. Acesta Albion Rahmani, jucătorul kosovar, a jucat 62 de minute și a făcut-o excelent în partida Galatasaray-Veneția, 0-3 așadar, care, sigur, nici măcar echipa turcă cu atâtea vedete pe teren, nici măcar nu a reușit să marcheze în acest amical. Cred că este așa un complex de inferioritate al lui Galatasaray împotriva echipelor din Turcia, pentru că, vă spuneam, și partida cu Monza a fost pierdută foarte clar 0-2. Păi când și-au revenit și turcii ăștia odată? Meciuri amicale intercluburi, vă spuneam că la Haken Vålerenga se vor marca goluri, nu s-au marcat nici multe, nici puține, a fost 2-0 pentru Haken într-o partidă amicală feminină înaintea începerii campionatului din țările respective nordice. În Norvegia, Rosenborg Trondheim a trecut cu tancurile peste Fredrikstad, a fost 4-0, în timp ce în cealaltă partidă, tot norvegiană, din divizia secundă, Stabæk o bat Hod Os cu 6-0. Ce dezlănțuire de forțe acolo în partidele din zona nordică, cele două partide jucate în Norvegia aseară. În Polonia, în extraclasa, Zagłębie Lubin a bătut-o pe Piast Gliwice cu 2-0, lucru pe care îl prevedeam practic ieri, în timp ce Mlada Boleslav, dragi prieteni, a făcut un rezultat victorios și adevărat la Brno cu scorul de 4-2 în Čestliga din Republica Cehă. Nu ne așteptam la astfel de desfășurare, întrucât de obicei în Republica Cehă se marchează în medie maximorum 3 goluri. Iată 6 goluri marcate la partida Brno-Mlada Boleslav. În Rusia, vă spuneam că Rotor Volgograd câștigă la Kamaz 2-0, un rezultat foarte ușor. Mă miră faptul că în Suedia au fost două rezultate de 0-0. Probabil că puse cu mâna, la fel ca cele din Islanda. Haken, AIK Stockholm 0-0 și în Superettan, în cea de-a doua divizie suedeză, Örebro Odevold tot 0-0. Mă miră desfășurarea aceasta din campionatele nordice, unde efectiv nu s-a dorit a se marca aseară. Să vedem dacă astăzi avem undeva în zona nordică ceva partide, unde cu siguranță că lucrurile se vor schimba, n-am niciun dubiu dacă vom avea parte de meciuri acolo. Remarc faptul că aș merge totuși, mamă, câte partide amicale, vai de capul meu, și numai de echipe englezești, nici nu știi ce să joci pe acolo. Sunt și amicale multe intercluburi feminine, dragi prieteni, intercluburi cu echipe olandeze, cu echipe germane, cu echipe elvețiene, iată, Zurich joacă cu Rapperswil. Niște meciuri așa amicale înaintea derulării campionatelor feminine din țările respective. Iată că în zona nordică, în Superettan, nu văd decât

două partide, Helsingborg Nordic United și Landskrona Norrköping. Dați-mi voie să apreciez că cel puțin la una dintre aceste două întâlniri vom avea parte de GG3+, mai ales că ele vin după o zi de luni foarte, foarte seacă ca număr de goluri în zona aceasta nordică. Avem și prin Norvegia ceva, dar doar la Under 19, așa că nu ne băgăm nasul pe acolo. Dar oricum la Helsingborg Nordic United și la Landskrona Norrköping așteptăm măcar la una dintre ele goluri foarte, foarte multe, că probabil că iarăși se împart așa, știu eu, numărul de goluri într-una sunt sub 2,5 și în cealaltă GG chiar 4+, se întâmplă foarte des să vedeți în superetanul suedez. Da, vom discuta despre aceste partide. Deocamdată aș vrea să ne oprim în fața panoului Ligii Campionilor de astăzi, unde deja lucrurile încep să tremure. De la ora 18, nu știu de ce, n-am să înțeleg de ce, finlandezii de la Cups, câștigătorii campionatului Finlandei, după ce au pierdut la Baku în fața lui Sabah cu scorul de 1-0, nu sunt, măi, oameni buni, favoriți acasă. Cum naiba să o fi asta? Păi campioana Finlandei, și dați-mi voie să vă spun că această campioana Finlandei a bătut-o recent pe VPS în campionat cu 3-1. A câștigat în deplasarea de la CJK, tot în campionat, cu 2-0. A bătut-o pe Vardar Skopje în deplasare, nu că ar fi vreo mare echipă această Vardar Skopje, dar totuși Cups din Finlanda a câștigat la Skopje cu scorul de 2-0. E adevărat că după aia a pierdut acasă când nu mai conta, 3-2. Într-un meci mai mult fantomatic, aș putea spune. Dar nu mă impresionează deloc Sabah Baku. De-abia a câștigat împotriva lui TNS cu scorul de 2-1. TNS este o echipă foarte slabă când iese în Europa. Pe la ea, prin țară, e dibace. Dar când iese în Europa, e vai de capul ei. Nu mi se pare că după ce a câștigat acasă Sabah Baku cu Cups scor 1-0 și în această deplasare tot ei să fie favoriți. Și vreau să vă spun faptul că în statistici, mă uitam așa, formația finlandeză în această deplasare a avut și ea un șut pe poartă. Posesia mingii nu a stat la finlandezi, ăsta este adevărul, și probabil că acesta este motivul pentru care bookmakerii zic că și în această partidă retur echipa azeră va fi favorită. E, n-aș prea crede, zic eu, pentru că de obicei acasă Cups din Finlanda este super, super șmecheră. De ce vă spun de această echipă finlandeză? Pentru că eu apreciez foarte mult fotbalul de acolo, fotbalul din Finlanda, și sunt foarte sigur că această formație finlandeză va reuși o dublă de 1x și vă va ține, cred eu, dubla de 1x la partida Cups Sabah Baku. Acum echipa azeră, dacă va putea să obțină un rezultat de egalitate, va fi foarte bine, dar eu sunt foarte sigur că echipa finlandeză Cups va fi călare acasă pe adversarul ei, va juca cât se poate de bine și cu siguranță că va obține măcar un rezultat de egalitate, chiar dacă nu se va califica. Am un feeling așa vis-a-vis de finlandezi. Băi, oameni bune, acasă la ea pe stadion nu cred că poate claca, că nu joacă nici cu Real Madrid și nici cu Barcelona. Joacă la Cupio, acasă, cu un arbitru israelian la centru, Leibovici îl cheamă, și cu șansa porcului de Crăciun, ar zice bookmakerii. Eu nu zic chiar așa, ci dubla de 1x rămâne acolo pe poziție, în opinia mea, în favoarea finlandezilor de la Cups. E adevărat că în tur mi se pare că a fost și un gol anulat pentru Sabah Baku. Da, s-a jucat în Azerbaijan, e cu totul altceva. Mjällby din Suedia este deja calificată în partida din Gibraltar cu Lincoln. Acum să nu vă mire dacă suedezii vor băga pe teren echipa de cadeți sau echipa de juniori pentru a juca în Gibraltar. Mult mai important este campionatul intern pentru Mjällby. Mjällby a jucat ultima partidă în deplasarea de la Kalmar în campionatul intern, pierzând cu scorul de 1-2. Dar în alt venscan o văd destul de activă, 0-0 cu Vasteras, 0-0 cu Sirius, 4-4 cu Sirius. Vă dați seama ce

meci interesant au făcut cele două acolo. Au păcălit publicul cu un 4-4 ca la teatru. Se mai întâmplă și pe tărâm suedez. N-aș vrea să vă agățați de această partidă în care suedezii sunt deja calificați și v-aș da un sfat, așa știu eu, prietenesc: încercați să nu jucați meciuri care nu au nicio importanță, meciuri în care echipa gazdă deja e calificată încă din tur, gazda de astăzi, vreau să zic. Dinamo Zagreb evoluează într-o partidă foarte grea cu elvețienii de la Tun. Dinamo Zagreb e letală la ea acasă, acolo pe Maximir, pe stadionul Maximir, unde cel puțin 30.000 de suporteri îi vor însoți pe jucătorii lui Dinamo Zagreb. Ei sunt favoriți foarte clar, după cum spun bookmakerii, dar n-aș vedea chiar așa un galop de sănătate pentru echipa croată. În primul rând, sediul FIFA și UEFA este în Elveția. La această partidă a fost delegat un arbitru bulgar, Ghizdenhov, care va duce partida de pe Maximir. Ghizdenhov nu este un arbitru care să țină la tăvăleală, este un arbitru cu mai puțină experiență, dar care la această întâlnire va trebui să facă dovada maturității, pentru că meciul dintre Dinamo Zagreb și Tun nu este unul deloc ușor. După 1-1 în tur, ambele echipe au șanse teoretice, dar eu cred că până la urmă Dinamo Zagreb se califică chiar dacă va face un rezultat de egalitate și va împinge partida către prelungiri. Elvețienii de la Tun vor fi sprijiniți din toate punctele de vedere. Arbitrul bulgar cu siguranță le va face viața ușoară printr-un arbitraj foarte liniar, drept, echilibrat și cu siguranță pentru a le aduce condiții să poată juca, să poată să se califice. Că nu vor putea, asta este cu totul și cu totul altceva. De ce cred că echipa croată, care a reușit o egalare pe final de meci, minutul 86 la Tun, cred că este golul calificării, acest 1-1 marcat în minutul 86 de Zaic. Sigur că și acasă Dinamo Zagreb are mult mai mult curaj și dați-mi voie să cred că vârful de atac, acest Belio, un atacant autohton al Croației, care știe jocul, dar a avut o prestație slabă, va ataca mult mai bine poarta formației Tun. Dar sigur că linia de mijloc este cea de forță. Vă spuneam, acest Zaic, care a și marcat în partida tur pentru Dinamo Zagreb în minutul 86, alături de un alt mijlocaș, o aripă stângă, Orsic. În general, acolo sunt jucători autohtoni în formația croată a lui Dinamo Zagreb. Lisița este o aripă dreaptă și el tot un jucător croat. Vidović, un mijlocaș ofensiv deosebit de agil. Cred că totuși acasă, pe Heirup, pe publicul care îi va împinge de la spate, cred eu că formația din Zagreb ar putea să obțină o calificare, chiar dacă nu bate în timp regulamentar. Dacă vor ști să-l țină pe atacantul echipei oaspete, venit din Martinica, Brighton Labo, este vârful de atac al formației Tun, atunci lucrurile poate vor fi bune, pentru că iată-l pe acest Labo marcând în meciul direct, în meciul tur pentru Tun, în meciul cu Dinamo Zagreb. A mai marcat și prin campionat cu Elversberg în partide amicale, îl văd marcând. Este clar că jucătorul din Martinica e destul de periculos, un jucător pe forță. Dar la Zagreb va fi greu, pentru că vor sări așchii, practic, din tibiile jucătorilor elvețieni. Se joacă tare la croați acasă. Și dacă Dinamo Zagreb mai și marchează de vreme, lucrurile vor fi cât se poate de bune. Impresionant, știți ce este? Formația lui Dinamo Zagreb nu prea este formată din jucători străini. Foarte mulți jucători autohtoni, semn că formația Dinamo Zagreb este una, cum să zic așa, care ține la fotbaliștii interni, este una patriotă, cum se zice, această Dinamo Zagreb, iar jucătorii străini sunt numărați pe degete. Văd doar un fundaș central scoțian, e vorba de McKenna, în echipa lui Dinamo Zagreb. Așa s-a jucat în partida tur cu McKenna în centrul apărării.

Da, cred că se va califica Dinamo Zagreb. Publicum Țelie joacă cu albanezii de la Egnatia, care s-au ținut foarte, foarte bine în meciul tur. Publicum Țelie a terminat 3-3, marcând mult în deplasare, primind, e adevărat, la fel de multe goluri. Acest 3-3 dă șanse ambelor formații. Evident că slovenii, care pe teren propriu arată destul de bine, au și început campionatul, au terminat la egalitate partida cu Mura 2-2 în prima etapă a campionatului. Și cred că această Publicum Țelie, cu formația sa de bază garnisită cu câțiva jucători veniți din afară, uite, de exemplu, au un lituanian, Kucis se numește, un jucător din linia de mijloc, cu un atacant din Kosovo, se numește Tușa, un atacant de viteză, cu un grec, cu Tris, în formație și cu, evident, cu jucători autohtoni, cu toate că ei au doi kosovari în formație și Avdili este fundașul lateral care însoțește pe Tușa, are doi jucători titulari din Kosovo, formația Publicum Țelie. Acasă cred că va reuși să-i doboare pe adversarii albanezi. Nu cred că vor sta în picioare albanezii până la urmă după 3-3 acasă pe terenul Egnatiei. Hearts of Midlothian va avea viață grea cu austriecii de la Sturm Graz. Da, nici nu mai contează, în tur a fost 4-0 la Graz. Partida retur, chiar dacă va fi câștigată de scoțienii de la Hearts of Midlothian, nu va fi niciun fel de surpriză, aș putea să vă spun. De aceea e bine să evitați această întâlnire dintre Hearts și Sturm Graz. Tot în Liga Campionilor, seara târziu, la ora 22, Shamrock Rovers din Irlanda o întâlnește pe Ararat Armenia. Pare că echipa armeană și-a luat partea leului în partida tur, a câștigat cu 2-0, vine de pe cai mari pe stadionul din Dublin, pe Talacht Stadium din Dublin. Meciul va fi arbitrat de un englez. Se știe foarte bine că Shamrock Rovers joacă foarte mult în zona aeriană, la nivelul capului, și după ce a evoluat în partida tur destul de discret, așa, șifonată Shamrock Rovers, pentru că statisticile ne spun că Ararat a dominat practic această partidă. Șuturile pe poartă au fost doar 2 ale lui Shamrock Rovers față de 3 ale lui Ararat Armenia, dar măcar armenii au marcat 2 goluri din 3 șuturi pe poartă, iar Shamrock Rovers din 2 șuturi n-a nimerit niciunul în poartă. În schimb, așa cum vă spuneam, pe jocul aerian, cornerele au fost de partea echipei irlandeze. Shamrock Rovers a avut 7 cornere, din care n-a reușit pe centrări să marcheze. A fost și indisciplină destul de multă în partida tur din Armenia. Gazdele au primit 2 cartonașe galbene, iar oaspeții 3, și în această seară se va întâmpla la fel, pentru că Shamrock Rovers joacă acasă foarte aspru, încercând să se califice. Eu, până la urmă, nu cred că va reuși să se califice în fața lui Ararat Armenia, pentru că e foarte greu să-i bați pe Ararat cu 3-0. Sunt foarte sigur că armenii vor reuși să marcheze cel puțin un gol în această întâlnire din Liga Campionilor. Asta în condițiile în care în formația lor de bază există un vârf de atac adus din Brazilia, Sandro Lima se numește, e adevărat la 35 de ani, dar jucător care a marcat, prieteni, în partida tur un gol cu Shamrock Rovers și a mai înscris și în urmă cu un alt meci din Liga Campionilor la Riga, a marcat la scorul de 3-2 pentru FC Riga. Iar Ararat Armenia se bazează pe acest brazilian Sandro Lima, care este periculos și pentru diseară în curtea lui Shamrock Rovers. Armenii au șansa de a marca și atunci probabil că se vor califica. Dacă nu înscriu, nu va fi ușor, pentru că Shamrock, ați văzut, marchează mult în campionatul intern. Eu mă aștept aici să fie GG, adică ambele să înscrie pe teren irlandez, ceea ce ar ușura șansa lui Ararat Armenia de a merge mai departe după 2-0 în partida tur. Prieteni, haideți să luăm și noi un scurt moment de publicitate, ne mai relaxăm puțin, după care mergem prin Europa Conference League, pentru că și acolo avem 4 partide, una dintre ele destul de tare, aș putea spune, cea de la Sofia din Bulgaria, unde CSKA 1948 o întâlnește pe Spartak Târnava din Slovacia, un meci care

0: care încă este deschis oricărui rezultat. E foarte greu să anticipezi după 0-0 în tur ce se va întâmpla pe tărâm bulgar diseară. Publicitate și revin.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
5: Împlinește-ți visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap.
6: Aha.
5: Alege Mogo. Drumul tău devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
1: Unu Solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Da, înainte de a intra pe tabloul Conference League de astăzi, unde sunt patru partide, vreau să vă spun câteva cuvinte despre haosul din Italia, de la nivelul fotbalului italian, la nivel de vârf, evident. Un haos fără precedent în fotbalul italian, cum titrează și Golazzo.ro de astăzi, de altfel. Paolo Maldini, directorul tehnic al Federației Italiene de Fotbal, și Leonardo, consilierul acestuia, au decis să demisioneze la doar 16 zile după ce au fost numiți în funcție. Presa din Italia scrie că amândoi și-au dat demisia din cauza unor neînțelegeri în cadrul federației, inclusiv cu președintele Giovanni Malago, cu privire la venirea lui Andrea Pirlo în funcția de selecționer. Maldini fusese numit director tehnic pe 11 iulie și primise sarcina de a reconstrui echipa națională, i se alăturase și fostul internațional brazilian Leonardo, ca și consilier al său direct, iar Maldini este cel care a insistat la federație pentru numirea lui Pirlo în fruntea naționale Italiei, Italie care a ratat calificarea la ultimile trei turnee finale de Cupa Mondială, după cum scrie și Sky Italia. Cu toate acestea, legăturile lui Pirlo cu Fonbet, unul dintre cele mai importante branduri de pariuri sportive din Rusia, au stârnit îndoieli la nivelul conducerii federației, iar președintele acesteia, Giovanni Malago, a fost deosebit de neliniștit de această informație pe care a primit-o. În cele din urmă, Malago a respins până la urmă numirea lui Pirlo la conducerea naționalei italiene. La finalul unei întâlniri organizate luni la sediul federației, Giancarlo Abete, președintele din Serie A, adică șeful ligii profesioniste, a prezentat subiectele discutate. Potrivit gazetei dello Sport, el a spus, Abete, șeful ligii, cum ar veni din Serie A, întâlnirea de astăzi a început cu negocierile cu Guardiola și apoi cu recomandarea pentru Pirlo. Ulterior au apărut problemele binecunoscute, activități despre care federația nu avea cunoștință în momentul propunerii acestor decizii. Printre cei care l-au criticat atunci pe Pirlo s-a numărat și ucrainianul Vladislav Herashevici, iată, care, în conformitate cu

acel Comitet Internațional Olimpic i-a interzis să concureze la Jocurile Olimpice Milano-Cortina după ce a purtat o cască pe care apăreau imaginile prietenilor uciși în război. Iar Pirlo este ambasador al firmei Fonbet de la Moscova și a participat în luna mai la un eveniment organizat

a stârnit reacții critice în Italia și Ucraina, potrivit Republica. Iarăși în Ucraina. Ce treabă vor avea ucrainienii cu faptul că Pirlo s-a dus să facă, știu eu, publicitate unei case de pariuri din Moscova? Ce legătură are Ucraina să-i spună lui Pirlo ce trebuie să facă? Dom'le, omul ăla și-a luat niște bani, muncește pe banii respectivi, nu știu care e treaba. Adică n-ai voie să te bagi, să-ți bagi nasul în sport atât timp cât n-are legătură sportul cu țara ta. Da, dar conform ziarului Republica IT și-a băgat nasul Ucraina, care era foarte nemulțumită de faptul că Pirlo e un ambasador al firmei de pariuri Fonbet de la Moscova. Băi, oameni buni, incredibil, băi. Incredibil cum se politizează și fotbalul ăsta. În fine, haide să mergem pe tabloul de astăzi al Conference League. La ora 20, două partide, Apollon din Cipru cu Dila Gori din Georgia. După 4-0 în tur, meciul e cu total neimportant pentru echipa cipriotă, cred că și pentru Dila Gori, care știe, simte foarte bine că e eliminată. După ce în tur în Georgia, Apollon a reușit să o măcelărească, efectiv pe teren, scor 4-0. În schimb, cel de-al doilea meci, cel dintre două echipe cam de aceeași calitate, destul de slabă calitate, FC Riga și Vardar Skopje. Meciul se joacă în Letonia, la Riga. Cred că deja echipa letonă este calificată. În tur a fost 3-2 pentru letoni pe terenul din Macedonia a lui Vardar Skopje și este clar că și un rezultat de egalitate califică pe FC Riga. Mi se pare că totuși Riga joacă un fotbal plăcut, un fotbal bun, atât la ea în țară, în Virs Liga letonă, unde în acest moment se află evident în lupta pentru titlu cu RFS. Și are și un meci mai puțin jucat, pentru că RFS a câștigat aseară la Tucums cu scorul de 1-0 și ocupă prima poziție la vreo 4 puncte distanță de FC Riga. Da, recuperează Riga cele 3 puncte având un meci mai puțin. Oricum e clar că echipa din Riga e hotărâtă să se califice în fața macedonenilor de la Vardar Skopje și un simplu X ar merge de minune pentru o calificare muncită încă în partida tur cu acel 3-2 câștigător pentru letoni. Vă spuneam că cel mai important meci al Conference League de astăzi este cel de la Sofia, de la 20:30 de minute, unde CSK 1948, după ce a reușit un rezultat bun de 0-0 în tur la Târnava, o primește pe formația slovacă pe terenul ei și probabil că va intra foarte tare în ea. Mă uitam așa la CSK în ultima perioadă. CSK 1948 a bătut-o pe Bote Vrața acasă cu 2-1, a reușit un 2-2 la Varna. Nu e chiar atât de încrezătoare echipa bulgară, dar va încerca cu Heirupul, pe care îl știm în Bulgaria, să lovească din toate direcțiile și să o descalifice pe Spartak Târnava. E interesant de știu dacă Spartak Târnava a început deja campionatul. Da, în Nations Liga lor, Târnava a făcut un egal cu Skalița la ultima partidă, dar am văzut, uite, un meci câștigător la un amical. Ultimul amical al sezonului, Spartak Târnava o bate pe Beşiktaş cu scorul de 3-2, ceea ce nu mi se pare deloc puțin să bați o echipă turcă de talia lui Beşiktaş. Spartak Târnava are câțiva jucători interesanți acolo care pot pune probleme în deplasarea de la Sofia în această seară. Toată lumea merge pe mâna nigerianului Filipa Zango, un component al lotului național al Nigeriei, care în vârstă de 29 de ani are o valoare de piață frumoasă, așa? Și văd că și marchează. A marcat la partida dintre Spartak Târnava și Beşiktaş și acum se îndreaptă tot așa către șansa de a înscrie la bulgari. Meciul va fi foarte echilibrat. Eu cred că dacă CSKA Sofia are șansa să o bată pe Spartak Târnava, nu o poate face la mai mult de un gol diferență. Iar dacă primește gol, cred că nu se va califica deloc CSK Sofia. Cu toate că bulgarii am văzut că sunt harnici acasă și joacă destul de bine. Ați văzut-o pe Levski împotriva Craiovei noastre. Da, și sigur această partidă va aduce mult interes mâine, pentru că mâine seară Universitatea Craiova

va întâlni în partida retur echipa bulgară și limpede că va pune osul pentru a obține o calificare cât se poate de meritată și eu sper ca Universitatea să se trezească repede după înfrângerea la scor cu Dinamo și să se poată califica mâine muncind foarte serios, pentru că bulgarii sunt periculoși. Ați văzut ce echipă bună au bulgarii în partida tur, s-a văzut această prestație minunată a echipei bulgare. Mergând înapoi pe panoul sportului, dragi prieteni, rămân în fotbal și merg către ultima partidă a Conference League de la ora 21. Drita din Kosovo o întâlnește pe Floriana la Valeta din Malta. Cred că este cel mai mare solist acasă, Drita, dragi prieteni, indiferent că are sau nu, cine știe ce calitate, a bătut-o ca unul Žalgiris recent cu 3-2 în Champions League. Dar Drita până la urmă și-a arătat calitatea la Žalgiris acasă, a făcut 1-1, din păcate a pierdut în Europa League și a coborât în Conference League. Acum nu cred că mai ratează calificarea după ce în partida tur, vă spuneam, a terminat 1-1 pe Centenari Stadium. Dar de ce sunt foarte sigur că va câștiga Drita? Pentru că mă uit așa și la posesie, mă uit și la totalul șuturilor. Șuturile pe poartă au fost 4-6, 4 Floriana la Valeta, 6 Drita. Loviturile de la colț au fost tot în favoarea echipei kosovare. Iar acasă, aplombul cu care joacă kosovarii, care au luat 3 galbene în partida tur, zic eu că va fi determinant împotriva maltezilor, iar Drita se va califica. Nu știu cum, cu rezultat de egalitate, fără rezultat de egalitate, chiar nu știu, dar calificarea Dritei cred eu că poate fi luată pe garanție. Nu știu dacă în timp regulamentar, unde cota este aproape sigură, dar mai bine merge mai departe, se califică în faza superioară echipa kosovară Drita. Nu cred eu că îi bat acasă maltezii niciodată. Și dacă au apucat să intre în prelungiri la ei pe teren, kosovarii cred eu că reușesc o calificare meritată. Mergem către alte meciuri din fotbal. Sunt foarte sigur că acolo, vă spuneam, în campionatul de fotbal nordic, unde ieri s-au întâmplat lucruri trăznite, s-a marcat foarte puțin în superetanul suedez, vom avea astăzi cel puțin un meci cu 3-4 goluri, fie la Helsingborg Nordic United, fie la Landskrona cu Norrköping. Sunt două meciuri, chiar mă așteptam. Iată-l pe Nordic venind după un 2-0 acasă cu Werebro. Dar în general meciurile sunt cu goluri destul de multe. Și de aceea Helsingborg, care se află în acest moment pe locul al 8-lea și vine după un 2-3 sau un 3-2 acasă cu Falkenberg și după o înfrângere la Sandviken, acolo se marchează foarte mult. Ultimile 3 meciuri ale lui Helsingborg, iată ce rezultate au. Helsingborg-Sundsvall 5-2. Acum 2 săptămâni Sandviken Helsingborg 4-2. Etapa trecută Falkenberg Helsingborg 2-3. Adică, păi, oameni buni, se dă la greu, se dau goluri la greu. Probabil că și astăzi la Helsingborg Nordic United ar trebui să vedem un meci cu ceva goluri. Dacă nu aici la Helsingborg Nordic, cu siguranță la Landskrona Norrköping putem să vedem acolo, echipa oaspete fiind clar favorită. Norrköping este una dintre cele mai bune echipe ale superetanului suedez, e pe locul al 3-lea și are în ultimile 5 partide jucate 4 victorii. Ultima 3-0 cu Sandviken, apoi 0-2 Östersund Norrköping, deci tot Norrköping a câștigat, dar n-a fost un GG de
patru etape. Deci în ultimile patru etape n-a fost GG la un meci al lui în Norrköping. Și faptul că se deplasează pe terenul echipei Landskrona, care și ea este super motivată, Landskrona e pe locul 6, să nu vă mire dacă va fi solist de 1 la partida Landskrona în Norrköping, zic eu că putem să vedem GG 3+, cel puțin la acest

meci. Cred că ăsta e meciul cu multe goluri. Landskrona Norrköping. Mă uitam la Landskrona, de 3 etape n-a mai avut parte de meciuri scurte, lungi, adică cu goluri multe. Landskrona Varnamo 1-0 și etapa trecută Östersund Landskrona 2-0. Deci meciuri cu goluri puține în ultimele două etape. Probabil că urmează un galop de sănătate, cu goluri de ambele părți. Cred că va fi frumos meciul acesta din Suedia și cu goluri multe. Da. Cam asta arată panoul fotbalului astăzi. Evident că tenisul însoțește și el foarte, foarte serios această zi de marți, 28 iulie 2026, o zi în care sper să nu fie ceasul rele pentru voi, pentru că tenisul începe să pulseze încă de vreme la Washington. La ora 18, francezul Humbert îl întâlnește pe Alberto Martin din Statele Unite. Francezul e călit așa în bătălii și chiar dacă bookmakerii îi dau prima șansă cu o oportunitate extraordinar de favorabilă, meciul nu va fi chiar așa de ușor, Alberto Martin fiind unul dintre jucătorii gazdelor. Oricât ar fi de slab, nu cred că poate fi măcelărit așa de Humbert. Ceva mai târziu, un meci mai echilibrat, tot la ora 18, meciul dintre Marciac din Polonia și Tommy Paul. Da, sigur că americanul, la el pe suprafața favorită, pe suprafața dură de la Washington. Tommy Paul, acest Tommy Paul poate folosi condițiile dure din Washington în avantajul său împotriva acestui Camille Marciac, care are doar 17 victorii în primele 7 luni ale anului 2026, ceea ce pare destul de modest. Lucru care mă face să cred că Tommy Paul reușește victoria, repet, pe suprafața sa favorită. Meciurile directe sunt 1-1. Zic eu că vom avea parte de o victorie a americanului. Tot la Washington, dragi prieteni, aș merge pe mâna lui Manarino în fața lui Tien. Ce ziceți? Acest jucător este un jucător francez foarte înalt, cu un serviciu extraordinar, dar cu o vârstă ridicată, 38 de ani, dar un jucător cu multă experiență. E adevărat că e cu șansa a doua în fața americanului care joacă pe terenul său, dar minimum un set pentru Adrian Manarino poate să vă aducă o cotă chiar frumoasă. E capabil Manarino să facă o surpriză. Giron îl întâlnește pe Che Hewitt, australianul e modest rău de tot, evident că victoria lui Giron e deosebit de așteptată, chiar cu scorul de 2-0. Cine o fi acest Hewitt sau ce legătură o avea cu Leighton, fostul mare jucător al acestei țări? Nakashima Echeverry, americanul Brandon Nakashima îl întâlnește pe argentinianul Echeverry, un meci echilibrat între doi jucători de locuri, iată, 33 este locul pe care stă Nakashima, Echeverry pe locul 31. Nu știu de ce bookmakerii spun că va câștiga sigur Nakashima, eu n-aș fi chiar așa de acord cu această ipoteză. Va fi un meci foarte echilibrat în care, sigur, și argentinianul are șansa de a obține cel puțin un set. Meciul dintre Zvaida și Mensnik pare să se încline clar către Mensnik, acest jucător care a urcat până pe locul 17 și este pe val, aș putea spune. Mergem și către competiția de tenis a fetelor, unde, iată, Alexandrova este superioară Liutovei. De asemenea, iată, turcoaica Sonmez găsește o jucătoare mai slabă decât ea și probabil că o va bate. Iată, turcoaica care nu prea bate pe nimeni, această Sonmez are șansa ei în această partidă de pe tărâm american. Alte partide pe care mai puteți juca, iată, la Washington cred că va fi o victoria spanioraicei Buxa în fața Polinei Kudermetova. Buxa este o jucătoare care vine bine din spate. În opinia mea, Queen Venzen, cu toate că vine cu șansa a doua în fața filipinezei Eala, va avea totuși minimum un set câștigat în fața acesteia. Nu mi se pare o forță această Eala. În timp ce două jucătoare interesante, Magdalena Freck din Polonia și Lee, vor da o partidă în care americanca, probabil că poate

câștiga mai repede decât poloneza, pentru că Ann Lee are un bilanț fără înfrângere împotriva Magdalenei Frech, dacă vă uitați pe statisticile Flash Score. Dar va avea nevoie probabil să facă un efort în plus pentru a păstra această diferență. Prieteni, a intrat Sile în studio, dar văd că tot singur vine pe aici, nu știu de ce vine tot mereu singur. Viorel probabil că are ceva de treabă. Eu ce să fac? Vă trebuie să păstrez prioritatea în această direcție și să vă spun cine urmează la microfonul bârfelor. Vreau să vă mulțumesc pentru atenția acordată, să vă urez foarte multă inspirație într-o zi de marți și să câștigați cât mai mult. La revedere!

5-a, 4-a, 3-a, 2-a, până au revenit în prima ligă. Așa e normal când se înființează, dacă vreți să vă răspund legal. Și că, păi, și atunci de ce caută abuziv de câțiva ani de zile acest fariseu să cu această echipă în Liga 1? Păi nu a fost înființată, a dumneavoastră, asta nu înțelegeți. În 2003 nu s-a înființat. E atunci, de-aia să și judecă de atunci și până acum. Practic, el a cumpărat atunci o echipă care credea că este vechea asta și care nici până în prezent nu s-a dovedit dacă e sau nu vechea asta. E foarte complicat, deci nu încercați să simplificați așa sau să găsiți dumneavoastră soluția, că nu o să reușiți. Vă dați seama, s-au dat cap în cap atâția juriști de atâția ani în țara asta și credeți că rezolvăm noi acum. E absurd pe cuvânt, zău. Deci vă străduiți inutil, vă pierdeți timpul. Bun. Ia să vedem, ci că pun pariu că primești mesaje acum de la juriștii part-time. Exact asta făceam în momentul ăsta. Bun, ci că cred că tânăr și neliniștit va fi mic copil pe lângă telenovela CSA și VCSB. Da, corect. Cine știe când se va termina, dacă se va termina, o să fie mai lungă decât Santa Barbara, decât Simpsons, decât toate serialele astea super longevive din istorie. Da, ia să vedem ce zice. Da, Aline, așa e. Ci că din Liga 2 acum a început Craiova, numai Talpana a rezolvat ecuația asta cu CSA și FCSB. I don't need dușmani în Turchia. Da, corect. Talpan a zis că are probleme, i-au închis birou, i-au pus sigiliu, i-au luat la analizat, i-au oprit laptopul, i-au luat astea la percheziții, e nasol, e complicat. Bun, nu mai insistăm pe tema asta, doar v-am informat în legătură cu procesul ăsta la CEDO și atâta tot, nu mai reluăm discuțiile Steaua versus CSA, când sunt super sătul. Hai să trecem la altă chestiune juridică sportivă care m-a intrigat după ce v-am citit titlul la începutul emisiunii, deci reiau acel titlu din Gazeta Sporturilor. Anchetat pentru ucidere din culpă, Kader Keita i-a arătat judecătoarei două oferte de transfer și a primit acceptul să părăsească România, oameni buni. Articol scris de Daniel Grigore și publicat azi dimineață. Controlul judiciar al mijlocașului Kader Keita, în vârstă de 25 de ani, asta mă uitam eu mai devreme când vorbeam de Chicharito Hernández și am dat doar 25 de ani în loc de 38, îl întinerisem cu 13 ani. Deci controlul judiciar al mijlocașului, liber de contract după despărțirea de Rapid, nu se mai poate spune că e fotbalist al Rapidului în momentul ăsta, nu mai are legături cu clubul, a fost concediat, este un fotbalist care ultima oară a evoluat la Rapid, atâta se poate spune despre el. Deci controlul judiciar a fost modificat în această lună, astfel încât fotbalistul să poată părăsi țara în căutarea unui angajament în străinătate. La data de 3 martie, Kader Keita, jucător la Rapid, a lovit de la vonalul unei Dacii Logan, o femeie în vârstă de 68 de ani, care se afla pe trecerea de pieton. După accident, fotbalistul a părăsit locul faptei și a mers la antrenament fără a anunța pe nimeni din club despre cele întâmplate. Mai bine de o lună mai târziu, la data de 7 aprilie, victima s-a stins din viață. La 24 iunie, Keita a fost trimis în judecată pentru două capete de acuzare, ucidere din culpă și părăsirea locului accidentului, infracțiuni prevăzute în codul penal cu pedepse între 2 și 7 ani. În același timp, fotbalistul a fost plasat sub control judiciar, nu ar fi avut voie să părăsească România decât cu acordul judecătorului de caz. Kader Keita a primit dreptul de a părăsi acum țara, aia să vedem. La data de 17 iulie a venit vestea despărțirii dintre Rapid și el. O zi mai devreme, judecătoria sectorului 2, aprobase cererea ca fotbalistul să poată pleca din țară, după cum a scris Golazzo. Apărătorul, avocatul lui Keita, a argumentat conform sursei citate că fotbalistul nu ar fi putut încheia un angajament în străinătate fără să aibă dreptul de a părăsi țara și a prezentat în acest sens scrisori de intenție de la două cluburi din Arabia Saudită care și-au manifestat interesul de a-l transfera pe mijlocașul ivorian. Audiat, Keita a susținut că se aștepta să continue la Rapid până în 2027, dar că odată cu instalarea noului antrenor Daniel

Pancu a fost îndepărtat din lot. Fotbalistul a mai argumentat că acest proces îl împiedică să-și continue cariera în România și că va avea dificultăți în a-și întreține familia dacă va rămâne în imposibilitatea de a părăsi țara și a-și continua cariera în străinătate. Tot conform sursei citate, instanța a judecat că în noul context profesional al fotbalistului, interdicția de a părăsi țara dobândește un caracter disproporționat și îi poate bloca dreptul la muncă. Uite, aici voiam eu să ajung, dacă nu vă explicau cei care au scris articolul. Cam așa au judecat, a judecat instanțele românești, pentru că până se termină procesul, omul ăsta trebuie să câștige niște bani. Odată ce el a fost pus pe liber de Rapid, este în imposibilitatea de a pune pâine pe masă familiei și până nu va fi declarat judecat, nu va fi judecat, declarat vinovat și condamnat, primează prezumția de nevinovăție. Deci cam așa stau lucrurile. Avocatul lui a mai solicitat ca Keita să fie nevoit, să fie lăsat să se prezinte pentru a-și negocia contractele în față, și de asemenea să vină în fața organului de supraveghere cu măsurile preventive o dată pe lună, argumentând că prezentarea săptămânală este dificilă în contextul în care programul lui de pregătire va fi stabilit de următoarea echipă, adică nu va putea, cât timp merge procesul, să joace liniștit în străinătate odată ce ar trebui să dea raportul tet-a-tet o dată pe săptămână cu organele de supraveghere de la noi în fața justiției române. Deci să-i rărească la o dată pe lună, să vină de la că se va concretiza contractul ăsta cu arabii, să vină doar o dată pe lună în țară pentru a arăta că e disponibil pentru justiție și să vedem cum vor evolua lucrurile pentru fotbalistul ivorian legitimat ultima oară la Rapid. Vă amintim, a fusese adus în România în 2024, cumpărat atunci de CFR de la Sivaspor din Turcia. Și a apucat să evolueze în 44 de meciuri închizătorul african în Superliga românească. Deci cam asta ar fi explicația. Tot așa, adevărul e pe undeva pe la jumătate, de obicei. Deci nu a fost lăsat să plece pur și simplu fără să răspundă în fața justiției românești de către justiția de la noi, de către judecătorii autohtoni. El va răspunde pentru fapta lui, pentru acea femeie omorâtă pe trecerea de pieton, dar cât timp merge procesul, trebuie să-și câștige și el o pâine, cum se zice. Deci nu e... Dacă vă gândeați la ce e mai rău, să știți că nu este adevărat. Nu o să stea să cred. Dacă îl pun sub urmărire, vă dați seama, atunci astea sunt niște circunstanțe agravante, deci nu zburați cu mintea în direcții din astea, pentru că nu e chiar atât de prost, cred. Și dacă și-a luat un avocat de aici ca să-l reprezinte, la știe ce să-i spună. Deci nu mergem pe direcția asta. Pentru că tot îl vor găsi până la urmă și nu cred că îi convine să fie fugar o viață întreagă pe unde se duce, să nu aibă viață, să stea tot timpul cu poliția pe urmele lui, nu cred că merită riscul ăsta de a-și distruge și viața lui și a familiei pentru un proces în care va fi probabil condamnat. Poate, în funcție de cum decurge procesul, poate să-și scape cu ceva cu suspendare. Nu știu dacă va fi încadrat la omor din culpă, habar n-am. Astea sunt doar supoziții. Deci cam așa stau lucrurile și în cazul lui Keita versus justiția română. Bun, hai să luăm o primă pauză muzicală și publicitară. Ne întoarcem în cea de-a doua oră a emisiunii Bârfe și Sport și să discutăm și despre celelalte chestiuni spectaculoase pe care vi le-am prezentat la începutul emisiunii. Plecarea lui Vini Junior de la Real Madrid, plecarea, întoarcerea lui Neymar în fotbalul arab, plecarea lui din Brazilia, mutarea portughezului Rafa Leao în fotbalul turcesc, unde se pare că se adună din ce în ce mai multe superstaruri ale fotbalului mondial, din nou atrage multe vedete
fotbalul din țara semilunii.

0: vorbim despre toate astea după ce vom reveni în direct la Bârfe și Sport. Rămâneți pe frecvența Sport Total FM.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Sport Total FM. Mai mult

0: Bârfe și sport cu Vasile Constantin.
1: Da, l-ați auzit pe Valisteriana din aori. Atenție, detenție, bogăție, frecție. Măcar dacă nu ne îmbogățim, să avem ce munci. Mă uitam adineori la știrile, la televiziunile generaliste, cum mai încep jurnale, în afară de avertizările astea catastrofice în privința caniculei care vine peste noi în zilele următoare, dinspre Europa, unde ați văzut ce nenorociri sunt și prin, cu incendiile alea și din Franța și din, din Spania. E jale, îmi povestea un prieten din Spania zilele trecute că se uita de la un etaj superior al blocului în care locuiește și că se vedea în zare așa orizontul înroșit, se apropiau flăcările de zona în care stătea el, ceva ca în orizontul roșii ca în Solzhenitsyn. Jale, cu l-a zis Emmanuel Macron, președintele Franței, declarat aseară că este cea mai nasoală criză, cel mai mare pericol pe care îl traversează Franța de la al doilea război mondial încoace, cu incendiile alea gigantice. În fine, vă spuneam că o să avem de lucru, măcar nu ne mai putem plânge că nu există, nu ne dă nimeni servicii, ca să zic, cum pronunță greșit în general cei care se vaită de lipsa locurilor de muncă în țara asta. Serviciu e mod normal, serviciu e ăla de cafea. Și mă uitam acum pe un articol publicat în Libertatea de fosta mea colegă de la Europa FM, Anca Grădinaru. România va primi peste 2 miliarde de euro de la NATO, atenție, pentru a construi sute de kilometri de conducte de aprovizionare cu combustibili. După ce Consiliul Nord-Atlantic, principalul for de decizie al NATO, a aprobat după jumătatea lunii ăsteia în curs încă finanțarea cu 27 de miliarde de euro a unui proiect de modernizare și extinderea rețelei de aprovizionare cu combustibili. Presa română, mai exact Libertatea, v-am zis, explică ce înseamnă această investiție pentru România. Din cele 27 câteva miliarde vor veni pe teritoriul nostru, mai exact 2,15 miliarde vor fi alocate României, 8% din suma totală, pentru a contribui la extinderea asta. Arată că în 2026 statisticile NATO spun că anul ăsta contribuția României la bugetele civil, militar și de investiții în domeniul securității Alianței Nord-Atlantice a reprezentat 1,6% din total. Deci pentru cei care se plâng că ne jupoaie NATO, ne jupoaie UE, hai să fim serioși, nici sub 2% au luat de la noi față de cât au luat, de cât au luat de la restul țărilor în total, restul țărilor membre NATO. Doar în anul acesta, uite, de exemplu, Polonia contribuie cu mult peste 3%, Marea Britanie cu 10%, nici măcar mai nu e în Uniunea Europeană, Marea Britanie, dar pentru NATO scoate cașcavalul. Uite. Și în general, în foarte multe țări, cu în jur de 15%. Deci la noi e subțireanu, mai mult ne dau decât ne iau. Și v-am zis, e o oportunitate de locuri de muncă, să nu mai aud de acum înainte, băi, nu avem de muncă în țara asta. În construcții se câștigă bine și dacă se vor construi atâtea conducte în România cu planuri occidentale și cu tot, cum era pe vremuri, în perioada incipientă a comunismului în România. Tractoare iare, spargem toate normele, bumbeji livezeni și altele, săpăm șanțuri lungi și grope adânci, săpăm tunele, întindem conducte, ia uite, 700 de mii de tone de motorină și benzină vor circula lunar prin conductele alea, o să fie ceva, deci de muncă există, dă-l tăticule și mie o lopată și o mistrie și hai la treabă. Nu mai o plângeți că nu se poate, că nu avem de muncă, nu ne dă nimeni, domne, de muncă în țara asta. Dacă tu te semnezi cu scrimiau ca pisică,

0: te semnezi cu ampreta, cu trei cruciulițe, cu degetul și ai pretenții să ai muncă bine plătită de birou și așa mai departe, du-te tată la lopată. Așa, ia uite ce frumos. Sau du-te la muncă în străinătate. Uite ce, abia vă așteaptă domnul Danciu pe aici la Lambale. Uite ce frumos a filmat canalul ăsta. Căsuțe cochete, mișto, elegante, pe malul, ce curată e apa. Altă viață. Și că pe France Info este live investirea pe postul de selecționer al lui Zizou. Da, am văzut și eu adineaur. Mulțumesc că mi-ați ridicat-o la fileu. Imediat vă spun despre ce este vorba. Așa. Și că cu cât investesc americanii la noi în România, cu atât România va fi păzită mai bine, după părerea mea, dumneavoastră. Și păi da, normal că trebuie să-și apere investițiile. Sunt de aceeași părere cu dumneavoastră. De noi, ce avem noi pe aici, nevoile și neamul, râul, ramul, îi doare în bască. Dar dacă vor băga ei cașcaval aici, s-ar putea să aibă altă grijă. Bună ziua!
1: Să trăiți, pădurar!
0: Să trăiți, domn pădurar! Ia spuneți, mister!
1: Le dau o idee la franțuși ca să stângă focul.
0: Aolo!
1: Să dea la vreo 2 km unde vine flacăra, deci în fața, în direcția focului, să dea foc pe toată lățimea. Și când ajunge 2 km să stângi, dar ăla în față ca să se rămână.
0: Credeți că ei l-au încercat?
1: 2 km ar și după aceea să stângi singur.
0: Au încercat, ei stați liniștit. Au făcut centuri din alea, au dat cu substanțe ignifuge, da, au încercat toate variantele, dar n-au ce să facă, pentru că odată bate vântul tare și în al doilea rând e și foarte cald afară, e caniculă, am zis, deja a început de astăzi și o să fie în următoarea săptămână 40 de grade.
1: Pe o insulă și a luat cineva, i-a dat foc din partea sudică, să spunem, și cum a scăpat el oile? A dat foc de la jumatea insulei mai încolo și a scăpat cu oile vii.
0: Domnul, ei, da, de unde știe el când se extinde pe urmă în direcția asta a lui? Trebuie să faci totuși o barieră cu apă, cu ceva, că altfel degeaba.
1: Da, în față se arde acolo un kilometru și după aceea...
0: Am înțeles ce spuneți, dar asta e cu duși întorsi, cu două tăișuri. Să nu se fi întâmplat, doamne ferește, ce a fost pe la italien. Ați văzut că s-au mai întâmplat chestii din astea la lungul timpului. Mafia făcea de obicei pentru a câștiga terenuri ușor vandabile de la agricultori și de la locuitorii la anumitor zone unde aveau ei interes, făceau treburi din astea. Prin Sicilia s-a întâmplat, prin Talpa, Cizmei, spre zona aia, spre Bari, spre... În fine, în urmă cu ceva ani și mai de curând, nu știți scandalul cu... cum făceau cu pisicile, că dădeau drumul cu mai pisici, multor pisici, da, le legau șomoioage de coadă, da, cu... benzină, cu motorină, cu cârpe. Nu știu dacă o fi ajuns și prin Spania, sper să nu. Dar la italieni au fost chestiuni de genul ăsta.
1: Îmi să vă citesc ceva. Pe vârfurile vulcanilor din insula Java crește o plantă denumită floarea erupției.
0: Mi-a zis, da, de aia care e fluorescentă.
1: Unei erupții vulcanice.
0: Mi-a zis,
1: când
0: da.
1: Observă acest lucru, oamenii părăsesc repede regiunea respectivă. Vă dați seama cât de curioasă natura asta, domnul Musile Constantin?
0: E, natura întotdeauna va fi cea mai mare fascinație de pe planeta asta. Nu putem noi să inventăm, imaginația inteligenței artificiale nu poate ajunge până la limitele pe care le are natura și pe care noi nici nu le bănuim. Mulțumim mult, domnul Pădoraru, vă mai așteptăm și cu alte ocazii. Uite, mai scrie tot din Franța. Incendiu s-a apropiat la 15 kilometri de zona aglomerată a Bordeaux, a citadelei, a metropolei Bordeaux. Hai de cap, până la ora asta 256 de locuințe arse, 46.000 de hectare care ard în continuare. Am văzut că s-a prelungit și misiunea pompierilor români, vor fi lăsați încă 2 săptămâni în Franța pentru a ajuta la stingerea incendiilor. Da, e greu de controlat, are dreptate, altcineva ne spune. E greu să controlezi în condițiile în care bate și vântul, și caniculă, apar sporadic în divernează. V-am mai zis eu, e suficient într-o zonă de asta cu vegetație super uscată să fie câteva cioburi de sticlă aruncate prin iarbă pe acolo. Alea se reflectă soarele în ele, fac efect de lupă și se declară combustie, se declanșează combustie spontană. Natură egal Dumnezeu, corect, aveți dreptate, domnul Danciu, pe anul te poți spune cu forța divinității.

niciodată. Bun, revenind la la ale noastre, tot nasoleală, uite că ne întoarcem la Steaua, la echipa Armatei, dar cu alte probleme de data asta, în afara proceselor nesfârșite cu FCSB. Văd un articol pe site-ul Liga 2, postat pe Gazeta Sporturilor, exclusiv: Steaua în mare pericol să joace cu juniorii duminică la debutul în Liga a doua. Scandalul incredibil în culise, apare numele Anei Maria Prodan. Interesant. Un articol scris de Marius Margaritu, un veteran al presei sportive de la noi. Steaua va începe al șaselea sezon consecutiv în Liga a doua, fiindcă în ciuda tuturor promisiunilor de tot felul dinspre Ministerul Apărării sau club, nu s-a rezolvat marea problemă, schimbarea formei de organizare, astfel încât să aibă drept de promovare în Superligă. Roșialbaștrii, care l-au pe bancă tot pe Daniel Oprița, vor începe noul campionat duminică în Ghencea cu CSM Slatina, o altă formație dintre cele 10 din eșalonul secund, care nu pot urca în prima ligă, fiind tot de drept public. Numai că Steaua are o nouă mare problemă: cu doar 4 zile înainte de începerea sezonului, nu poate înregistra transferurile pe care le-a făcut în această vară din cauza unei interdicții dinspre FIFA, dictată la data de 20 mai. Și totodată este în pericol de a nu-și putea folosi noi jucători aduși în această vară în partida cu Slatina. GSP a intrat pe firul evenimentelor și a aflat din surse apropiate clubului cum și de ce s-a ajuns în această situație. Respectivele surse povestesc că la începutul anului 2024, deci în urmă cu 2 ani și jumătate, a fost adus de la Petrolul un junior crescut în Germania, David Andrei Leon. Avea 16 ani și era impresariat de Ana Maria Prodan. Trecuse pentru doar câteva luni și pe la Petrolul, dar având statut de jucător amator. Așa l-au luat cei de la Steaua, care destul de repede i-au făcut primul contract profesionist, urmând să joace la Academie. Cel care a luat decizia a fost șeful sporturilor pe CSA Steaua de atunci, colonelul Dragoș Barbu, pensionat între timp, iar Cristian Marian, un jurist al clubului, a semnat și el contractul. Comandantul CSA Steaua era colonelul Ștefan Bichir. Deși se știa că Leon era purtător de grilă internațională, în jur de 45.000 de euro, i-au făcut totuși acest contract. Sunt indicii că au vrut să-l scape de acea grilă, probabil sperând că va deveni fotbalist important pe care se va putea obține o sumă de transfer. Da, nasul. Doar că anul trecut Leon a și renunțat la fotbal. Deci puștiu s-a lămurit, mă rog, fac eu ca în BD, juriu s-a zăpăcit, s-a lămurit. A renunțat la fotbal, pur și simplu. Steaua nu a mai plătit grila, crezând că nu se mai interesează nimeni de el, dacă tot nu mai joacă. Doar că a aflat nemții ce s-a întâmplat. Au sesizat FIFA, iar acum așteaptă banii. Cu felia din grila Petrolului s-a rezolvat, acolo fiind vorba de o sumă infimă, în jur de 3.000 de lei. Marea problemă este însă cu nemții. Cazul a fost descoperit de actuala conducere a clubului din Ghencea, abia de când au început să vină pe adresa Stelei somații de plată dinspre FIFA. În cele din urmă, în mai 2026, a pus interdicție roșalbaștrilor să mai facă transferuri în acest mercato de vară, până când nu achită acea grilă. O veste care a venit ca o lovitură de ciocan în condițiile în care gruparea militară avea probleme financiare după reducerea bugetului. Alte surse din lumea fotbalului au confirmat că Steaua are o problemă înaintea acestui start de campionat, vrea să plătească, dar nu o poate face decât prin intermediul Cleaning House, camera de compensație a FIFA. Este o instituție cu sediul în Franța, înființată pentru a intermedia astfel de cazuri. Iar acolo lucrurile se mișcă foarte greu. Chiar și Federația Română de Fotbal a încercat să ajute, să ceară celor de la Cleaning House să urgenteze lucrurile, dar deocamdată nu e rezolvată această problemă, de aceea este posibil ca în meciul cu Slatina Steaua să joace cu juniorii, oameni buni, duminică.

Mai mult, comandantul Danilov a sesizat Ministerul Apărării în legătură cu această afacere extrem de păguboasă pentru club. Și acum este în desfășurare o anchetă, mai ales că între timp ar fi apărut informații că băiatul ăsta, Leon, care s-a lăsat de fotbal, nu avea o valoare care să impună încheierea unui contract de profesionist cu Steaua. Fapt confirmat ulterior, jucătorul a renunțat la fotbal. Ce zice George Ogăraru, managerul Academiei de Fotbal Steaua? Zice, nu vă pot oferi detalii despre acest subiect, deoarece nu am avut nicio implicare și nicio legătură cu acel transfer. Sunt convins că persoanele competente vor clarifica situația și vor lua măsurile necesare. În această vară, Steaua i-a adus pe Laurențiu Vlășceanu, 21 de ani, fundaș stânga, Alexandru Albu, 32 de ani, mijlocaș, Alexandru Dinu, 22 de ani, fundaș dreapta, Geavri Grio, 28 de ani, mijlocaș, Ionuț Coadă, 28 de ani, mijlocaș, Pedro Caldierar, Caldierar îl cheamă, 20 de ani, aripă dreapta, Secu Camara, 29 de ani, atacant, Andrei Cristea, 19 ani, mijlocaș, Mihnea Boroș, 19 ani, portar, plus Radu Crâng, 18 ani, tot goalkeeper. E, întreaga lista asta pe care v-am citit-o, ăștia nu vor putea evolua, nu se știe când vor putea juca. E posibil ca duminică cu Slatina Steaua să joace cu juniorii, pentru că, uite, au fost niște băieți pe acolo prin club care s-au crezut mai deștepți decât legea și decât restul românilor. Au făcut niște mișmașuri pe acolo, niște măgării, și astea acum se reflectă asupra clubului într-un mod cât se poate de negativ. Ae! Se nasel, unde nu e cap, vai de tot restul corpului, nu doar picioare. În schimb, asistăm la o înviere miraculoasă la nivel de Superligă. Oameni buni, cântați prohodul până acum CFR-ului. Apare ca o garoafă, ca o floricică suavă Nelu Varga în prim plan astăzi și declară cu glas duios, era un, pe vremuri, un lăutar la mine în Dâmbovița acolo, Nelu glas duios îi zicea, cânta în stil Dolănescu prin anii 80, cam așa. Nelu Varga a plătit și face anunțul momentului la CFR Cluj. Ce faliment? Ce insolvență? Nici o vorbă. Exclusiv titlul pe ProSport. N-a auzit, n-a văzut, nici usturoi n-a mâncat, nici gura nu-i miroase. Ce faliment, domnule, ce criză? Am dat banii, auzi, adineauri. Ha! Tare asta! Articol în ProSport semnat de Cătălin Mureșanu și Vlad Măicășan. Ia să vedem. CFR Cluj se află în cea mai complicată. Se afla, că dacă zice că nu, cea mai complicată situație financiară de când Ioan Varga a preluat clubul, cu care a reușit să câștige 5 titluri de campion în ultimii 9 ani. Gruparea din Gruia a acumulat multiple datorii care pun presiune pe patronul clubului, interdicție la transferuri dictată de FIFA, amenințare cu excluderea din Europa pentru sezoanele viitoare și jucători actuali care și-au depus memorii pentru neplata salariilor de 3 luni. În plus, CFR a ajuns să renunțe și la deplasările cu curse charter sau chiar la cantonamentele dinaintea meciurilor. Este un moment greu, eu am trecut prin asta, poate și mai grav, așteptăm să se rezolve problema, să avem liniște pentru că jucătorii să se concentreze la fotbal, astfel va fi greu, a spus capitanul Mario Camora după victoria de ieri cu 5-0 contra băieților de la FC Voluntari. Ei bine, în tot acest context sumbru pentru clubul din Gruia, CFR dă semne că încearcă să rezolve problemele financiare, ba chiar se preface că le-a rezolvat deja. ProSport a aflat că CFR a făcut ieri o plată importantă. Mai exact, clubul lui Nelu Varga a achitat o rată de 150.000 de euro din datoria pe care o are către ANAF. Și anunță, da, s-a făcut plata care trebuia făcută către ANAF, următoarea trebuie achitată în luna august, a confirmat Varga pentru ProSport. Clubul din Gruia a reușit să obțină o eșalonare a datoriilor care se ridică la vreun 1,5 milioane de euro către stat și le va achita în mai multe rate. Este important că fosta campioană să respecte planele de eșalonare.

talonare în încercarea de a evita suspendarea din cupele europene pentru sezoanele următoare. Tot mai multe voci vorbesc despre posibilitatea ca CFR să intre în insolvență, ținând cont de problemele cu care se confruntă. Ioan Varga a vorbit însă spre premieră despre aceste zvonuri și a declarat: ce faliment, ce insolvență, nici vorbă. Dacă doream asta, nu mai făceam nicio plată. Sper să rezolv cât mai repede, depinde de afacerile mele, dar se rezolvă, a declarat Ioan Varga pentru ProSport. Luați-o pe asta. Ce mai e, zicem, ce mai e de spus? Păi atunci eu nu înțeleg, frate, care e șpilul. Bine, n-am încredere nici în ce spune Neluțu Varga. Curios ce părere aveți voi, dar vă că e purceaua e moartă în coteț, nu mai mișcați nimica nici pe WhatsApp, e concediu, vacanță, cum lipsește unul dintre noi, imediat vă activați. Oh, dar unde e Cutărescu? Dar ce face ălaltul? Dar iar acum văd că telefonul mort, mesajele din părți, bine, și prânzul, e adevărat, o să fii cu bucătura între gingii, dar totuși, ați părăsit aici, ia ce zice George cel glumeț, și că dacă mai era talpan acolo, îl obliga pe băiețașul ăla prin hotărâre judecătorească definitivă să se apuce de fotbal. Bună asta tare, da. Și că să se reapuce de fotbal, da, pe ăsta care s-a lăsat, pe Leon ăla. Și că este un lucru anos pentru noi acest subiect. A, păi or fi pentru voi. Da, da, nu, vezi, dacă nu bătem la Cluj, poate pe ea interesa. Dar pe restul, păi nu să jucați mă cu ei. Și voi, rapidiști, și dinamoviști, și FCSB-iști, și colteni, și ce-ți mai fi voi. Nu jucați cu ăștia, cum puteți să spuneți că nu vă interesează? Totuși, echipa care a câștigat 5 titluri în ultimii 9 ani până una alta. Sau poate tocmai de-aia. Nu vă interesează. Ronță e pisma, invidia, molfă e la rădăcina convingerilor voastre în legătură cu o anumită echipă. Ce să zic? Se nasel. E, uite că învie CFR-ul. Până la urmă nu e rău pentru fotbalul românesc, dacă stau să mă gândesc. Bun, hai să trecem la alte subiecte cu transferuri internaționale. Poate astea vă interesează mai mult de atât. Și că mai dați-ne și nouă ceva mondenități din exterior. Gata, uite, ne apucăm de transferuri internaționale. Chiar în momentul ăsta. Dă-ne tată fotbal, dă-ne ceva. Și că bagă ceva de Becali, Sanin, treaba, da, aia. Și pe urmă, dacă bag ceva de Becali, primesc automat 3-4 mesaje direct. Iar începeți cu ăsta, putea brânză, nu știu ce, că stați toată ziua numai cu Becali în gură. Și când nu vă zic nimic de Gigi, vă ia somnul. Păi, oameni serioși suntem noi? E corect așa față de munca pe care o depun aici, banii mei munciți cu gura să-mi ia procuratura ca lui Dolănescu, răposatul Dolănescu. Da, știu că era Caterinca. La Caterinca nu ne întrece nimeni. Și că salut Sile, acum a observat că pierde jucători gratis după ce și-au depus memoriile Varga. Probabil, e și ăsta un motiv, că nu stau acum să plec urechea la presupusa, la încercarea asta lui de a mima indiferența și surprinderea. Cred că de fapt și de drept are morcovul sub nădragi cu iepure, cu vânător și cu copac, cu pușcă, cu tot. Ia să vedem. Vă spuneam despre Vinicius, ne zice DigiSport. Real Madrid a cedat. Vinicius Junior, în vârstă de 26 de ani, încă nu și-a dat acordul să semneze cu madrilenii o prelungire a contractului scadent în vara anului viitor. După ce părțile au arătat timp de aproximativ un an că nu ajung la un numitor comun, au început să apară potențialii clienți. Păi normal, intră în ultimul an de contract, îl ia Moca, vă dați seama. Echipe din Arabia Saudită, dar pe lângă ele ar mai fi și Paris Saint-Germain și Arsenal, v-am spus zilele trecute. Bine, până la urmă tot bani arăbești la toate astea trei. Londonezii au luat legătura recent cu Vinicius și au propus, v-am zis, un salariu ca în filmele cu mafioți, o propunere greu de refuzat, ce nu poate fi refuzată. Marți, jurnalistul Florian Plattenberg a anunțat pe X
pe platforma X, că Real Madrid a decis până la urmă să

și facă o contraofertă lui Vinicius după ce l-au contactat cei de la Arsenal. Inițial, brazilianul a cerut o mărire cu 15 milioane de euro net pe sezon la 25, adică să ia 25 de milioane. Timp de aproximativ un an, președintele Florentino Perez i-a spus că acest lucru nu este posibil. Recent, brazilianul a dat semne că ar accepta în cele din urmă o sumă de doar 20 de milioane de euro. Cel mai probabil aceasta este și oferta finală pe care a trimis-o ulterior Realul. Florentino Perez s-a răzgândit însă după ce Arsenal a luat legătura zilele trecute cu anturajul lui Vini și au pus pe masă 24 de milioane. V-am zis, susține presa engleză că ar putea plusa până la 28, 30 ceva de genul ăsta. Când a văzut cele 24 de milioane, Vini Junior și-a dat acordul de principiu. Arsenal urmează să facă săptămâna aceasta o ofertă scrisă pe adresa celor de la Real Madrid. Însă, cum președintele Perez a decis să lase de la el și să trimită o nouă ofertă îmbunătățită, asta înseamnă că oferta lui Arsenal are șanse mici să mai fie acceptată, dar așteptăm să vedem dacă va crește. E o luptă momentan. Madrilenii plătesc în medie cu vreo 50 milioane, mai puțin decât sunt gata să dea cei de la Arsenal. În același timp, Vini stă pe margine și se uită. Întărâtă-i drace, cum se zice la noi, pentru că lui îi convine. Toată situația asta este în favoarea lui. Până la urmă va putea să stoarcă mai mulți bani de la cei de la Real sau să plece în cel mai nefericit caz. El pretinde că e băiat înțelegător și că vrea să rămână la Real pentru un salariu mărit. Acum Să vedem, zice un ascultător de-a nostru. Eu ascultam emisiunile lui Andy Stănescu și acum îmi lipsesc. Mai aveți și dumneavoastră o lună de zile răbdare, că de la 1 septembrie o să revină Andy la microfon de la ora 13 și atunci lucrurile o să reintre pe făgașul normal. Cine face că e îngrijorat dacă o se gândește dacă o fi mult soare nea Gigi oile dimineața asta. Vedeți ce vă frământă pe dumneavoastră la ora asta. Glumă, evident. Și că cel mai bine este să spui la fiecare oră doar atât. Becalii, așa îi împăcați pe toți. Da, din când în când să ne oprim și să zicem așa, pronunțăm numele lui Becalii cel puțin o dată pe oră, ca să fie acolo la umplutură. Da, m-am văzut zilele trecute, încă din weekend știam că marcase King Cazul la 59 de ani, a dat iar un gol. A, bine, deja e penibil de multă vreme, din punctul meu de vedere. Pentru ei acolo, la japonezii au altă... În fine, nu mai intru în amănunte. Poate pentru ei e ceva amuzant, e ceva șmecher, e ceva de mândrie ca să aibă în eșanonul al doilea un fotbalist care să poată înscrie și la vârsta asta super înaintată pentru performanță la aproape 60 de ani. Pentru mine, nu cred. Nu, mie nu mi se pare că nu e ceva care să mă atragă în mod deosebit să văd un moșulică cum se chinuie să marcheze goluri prin japonez. Jos pălăria pentru fizicul lui, pentru faptul că se descurcă, încă are o condiție fizică de invidiat, să-i fie de bine, dar nu mă atrage foarte tare treaba asta. Ci că ce bine ar fi să scape Realul de Vini. Cu el nu ia nimic Realul. Și precum e precum mitraliera când era la... Cum, a, mitraliera, auzi, m-a întâmpit, mă uitam la cum era, cum la Lintau văd unii pe cazul pe aici. Este precum mitriță când era la Universitatea Craiova. N-aș merge chiar până acolo. E prea largă comparația, căderea prea mare de la nivelul ăla până spre Superliga. Și că ăsta și O'Sullivan până la 89 de ani, lasă-mă că la snooker e altceva. La snooker poți să joci până la 65-70 dacă te țin balamale, vederea, nu-ți trebuie rămâinile, articulațiile, ești încă sănătos, n-ai nicio treabă, e un sport pentru longeviv. Fotbal e altă mâncare de pește. Da, știu că a fost ziua lui Sylvester Stallone, am vorbit în urmă cu ceva vreme despre chestia asta. Bun, deci asta cu plecarea lui

issues. Vă spuneam și despre Neymaru Gagicaru, news alert pe site-ul sport.ro, de când nu mai văzut o știre pe sport.ro. Neymar, în vârstă de 34 de ani, a intrat deja în ultimele luni de contract cu echipa la care a debutat în fotbalul mare, brazilienii de la FC Santos, cei pentru care a evoluat și până acum în ultima perioadă și încă de dinainte de a ajunge la campionatul mondial din această vară. Starul sud-american se întorsese la echipa care l-a lansat după ce a evoluat timp de un an și jumătate la Arabi, la Al Hilal. De la începutul anului trecut, din 2025, evoluează Neymar pentru Santos, dar brazilienii se așteptau ca cele două părți să se despartă atunci când înțelegerea va ajunge la final. Contractul dintre el și formația care a evoluat și marele Pelé la un moment dat este valabil până în luna decembrie și este foarte puțin probabil ca acesta să fie prelungit. În consecință, putem asista la o despărțire în iarnă, urmând ca brazilianul să devină liber, fotbalist liber de contract, scrie site-ul gglobo.com, platforma braziliană de presă, de media. De la întoarcerea lui la Santos, Neymar a evoluat în 44 de partide pentru această grupare, reușind să marcheze 19 goluri și să ofere 8 pase decisive. Înainte de Cupa Mondială, sud-americanul a fost întrebat despre posibilitatea de a se transfera în MLS, la americani, Major League Soccer, în contextul zvonurilor legate de Inter Miami, să refacă acolo o parte din echipa de gloria Barcelonei în jurul lui Leuțu Messi, împreună cu Suarez și cu ceilalți care mai sunt pe acolo. Sincer, nu știu, a declarat Neymar despre interesul americanilor. Eu am contract cu Santos până la sfârșitul anului și intenționez să-l îndeplinesc. Neymar se poate lăuda cu o carieră impresionantă în fotbalul continental, la Barcelona și PSG, dar și cu transferul pentru sume uriașe. Bă, până la urmă, băiatul ăsta încă este deținătorul recordului pentru cel mai scump transfer din istoria acestui sport. Cât au dat pe el PSG când l-a luat de la Barça? 222 de milioane. E ceva înfiorător. Catalanii l-au cumpărat la rândul lor, tot cu cifre de astea, o cifră din asta rotundă, o rotundă, mă rog, mai degrabă interesantă. 88 de milioane au plătit în 2013 catalanii pentru a-l aduce de la Santos. În 2017 a devenit cel mai scump jucător, v-am zis, din lume, după ce i-au plătit clauza de reziliere PSG, 222 de milioane, record care stă în picioare până în prezent. Să vedem încotro se va îndrepta Neymar, dacă nu-l vor mai păstra. Între timp, un superstar mult mai tânăr și mai în vogă ar putea ajunge, în campionatul Turciei. Fenerbahçe Istanbul a făcut o ofertă de 40 de milioane de euro plus 2 milioane bonusuri pentru a-l aduce pe internaționalul portughez Rafa Leao de la AC Milan. Însă clubul italian cere cel puțin 50 de milioane sub diverse formule. O delegație a celor de la Fener, în frunte cu directorul Cihan Kamer, a sosit aseară pe aeroportul Malpensa pentru a purta negocieri cu oficialii grupării Rossonera, anunță Sport Italia, și specialistul turc în piața transferurilor, Yagin Sembuncioglu, care a confirmat că oferta grupării din Istanbul se ridică la în jur de 40 de milioane de euro. Sport Mediaset din Italia oferă și ea mai multe detalii, subliniind că turcii doresc un împrumut inițial al lui Leao pentru doar 5 milioane de euro, cu o clauză de cumpărare obligatorie a jucătorului lusitan în vara viitoare pentru 35 de milioane, la care ar urma să se adauge bonusuri de performanță de aproximativ 2 milioane de euro. După ce cele două grupări vor ajunge la un acord, Rafa Leao ar urma să semneze contractul în valoare de 12 milioane pe sezon. Ăsta va fi salariul lui. Un salariu dublu față de cel pe care îl primește de la milanezi în prezent. Pe atunci cum mai ba să nu plece?

din seria să ducă la turci, dacă ăștia îi dau 12 față de 6, cât ia de la milanezi. Aie, până la urma urmei. Cobori ștacheta nivelul, dar îți umpli buzunarele. AC Milan le-a avertizat deja pe Galatasaray și Benfica, Lisabona, celelalte cluburi care s-au arătat interesate de Rafa Leao, că va începe doar, va accepta, va con-

prezent de Fener nu va fi luată în serios. Ori scot tot ca și odată cele 40 de milioane cei de la Fenerbahce, ori nu vor mirosi pe acolo picior de portughez. Între timp, ați văzut că cei de la Beşiktaş l-au luat deja pe Mo Salah, pe Mohamed Salah, pe egipteanul, superstarul care a evoluat la Liverpool atâta amar de vreme. Și că, în schimb, la Arsenal s-ar potrivi mănușă Vini Junior ca vitezist. Aia eu cred că are suficient de multă valoare încât se poate juca la multe alte echipe mari din Europa, oricât ne-ar fi nouă de antipatică România sau, mă rog, la cât l-ar fi unora, mie nu mi-e antipatic, de exemplu. Da, am văzut că racheta Ronnie O'Sullivan a debutat cu victorie la Masters-ul Chinei de la Shanghai. Aia în continuare, cred că au cel mai mult cașcavalul în premiile pe care le dau jucătorilor de snooker. N-am mai urmărit de ceva vreme și nu sunt un specialist, dar din când în când mă mai uit așa pentru relaxare. Și că dacă vine, devine liber să-l ia, Gigi pe Neymarul Gagicar, păi de unde să-i dau atâția bani, băi, v-ați nebunit? Nu costă. Ăsta cere pe an de zile, până an de zile de jucat în Superliga, cât nu valorează jumate din cluburile noastre. Puse cap la cap, cu active, cu pasive, cu tot. Unde, tată, n-avem noi. N-are taica că ți-ar da, era o melodie populară, lăutărească pe vremuri, prin anii 50, o cânta Lai Găzaru. Dacă devine liber, așa, da, bun, ci că camerunezul care nu a avut mila de noi în 90, da, Roger Mila, avea 38 de ani în buletin și 45 de primăvere alături de familie. Da, 45 de când se surase, poate, că alături de familia nativă, cred că avea 55. N-ai ba știe, n-a văzut că găsise Narcis la un moment dat poze alb-negru. Nici n-a apăruseră pozele color în Camerun de când debutase Roger Mila în fotbalul camerunez. Da, am văzut că s-a oprit încă un reactor la Cernavodă din cauza nivelului scăzut al apei. Dar nu e vina noastră, tată, ce să-i faci? Trebuie răcită cu apă foarte multă din belciug centrala de la Cernavodă. De-aia și fost pusă pe Dunăre. Și dacă Dunărea a scăzut de apa până la genunchi, ce să faci? Aia e pericol, a trebuit să oprească. Deci, nu sunt de vină guvernanții noștri de data asta pentru scăderea nivelului Dunării. Asta mai lipsea. Să mai fie de vină și acum tot ăștia că a scăzut Dunărea. Hopa, ia uite! S-a împuțit treaba. Nu s-au înțeles la cașcaval, ci că cei de la Beşiktaş cu Salah. Opa, stai așa, că nu e chiar așa raiul pe pământ. Se știa că Vult, zice Digisport, se știa că Vultori ajunseseră la un acord cu fostul jucător al lui Liverpool, detaliile contractuale, urma să încaseze pe sezon 12 milioane de euro de la formația din țara Semilunii. Păi ieri era tot oranjă, ce s-a întâmplat, mă? Acum, Önder Özen, directorul sportiv al lui Beşiktaş, a anunțat că transferul a picat pentru moment. S-au ridicat turcii de la masa negocierilor din cauza pretențiilor financiare exagerate ale egipteanului. Opa! Și sunt hotărâți să nu mărească, să nu depășească pragul ăsta de 12 milioane. Ha! Zice așa Özen, directorul celor de la formația pe care a mai pregătit-o la un moment dat și Mircea Lucescu, zice: momentan Beşiktaş s-a ridicat de la masa negocierilor cu Salah după 21, de la data de 21 iulie au început să afară cerințe financiare care a complicat negocierile, am făcut oferta noastră finală, nu vor mai exista alte oferte în afară de aceasta, oferta finală este una care să nu dăuneze grupării Beşiktaş, dacă există un răspuns la ea poate fi reevaluată. Clubul nu va mai face nicio ofertă în plus. Decizia va fi luată doar de jucători în momentul ăsta. Au apărut solicitări care au blocat discuțiile, au apărut cereri incredibil de excesive cu privire la drepturile de imagine ale lui Salah. Agentul lui poate, desigur, să solicite un comision legal, dar depășirea acestui comision este un act ilegal, am mai zis.

0: zis conducătorii celor de la Beşiktaş. Era de așteptat într-un fel să se ajungă și la puncte din astea, dar credeau că le-au depășit. Credeam, eu mă gândeam. Da, știți cum sunt la nivelul ăsta jucătorii veniți, mai ales din partea asta a lumii. Vin cu toate neamurile după ei, cu trec familionul, cer și pentru ei acasă, cer și pe musa și pe taxul în momentul în care te-au prins la înghesuială. Da, nu știu turcii, nu-s fraieri, că de-aia-s negustori de sute de ani, de mii de ani, poate. Întreabă cineva ce mai face marele campion de Skanderberg, Ion Honcescu. Domnule, nu mai știu. Și eu eram un fan al lui. N-am mai știut nimica de el, n-am mai auzit de el de ani de zile. N-am nici cea mai vagă idee. Dar toți avem acces la internet acum. Căutați dumneavoastră dacă aveți mai mult timp liber decât mine și vedeți ce mai face Ion Honcescu. Și dacă aflați, spuneți și mie, chiar sunt curios. N-am mai căutat de multă vreme. Ia să vedem ce că, păi nu spunea domnul Călin Georgescu că România are apă din belșug să și exportăm la alții? Păi da, dar când spunea el chiar era. Acum nu vedeți că a secat Dunărea, se scade nivelul, debitul apei, râurilor, fluvilor, a te trimite cineva o poză de la drum. Mamă, câte bărci pe uscat, bă, ești nebun. A, nu, e de la domnul Dan, de la, acum a văzut, da, de la, ia uite și aici. A scăzut și nivelul apei, oceanului. De fapt, sunteți siguri că altfel știați, nu pot să nu cred eu că mă luați la mișto și mi-a arătat perioada de flux și reflux de la ocean. Și că pentru Salah am înțeles că a cerut agentul lui 35% și Beşiktaş nu vrea să dea bani. Știu, e foarte posibil. Așa că, na. No, nu cred eu că are vreo legătură asta cu plecatul MLS. Aia nu dau niciodată mai mulți bani. Mai puțini, da. Aia știți că au niște limite, niște plafoane, nici, no, no. Never. Nu plătesc americanii banii pe care îi dau turcii în momentul ăsta la capitolul salarizare. Da, anul trecut în decembrie când s-a făcut declarațiile astea cu apa din România, era altă mâncare de pește, era apă la greu. Deci, da, uite că între timp canicula face noi victime, cum era celebra afirmația Andrei Esca la TV, pe care a auzit-o la un moment dat Claudiu Răducanu când era la Craiova, la Electroputere, unde era, nu mai țin minte, lângă Claudiu Niculescu, și au auzit la televizor canicula face noi victime și l-a întrebat la un moment dat pe Niculescu, bă, cine e canicula asta de omoară pe toți? E o legendă, așa, o poveste legată de fostul golgheter al României și marcator al stelei din perioada, că era o singură stea. Bun, asta a fost, dragii moșului, pentru astăzi Bârfe și Sport. Claudiu Răducanu, da, ne reauzim mâine la ora 11. Rămâneți în continuare pe Sport Total FM, pentru că după câteva relori ale unor interviuri interesante făcute de colegii mei în zilele trecute, ieri, alaltă, era seara, azi dimineață, habar n-am. Urmează de la ora 14 pe urmă Trafic Sport. O să vină la microfon printre altele Răzvan Toma, care să facă o analiză super amănunțită a etapei din Superliga proaspăt încheiată. Aseară cu remiza Rapidului în deplasare la FC Botoșan. Deci ce n-am vorbit eu până acum o să acopere subiectul din belșug peste vreo oră și ceva colegii de la Trafic Sport. Bun, să fiți sănătoși, să auzim numai de bine, până mâine la ora 11. Pa!
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay,

0: Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco, Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
2: Detalii. Bună seara, Bogdan, bine te-am regăsit.
3: Bună seara, bună seara.
2: Văd că muncești, ești ca antrenorul de la 8 la 9 seara, că e deja e 8 jumate imediat.
3: Da, astăzi a fost o zi mai lungă cu două antrenamente. Așa că e și timpul scurt între meciuri, jucăm vineri din nou primul meci al etapei. Așa că e important ca în, să spun, scurtul timp rămas până la joc, să ajungem să știm exact ce avem de făcut la meciul de vineri.
2: Deci două antrenamente astăzi, nu?
3: Da, astăzi două antrenamente.
2: Dar se mai fac așa, le faci destul de des sau unul pe dată pe săptămână se fac două? Sau cum e la tine programul? În funcție de meciuri, de cum?
3: Normal, o dată pe săptămână, de obicei e ziua de după meci, e zi liberă, apoi e ziua de reacomodare în efort și ziua următoare. Deci, practic, a treia zi după meci e zi cu două antrenamente. Dar aici puțin și în funcție de ce s-a întâmplat la ultimul meci, ca intensitate, ca, eu știu, și de ce urmează, ca detalii de pregătirea jocului, dacă echipa e foarte obosită, poate uneori anulează antrenamentul, nu-și are rostul, dar în principiu cam asta e programul de antrenament.
2: Victorie super muncită, 1-0, da? Foarte, foarte muncită în fața unui adversar care câștigase cu Dinamo, dar care acum nu v-a pus probleme ofensive, adică n-a avut niciun șut pe spațiu porții. M-am uitat la meci, eu nu mi-aminte să-i văzut vreun șut scos de portarul vostru, mai ales că s-a și accidentat, intrat Lazar.
3: Da. Da. E atipic începutul ăsta de campionat, chiar mă uitam mai devreme așa pe clasa mea puțin, practic doar o echipă cu 6 puncte, doar una cu 4 puncte și majoritatea cu 3. Și nici meciuri la egalitate, au fost doar două rezultate de egalitate în două etape. Da, asta spun, e puțin atipic și tot timpul începuturile, primele 4, 5, 6 etape, până echipele puțin se așează, e loc de surprize.
2: Da, vedem 5, Craiova la 5, CFR-ul are acum 5-0 cu voluntari, e exact, chiar e atipic, e ciudat așa startul de campionat.
3: Da, așa sunt și echipele nou promovate, Corvinul a arătat foarte bine, Sepsi a arătat foarte bine ca organiz, chiar și voluntari în prima etapă au arătat cu Botoșanu foarte bine. Până se așează puțin echipele, până jucătorii veniți noi la echipe se acomodează puțin cu campionatul. Asta e destul de imprevizibil, tocmai de aceea, raportându-mă la echipa pe care o antrenez și la ce avem noi de făcut, încercăm să fim cât mai atenți la detalii, la ce trebuie să facem în timpul jocurilor, pentru că și la meciul cu Petrolul, după 40 de minute, cred eu, momente bune în care am controlat jocul, poate puteam să marcăm și pentru 2-0 dacă eram puțin mai atenți sau luam decizii mai bune. Practic după acea eliminare a trebuit să găsim, eu știu, soluții și resurse să supraviețuim și să încercăm să închidem jocul în 1-0.
2: Dacă ați jucat în 10 atat timp, da.
3: Da, am jucat practic minutul 42 cu prelungiri, cu ce au fost și în prima repriză, parcă 5 minute dacă mi-aduc aminte sau... Și repriza a doua spre vreo 60 de minute, 55 spre 60 de minute.
2: Se pare că se acordă foarte ușor cartonașe roșii și la Matos și acum, uite, la Roman, de exemplu, m-am uitat încă o dată, nu știu dacă era de roșu, sincer.
3: N-am văzut filmarea la Mihai Roman, dar cred că și chiar și cartonașele galbene, unele dintre ele, prea ușor sunt acordate. Până la urmă e un spor bărbătesc, ok, dacă într-adevăr sunt atacuri cu intenție, dacă într-adevăr sunt loviri, eu știu, fără minge și bruște, dar nu știu, din punctul meu de vedere la Matos mai mult a fost o împinsătură și practic cred că a fost un răspuns la șicanările adversarului.
2: Da, dar și...
3: ok, nu trebuia să răspund aici, e greșeala lui, corect. Am atras atenția chiar înainte de joc, le-am atras atenția tuturor să fie foarte, foarte atent și nu sunt adeptul, nu sunt sub nicio formă adeptul să lovești fără minge sau să faci tot felul de tâmpenii, dar ok, înțeleg până la un punct, se mai întâmplă, le-am spus, va plăti o amendă și va plăti o amendă care este din partea clubului, o amendă oficială, și va plăti o amendă și din partea mea pentru echipă, o masă pentru echipă, doar jucători.
2: Are și el, deci are practic o dublă amendă. Da.
3: Are o dublă amendă, din partea mea am transmis clar după meci și asta așa ca să am câștigat jocul, că dacă nu ajungeam la ceva mai drastic. Pentru echipă, va scoate echipa într-o seară, probabil săptămâna asta, la un restaurant, doar ei jucătorii între ei, pentru că băieții au muncit și au făcut un efort suplimentar din cauza lui, din cauza greșelii lui.
2: Știi ce mi s-a părut foarte interesant, că ai fost printre puține antrenori care spun adevărul. Ai spus că noi vorbim despre transferul, dar din păcate nimeni nu spune adevărul că la noi vin nici la prima, nici la a doua, nici la a treia, la a patra, așa, a cincea, așa se amână, așa vin jucătorii. Adică ăla ne refuză. Adică tot ce-ți place e foarte greu să aduci în fotbalul nostru.
3: Da, dar și la resursele noastre, cum a spus și Dani Coma, suntem un club care suntem la zi cu absolut tot ce înseamnă salarii, bonusuri, eu știu, plăți pentru furnizori sau ce mai e de plătit, dar într-adevăr cu niște salarii, să spun așa, mici, medii pentru fotbalul nostru, nu avem nici excepții, să zic, avem vreun jucător cu un salariu extraordinar, cam toți băieții sunt acolo, cu mici diferențe între ei. Și ce ne dorim, sau așa, am spus-o astăzi, ne-am uitat din nou la o serie de jucători, încercăm să găsim și pe profilul ăsta al nostru de joc și ce ne dorim noi să jucăm, și asta, din păcate, asta a fost. Chiar ce ne-au plăcut așa, cam pe toate pozițiile pe care am căutat, am fost refuzat, cam varianta 1-2 care ne-au plăcut. Poate, nu știu dacă am reușit să intrăm în discuții, măcar să ajungem așa, pentru că diferența salarială între ce puteam oferi și ce își doreau era prea mare. Așa că încercăm să găsim, să ajutăm echipa, pentru că și băieții au nevoie și ei de concurență, au nevoie să vină, cum am spus, un plus de poate de valoare, de calitate, de experiență, să ne ridicăm puțin nivelul, că nu va fi un campionat simplu deloc.
2: Este, în momentul de față, știu, echipa pe care o ai este, poate să ducă așa, lotul pe care ai să fie la fel, să lupte pentru play-off, cum a făcut-o sezonul trecut, sau mai simți chiar că e nevoie de îmbunătățiri?
3: E greu de spus acum, încă e devreme de vorbit.
2: Mă refer la încrederea pe care o ai în lotul ăsta, Bogdan.
3: Nu, avem, clar, avem nevoie de întăriri, pentru că, din păcate, s-a văzut în play-off-ul sezonului trecut, pentru că am terminat, practic, ultimile meciuri cu mulți copii în teren, pur și simplu nu mai aveam soluții, chiar vorbeam astăzi și cu directorul sportiv. De situația aceea din finalul campionatului trecut, când practic nu mai aveam soluții pe bancă, am terminat jucam cu 3-4 juniori în teren, am și debutat mulți copii pe final, pentru că nu mai aveam soluții datorită suspendărilor, accidentărilor, oboseala care se acumulează pe final de sezon tot timpul. De aceea avem nevoie de soluții. A spus-o și Dani Coman, cred foarte clar. Cred că trei poziții de în care să fie cheie și să fie niște jucători care, într-adevăr, să aducă un plus echipei, să aducă, din toate punctele de vedere, calitate, experiență, profesionalism, implicare și, bineînțeles, valoare.
2: CFR-ul a câștigat mai devreme 5-0 cu Voluntari. Mă întorc la echipa, la meciul pe care l-a jucat și etapa trecută cu FCSB-ul. Se pare că s-a schimbat în bine sau prestația echipei a fost sub așteptările tale, Bogdan?
3: Nu, FCSB-ul pare mai pragmatică, poate mai cumva mai față de sezoanele trecute când tot timpul au început, să spun așa, mai ezitant în primele etape. Practic acum cumva, nu știu să zic,

0: au realizat importanța punctelor din început de campionat, au arătat bine și la Csíkszereda, în etapa aceasta au arătat bine și cu noi în prima etapă. Mi s-a părut așa cumva o echipă mai pragmatică pe acest început, în sensul în care au știut exact ce vor de la joc. Chiar și la jocul cu noi mă așteptam poate să aibă mai multă posesie ca preocupare. Posesia a fost de partea noastră, cred că 56-44, dacă nu mă înșel, ținând cont că făcese două jucate acasă, noi în deplasare, fie cam atipic, să spun așa. Am văzut că joacă un joc mai direct, un joc mai și ieri la Csíkszereda, un joc direct spre poartă, au jucat foarte bine și jucătorii tineri în jocul de ieri. Bineînțeles că au menținut acești jucători cu experiență și cu calitate extraordinară și fotbalistică și umană, cu Risto Radunović, cu Tănase, care chiar au personalitate și sunt capitan de echipă, țin echipa prin modul în care joacă, prin modul în care bărlige în atac. Au o structură foarte bună, dar au fundaș central cu ce mai au ei acum. Chiar au o structură bună ca bază și jucătorii tineri care au intrat în echipă mi-au plăcut ca entuziasm, ca atitudine, ca realizări până la urmă.
1: Apropo, etapa următoare, întâlniți în singura echipă care n-a marcat până acum în campionat Csíkszereda. O echipă care la fel a început foarte slab sezonul trecut și a terminat bine campionatul. Cum îi vedeți acum? Că presupun că i-ai studiat în astea două meciuri.
0: Da, nu va fi un joc simplu deloc, ținând cont și de conjunctură. Tot timpul o echipă care vine după două frângeri, e conjunctura și fără gol marcat în cele două meciuri. Ei au aceeași structură ca echipă în mare măsură, au omogenitate, cunosc campionatul, n-au avut meciuri simple, au jucat la Arad, prima etapă cu Corvino, practic un meci care s-a rupt la cel penalti în minutul 50 și ceva, 1-0 și imediat a venit golul de 2-0, apoi de 3-0, cred că undeva în 10 minute s-au marcat toate cele 3 goluri. Cu FCSB la fel a fost acest început de joc foarte bun al FCSB-ului cu două goluri marcate. Nu va fi un joc simplu absolut deloc. În asta trebuie să fim foarte, foarte atenți. Îi cunoaștem foarte bine. Am jucat cu și în sezonul trecut și acum două sezoane în Liga a doua. În mare parte au cam aceeași structură de jucători.
1: Mulțumim mult de tot, Bogdan, pentru prezența radio. Mult succes vineri seara cu Csíkszereda și să ne auzim sănătoși.
0: Mulțumesc, sănătate, misiune plăcută.
1: Mulțumim, seara plăcută.
2: Ați ascultat un interviu redifuzat.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
4: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400. IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
5: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
6: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
7: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
2: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Interviu redifuzat.
9: Ne face mare plăcere ca în emisiunea noastră să vorbim de și alte discipline sportive. Deschidem cu notul. Dacă e vorba de not, ne gândim la David Popovici, dar acum ne gândim la David Popovicii, adică
10: viitorul, mai
9: mulți băieți și fete. Mergem în premieră și mă bucur acest lucru la Cluj. În direct cu noi, antrenorul de not Adrian Gherghel de la Clubul Sportiv Universitar din Cluj. Bună ziua!
11: Bună ziua!
12: Bună ziua! Bună ziua!
9: Domnul Adrian, știm multe lucruri frumoase, superbe despre ce ați realizat dumneavoastră. V-aș ruga pentru ascultătorii noștri să ne spuneți în primul rând pe cine aveți pe lângă noastră acolo și cam ce fac oamenii ăștia.
12: În momentul ăsta suntem în cantonament la munte cu Mihnea și cu Tania Pop și ne permitem după un an foarte greu, un sezon foarte greu, să ne mai și relaxăm.
9: Este în regulă, vă dorim relaxare plăcută, îi felicităm pe campionii care sunt lângă dumneavoastră, o să vorbim și cu ei. Dar având în vedere că sunteți în premieră la postul nostru de radio, Radio Sport Total FM, singurul post de radio numai cu profil de sport, dezvoltați ideea, vă rog frumos, prezentați-ne secția, mândriți-vă cu multele titluri de campion pe care le-ați câștigat la Târgu Mureș. Microfonul vă aparține.
12: Păi, în primul rând, eu am o colaborare de câțiva ani cu clubul din Cluj. Eu sunt din Baia Mare de origini, profesez și în Baia Mare și am o colaborare de vreo 5-6 ani cu ambii sportivi. Acești sportivi au progresat foarte mult în acești ani, de la grupele de începători, de la copii de 10 ani, ambii au un parcurs foarte bun, sunt campioni naționali. Mihnea a reușit să bifeze și campionatele europene de 2 ori, anul ăsta cu un mai mare succes de 3 ori. Anul ăsta mai mare succes decât până acum, așa am bunătățit timp foarte mult. Am avut ocazia să note și în finale și în semifinale, deci foarte bine a descurcat, iar la Târgu Mureș a dominat competiția la partea de tineret, câștigând și cea mai bună performanță a competiției.
9: Ne-ați vorbit?
12: Iar Tania,
9: da?
12: Vă ascult.
9: Da, spuneți-ne și de Tania, exact asta vreau să vă rog, adică puneți-ne în temă, că după aia vă întrebăm și noi.
12: Da, și iar Tania este o specialistă a procedeului bras, cam de când în nată ea de micuță și acum încercăm să dezvoltăm paleta de procedee, să ne îndreptăm și pe celelalte procedee, dar rămâne în continuare procedeul ei favorit, procedeul bras. La ultimele naționale a obținut o medalie de argint la probă de 50 de metri bras.
9: Bine.
12: La categoria juniori.
9: Ne-a spus despre cei doi. Care sunt cu dumneavoastră?
10: Sunt frate, soră?
9: Da.
12: Da, sunt frați, da.
10: Da, ok.
12: Sunt o familie de sport,

0: Și înseamnă că și părinții?
1: Și părinții sunt sportivi, dar nu de performanță, fiecare în domeniul lui.
0: Am înțeles. Haideți să ne întoarcem la, la secție, să ne întoarcem la parcursul remarcabil al clujenilor la campionate. Cifra de 38 de titluri de campion e corect ce am reținut eu?
1: Da, da, se pare că este o cifră impresionantă și asta dă dovadă că secția este o secție foarte bună și o secție care produce performanță. Bineînțeles, nu doar datorită mie, că acolo este colegul Filgas, de, care își face treaba și mai nou de, este domnul Radu Claudiu. Deci e o secție destul de în plină dezvoltare.
0: Da, vreau un singur lucru. Ați fost foarte laconic în cele 38 de titluri. Dați-ne mai multe amănunte. Câți notători aveți la, la clubul ăsta? Pentru că nu știe lumea. Asta este realitatea. Ne-am rezumat la David Popovici, la Stancu și eu știu care mai, care mai sunt așa de țeau ochii, dar să vedem la talpa țării. Am făcut-o de puțini ori. E un prilej acum să cunoască lumea secția de note de la Cluj. Dați-ne mai multe amănunte.
1: Aș putea să vă dau câteva nume, dacă vreți.
0: Vă rog, vă rog.
1: Fiind o secție cumva exclusivă de seniori, secția de natație a Universității Cluj se ocupă doar de vârfurile de performanță, practic. Adică avem pe domenii, pe zone și la junior 2, pe David, la junior pe David Mariș, avem pe Dragoș Ghile, avem pe Ana Sibișanu, Eliza Diamandescu, Mihai Gherghei, Anastasia Baco, deci sunt câteva nume de sportivi care sunt deja consacrați. În jur la 28 de sportivi care activează în, în perioada asta pentru Universitatea Cluj. Sunt sportivi care provin din mai multe zone ale țării, care și-au exprimat dorința să fie antrenați la noi, la noi la secție.
0: Să înțeleg că sunteți un fel de centru olimpic pentru not?
1: Nu neapărat un centru olimpic, ci un centru de, de
0: excelență,
1: mai degrabă de performanță. Centru olimpic presupune o finanțare.
0: Păi la asta mă refeream. La asta mă refeream. Aveți performanță, ar trebui să vină și banul.
1: Ar putea să fie un centru olimpic, dar din păcate la momentul ăsta nu este un centru olimpic. Este un centru care este finanțat exclusiv de Universitatea Cluj și dorim pe această cale să le și mulțumim pentru sprijinul pe care ni-l acordă la fiecare competiție, cât și în pregătire.
0: Vă reamintesc, stimați ascultători, suntem în dialog la Cluj cu Adrian Gherghel, cel care conduce secția de, de not a mulților campioni de la Cluj, 38 la număr, săptămâna trecută la campionatele naționale de juniori și tineri de la Târgu Mureș și o cifră absolut impresionantă. A mai fost cineva cu atâtea titluri?
1: La concursul ăsta, da, e o bătălie mare acolo, sunt cluburi serioase. Acum, Dinamo la concursul ăsta nu a fost reprezentat de David Popovici, a fost doar colegii lui de echipă și cred că, da, totuși, Clujul a avut una dintre cele mai mari performanțe ca și număr de medalii, dar aș vrea să specific un lucru. Eu nu sunt antrenorul coordonator, eu sunt colaborator cu ei, deci nu pot să-mi asum eu meritele pentru reușita totală acestor rezultate.
0: Da, bine, problema este în felul următor, indiferent că este coordonator sau nu, facem rectificarea ca să nu se supere ceilalți antrenori, dar...
1: Asta îmi doresc și eu, să nu se supere nimeni.
0: Am făcut rectificarea.
1: Că armonia secției și nu e bine.
0: Păi nu, dacă intri în așa ceva, nu te mai spală 700 de plubii.
1: Exact, așa e. Cel mai bine să păstrăm proporția.
0: De bazine, Răzvan a zis bine. 700 de bazine cu clor în ele.
1: Exact, da. Și cu doză mare.
0: Spuneți-mă, din punct de vedere al bazinului, întrunește toate condițiile ce aveți la Cluj, acolo vă mai trebuie ceva, cât vă ajută clubul universitar care are și el o groază de secții de performanță și trebuie banii drămuiți, dacă ați luat 38 de medalii, bănuiesc că ați dus și o groază de sportive, adică cheltuieli mari să fac pe secții.
1: Da, prin, prin excelență, notul nu este un sport care cheltuie foarte mulți bani la competiție. Adică nu putem spune că e echivalentul unor echipe de handball, de, nu știu, de basket, ce mai este la noi. Dar, în schimb, pregătirea costă. Pregătirea costă în ce sens? Chiria pe culoar, pe număr de ore, este destul de mare. Deci, eu zic că clubul Universitatea face eforturi să ajute secția de noi și, drept dovadă, se vede, se văd rezultatele în creștere în ultimii ani.
0: Revin la dumneavoastră. Totuși, această colaborare este de bun augur, dar unde sunteți titular? La Baia Mare sau la Cluj?
1: Eu sunt profesor, sunt titular la Baia Mare, bineînțeles. Am un contract cu Universitatea Cluj și fac, împreună cu sportivii cu care lucrez, eu facem eforturi să ne pregătim împreună. Facem diferite stagii de pregătire. Vin eu la Cluj, fac stagii de pregătire cu ei, vin ei la Baia Mare, ne mai întâlnim la Dej, deci este o pregătire activă. Îmbinăm toate bazinele posibile din zonă. Lucrăm și în bază de 25 și în bază de 50.
0: Am înțeles, Tania ne-a spus că e specialistă în bras. Mihnea este la liber? La ce e specialist?
1: Mihnea este un sportiv polivalent și Tania de astfel. Mihnea, la momentul ăsta, are rezultate foarte bune în procedele spate și pluture, dar asta nu exclude și un crawl foarte bun. Brasul nu îi prea place foarte mult, dar acum e și la vârsta la care putem să spune că deja e specializat pe anumite procedee. Ideea este că tindem să perfecționăm spatele și fluturile în vederea Jocurilor Olimpice din 2028.
0: Dumneavoastră perfecționați spatele și pregătirea, noi îi perfecționăm cunoașterea de către ascultători, motiv pentru care v-aș ruga să ne pasați pe Mihnea să vorbim și cu el și pe și cu Tania.
1: Este aici, vă aude și puteți oricând să întrebați.
2: Bună ziua, sunt Mihnea.
3: Bună, Mihnea.
2: Vă aud.
0: Te salutăm, te felicităm pentru ce ai realizat, ne bucurăm că suntem în dialog cu tine. Câți ani ai?
2: Am 17 ani și eu mă bucur că mă aflu aici cu dumneavoastră.
3: Mulți înainte.
0: Mulți înainte, multe succese. Omule, dă-ne un orar, o zi data de pregătire, de când te scoli până te culci rup de oboseală de zecile de bazine, sutele de bazine pe care le faci, să facem o comparație, așa, ce înseamnă o pregătire pentru un, încă e junior, pentru un junior mare, să zic.
2: Da, încă sunt junior, sunt în ultimul an de juniorat. Da, o să vă zic un program așa, de o zi. La ora 4:45-4:50 mă trezesc. Cam asta e ora la care mă ridic din pat. După aia mănânc, pregătesc ghiozdanul de not și la ora 6 sunt în fața bazinului, pe marginea bazinului, mă pregătesc de a intra în apă. Undeva până pe la vreo 8:30 la bazin și 8:40-8:45 ajung la școală. Sau până la ora 2, după aia la 2:30 sunt înapoi la antrenament. După, pe la un 5 ies de la antrenament, mănânc, mă duc acasă și după masă sunt la sală, de la 7:30. Și ajung undeva cam la ora 8:30-9 ajung acasă.
0: Aoleu.
2: Cam asta ar fi o zi.
0: Și mai ești drept, nu ești cocoșat?
2: Merg drept, așa trebuie să mergem.
0: Păi știu, dar e muncă teribilă. De fapt, la voi, la notători, asta cu hrana înainte de antrenament, am aflat-o pentru prima dată noi aici la Radio Răzvan și cu mine, în dialogul pe care l-am avut în premieră, când era tot junior, era în clasa 11-a, parcă, Răzvane, cu David Popovici, câștigase la Budapesta.
3: Era mai mare.
0: A? Mai mare? Nu, dar era tot la liceu încă, nu terminase.
3: Era la liceu, dar era aproape de terminat.
0: Da. Și când ne-a zis programul că se scoală la 4:30, că mănâncă ceva. Să culcă la loc, adică am rămas șocat. Dar
3: înainte,
0: uite
3: de
0: că...
3: Tokyo. Înainte de Tokyo.
0: Da. Am rămas șocat de programul pe care l-aveți și de intensitatea lui zi de zi, chiar, nu știu, cât puteți să întindeți de voi? Fizic.
2: E fără limită, adică, dacă ne dorim ceva, facem orice. pentru asta.
0: Da, e adevărat, sigur că da. E regulă. Între timp, eu știu să zic, mai simte nevoie organismul să se mai relaxeze, să mai asculte o muzică, să mai mănânce ceva, ce faci? Cum completezi? Că de la micul dejun luat la 4:30 dimineața și până la 9 seara trebuie să te alimentezi.
2: Păi nu am mesele la școală în pauze, am sandwich, am, nu știu, la ora 12 să mai am ceva gătit, îmi pune mama într-o caserolă.
0: Am înțeles.
2: O bucată de carne, un orez, un piure, un ceva.
0: Am înțeles.
2: Și de relaxat mă relaxez mai mult în weekend. După ce termin antrenamentul de sâmbătă, după ce mă întorc de la Baia Mare, pe sâmbătă plec la Baia Mare să mă antrenez, ajung după masa acasă, atunci e după masa, sâmbătă și duminică, e timpul meu pentru relaxare.
0: Am înțeles. Cam puțin pentru o săptămână de tras și așa mai departe. Ce nu-ți place de la pregătire? Că bănuiesc că ai porțiuni care îți plac și altele care tragi de tine să le faci.
2: Păi când ești din apă, cred că nu-mi place. Că dacă aș fi după mine, asta în apă toată ziua.
0: Ce tare ești, bun. Ești pește, nu mai ești, nu?
2: E normal.
0: Da, e în regulă. Ai ceva pregătit special pentru căști, să asculți muzică, relaxare în perioadele în care nu te antrenezi, muzică specială sau nu?
2: Nu am așa o muzică specială. Am orice, nu știu, sună bine. Nu am o muzică preferată.
0: Este perfect.
3: Ai vreun ătător preferat așa care ți-e model?
2: Da, am. Pe care îl aveam și când eram mic. Și care o să-mi fie, cred că, toată cariera mea. Pe Robert Clinton.
0: Uh-huh. Ah, Robert, da.
2: El este idolul meu.
0: Mare notător. A dispărut odată, nu mai se știe nimic de el. L-am căutat de vreo 2-3 ori, dar nu mi-a răspuns la telefon. Am vorbit cu el la radio, dar după ce a explodat David Popovici și el s-a lăsat, chiar nu mai știe lumea de el. N-am mai răspuns la
2: telefon. Da, eu am avut norocul să-l cunosc, am și vorbit cu el. Este un om minunat.
0: Am înțeles.
2: Păi, de la care avem să învățăm mult cu toți.
0: Păi, foarte bine. Răzvan, mai ai ceva?
3: Îi doresc succes în continuare și să se țină de pasiunea asta.
0: Și eu îți doresc la fel, dă-mă și pe sora ta, hai.
2: Mulțumesc, vă dau.
0: Multă plăcere.
2: Bună ziua!
0: Bună să-ți fie inima! Ia zi, câți anișori ai?
4: Am 14 ani, trec în clasa 8-a din toamnă.
3: Ți-ai luat buletinul?
4: Da.
0: Bun. Wow. Stăm de vorbă cu oameni serioși, Răzvane, cu buletinul nu mai avem treabă. Bine, ce îți place la not? Fratele tău ne-a spus că nu-i vine să iasă din apă, vrea să simte cel mai bine. Tu cum te simți în apă?
4: Păi este sportul pe care l-am ales de mică și în care mă simt în elementul meu, cum ar veni. Este un sport care te învață ce înseamnă disciplina, perseverența și să ai încredere în tine în cele mai grele momente.
0: Spune și mie o chestiune care mă preocupă acum după ce am discutat. La 4:30 dimineața când se scoală fratele tău să mănânce, tu ce faci?
4: Și eu. Mă trezesc tot la acea oră.
0: Iauzi. Asta chiar fără precedent. Vă dați peste mână unul la altul care să mănânce mai repede, să întoarce în pat sau nu?
4: Nu chiar, dar ne susține reciproc foarte mult.
0: Am înțeles. Bine, el e mai mare, are altă putere, cum să spun. Cum suportă organismul tău programul ăsta care bănuiesc că în parametrii mari se prezintă cam la fel, adică o zi foarte lungă de pregătire și antrenamente?
4: Încă suport organismul meu în programul ăsta pentru că amândoi avem niște obiective foarte bine simțite și pe care dorim să le atingem cum ar veni și din dorința asta muncim mult și noi le lăsăm.
0: Da, este alimentația pentru voi trebuie să fie una specială, trebuie să nu aveți pic de grăsime pe voi, să fiți numai fibră, să aveți o hrană suficientă. Da, la 4:30, dacă mă scoală cineva și îmi dă mâncare, îi dau mâncarea după el, că nu repusă organismul la 4:30. Voi ce mâncați la ora aia?

0: Depinde de și de zi și cum ne simțim în ziua respectivă, dar în general ori o vâz cu lapte sau cereale cu lapte, depinde, chestii ușoare, nu foarte...
1: Am înțeles, da. Am înțeles. Fructe nu mâncați nimic la ora aia?
0: Nu, chiar după antrenament mai bine.
1: Am înțeles. Bine, tu ești cu clasa 8-a, fratele tău cu bacalaureatul. Când mai aveți timp de învățat?
0: Le facem să meargă mână în mână. Am terminat anul acesta cu media 9,95.
1: Bravo! Bravo, felicitări, te pupăm, ești tare!
2: Cine ți-a stricat 10-le?
1: Da, auzi, bună întrebare, Răzvane.
0: La matematică a fost anul acesta.
1: Hai că îl facem de râs pe domn profesor, nu se poate, mă. Avem campion, avem aproape de 10 absolut.
2: Chiar la matematică, da. Acolo să strice el o medie, așa, adică știa cel mai bine ce înseamnă o medie rotundă.
1: Bine, tu ai alte pasiuni în afară de not și de stat în apă, așa cum face și fratele tău?
0: Da, eu am multe pasiuni, îmi place fotografia, pictez, în timpul liber mă relaxează și în weekend-uri, când am așa puțin timp liber, ies afară și în curte, avem o cabană la țară și pictez acolo, tot felul de peisaje sau flori, am mai multe pasiuni așa, care mă scot un pic din zona de confort sau din... Programul săptămânal de antrenamente, școală, învățat.
1: Da, e tensionat rău de tot și aglomerat, e foarte bine. După ce o să terminăm interviul cu voi trei la Cluj, eu o să-ți dau un număr de telefon, să-mi trimesc pe WhatsApp și pentru mine și pentru Răzvan unul, două picturi de ale tale. Chiar suntem curioși ce zace nu în bazin, ce zace în mâinile tale din punct de vedere al talentului. Dar să știi că la un moment dat vine vremea în care, mai ales la not, la o vârstă care nu este foarte, cum să zic, mare, trebuie să te lași, nu mai poți să mai faci. Te-ai gândit 9,95, ce vrei să faci în viață după aia?
0: Încă nu am un plan foarte bine stabilit, deoarece încă mai cred că pot să fac ceva din sportul ăsta.
2: E prea tânără.
0: Și să ajung undeva cu performanțele în sport.
1: Da. Și să continui pe linie sportivă. Dar pentru asta tot trebuie să intri la o facultate de sport și așa mai departe, adică să-ți vezi de o carieră bună. Noi te felicităm și suntem încântați de talentele care zac în tine. O să mai vorbim.
2: Stai, vreau să întreb și eu de pasiunea legată de fotografie. Ți-ai cumpărat aparate speciale sau cu telefonul?
0: Da, mi-am cumpărat un aparat foto. Uh-huh. Și la unele concursuri, spre exemplu concursurile lui Mihnea, campionatul european, cum a fost și acum în München, în iunie, mi-am adus aparatul foto și am fotografiat anumii sportivi. Uh-huh.
2: Și cum îți
0: m-am relaxat cum ar veni între antrenamente.
2: Cum îți ies pozele în mișcare?
0: Foarte bine.
2: Îți ies să văd stropii, să văd bine.
0: Da.
1: E spectacol.
2: Da. Da. Și în afară de poza sportivă, îți mai place și altfel de poză? Natură?
0: Da, natură. În natură.
1: În natură când te duci, faci poze, dar și pictezi ce ai văzut.
0: Cam așa,
2: face
0: da.
2: Face comparație, care este mai fidelă.
1: Care e mai aproape de fotografie.
2: Da.
1: Bravo, bravo, te felicităm pentru tot ce faci și dați-mi voie amândoi să transmit aceleași felicitări părinților voștri, care se ocupă de voi, pentru că și pentru ei e greu. Dacă voi mâncați, vă scoală și mâncați la 4:30, ei să scoală de la 4 sau chiar mai devreme, să vă pregătească ce trebuie și să vă trezească cu, cum să zic, cu atenție. Să...
0: Da.
1: E mare lucru ăsta, adică să fie blândă scularea din somn. Îi felicităm și pe părinții voștri pentru grija pe care vă poartă. Vă dorim mult, mult succes și hai să mergem din nou la antrenorul vostru. Toate cele bune amândurora. Sănătate, la revedere.
0: Mulțumesc.
1: Multă plăcere.
3: Să ascult, sunt aici.

0: Adrian, vreau să spun că e o surpriză plăcută pentru mine acest interviu cu voi trei. Asta arată încă o dată cât, ce popor talentat suntem. Ce oameni minunați avem, care fac niște lucruri de care marea majoritate nici până cap nu le-ar trece și sunt modești, sunt la locul lor și nu știe lumea de ei. Și felicitat-o pe Cristina că a avut inspirația să ne contacteze pe noi pentru a vă prezenta la radio și oricând aveți nevoie, căutați-ne, Răzvan și cu mine, suntem aici să relatăm și fața nevăzută a sportivului. Iată, cu asta mică chiar am rămas șocat cât de bună este la sport, dar cât de bună e la învățătură, cât de talentată e la alte discipline sportive. Puțină lume știe lucrurile astea. Și spuneți-i lui Cristina că îi mulțumesc foarte mult că ne-a căutat. Vă dorim succes!
1: Să transmitem și, dacă îmi permiteți, să adaug ceva, să știți că nicăieri în sport, nu știu dacă poate fi o excepție fotbalul, să zicem, dar în general în sport nu poți să faci performanță decât cu copii care au și un intelect foarte, foarte bine dezvoltat și un psihic foarte bine dezvoltat. Și cei doi sportivi cu care colaborez eu acum sunt pe toate palierele, sunt la cel mai înalt nivel. Și eu am un tablou de la Tania, chiar e foarte frumos, o să vă trimit să vedeți ce talentate. Și Mihnea este foarte modest de altfel și el este foarte bun la carte, dar el e atât de focusat pe not încât uite că e foarte bun și la carte.
0: Da, nu ne-a spus, dar asta am des acum. Da, dacă tot am continuat dialogul, spune-ne câteva cuvinte și despre Baia Mare.
1: Da, Baia Mare la momentul ăsta este un centru care este ușor în decădere din cauza anumitor factori. Dacă tot s-a adus aminte de Glință, ca și idol, eu am fost antrenorul lui Glință timp de 4 ani, timp în care am făcut o finală olimpică cu el și în perioada aia Baia Mare avea sportivi, la vremea respectivă jumătate din lot olimpic era în Baia Mare în pregătire. Din păcate nu avem o afinitate din partea forurilor superioare pentru Baia Mare și trebuie să ne descurcăm destul de greu din punctul ăsta de vedere la Baia Mare, din punct de vedere financiar. Am avut centru olimpic, la un moment dat s-a desfințat și acum autoritățile locale nu prea sunt înclinate spre acest sport. Păi, dar mergem, sperăm la vremuri mai bune.
0: Atât ne rămâne speranța, dar din păcate cu speranța știi cum e. Nu vrem să mergem mai departe. La Baia Mare sportul este într-un declin teribil. De fapt, în toată partea aia de nord-vest a țării și la voi, la Satul Mare, la Zalău, adică a rămas câte o disciplină sportivă unde este cât un zurbagiu de ăsta de antrenor sau de președinte care ține cu dinții de disciplina respectivă. În rest nu mai există nimic. Și este păcat. Altădată erați de Baia Mare, mi-aduc aminte, aveați echipe care juca în
2: La not, Marian Slavic, nu îmi lumea, aduc aminte așa, știi?
0: Bravo, Răzvan!
1: Nea Bebe încă este în activitate, e pensionar, dar este în activitate. Bebe Slavic, da. Aha. Și pot să vă spun că Baia Mare n-a lipsit că de la vreo olimpiadă, începând, vorbim de prezență antrenor sau sportiv, decât anul, în 2024 la Tokyo. De atunci până acolo am fost până atunci în fiecare olimpiadă a existat un băimărean, doi înotători, antrenori și noi încercăm să ducem tradiția mai departe.
0: Dar e greu. Acum sunteți în cantonament. Unde sunteți în cantonament?
1: Într-un loc superb. Eu sunt personal sunt îndrăgostit de locul ăsta, în Munții Apuseni, în Albac.
0: Aha, la
1: 20
0: de kilometri
1: de Câmpeni.
0: Albac.
1: Și Albac, da, este pe drumul de Turda Oradea. Este o zonă superbă și Și avem aici un prieten care ne așteaptă în fiecare an, suntem în fiecare an de 12 sau 13 ani, nu mai știu, Popa Claudiu și soția lui, le mulțumesc pentru tot ce ne oferă aici.
0: Și noi mulțumim că vă ajută, și noi le mulțumim că vă ajută. E pe Valea Arieșului.
1: Exact. Chiar acum ne uităm la Arieș și foarte frumos.
0: Da, Valea Arieșului, ghețarul de la Scărișoara, un monumentul de la

0: spiritului românesc.
1: Da,
0: aici e baza.
1: E celulă care nu se, indiferent cât ar vrea unii sau alții, indiferent cât ar trece timpul, acolo nu se schimbă nimica din punct de vedere al purității, al românismului adevărat, că de câte ori ajung și eu acolo în zona aia, nu-mi vine să mai plec, pentru că efectiv, când ajungi, te simți în altă zonă. Chiar dacă ești în România...
0: În alt timp.
1: În alt timp, da, în alt timp. Nu mai vorbim de porturi, nu mai vorbim de târgurile alea de sâmbătă și duminică, atunci când te duci și nu știi la ce să te uiți mai întâi, la ei, cum sunt îmbrăcați, la produsele lor, la cântecele lor, la instrumentele lor, sunt teribili oamenii. Da. Bravo! Da. Îi mulțumim și noi lui Popa că vă primește și este foarte frumos gestul ăsta să stați acolo să vă relaxați. Răzvan? E regulă.
2: Felicitări și succes!
1: Felicitări și din partea noastră! Mult succes și în continuare, copii!
0: Sperăm să ne auzim și cu alte ocazii când mine și Tania vor avea rezultate, bine și ceilalți colegi ai lor de la club, dar speranța mea este pentru ei ca în 2028 să fim reprezentați, să reprezentăm România din partea Universității Cluj la fenomenale ediție din 2028 care se anunță la Los Angeles.
1: Este în regulă, aveți telefoanele noastre, căutați-ne, cu mare plăcere suntem alături de voi.
2: După titlurile olimpice câștigate, vă așteptăm aici în studio.
1: Bravo, Răzvan!
0: Doamne ajută!
1: Gata, nu mai aveți ce face.
0: Mulțumim!
1: V-am fixat obiectivele. Concediu plăcut, refacere plăcută, toate bune!
2: Cu bine!
0: Vă mulțumim frumos și spor în continuare!
1: Mersi! La revedere! Pa, pa!
3: Ați ascultat un interviu redifuzat.
4: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
0: Trafic Sport cu Răzvan Toma și Ionel Luțan.
2: Bună ziua, prieteni Sport Total FM, și bine v-am regăsit. Răzvan Toma, Ionel Luțan și Rareș Cotigă de această dată alături de dumneavoastră în următoarele 3 ore doar aici la Sport Total FM Trafic Sport. Salut, Răzvan, bine te-am regăsit.
3: Salut, Ionel, îi salut și pe ascultătorii noștri. Bine ne-am regăsit și suntem după o a doua etapă din campionat. Încet, încet echipele așa se înhamă la nou sezon.
2: Da, și suntem înaintea startului și în Liga a doua, sâmbătă, toate cele 8 partide din prima etapă care sunt programate sâmbătă în direct la Metropola TV, în emisiunea preluată și de Sport Total FM, cu destul

0: ajunsuri în privința câtorva dintre echipe, dar asta le vom vorbi joi și cu pregătire sâmbătă dimineața, când vom începe, atenție, prieteni, alături de Robert Gherke, care revine alături de noi de la ora 10 de această dată, 4 ore de fotbal la Metropola TV, sâmbătă dimineața, de Liga a doua, cu 8 transmisii în direct de pe mai toate stadioanele. Vom avea și imagini pe lângă comentatori. Am și redescoperit, Răzvan, câțiva colaboratori noi, de exemplu, la Suceava, dacă spune ceva numele de Dănuț Chidoveț.
1: Mi-a cunoscut numele, e un nume mai aparte, știi, și de-aia nu...
0: A, să știi că nu mi-a fost deloc ușor, pentru că eu mă ocup de treaba asta, să găsesc în diferite locuri din țară colaboratori, oameni care să comenteze aceste partide pentru noi. În unele locuri avem oameni de calitate, chiar mă uitam că ați vorbit ieri cu Horațiu Sima, cu Ovidiu Boica.
1: Da,
0: el ne va ajuta de la Sibiu și pe el am mai avut când Hermașta era în Liga a doua. La Suceava l-am regăsit pe acest Dănuț Chidoveț. La Ștefănești aici suntem în zonă și Popești de Ordene avem soluții aici apropiate, dar în orașele astea, la Râmnicu Vâlcea, am tot așa, am redescoperit pe cineva care ne mai ajutase în urmă cu ceva vreme. Nu e deloc ușor să găsești în orașele astea, știu eu, care au revenit acum în actualitate la nivel de Liga 2, oameni de calitate pentru a fi alături de noi în noul sezon la nivel de Liga 2.
1: Știu că nu e ușor. Eu am și fost la baza formării unor publicații de sport și n-a fost deloc ușor ABC-ul să faci primele, să găsești oameni, chiar și colaboratori. Mi-aduc aminte, foarte greu se găseau oameni care, pentru că toată lumea se pricepe la fotbal, așa, dar când în clipa în care sunt puși să scrie, să alcătuiască un text, să cât de cât foarte puțin reușesc acest lucru, și la fel și la comentarii, că de-aia, cum să spun, e bine să nu exagerăm cu dezaprobarea față de unii comentatori, când e de criticat, dar să nu năvălim pe ei, pentru că nu e foarte ușor. Pe cei mai înrăiți așa, dacă aș putea, i-aș lua puțin și i-aș pune în fața unui monitor și să înceapă să comenteze, să vadă jucătorii dacă îi nimeresc, să vadă dacă îi vine la momentul respectiv vorba potrivită. Deci nu e foarte ușor, trebuie privită mult mai atent. La fel și, cum spui tu, e greu de găsit. Cu atât mai mult, dacă tu ai nevoie de oameni care să vorbească, era greu să găsești oameni care să scrie, că măcar la scris nu-l vezi pe ăla cum face, te poți concentra mai bine, așa, de la vorbit trebuie să ai vorba la tine. Cum,
0: și tot să faci Răzvan în direct, spune, atunci, tipul partidei.
1: Cu atât mai mult.
0: Da, bine, aici eu aș dori așa, în general, o colaborare cu oamenii care conduc cluburile respective, pentru că știi că pe plan local acolo știu mai bine ce se întâmplă. Și tocmai de-aia și tu și Horațiu, și mă bucur de fiecare dată, aveți legătură cu oamenii din teritoriu, oamenii care știu acolo. Spuneam puțin mai devreme de Ovidiu Boica.
1: Da.
0: Păi nu putem ști noi aici la București mai aproape decât el ce se întâmplă, de exemplu, la Hermașta, nu? Este acolo și cunoaște mai toate datele, probleme. Am dat un exemplu de o echipă.
1: Am vorbit
0: care...
1: ieri cu Stoleru de la Târgu Jiu.
0: Da, care... Călin Stoleru, da. Într-adevăr, da, mi-aduc aminte și de acest nume la Târgu Jiu.
1: Mi-a spus ce se mai întâmplă pe acolo. Da, bineînțeles că ei sunt cum... Am luat recent, am avut plăcerea să iau un interviu pentru numărul următor a revistei 100% de sport cu criminologul Dan Antonescu și îmi spunea că pentru un polițist, pentru cercetarea unei crime sau unui caz de ăsta, unui caz, așa, cea mai bună sursă de informație era cândva șeful de post din localități sau sectoristul în cazul Bucureștiului. Acolo avea cele mai clare informații, avea informații, spunea că aproape 30% din caz l-ajuta cu informații respective. Așa și corespondenții. Ei știu cel mai bine acolo. Totul e să fie niște oameni dedicați, să fie oameni serioși, că și asta contează enorm de mult. Eu în momentul când venea cineva să mă întrebe de angajat și asta îi spuneam, bă, tată, trebuie să... Trei condiții clare. Și nu conta ordinea. Să-ți placă fotbalul, să știi să scrii și să fii om serios. Dacă le-ai pe astea trei, dacă una din astea trei îți lipsesc, n-ai ce căuta în în presă. Așa.
0: Da, în colectivul ăsta. Da, uite, pe de altă parte, că tot vorbim așa de teritoriu, pentru că și eu tot vin din Ploiești, nu?
1: Da.
0: Ești legat acolo, Răzvan, știi foarte bine, mai ales că ai atâtea colaborări și cu revista asta 100% Sport și cu altele. Ești legat pe plan local și de activitatea sportivă, pentru că tu oricât ai fi de talentat, dacă la tine acolo n-ai echipă de handbal, de volei, de basket,
1: da,
0: sau ceva de genul ăsta, practic și tu te-ai închis.

0: Că spuneai de Călin Stoleru, păi la Târgu Jiu acum cred că basketul au și handbal.
1: Da, da, da.
0: E bine, sunt două discipline sportive, dar dacă n-ai avea acolo de ce să scrii,
1: așa e.
0: Ce faci? Cu ce te impui tu? Că n-ai cum, n-ai despre,
1: păi,
0: ce să găsești.
1: Ei când vezi, în momentul unei retrogradări sau așa, ei, tristețea lor e dublă. Pentru că odată, pentru că țin la echipa locală, că e echipa lor de suflet, și doi, rămân fără obiectul muncii. Dacă mă refer că retrogradează și nu mai, uite, tu de pildă voi la Metropola, aveți de a face numai cu echipele divizia a doua. Dacă cade o echipă din Liga 3, nu mai reprezintă interes pentru voi. Și atunci, nemai fiind interes pentru voi, iese din... Și cum e cazul vostru, așa e și din alte puncte de vedere. Nici pe plan local, de așa, cum să spun, mai ales într-o zonă unde o echipă a obișnuit să fie undeva multă vreme prin Liga a doua și dintr-o dată se trăiesc în Liga a treia, nu mai sunt oameni atât de interesați de ce fac ei în Liga 3-a, știi?
0: Păi uite, un exemplu elocvent din acest punct de vedere este Adi Marica. El ne-a ajutat la Sfântul Gheorghe când Șepși era în Liga 2-a, odată cu promovarea celor de la Șepși, el a rămas oarecum fără activitate, pentru că la Brașov, din păcate, de multă vreme
1: De la anul o să
0: revină. Sau poate merge la Miercureaciu, nu știu.
1: Da, da, da.
0: Că nu e chiar așa departe.
1: Așa e.
0: Dar
1: așa
0: mă întorc la chestia asta. Deci ești legat de factorul sportiv din localitate. E bine, la Brașov se tot găsesc acolo evenimente. Sunt multe echipe la Liga 3-a, la Liga 4-a, dar dacă n-ai la Liga 2-a, în schimb, ei acolo sunt cu handbalul, nu cu volei, au ce face la Brașov.
1: Da, fiecare oraș. Uite, Horațiu, alt om care, da, Horațiu a rămas cu legăturile astea pe vremea când era la Sportul Românesc. Horațiu Sima s-a ocupat de rețeaua de corespondenție în perioada Sportului Românesc și a făcut o treabă foarte bună. Și pentru faptul că era un om corect și s-a comportat întotdeauna pe măsură cu corespondenții, el a rămas cu relații foarte bune în toată țara și el a făcut o treabă foarte bună după aia la Sportul Românesc, când a trecut toată echipa de la Sportul Românesc la ProSport, pardon, de la Sportul Românesc la ProSport. Ei făceau o treabă foarte bună în sensul că dădeau pagini, aveau pagini cu fotbalul mic, așa se numea, cu tot felul de informații inedite, informații inedite din locuri din țară, nu neapărat numai din Liga 2-a, și în ligi inferioare. Mă aduc aminte, era un băiat, Adrian Soare, la Buzău.
0: Care s-a mutat în Germania de ceva vreme.
1: Da, a plecat, nu mai știam. Dădea tot felul de năzdrăvănii care se făceau acolo. Dom'le, și erau foarte gustate. A venit porcăria asta cu Steaua, când jumate din ziare erau cu pagini pentru Steaua, cele mai multe total neinteresante, și atunci au distrus și paginile cu adevărat interesante din fotbal, și așa a venit ușor, ușor, și asta a contribuit la distrugerea presei print, să spun așa. Dar mi-a adus aminte acum, domne, ce interesante erau știrile alea, paginile alea făcute. Horas a fost unul dintre
0: pionierii
1: acelor pagini, care erau foarte bune, numai nu știu dacă noi fi participat și tu din Prahova, nu?
0: Păi și eu ți-am povestit un eveniment de genul ăsta, știi, la începuturile mele eram pe la Câmpina, corespondentul Gazetei Sporturilor, și mi-aduc aminte de regretatul Dan Chițu. Îți povesteam eu un eveniment în care un taur a intrat pe teren, știi?
1: Da.
0: Și băi, nenorocitule, ce mi-ai făcut, că m-a sunat Mircea Sandu, te-ai găsit tu repede acum, dar bine, era un meci oficial, în dreapta stadionului acolo era o portiță și era o poiană acolo și animalul ăla, dacă a văzut poiană, a intrat pe gazon în timpul partidei. Și evident că am făcut o poză și am trimis-o și a apărut a doua zi la Gazeta Sporturilor. Și după aceea am pățit, chiar asta era cuvântul, nenorocitule, te-ai găsit tu repede să dai tu poza aia. Păi, era meci oficial, eram acolo, n-aveam cum să nu văd treaba asta.
1: Era un tip veninos, Dan Chițu, eu unul nu i-aș spune regretat, pentru că nu era un tip ok. A fost campion național la motocross.
0: Da, e unul din puțini oameni din România, Răzvan, care deține titlul de maestru merit al sportului la două discipline sportive diferite. Nu știu câți oameni se pot lăuda cu această titulatură.
1: Dar n-avea nicio calitate din punct de vedere al caracterului. Adică se pierdea totul. Așa, se purta urât. L-am văzut și la federație ce urât a venit toată și a vorbit cu o doamnă care era acolo la departamentul competiții. Era un tip, adică nu mă mir ce îmi spui tu, că adică mă mir că nu ți-a spus și mai urât decât spui tu. Profita de faptul că avea cu Mircea Sandu niște afaceri și atunci pe treaba asta avea impresia că îi se cuvenea tot. Bineînțeles, cum să nu dai așa ceva? Păi erai, te descalificai tu.
0: Păi da, nu, dacă se afla treaba

0: asta a doua zi, iată, bine că oricum puneau alții poze de acolo și eu nu eram atent la chestia asta, după aia am avut așa o colaborare cât de cât rezonabilă. Pe de altă parte, pe de altă parte, uite, oameni de genul ăsta cu bune și cu rele au ținut în viață echipărarea. Odată cu dispariția lor, cu bune și cu rele, totul s-a cantrat acolo și uite, chiar vorbeam zilele astea la Câmpina, este al doilea municipiu prahovean. Da. Din păcate, Câmpina, care însemna ceva cândva chiar la Liga a doua, acum nu își poate propune, de permis poate căda, nici măcar o echipă la nivel de Liga a treia.
1: Așa e.
0: Și oameni de genul ăsta, spuneam eu cu un alt prieten, și mă refer doar în zona pe care o cunosc foarte bine, uite, domnul Constantin Anghelache, la Breaza, când a dus echipa în Liga a doua cu Mircea Lucescu. Odată cu plecarea dumnealui și a domnului Lucescu, care tot ajuta acolo financiar, echipa se zbate până la Liga a treia. Oamenii ăștia au fost niște motoare pentru fotbalul ăla, având, evident, tot felul de beneficii, poate și forță la vremea respectivă, dar rămân în amintire că echipele astea au ajuns cândva în Liga 2.
1: Din păcate, uite, trebuie să dăm niște nume, așa, care, prin dispariția lor, au dispărut și fotbalul
0: exact,
1: din zonă.
0: Exact.
1: Jean Pădureanu.
0: Da.
1: Nicolae Puiu.
0: Penalti.
1: Penalti, da. Așa. Cel de la Fălticeni, Huțu. L-ai spus pe Chițu de la Câmpina.
0: Păi chiar cu Neasima vorbeam ieri de Berceni. A fost un primar la Berceni care fusese fotbalist aici, Berceni lângă București.
1: Da, mă, da, care a murit.
0: Ghenu. Da, echipa ajunsese până la Liga 2 la un moment dat.
1: Da.
0: Și ce stadion răspunde a făcut acolo?
1: Neafanestane.
0: Da, domnul, da. Și parcă la Berceni făcuse și nocturn, era un stadion
1: cochet.
0: Acum nici nu știu dacă are echipa la Liga 4.
1: Da,
0: mai știu.
1: Da, nu, da, ăștia, cum să spun, de ăștia care am spus, măcar au ajuns la prima ligă și au fost în penalti, a fost chiar, au jucat în cupele, în Intertoto, adică au avut ceva. În clipa când au dispărut oamenii ăștia, praful s-a ales și e păcat că în mod normal trebuia să vină niște oameni care să îi înlocuiască și să... Da, vezi, erau... Jean Pădureanu, de pildă, n-a fost ca penalti, n-a fost un om care să susțină financiar echipa, dar el prin...
0: asigura supraviețuirea acolo.
1: Deschidea uși, era un nume important în oraș și nu degeaba îi se spunea lordul, știi? Adică chiar era un om care, e adevărat, el a fost părintele cooperativei, este adevărat, cu bune și rele, dar trebuie și astea bune să le menționăm.
0: Da, mi-aduc aminte că un coleg de-al meu de la ziua de Prahova, pe vremea aia când se făceau deplasările cu vreo zi, două înainte, deci nu întreba ce, doamne, sunt de la ziua. Nu mai conta că era, știi, ziua de Prahova, de București, de Caransebeș, de zice, bă, m-a luat și pe mine, m-a băgat în grupul ăla, că eram de la ziua, de la București. Și plimbă-mă pe acolo, totul foarte, foarte frumos înainte de partidă, știi? Curma este că a venit cel de la ziua, a doua zi, dar eu m-am dus mai devreme, cu o zi, spunea ăla, și m-am bucurat de beneficiile alea, dar nu era nicio problemă, unde erau 10 acolo, mai era și al 11 ani.
1: Atunci, da, era, dar după aia, mărindu-se foarte tare numărul publicațiilor, anormal de multe publicații au apărut, nu s-a mai putut, s-a stricat totul și n-a mai... Știi care ce-mi plăcea mie în toată chestia aia? Faptul că puteai să fii în miezul evenimentelor, erai acolo, intrai fără probleme în cabina arbitrilor, stăteai de vorbă cu ei, împărtășeai anumite faze care au fost... discutai cu vestiarul echipelor, așa, după aia s-a dus, s-a barat totul și nu mai...
0: Păi uite, Răzvan, la mine acolo, la Prahova, chiar mai mă întâlnesc foarte, foarte des cu Gheorghe Bizinichie, care este președintele unei grupări de Liga a treia CS Blejoi. Mai mă văd cu Safta, Constantin Safta, care a fost primar în ultima perioadă la o comună acolo și îmi spunea, Boionele, păi pe vremea noastră noi serveam masa și cu ziariștii, frate.
1: Da.
0: Pentru că toată lumea avea același scop, să-și facă foarte bine treaba. Nu existau, știu eu, chestiile astea care sunt acum. Era o treabă foarte serioasă. Asta nu însemna că dacă Răzvan Toma sau cine era servea masa împreună și eu a doua zi o comitean sau, doamne ferește, s-a întâmplat ceva, să treacă cu vederea. Fiecare își făcea treaba și era așa o armonie. Era un grup așa mai unit. De multe ori nu venea și cu trenul.
1: Da, păi veneam împreună
0: cu arbitri,
1: cu trenul, sigur, eu am prins perioadele alea și era într-adevăr, dom'le, și era și o chestie de obraz. Adică, dom'le, la masă și acolo, unii mai scăpau câte o chestie, câte... Dom'le, niciodată, și nu numai eu, și alți colegi de-ai mei cu bun simț, niciodată n-am scris chestiile astea care le scăpau. Astea erau chestii de...
0: Acolo s-a făcut și o selecție, știi?
1: Dar au fost niște nesimțiți de colegi de-ai mei care au scris chestiile astea, cu toate că erau chestii intime, dar n-au ținut cont de intimitate, erau oameni care își vindeau și părinții pentru o știre nenorocită.
0: Păi uite, așa am pățit eu, Răzvane, știi, când aveam un minut, două, eram la o echipă de Liga 3-a care mergea foarte, foarte bine, era pe primul loc.
1: Fortuna.
0: Da.

0: Și era un decembrie foarte călduros atunci. Am jucat o partidă amicală la Brașov cu cei de la Corona, care erau pe primul loc în Liga a doua.
1: Da.
0: Echipa noastră a bătut cu 4-0, că aveam o echipă foarte, foarte bună. E bine, surprinzător pentru mine, după partidă, patronul echipei și președintele m-au invitat și pe mine la un hotel în Brașov, alături de câțiva oameni de afaceri. Și la un moment dat, patronul și președintele mă cheamă afară și zice: patron, băi, vreau să vă spun ceva. Un lucru pe care îl știm de că noi trei din momentul ăsta. Începând de astăzi, noul antrenor al echipei noastre este Edi Iordănescu.
1: Da, da.
0: Dacă se află ceva până la ora când îl vom prezenta oficial, n-are decât de la noi trei. Mă credea pe mine Răzvan cineva că nu vedea de la mine, că doar nu eram eu acum să-mi bat cu el în talpă.
1: Da, da,
0: cred
1: da,
0: că am slăbit vreo 5 kg în perioada aia.
1: De teamă să nu
0: apară de undeva, că oricum eu eram cel mai expus din cei trei,
1: da,
0: logic.
1: Da, da, da.
0: Toate alea picau pe mine și din fericire nu s-a aflat. Edi a venit în ianuarie atunci, repet, partida asta a fost în decembrie, și a căpătat și încredere în mine, exact ce spui tu atunci. Bă, dacă am vorbit o chestie, asta trebuie să rămână aici. Deși poate că eram și eu la început și poate că o știre de genul ăsta, mamă, Edi Iordănescu la Liga 3, ceva de genul ăsta. Ar fi prins bine, dar am respectat, nu, ceea ce era de respectat acolo, și a rămas bine până la urmă.
1: Așa trebuie să fie când ai bun simț și coloană vertebrală. Bun, aceasta a fost prima parte a emisiunii noastre. Vom lua o pauză și apoi revenim cu discuții despre etapa din weekend.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Din nou împreună de ascultători și așa cum sunteți obișnuiți, în marțea discutăm

0: Discutăm despre etapa care a avut loc în weekend. Înainte, conform obiceiului, o să enumăr meciurile și marcatorii. Nu, până sunt vreo din etapa a 6-a, 7-a, 8-a încolo, poate începem să ne referim și la clasament. Până atunci nu conte, n-are nicio semnătate clasamentul. UTA Oțelul 2-2, Sinani, minutul 73 și Papo, minutul 90 plus 4, respectiv Andreziniu, minutul 21 și Patrick, minutul 45 plus 3, Argeș Petrolul 1-0, Moldoveanu, minutul 17, FCV Farul Corvinu 2-0, Aglinvi, minutul 83 și Gonciar, minutul 90 plus 7, Dinamo CSU Craiova 5-1, Alberto Sor, minutul 8, Musi, minutul 29, Alme Pop, minutul 59, Cârjean, minutul 76 din penalti și Pascual, minutul 90 plus 3, respectiv pentru Craiova a dat gol în Simba în minutul 52. Mai departe, Șepșiu Cluj 1-0, Doru Andrei, minutul 22, Csíkszeredo FCSB 0-2, Radunović, minutul 3, Politic, minutul 16, CFR Cluj, FC Voluntar 5-0, Cordea, minutele 26 și 49, Dragici, minutele 39 și 43 și Camora, minutul 86 și FC Botoșan Rapid 1-1, Mailat, minutul 90 plus 1 din penalti, respectiv Petrila, minutul 45. Este așa, ca să vedem, facem așa o scurtă radiografie a etapei. FCSB are singura cu punctaj maxim și doar în afară de ea, doar alte trei echipe au rămas neînvinse, Oțelul, Rapid și FC Botoșani. Au existat, după cum ați auzit, două victorii la scor, Dinamo, CSU Craiova și CFR Cluj cu FC Voluntar, prima din ele șocând, putând fi considerată surpriza etapei.
1: Da, în general, Răzvan, o nouă etapă favorabilă gazdelor. Oaspeții au plecat cu o singură victorie, da. Nu? Acasă, FCSB la Miercurea Ciuc, unde gruparea gazdă parcă nu este în cea mai bună dispoziție la startul noului sezon. Două rezultate de egalitate. În rest, na, victoria ale gazdelor, care, iată, par să fie stăpâne pe situație la debutul în noua stagiune.
0: Da. Meciul care a deschis etapa s-a jucat la Arad, UTA cu Oțelul, și începutul jocului și în general prima repriză a arătat superioritatea unor contraatacuri bine duse față de o dominare teritorială eficientă, adică la primul asemenea contraatac, cei care au avut arma contraatacului au fost oaspeții. Oțelul a lovit prin aripa Andreziniu, gol care îi poate fi reproșat și portarului Gorcea. UTA a reacționat doar printr-un șut frumos de la aproape 40 de metri în transversal al lui Alomerović, dar tot Oțelul avea să marcheze în prelungirile primei părți cu un șut din afara careului care l-a surprins pe Gorcea. Patrick, deloc inspirat portarul arădenilor în acest meci, el mai gafând și în partea a doua, însă atunci nu s-a lăsat cu stricăciuni pentru echipa sa. Astfel, publicul gazdă a întâmpinat pauza în stare de șoc. Adrian Mihalcea a făcut o schimbare tactică, renunțând la un închizător și insistând pe ofensivă, căci chiar nu mai avea nimic de pierdut și el este recunoscut ca un maestru al revenirilor, chiar și de la trei goluri, cum a reușit în două rânduri în sezonul trecut. Și primul gol arădean a venit mai mult din întâmplare, după ce Alin Roman a șutat dinspre colțul drept al careului, debutantul Sinani are luat cu piciorul în poartă din fața careului mic. Era minutul 73 și rămăsese destul timp pentru egalare. Nu știu, după cum arătau lucrurile, eu aproape eram sigur că vor egala cei de la UTA, pentru că jocul curgea într-un singur sens. Cei de la Oțelul au fost puțin oarecum descumpăniți. Ei sperau să ia golul ăsta, dacă luau gol, să-l ia în ultima decadă, știi, să mă fi rămas mai puțin timp. Dar cei de la UTA au insistat și au reușit Papoi, iată, este, Papoi sunt

jucător bun pentru fotbalul nostru, pentru campionatul nostru, Papo. Totul este să nu se mai accidenteze, că, cum a pățit și Slobozia. Adică, eu cred că cu Papo în teren, Slobozia ar fi avut poate altă șansă în final de sezon. Se aduce aminte, el a câștigat singur meciul ăla cu Farul, FCV Farul la ei, la Slobozia, și acum, uite, un șut al lui, este

0: a tras bine. Un șut spectaculos, undeva de la 18 metri, mingea s-a dus în poartă. Finalul a fost, așa cum să spun, pe parcursul jocului a fost destul de corectă atitudinea, adică n-a fost un joc presărat cu nervi, cum a fost finalul. Finalul a fost, s-a enervat la un dat ăsta Alin Roman pe o decizie a arbitrului și a luat cartonaș galben, un cartonaș galben anormal, dar și mai anormal a fost cartonașul roșu pe care l-a luat Alomerovici după sfârșitul jocului, proteste, l-o fi înjurat, l-o fi învățat limba română să îl înjure. Cred că dacă se învață prostiile, se învață
1: mai repede.
0: Primele da. Se învață dintr-o. Eu când, uite și acum, deci în limba arabă, în ți-o minte înjurăturile. Au fost primele care le-am învățat acolo și le țin minte și astăzi. Dacă mă supără un arab, știu ce să-i spun. Cert este că a luat aiurea cartonașul ăsta roșu al Omerovic, pentru că va fi, și dacă este și pe chestie disciplinară, cred că poate să ia două etape. Știi că una este să iei cartonaș roșu pe fază de joc și alta este să pentru o înjurătură. A fost corect rezultatul. Nu merita UTA, nu merita să piardă, Oțelul nu merita să câștige față de ceea ce s-a văzut. Adică meciul ăsta egal mi s-a părut ok, dar sunt convins că nu sunt foarte încântați de egalul ăsta arădenii.
1: Da, păi uite, Răzvan, ei plătesc un greu tribut acum la start de sezon apărării. Să nu uităm că au luat 4 goluri la Craiova, adevărat, 3 dintre ele pe final de partidă. Alte 2 acum, adică, știi, și noi ne gândeam de fiecare dată la antrenorii care provin din foști mari atacanți, Claudiu Niculescu și Mihalcea, care puneau accent în primul rând să nu primești gol. Iată că acum în 2 partide a primit 6 goluri, pe de-o parte UTA, iar pe partea cealaltă, Oțelul, care în linii mari a reușit să-și păstreze jucătorii importanți, marchează din nou de 2 ori, ca și în prima parte, și pe atac Oțelul arată bine. Nu?
0: Da.
1: Va fi o echipă, cel puțin în perioada asta acum, arată bine, mi se pare, va fi greu de învins Oțelul, la cum se prezintă în acest moment.
0: Bă, este o echipă alcătuită, e adevărat că au plecat jucători, dar este bine alcătuită de Iusi Balint anul trecut, așa să nu-și aminte, Iusi Balint a plecat târziu, adică Stiepan Tomas o fi un băiat serios și face treabă bună, dar echipa a fost construită de Iusi Balint și au rămas câțiva jucători din acea perioadă și o echipă bine, destul de bine închegată. Și într-adevăr, pare, cel puțin acum în start, trebuie foarte, foarte bine să adăugăm lucrurile astea, pentru că nu o să mai semene cu ce se întâmplă acum, nu o să mai semene deloc la un moment dat cu ce se va întâmpla. Știi, au fost atâtea, să nu uităm Botoșanu anul trecut, ce avânt a luat și erau unii care se gândeau că se bate la titlu și până la urmă a fost un fâs. De-aia nu trebuie să dăm acum verdicte, știi? Deci startul de sezon este un start bun în care echipa Oțelul cu Dorin Munteanu acum 2 ani tot așa a început, să aduți aminte, au fost neînvinși, nu știu câte etape, a bătut Ucluj.
1: Păi să știi, Răzvane, că am văzut o statistică foarte interesantă sau o constatare a cuiva care spunea, da, domnule, Oțelul începe foarte, foarte bine, mai scoate în prim plan câțiva jucători pe care mai apoi poate să-i și vândă. Prestațiile astea bune atrag atenția asupra unor jucători, o echipă care are și ea, ca și multe altele, probleme financiare.
0: Da.
1: Și chiar să știi că se leagă, spuneai și tu de sezonul trecut, oarecum asemănător, iată că acum demarează în trombă, să spunem așa, și s-ar putea să fie și chestia asta o variantă. Tractare în speranță că vor prinde un contract. Poate la o echipă unde salariile sunt mai bune, unde stabilitatea este la ea acasă, făcându-și adevărat treaba aici unde sunt acum legitimați.
0: Știi ce? O notă bună pentru cei de la Oțelul este că au reușit să... De vreo câțiva ani reușesc să aducă jucători bunicei pentru Liga 1, portughezi în majoritatea, așadar care fac față și uită-te ca dovadă că și când pleacă de la ei... fie să obțin contracte afară pe afară sau obțin contracte la echipe bune din fotbalul nostru.
1: Adică da, bine, asta arată că au calitate, nu?
0: Da, au calitate. Au calitate, deci nu știu cine, se poate ușor afla, dar chiar deocamdată nu mă interesează cine este omul care, scouterul care le aduce, dar a făcut treabă bună. Asta e o notă bună, e o notă bună pentru echipă și cu bani, cu vânzările astea care, cum spui și tu, se mai pot...

0: supraviețui.
1: Supraviețui, așa.
0: Da. Acesta e cuvântul și pe la Galații, din păcate, dar uite, un semn din ăsta relevant legat totuși de oțelul. Dacă au mai rămas o serie de jucători, răzvan, au niște garanții de pe undeva totuși. Că dacă mai plecau încă vreo două, trei piese importante, nu? Cred că îi destabilizau foarte, foarte bine. Sunt niște garanții aduse de cineva care le propune, le promite sau din bani ăștia de televiziune. Se întâmplă ceva pentru a le asigura oarecare liniște jucătorilor.
1: Am înțeles că, fără să vreau, am auzit o știre asta economică, că nu s-au înghesuit să cumpere investitorii de afară
0: stadion?
1: Asta nu...
0: Combinatul.
1: Așa. Și se încearcă o nouă
0: licitație?
1: Nu licitație, organizare economică, așa, adică una care să eficientizeze producția și așa, și s-ar putea ca lucrurile să se îmbunătățească și să poate, că până la urmă tot de la Liberty tot de acolo, adică Liberty se cheamă acum. Chiar dacă nu dă bani cât ar dori ei, dar tot de acolo vine un ajutor, știi?
0: Da, am înțeles că oricum combinatul ăla nu prea mai funcționează prea mai și atunci e legată și chestia asta, că dacă nu produc oameni aia, e în stagnare de ceva vreme, de mulți ani. Mai greu să dea bani și la fotbal. Mai cade astea totuși pe factorii locali. Mai fiind un jucător, mai un sponsor acolo, mai mare, mai mic. E greu, Răzvan, supraviețuirea asta de care te lovești în fiecare zi. Stabilitatea...
1: E greu și nu există oameni potentați financiar. La noi, în general, mulți dintre cei care au bani, sunt niște hoți, care ăștia fură din banii statului și în momentul în care sunt puși să facă ei afaceri, ei nu sunt în stare să... Sunt atâtea cazuri de indivizi care au avut averi fabuloase și când au început ei să facă afaceri pe cont propriu, au dovedit că erau niște zerouri și când nu poți să furi statul, nu mai ești în stare să faci nimic, așa au falimentat. De-aia, în România, e greu să apară cât un finanțator să țină singur o echipă, o echipă de Liga 1. La Liga 3, ai spus și tu, ai dat și tu exemple de pe la voi din Prahova, așa, astea, acolo poți să gădești. Dar la Liga a doua și mai ales la Liga 1 este foarte greu să ții o echipă cu câte cheltuieli sunt.
0: Da, uite, și în fotbalul străin, chiar vorbeam zilele trecute cu Iani Stoica, știi că echipa lui din Portugalia a fost salvată în ultima clipă de un concern german care s-a implicat, uite, nu din Portugalia, nu din Spania, din Germania, cine știe ce...
1: Uite-te și înțeles, deci înțeles
0: atractivitate, da, că cei de la Hermannstadt erau foarte, foarte mult legați de problema asta. Intraseră în insolvență și se vorbea de faliment la Estrela Amadora.
1: Da.
0: Au fost salvați, se spune, în ultima clipă de venirea unui concern german. Evident că nu cred că s-au aruncat nici oameni așa orbește acolo. Sunt anumite legături, poate chiar fotbalistice, dar a venit salvarea lor. La noi, de foarte multe ori, salvarea nu mai vine.
1: Da.
0: Că nu mai are de unde.
1: Da, și asta e un semn. Faptul că, uite, în țări de-astea dezvoltate economic, unde au venit, n-ai fi zis niciodată să le fi zis prin anii 70 spaniolilor, italienilor, belgienilor, nemții sunt singurii care până acum la ei a rămas legea aia, 50-51% e obligatoriu să rămână german, să le fi zis că o să vină investitori din China, din Rusia, din Thailanda, din Malaysia, din alte țări de-astea așa, pentru că și acolo situația economică s-a și exagerat, cum să spun, cei care asta e cel mai rău, cei care au avut bani, cum sunt ăștia veniți din petrodolari, așa, au ridicat foarte mult ștancheta asta a banilor și atunci, ca să facă față, multe echipe au ca în fabula aia cu broasca și vaca, adică biata broasca a încercat să bea atâta apă ca să ajungă ca vaca până s-a spart.
0: Da, da.
1: Știi? Așa și aici, domne, nu poți să ții ritmul și de-aia s-a ajuns în situația asta de falimente și deci și dincolo, de numai la noi. La noi este o situație de asta, cum este economia, este un haos general și ia cine poate, cum spuneam noi. Azi este un zvâc financiar într-un loc din țară și atunci acolo repede toți așa până fac praf tot ăla, falimentul se duc în altă parte și tot așa. Și cum amândoi eram de părere, oamenii își găsesc până la urmă loc, așa, dispar, spune, dădeam de exemplu pe cel de la petrolul. el o să plece și o să găsească el un loc, dar petrolul poate să moară pentru a doua oară, știi, având în vedere ineficiența cu care este condus.
0: Da, în general, exemple de genul ăsta se găsesc la diviziile inferioare, pentru că, da, banii sunt mai puțini. Uite, chiar ne miram împreună, de exemplu, de proiectul ăsta care a fost financiar vorbind,
1: da,
0: la gura humorului.
1: Da, da.
0: Dar domnul ăla sau domnul i-au băgat ce au băgat stagiunea trecută cu gândul de a promova. Ei bine, acum n-au mai scris echipa nici în Liga 3.
1: Deci?
0: Aici, însă, la Oțelul, la Petrolul, astea trebuie să vorbim de continuitate. Cum necum, oamenii ăștia care conduc cluburile trebuie să găsească o variantă. Că...
1: Mie chiar îmi pare rău ce îmi spui acum, că i-am băgat în seamă. Pentru că noi am, trebuie mai bine și noi să ne, eu cu Horațiu, că le-am făcut, i-am lăudat că ce minuni fac acolo, așa, au dovedit că sunt niște terchia berchia în momentul când l-au demis pe
0: Suciu. Da, după un singur egal, pe antrenor.
1: Pe
0: da.
1: Suciu, care e un antrenor serios așa, și după aia, uite ce au făcut acum. Deci zice, domne, că avem așa, putem să avem, nu știu, 50 de sponsori, avem autocar, ne putem deplasa nu știu unde, și uite-te la ei, că n-au fost în stare să-și mai înscrie. Pe Ciupeală erau, că i-am întrebat, mi-aduc aminte și după paranteză asta trecem la meciul următor. I-am întrebat atunci, dom'le, dacă promovați, că era o luptă mare cu ăștia de la
0: Suceava,
1: Cetate.
0: Da.
1: Și dacă promovați, unde jucați la Mugurea Humorului? Și cu jumătate de gură așa ne-au spus că, nu, dom'le, la Suceava o să jucăm. Că... Păi și ce faceți cu echipa locală? A, păi nu ne interesează pe noi și, adică, tot o ciupeală de asta,
0: da,
1: știi?
0: Da.
1: Hai să mergem la ăia, noi nu suntem în stare să ne facem un teren. Bun, mergem la... Argeș cu Petrolul, unde după prestația neconvingătoare din Ghencea în prima rundă, Argeșul era obligată să arate altceva în primul meci susținut la Mioveni, cu o echipă teoretic mai slab cotată. Era obligată de faptul că a fost o echipă de play-off.
0: O revelație stagiunea trecută.
1: Da, da. Așa și că și-au păstrat lotul, adică nu pot să spună, să-i invoce, bă, stai că am schimbat lotul și până se învață noi veniți. Nu. Da, meciul a fost unul urât, greu de urmărit de la un capăt la altul. Dacă un copil nu era cu minte în ziua respectivă, asta trebuia să-l pui să se uite la meciul Argeș-Petrolul din minutul, primul minut până în prelungiri.
0: Și completezi un Răzvan să fie un copil care vrea să facă fotbalist.
1: Da, da, da. Și tu, și vrei
0: și
1: să...
0: merită, na.
1: Și vrei și să facă fotbalist și tu vrei să-i scoți din cap ideea asta.
0: Da, da, da.
1: Așa. A fost un singur gol marcat minutul 17 de Robert Moldoveanu. Mi-am adus aminte că ce jucător bun a avut Petrolul cândva pe Costică Moldoveanu. Așa. Acest Robert Moldoveanu, nemarcat în careu, a reluat plasat cu capul după un corner de pe dreapta, bine executat de Emers. Iute, belgianul născut în Elveția își face tot mai bine loc în echipa Argeșului. El e un jucător de calitate, a arătat și la Rapid calitatea asta, dar a fost chinuit de multe accidentări.
0: Da, inclusiv la FC Argeș aici a avut.
1: Și acum la Argeș când a venit, într-adevăr.
0: E bine că și-a revenit și și-a luat locul meu titular,
1: da,
0: pentru
1: da.
0: Că iată, cum bine punctai Argeșul și de data asta a evoluat cu 11, asemănător cu cel pe care l-a folosit sezonul trecut.
1: Da,
0: nicio
1: da,
0: noutate
1: da.
0: În formula
1: da, da,
0: de
1: da,
0: start
1: exact.
0: Lui Bogdan Andone.
1: Exact, exact.
0: Omogenitate.
1: Bă, lor lipsește foarte mult ăsta tunisianul
0: Betaeb.
1: Într-adevăr, tunisianul a dus în ofensivă un mare plus și nu reușesc să-l acopere. Ricardo Matuș, cel puțin la începutul ăsta, mai degrabă a luat un cartonaș roșu idiot, complet idiot, decât să fie periculos în ofensivă. Dacă n-ar fi fost nemarcat la gol moldoveanu, nu știu dacă le dădea gol lui Petrolul nici până astăzi.
0: Păi da, uite, completează cineva aici, Răzvan, ca de fiecare dată dăm citire și mesajelor. Tot o prestație jalnică a avut Argeșul și vineri seară cu jocul ăsta, te bați la retrogradare. Da, și aici ajunge din nou la chestia, deși este o omogenitate, deși văd că se zbat acolo, chiar au anunțat venirea unui nou sponsor, că tot vorbeam de pe capitolul ăsta bani.
1: Da, da.
0: Probabil, Răzvan și dragi ascultători, este foarte greu să menții statutul ăsta de revelație. Deși ai în lot aceiași jucători, deși probabil...
1: Păi acum nu mai sunt revelații, acum trebuie
0: ar
1: să
0: confirme. Da.
1: Ai
0: aceiași jucători, se spune nu că situația financiară ar fi mai bună și prin venirea unui domn acum care ajută. Pentru oricum primăria la Pitești ajută convingător. Iată că statul de campionat arată o echipă care nu se ridică, fotbalistii vorbind acum, la ceea ce a fost stagiunea
1: da.
0: Trecută.
1: Așa este.
0: Să mai așteptăm.
1: Da, mai așteptăm. Așa Da, este un joc mult sub ceea ce a arătat în sezonul trecut.

0: Argeșul. Petru a încercat să profite în partea a doua, însă fără prea mult spor, de acest neașteptat avantaj numeric. Adică am uitat să spun de Ricardo Matos că a avut acel gest necugetat, lovindu-l cu cotul intenționat pe capitanul oaspeților Pap. Că l-o fi agasat și Pap, asta e altceva, dar tu n-ai voie să faci ce a făcut.
1: Da, un jucător cu mare experiență.
0: Ăla, deci, fără îndoială meritat cartonașul roșu. Singura execuție pe partea lui Căbuz din partea Petrolului, intrat la finalul primei reprize după accidentarea lui Straton, s-a petrecut abia în minutul 88, ceea ce spune totul despre, să-i zicem, forța ofensivă a Petrolului. Eu mai vreau să mai arăt un aspect. În minutul 75, Borța ar fi meritat eliminat după un atac dur în margine cu talpa la genunchiul lui Țuțu, însă Horațiu Feșnic s-a temut să lase echipa gazdă nouă. A fost un atac criminal, deci, cum să spun, la ABC-ul arbitrilor i-a fi dat cartonașul roșu jucătorului argeșan, lui Borța. De altfel, prestația pe ansamblu a arbitrului clujean a fost modestă, nu mi-a plăcut deloc. Eu l-am lăudat pe Feșnic în atâtea situații, pentru că de când a apărut, mi s-a părut un arbitru cu tupeu, un arbitru care nu se teme de decizii grele, dar acum a fost foarte, nu știu, nu i-a prins nici lui startul ăsta de sezon, foarte prost inspirat, așa, chiar dacă l-a dat pe bune afară pe Ricardo Matos. Nu mi-a plăcut deloc cum a arbitrat. Bun.
1: Da, prestația Petrolului la fel de slabă ca celor de la FC Argeș. Da. Nu, cu această precizare necesară, Petrolul încă se caută, pentru care foarte mulți jucători n-au venit.
0: Da, da, da,
1: dacă ar putea fi o scuză, cel puțin deocamdată, pentru Ricardo Souza, noul antrenor. Petrolul care pierde în continuare jucători. Iată, a plecat și Marco Dulca, care jucase prima etapă, a plecat, întorce la Kayserispor. Iar Petrolul s-a despărțit chiar astăzi, dacă nu greșesc, de Adi Chica Roșă.
0: Nu, Dulca n-a jucat.
1: Nici în primul meci?
0: Nu, n-a jucat.
1: Deci, oricum, astăzi s-a oficializat.
0: Era
1: pe lista plecărilor.
0: Era pe lista plecărilor.
1: Da, s-a parafat acum.
0: S-a parafat până urmă, da.
1: Da, Marco Dulca la Kayserispor.
0: Într-adevăr, Chica Roșă.
1: S-a oficializat plecarea lui.
0: Chica Roșă a jucat.
1: Da, s-a... Bine, un jucător care n-a marcat foarte mult, dacă nu greșesc, vreo 5 goluri în vreo 40 de partide pentru Petrolul. Dar nu știu, cred că te pune puțin pe gânduri așa, știu, ai o garitură complet nouă. Oamenii ăștia care cât de cât aveau ceva experiență, bine, Dulca a vrut el să plece, că întorce totuși în Liga a doua, te duci și ai stabilitate, sunt bani buni. E un jucător care are încă o vârstă rezonabilă, vreo 27-28 de ani, la a doua experiență în străinătate, iar dacă pleacă și Chica Roșu, o situație delicată la Petrolul, în continuare, nu știu cum îl vor scoate la capăt.
0: Chica Roșu a plecat de că a vrut el sau...
1: Petrolul i-a reziliat contractul și nu cred eu că avea vreun mare salariu problem.
0: La ce jucători slabi are Petrolul...
1: Parcă era adăținul, nu?
0: Da, era adăținul.
1: Asta zic și eu, la asta mă gândesc.
0: S-o întoarce la Nea Valer?
1: Nea Valer... Acum, dacă pierdea poate Nea Valer, știi că la noi se iau deciziile așa după un singur meci.
0: După un meci, da.
1: Deși era supărat atunci și împreună am vorbit atunci cu dumnealui. Da, domne, că a vrut soția lui să-l ducă mai aproape de București când a plecat de la Petrolul. Ți-aduce aminte supărarea lui?
0: El s-a mirat atunci că, așa, și de el și de Florescu, în fine, oameni care au jucat la el și cred că i-a tratat... I-a arătat omenește pe amândoi.
1: Da, uite, acum arată Petrolul, acum bine, joacă la Craiova etapa următoare, Craiova, care nu e deloc convingătoare, vine și meciul ăsta de cupe europene și în funcție de ce se va întâmpla, nu, vom putea dialoga despre partida de la Craiova. Petrolul nu arată cine știe ce convingător, depinde foarte mult cum prinde Craiova după meciul ăsta european, cred eu.
0: Bă, Craiova și când a jucat prost și când nu, i-a bătut Petrolul de i-a stins. Deci eu cred că îi bate indiferent cum îi bate Petrolul, pentru că o echipă modestă nu este cu nimic, adică nu se vede că au plecat sau că au venit jucători noi la Petrolul.
1: Da, jocul e același.
0: Jocul e același, știi? Dar uite cât era că mulți ziceau de grozav, că e bătrân, că nu știu ce. Bă, el mai limpezea în ofensivă acolo, așa. Acum nu mai văd un om care să limpezească în faza ofensivă cum era grozav. Dintre cei trei care au plecat la Brașov, el mi se pare o pierdere.
1: Da, bine, vezi că la Liga 3 e parfum, a și marcat.
0: Dumitriu, săracul, n-a mai jucat, că a fost accentat, iar Mateiu n-a fost deloc convingător la Petrolul.
1: Da, Corona a câștigat faza regională a Cupei României, Cicu Grozava și marcat primele sale două goluri în tricolul echipei brașovene, care joacă chiar mâine.

0: Tururul Național. Acolo, vrei, nu vrei, stai în fața porții și tot ai un gol. L-am văzut eu la un moment dat, că spuneai puțin mai devreme și doar atât, și poate încheiem în capitolul ăsta. Vorbeai de gura humorului. Golovka, care a plecat acum, unde crezi? La Suceava.
1: Da, băi,
0: el și Loran Filop, de la Șomii Gura Humorului, a plecat la Suceava, în Liga a doua. Păi l-am văzut la o partidă, la mine, acolo, i-a adevărat la Blejoi, nu spunea că e pe teren, Golovka, la 36 de ani, dacă n-a luat două acțiuni de alea pe cont propriu, i-a lăsat unul pe pedul și a marcat două goluri, adică și-a făcut bine treaba, la nivelul ăla, acum, nu știu, să-l vedem la Suceava.
1: El cu asta s-a lansat, cu acea viteză a lui, știi, pe, așa l-a luat și Steaua, jucător de mare viteză, păcat, știi. Știi, stau să mă gândesc așa la câte un jucător ăsta cum a ars repede, așa, știi, de la meciul în cupe europene ajunge în, la Blejoi, să joci în, pe teren de Liga a 3-a și după aia te bucur că pleci de la Gura Humorului la Cetatea Suceava, știi. Păcat de carierele astea care se strică repede. Mergem la Constanța, de la Pitești mergem la Constanța. Se putea vedea încă de la început, în meciul ăsta cu Corvinu, se putea vedea la început că se putea intui că nu o să fie ușor lui FCB Faru să răpună nou promovata, defensiva noi promovate. Cu atât mai mult cu cât în minutul 14 Alibec s-a oprit într-un sprint acuzând probleme musculare, fi nevoie să fie imediat înlocuit cu Răzvan Tănase. Și Alibec, exact cum ce spune Grozav, dumne, și el acolo limpezește ofensiva Farului. Dar acum n-a avut când, pentru că după 15 minute n-a avut timp să facă mai nimica. În minutul 33, Codruț Sandu, care a fost unul dintre cei mai buni jucători ai Corvinului, portarul, a avut ceva emoții, sau cele mai mari emoții din prima parte, așa, la un șut de la distanța lui Rada Slavescu. Și aici am avut o eliminare asemănătoare cu cea de la Mioveni. La începutul părții secunde, minutul 51, după ce Cărăruș, la un duel cu Răzvan Tănase, șicanat de cel din urmă, în cădere, a dat cu piciorul în spate, lovindu-l pe fotbalistul gazdelor cu talpa în piept. După consultarea VAR, Basarabeanu a fost eliminat. Și aici am avut, tot ca la Mioveni, un arbitru neinspirat, Vlad Băban, care doar peste 10 minute i-a scăpat o nouă fază importantă, când Silvestru a fost faultat evident în careu de Abualnadi, dându-i francezului cartonaș galben pentru simulare. L-a scos din nou VAR-ul, acordând în cele din urmă penaltiul care se impunea. Acesta însă a fost risipit de Rada Slavescu, Codruț Sandu intuind șutul său modest. A fost primul penalti ratat din acest sezon. După ce minutul 66 Silvestru a trimis puțin peste poartă cu capul, de lângă bara dreaptă, a venit minutul 83 cu deschiderea scorului. Doicaru, iată că Doicaru...
0: Început bun de sezon, da, pentru tânărul jucător.
1: De sezon, a ajuns la o minge care părea ieșită în aul de poartă, a scos-o spectaculos, un gest acrobatic către nou venitul Ahlinvi, care din fața careului a șutat-o în poartă, și pe final, mai avem ce pierde, Corvinul, fiind și cu un om în minus, s-a avântat spre poarta lui Rafael Munteanu. Chiar și cu Codruț Sandu la nevoie, venind și el să ajute cât de cât ofensiva, la una din ieșirile astea, în prelungiri, cei de la FCV Faru au respins și tânărul Gonciar a profitat de faptul că portarul Corvinului era ieșit din poartă și a înscris din propria jumătate. Mai rare sunt golurile astea marcate de la asemenea vreo 60 de metri, și așa s-a scris prima victoria lui Sabău pe banca lui FCV Faru și odată prima înfrângere a lui Maxim din Liga 1.
0: Da, la prima deplasare, bine că noi și trebuie să fim, cum punctai tu din nou, foarte, foarte precauți, așa, bine, Corvinu a câștigat, a făcut o categorică în prima partidă, era momentul, știu, să arate o continuitate, era dificil pe terenul Farului, care căuta la rândul ei prima victorie după eșecul contra celor de la Universitatea Cluj, totuși, cred că execuția Rema remarcabile de la un tânăr jucător. În primul rând, precizia Răzvane de la vreo 50 de metri și faptul că s-a gândit la acea execuție, parcă arată ceva. I-a și reușit

0: E același lucru.
1: Sigur.
0: M-am mirat puțin astăzi că am văzut că Ioan Ovidiu Sabău, după o discuție cu Gică Popescu,
1: da,
0: a renunțat la doi jucători. Băi, dar parcă arată și foarte bine Farul. M-am mirat serios acum, da, pentru că Gregoria n-a arătat rău, din punctul meu de vedere. Nu? Iar Maftei era un tânăr jucător, poate în continuare.
1: Maftei era jucătorul lor.
0: Jucătorul
1: au
0: lor.
1: Au zis că au doi jucători. L-au pe ăsta, a venit Ciucur, venit de, Ciucur, Ciure, ăsta a venit de la, a lor venit de la FCSB.
0: Cercel.
1: Cercel și pe Sârbu, îl au pe partea dreaptă și că Maftei ar fi fost al treilea. Maftei ar fi fost al treilea.
0: Da, ce bine, începuse sezonul trecut când s-a întors de la Oțel,
1: da, da, da, da,
0: chiar
1: da,
0: el și Tănase chiar păreau să fie niște soluții foarte bune pentru Farul.
1: Da.
0: Aici, într-un fel, dacă ne putem bucura de chestia asta, este că antrenorul a propus și el a fost ascultat de conducere, da? Deși cred în continuare că erau doi jucători, din punctul meu de vedere, capabil să ajute Farul, care nu arată foarte bine în momentul ăsta, dar poate știe mai bine, evident, Ioan Ovidiu Sabău.
1: Grigorian, cred că așteptau mai mult de la el. Cred că așteptau mai mult
0: păi
1: de la
0: el. Da, dar începutul ăsta Răzvan, după două etape, nu știu dacă...
1: Da.
0: Prea repede pare să fi fost...
1: Grigorian și este un jucător constant convocat la Naționala Armeniei, știi?
0: Da, ne-a putea gândi oarecum și la salariu, poate că...
1: Da, se poate, cred că da, cred că
0: mai asta. Degrabă asta.
1: Mai degrabă
0: la asta. El,
1: da,
0: la el.
1: Da, da, cred că da, cred că asta. Să vedem că n-au prea multe... Eu la el m-am mirat mai mult, la Maftei nu atât de mult, pentru că, într-adevăr, au acolo... M-am mirat, la Maftei m-am mirat pentru că era omul lor, știi, de acolo.
0: Da, și Cercel Răzvan vine după accidentare, unde nu prea a jucat.
1: Cercel nu e al tău, adică
0: nu e nici al tău, vine și după accidentare, nici da, nu prea a jucat. Da, da, sunt chestii care par mai puțin
1: da, ușor explicabile. Hai să-i dăm credit lui Sabău,
0: evident că
1: așa
0: da,
1: am zis
0: evident
1: și când l-a adus pe da, Lukic de la Craiova, da, la Ucluj și uite-te ce jucător a ajuns Lukic.
0: Nu, repet, m-am bucurat, înseamnă că antrenorul are clar autoritate și nu cred că venea altfel Ioan Ovidiu
1: da,
0: Sabău.
1: Da, da, da, da.
0: Deciziile lui sunt ascultate, acum să fie certificate în continuare și de rezultate, să vedem da, și fără alibi.
1: S-ar putea să fie de comun acord și cu conducerea clubului, care probabil că sunt... FCSB Farul are mulți jucători, tot timpul are mulți jucători. Mulți jucători împrumutați. Tot, uite, tot îl vine a Ioanei. Nu a Ioanei, a Ioanei.
0: A, da.
1: Bă, ăla de ani de zile tot îl vezi acolo, știi, când te uiți la transferul, că el vine, se întoarce înapoi după împrumut, după... Nu știu cum îi convine lui situația asta de nu vrea să... Pentru că când ești împrumutat, ești...
0: Da, e delicată situația.
1: Ca un om fără casă, știi? Și au foarte mulți jucători. Și probabil că din discuțiile cu conducerea, au fi zis, domnule, trebuie să mai renunțăm la niște jucători, că nu mai avem cum să-i plătim pe mulți, care nu justifică banii care... Și atunci, cum ai spus și tu, probabil că Grigorian va avea un contract ceva mai mare decât restul și atunci iau... Eu nu fac probleme de Grigorian, că o să
0: își va găsi, da, da,
1: în Armenia la el acolo, își va găsi cu siguranță o echipă.
0: Da, dar am văzut așa o luare de poziție fermă a lui Florin Maxim, care spunea ceva să nu fim crezuți proști sau fraieri sau ceva de genul ăsta. Se referea foarte probabil la maniera de arbitraj. Ceva de genul ăsta după partidă. Florin Maxim, nu suntem novici sau ceva de genul ăsta, spunea. Ne-am dat seama de niște chestii.
1: Nu știu ce și-a dat seama că multe decizii au fost defavorabile. Deciziile inițiale au fost defavorabile Farului, știi? Dar fiecare vede într-un fel.
0: Da, mai ales când pierzi.
1: Da, când pierzi vezi în alt fel meciul.
0: Da, e de-abia primul eșec, adică prima deplasare e primul eșec, ceea ce nu pare să fie chiar foarte, foarte surprinzător.
1: Știi unde e frustrarea lui Maxim? Că el la un moment dat credea într-un meci egal, măcar, adică că...
0: Da, timpul ajuta, adică da, se îndrepta da, către acest verdict exact, de egalitate.
1: Exact, și a luat golurile astea spre final de joc, dar a luat pe greșelile a
0: lui. Bine, să nu uităm și penaltiul de care aminteai lui, era Radaslavescu, care ar fi deschis mai devreme
1: da,
0: drumul
1: da,
0: către
1: da,
0: victorie,
1: da,
0: dar
1: da,
0: se ratează, se întâmplă.
1: Se întâmplă. Mergem la derbiul etapei, pentru că așa poate fi considerat, avându-se în vedere antecedentele partidelor Dinamo cu echipele din Craiova, dar și a faptului că se întâlneau două echipe care în sezonul trecut au fost în play-off. Cei mulți care au susținut încă din startul sezonului că CSU va defila această ediție se așteptau la o victorie chiar la scora oltenilor. Lucrurile însă n-au stat deloc așa în teren. CSU, e adevărat, n-a folosit chiar cea mai bună formulă, odihnind câțiva titulari pentru importantul retur cu Levski Sofia, dar asta nu e nicio vină Dinamo, adică e treaba lor ce a făcut așa. Dinamo și-a văzut de joc, a abordat meciul cu multă ambiție.

0: inspirație și inspirație tactică. Și primul lor gol din nou sezon a aparținut lui Alberto Soro după un corner prelungit, spaniolul șutând din pasa lui Alme Pop. Mai mare emoție au avut Alb Roșii cu Varu, așteptând aproximativ vreo 2 minute pentru a fi fericit cu adevărat. În prima repriză, Varu a dat senzația în marea parte că atunci când a fost agitat, că încerca să o scoată pe Craiova într-un fel așa, știi, că majoritatea deciziilor pentru VAR erau, ar fi fost favorabile, adică dacă schimba VAR-ul erau favorabile Craiovei. Doar a fost o senzație. În minutul 29, debutantul Webster, al treilea jamaican din istoria ligii întâi, a călcat neașteptat pe minge în dorința de a-i pasa propriului portar. Armstrong a mulțumit pentru cadou neașteptat, pasând decisiv lui Musi, care a marcat pentru 2-0, un 2-0 neașteptat după prima jumătate de oră. Jamaicanul a apărut, cred că era accidentat pentru că îl șchiopăda după aia, după nu știu cum să-i spun, pierderea
1: controlului.
0: Da, așa. E, cert este că era deci 2-0 pentru Dinamo. Și minutul 43, același Musi în mare formă, a făcut o cursă solitară, iar Răzvan Sava a scăpat mingea neașteptat. Dinamovistul a împins-o în poartă, totuși în loc de 3-0, după o nouă analiză VAR temeinică, s-a anulat reușita pe motiv că marcatorului în vârtoarea fazei i-a venit mingea în mână. Dar lotenii nu scăpaseră încă de prima repriză pentru a se duce la pauză doar cu acest 0-2. Același Musi s-a dus spre poarta adversă, fiind bruscat de Badeli. Inițial, Ișvan Kovac a indicat penalti. Curgând jocul, și mie mi s-a părut penalti inițial. Dar uitându-mă la a treia reluare, într-adevăr s-a văzut că Badeli l-a bruscat cu puțin în afara careului și inițial, deși Ișvan Kovac a indicat penalti, dar Marcel Bârsan a intervenit din nou din camera VAR, ducând la modificarea deciziei, lovitură liberă din afara careului și eliminarea lui Badeli ca ultim apărător. O corecție corectă. Dinamoviștii n-au marcat din acea lovitură liberă, dar conduceau și la numărul de jucători din teren, nu doar pe tabela de marcaj. Startul repriză secunde a fost favorabil pentru CSU, care părea aș reveni așa chiar și cu un om în minus. Nsimba a angajat de Bancu, i-a ridiculizat pe rând pe fundașii centrali Pascual și Stoinov, după care a șutat mingea la vinclu în colțul opus și la scurt timp tot el i-a pasat cu pieptul lui Samuel Teleș, care a reluat destul de bine, dar inspiratul Belaruș a reținut. Uite cum în decurs de 3 minute
1: se putea schimba soarta partidei.
0: Se putea, adică tot jocul ăla de plin de gafe din prima repriză al Craiovei putea fi șters de aceste 3 minute.
1: Da, să-l uităm, Răzvan, că la 1-0 același în simbal până la grea încercare pe portarul lui Dinamo, care se întinde remarcabil acolo. Dacă marca la faza aia Craiova, egala la 1 și cine știe cum s-ar fi derulat mai apoi partida.
0: Da, măi, e o surpriză acest Belaruș în poartă. Adică mai ales că cum îl cheamă, Epasi.
1: Aprase bine sezonul trecut, era un jucător care să dea încredere ca
0: eu
1: și portar.
0: Eu m-am mirat când am văzut titular.
1: Alegerea asta, da.
0: Așa. Dar uite-te că nu a știut ceva nou la antrenorul lui Dinamo. Aveau să fie cam singurele momente de echilibru din partea a doua, pentru că revenită din acești pumni, Dinamo și-a generat din nou ofensiva, iar în minutul 59, Alme Pop și el cu o prestație solidă, a angajat cu o pasă în careu de Musi, a trimis în poartă. Steagul lui Ferenc Tuňoghi flutura de la marginea offside, offside validat inițial de Kovac, însă de la VAR, chiar Marcel Bârsan și Sebastian Gheorghe chiar au avut o muncă grea în acest joc. Au fost faze grele, dincolo de faptul că Kovac nu este foarte inspirat în competiția internă, dar chiar au fost într-adevăr faze foarte, foarte grele. Și s-a indicat pe bună dreptate că atacantul dinamovist a trimis în poartă din poziție.

0: situație regulamentară, astfel că golul a fost validat. 3-1, iar coșmarul campioanei nu se încheiase. Minutul 75, după un corner, Stoinov a reluat cu capul, mingea a căzut pe mâna lui Mora, genul acela de fază în care jucătorul respectiv ar trebui să n-aibă o mână ca să evite hands-ul, care spun eu că eu n-aș da niciodată penalti din așa ceva. Deci din mingile astea care cad întâmplător, ating întâmplător mâna unui adversar, nu mi se pare. Repet, penaltiul trebuie dat când este foarte, foarte, foarte clar. Dar s-a dat penaltii pe care Cârjean l-a transformat și până la fluierul final avea să înscrie și Pascual, primul său gol în România, după ce s-a înălțat pentru a relua cu capul centrarea compatriotului său Alberto Soro. CSU, iată că pierde rar, dar și când o face, devine memorabil.
1: Da, știi că noi, oarecum ne temeam noi, Răzvan, pentru Nuno Campos, nu? Antrenorul lui Dinamo, după prestația nu foarte concludentă din partida cu Petrolul.
0: Da, da. Au ratat mult.
1: Da, ziceam noi, băi, vine Craiova acum să vezi dacă Dinamo pierde. Și eram la unison așa, să vezi că începe dansul acolo, așa la Dinamo. O altă precizare, spuneai de marcatorul Pop și am întâi tot așa conveream, băi, genul de jucător la care nu poți să renunți.
0: Da, așa e.
1: E util acolo, când ai nevoie de el. Dacă ai vrea să spui, băi, Alex, îmi pare, nu poți să o faci pentru că e un jucător de care te lovești util acolo și care te ajută.
0: Vine cu ceva,
1: că nu te aștepți acolo, oarecum constant așa de fiecare dată.
0: Așa e.
1: La el mi se pare, uite, acum chiar a fost și titular, la el era parcă mai bună postura de rezervă de multe ori. Da. Intra parcă mai bine pe parcurs, acum a jucat din prima.
0: Da, și a jucat bine acolo.
1: Da, și oricum ne miram din nou, pentru că totuși Alexandru Pop nu este un vârf autentic.
0: Da.
1: A preferat din nou antrenorul lui Dinamo și pe Musi acolo un pic mai avansat, surprinzător să spunem.
0: Ei doi au fost și mai buni.
1: Exact. Da, știi, și de multe ori ne întrebăm, dar unde sunt atacanții veritabili când vezi formula de star pe gazon? Dar când iese treaba, sunt niște rațiuni pe care antrenorul le gândește. Când iese, e bine. Când
0: să,
1: nu...
0: vedem, să vedem în continuare care e Dinamo adevărat. Dinamo. Bine, cu Petrol au ratat foarte mult. Adică n-a fost, să zici, băi, a fost un meci greu și a trebuit să sufere. Cum zice, este la modă expresia asta, au știut să sufere. N-a fost cazul. Ei au suferit că n-au marcat.
1: Da, două bare plus ocazii.
0: Da, ocazii mari de tot la Ploiești. Doar șansa a făcut să nu ducem mânci măcar cu un punct. Și acum iată că, stăteam să mă gândesc cum s-au răzbunat toate nereușitele lor cu Craiova din sezonul trecut, pentru că, bă, măcar una dintre ele, știi, eu cred că i-ar fi dat cu plăcere să fi bătut acum cu vreo 2-1, dar să nu-i fi egalat Craiova în Cupa României atunci, în prelungirile Cupei României. Craiova tot timpul i-a ieșit bine în sezonul trecut cu Dinamo. E, uite-te că, știi, la un moment dat se umple ulciorul și se sparge.
1: Da, uite, de semnalat la Dinamo titularizarea lui David Irimia, ca apărător dreapta, tânăr jucător revenit de la Metalo Globus. Da. Dincolo, oarecum, se pare normal, Răzvan, e concurență mare la care acceptăm treaba asta. Păi da, vine rândul de Badeli, zic, după o lungă perioadă. Și acum l-au și dat afară, după prestația asta, oarecum modestă și explicabilă într-un fel. Păi n-ai jucat de foarte multă vreme. E adevărat, e concurența acolo, ai foarte multe soluții. Oarecum mi s-a părut așa că trebuia să ia o decizie, să liniștească oare pe cine, după eșecul ăsta. Păi să dăm afară un fundaș pe Badeli, care a gafat acolo.
0: L-au pus pe liber sau?
1: Da.
0: El este de multă vreme. A fost așa un transfer. Au luat atunci, mi-aduc aminte, doi tineri din Croația. Ăla a plecat repede, n-a făcut purici ăla la altul, nu mai știu cum îl chema, și Badeli. Și pe Badeli are un fizic foarte bun, e înalt.
1: Da, el se pusese titular la început, chiar juca constant.
0: Și aduc aminte că spunea rotarul că așteaptă foarte mult de la el, că are o construcție fizică foarte bună și că o să fie un mare fundaș și așa. Nu prea a progresat deloc, din păcate pentru el, Badeli. Și da, bă, mie mi se pare ok, nu este, dar mie nu-mi plac chestiile astea.
1: Prea repede parcă, partidă și gata.
0: Ori îl dai afară în pauza asta de iar, de vară, ori, domne, lasă-l puțin acolo, exact. Mai lasă-l până la finalul turului, vedem așa dacă nu merge în continuare, dar cum se fac pe picior chestiile astea așa făcute în România?
1: Eu cred așa că a fost o măsură oarecum pe cine să liniștească, știi, înainte aceste confruntări europene.
0: Nu știu
1: care
0: dacă s-au liniștit foarte mult.
1: Păi nu cred.
0: Să liniștească și... 1-5 ăsta o să-i doară.
1: Și trebuie completat repede cu o victorie acum, pentru că altfel la Craiova știm foarte bine că sângele fierbinte.

0: Și dacă universitatea nu trece de formația bulgară, și nu va fi deloc ușor, nu? Cred eu, Răzvan, după ce am văzut în partida tur, va fi cam problematic deja.
1: Bă, ei așa ar avea, dacă privim acum așa, și, e adevărat, partida tur nu prea arăta, nu prea anunță nimic, prea mult optimism, dar având în vedere că joci acasă, ai reușit în sezonul trecut, ai avut niște meciuri bunicele, unele meciuri bunicele pe plan internațional, ai perspectiva unui adversar care
0: da, e
1: Cairat sau Omonia din Cipru. Nu sunt niște, sunt niște adversare grele acum pentru echipe românești, orice adversar e greu, dar nu sunt niște balauri, știi? Și având, uite, miercuri ora 20:30 e partida de la Craiova, având în vedere astea, ești mobilizat, adică au fost mulți care au spus că au făcut bine Craiova, CSU, că au jucat cu, nu au jucat cu toți titularii, să vedem cât îi ajută treaba asta. Altfel e dureroasă pentru ei că e cu Dinamo. Că ei,
0: da, rivalitatea asta foarte mare.
1: Eu iubesc pe Dinamo din perioada vechi Universitatea Craiova. Știi?
0: Da, eu am văzut echipa asta bulgară ca și tine, de altfel ca și mare parte din cei care ne ascultă, un contraatac așa de multe ori fulgerător, o viteză bună pe contraatac și urmărind din nou apărarea Craiovei și întâlnirea cu Dinamo, ușurință mare, cu mare ușurință a fost depășiți acolo, indiferent de configurația linie de fund. Teama ar fi asta ca bulgarii să nu marcheze și dacă o fac,
1: da,
0: și dacă o fac și primii, cred că va fi destul de greu. Acum sunt și curios, cred că și Costa nu lasă urme în tribune, lumea va veni să vadă care vrea să susțină.
1: Sigur.
0: O să fie o atmosferă foarte, foarte frumoasă. Să sperăm, nu, că e vorba de fotbalul românesc, că se vor remonta la timp și că vor reuși să câștige.
1: La ei Ludogoreț a făcut un vid acolo, deci de Ludogoreț până în sezonul trecut 14 titluri consecutive au avut. Deci i-au pus botul pe labe pe amândouă, și pe Levski și pe CSKA, echipele care au super dominat fotbalul bulgar în perioada comunistă, știi? Și chiar și după aia. Mai a apărut așa Litex Loveci, care mai din când în când mai luau câte un titlu, dar ăștia le-a făcut praf Ludogoreț. E, și s-au chinuit amândouă să ia niște jucători ca să reducă handicapul ăsta, așa, și au reușit anul trecut. Levski a câștigat destul de clar campionatul, Ludogoreț a fost doar pe locul 3 și și-au luat niște jucători, adică Levski e o echipă mai bună decât ce au prezentat fotbal bulgar în ultimii ani. Bine, Ludogoreț și pe plan internațional a făcut cât de cât față, e o echipă care am regăsit-o adesea în faza grupelor, chiar și de Liga Campionilor. Da, adică nu mai sunt echipele alea ognașe care s-au întâlnit cu FCSB și cu... cine i-au mai spus? I-au spus atunci... FCSB a spus pe aia, CSKA 1984, și a mai fost o echipă bulgară care a fost scoasă cu mare ușurință. Asta arăta puțin mai... CFR parcă i-a avut pe CSKA. CSKA-ul pe CSKA. Levski arată mai bine decât astea. Adică e o echipă de care trebuie să ții cont. Și nu va fi ușor, dar eu zic că totuși CSU are prima șansă.
0: Da, eu am reținut că cei de la Levski au câțiva jucători parcă mai bine plătiți decât cei de la FCSB, adică asta arată forța lor, dorința lor de a se menține acum. Au întrerupt acea serie remarcabilă pentru Ludogoreț și se organizează parcă din ce în ce mai bine. Evident că și ei sunt legați, a spune poate în linii mari, de această dublă contra Craiovei. Ei vin acum, da, într-un fel, Răzvan, 1-0, vin având, din punctul meu de vedere, 51% șanse, totuși.
1: Dom'le,
0: au un avantaj,
1: dar Craiova joacă acasă. Joacă acasă și ai 90 de minute plus de a întoarce acest 1-0, 0-1.
0: Da, se vede la lucru, cum partida vine repede, mâine seară și după aceea Petrolul în campionat, jocurile sunt așa, unul după altul, Craiova chiar are un lot destul de bun, nici așa cum spunea Adrian Mihalcea, cu trei echipe la fel de competitive, da, înaintea partidei.
1: A exagerat Mihalcea.
0: Știi când spunea el atunci înaintea jocului, băi, ce frumos să joci pe terenul campioanei, când ai vedut cu 4-0, mă, parcă era mai bine să fii jucat în altă parte,
1: da,
0: totuși.
1: Da,
0: dacă rezultatul ajuta, declarațiile astea făcute
1: la cald. Mergem la Sfântul Gheorghe, unde coincidența a făcut să tot acolo Ucluj se joace două partide una după alta la câteva zile. Jucase cu Bran în cupele europene, în Conference League. A fost împinsă acum din nou de minunea aia de Antold în afara Clujului.

0: De această dată a întâlnit echipa gazdă a stadionului, Șepși, dar încă din start Șepși a arătat mai hotărâtă, încadrându-se în acel șablon imbecil și a dorit mai mult victoria, iar în minutul 22 superioritatea lor s-a concretizat după ce Bamgoe a deviat cu capul până la Doru Andrei, al cărui șut de la vreo 20 de metri l-a învins pe portarul Mihail. Apropo de acest portar, constat cu surprindere ce probleme le pune numele său nepricepuților care trebuie să-l pronunțe sau să-l scrie. Unii spun fie Michael, fie Michel, sau alții preferă să se refere la el după prenumele Neofitos, când de fapt este Mihail.
1: Ăsta da, simplu, da.
0: Ăsta e numele lui, numele de familie. Mihail, așa au și grecii numele ăsta de familie, Mihail. Este simplu. Mi se pare pentru un român mai ușor să spui Mihail decât Neofitos.
1: Da.
0: Așa,
1: dar oricum ai pronunțat, era greu de parat golul lui Doru Andrei.
0: Da, așa este.
1: Execuție foarte frumoasă a jucătorului care a venit la... Chiar am vorbit după partidă cu Doru Andrei, prin niște mesaje.
0: Jucătorul
1: că aveam...
0: venit de la voluntar.
1: Da, aveam numărul lui și chiar mi-am permis, dar în schimba câteva vorbe așa cu el. Descătușare pentru Doru Andrei, care, iată, primul meci ca titular.
0: Da.
1: La Șepși,
0: da.
1: Și decide soarta acestei partide. L-am văzut acolo, Răzvan, ca în vremurile bune, pe Laszlo Dioseghi.
0: Se pupa cu toată lumea,
1: că erau adversari, că erau prieteni, că erau mai
0: contact. Este un om care trăiește din plin meciurile astea, adică dom'le, eu am o impresie bună despre Dioseghi, el a făcut o treabă bună acolo, e adevărat, banii de la Budapest a venit, dar dom'le, nu i-a risipit. Alții probabil că dacă primeau banii ăștia aș face și băteau joc de ei. El a făcut treabă bună acolo la Sfântul Gheorghe și stadionul ăla din Sfântul Gheorghe nu este numai pentru iubitorii de fotbal, este și un edificiu turistic. Sunt mulți oameni care ajung în Sfântul Gheorghe și se duc cu plăcere să vadă toată baza aia de la Sfântul Gheorghe. Și chiar merita să revină pe prima scenă, pentru că e o echipă care... o grupare care ne investește cum trebuie bani. A fost o întâmplare nefericită ce au pățit ei cu retrogradarea, dar la fel... Pentru o echipă înființată de curând, să ai două cupe și două supercupe și participări în cupe europene, este reprezintă ceva.
1: Nu, și ne uitam, Răzvan, ce acuratețe, ce curățenie, ce frumos arată stadionul impecabil și gazonul. Un mediu foarte bun așa fotbalistic. Dincolo nu convinge la debut de sezon Universitatea Cluj. O echipă care, cel puțin deocamdată, nu pare să fie la turația așteptată de Cristiano Bergodi și de oamenii care conduc echipa.
0: Își doresc atât de mult să joace în cupe europene, așa, și totuși e un balast pentru ele, putând avea consecințe grave la un moment dat, știi, când joci pe... Ești nepregătit, o echipă nepregătită, joci pe aceste fronturi și întâmpini dificultăți și în campionat. Anul trecut să ne aminte ce prost au început sezonul tot din cauza cupei europene, l-a și costat scaunul pe Sabău.
1: Da, el care punctat înaintea competiției, domnule, nu cred că ne ajută foarte mult și a avut dreptate Ioan Ovidiu Sabău, plătind chiar cu postul.
0: El știa, nu?
1: Știa,
0: el
1: intuia știa, ce se va întâmpla.
0: Intuia ce se va întâmpla. Cam așa ceva se poate întâmpla și acum. Au avut ghinionul ăla eu zic ghinion totuși. Pentru că când ajungi la lovitele de partajare, bravo lor că porneau cu șansa a doua în fața lui Dinamo Kiev, au ajuns la lovitele de partajare, însă acolo asta e, s-a întâmplat să nu se... Că, măcar, știi, pierdeai acum cu Șepși, dar erai... te calificai mai departe cu Dinamo Kiev și asta implica niște plusuri. Dar n-a fost să fie și acum, uite-te, că au șansa a doua la Bergen. În Norvegia.
1: Dar mi-a plăcut, Răzvan, o echipă din asta, după niște tipare, mi s-a părut remarcabile. Da, a apărut în mare parte din joc, deși noi aliniem foarte mult fotbaliști cu mare experiență, mi s-a părut un joc școală. Un 4-3-3 remarcabil pe care, cu câtă ușurință să găseau nordicii, ce bine pasau, ce bine să tăiau un teren, așa, parcă era o încântare, serios, să te uiți la prestația lor.
0: Păi, uite-te, l-ai văzut echipa națională la...
1: Da, da.
0: Așa. Dom'le, asta acolo sunt lucrurile, sunt făcute...
1: Foarte clar.
0: Cu multă seriozitate, se pornește de la ABC și uite-te de o națiune care, de fapt, trăia din punct de vedere sportiv doar din sporturile de iarnă, așa, uite-te la ei că au ajuns să aibă jucători de valoare mondială, să aibă echipe care se duc departe în cupe europene, și să le spulbere pe echipele astea mici cu care joacă în cupe în preliminarii, știi? Singurul lucru, aspect de care se pot lega clujenii este că au reușit acea

0: remontada din final și că nu se aștepta nimeni și asta a arătat că poate cine știe, poate să fie o licărire acolo de speranță. Dar e greu, deci chiar e foarte greu, e foarte greu dacă pe Craiova îi văd capabil să întoarcă 0-1 de la Sofia. Pe Cluj o minune, da. O minune reușește. Bine că nu se duc cu handicap, adică totuși 2-2, știi, pornești de la meci egal până la urmă, dar va fi foarte greu acolo la Bergen.
1: A, și îți dă încredere finalul ăla de partidă în care s-au osut și slăbiciunile totuși formației norvegiene, nu? Exploatate atât de acele reușite. Hai să spunem că a revenit și Jovo Lukic, care încet, dar sigur, se apropie.
0: Domnule, e un mare plus.
1: De nivelul așteptat.
0: Dacă le
1: după...
0: pleca, auzi, cu toți banii care le intra în cont, erau deci nici nu se mai puteau gândi la așa mai iau, știi că Lukic mai ai văzut, a lovit cu capul, s-a dus în poartă.
1: Da, e acolo, are.
0: Și la Sfântul Gheorghe acum cu Șep și tot el a fost a avut cele mai periculoase acțiuni. A fost una a lui Mikanović care a pasat prin fața porții, dar acest nou jucător fundaș dreapta brazilian Cascardu a respins salvator în cornă înainte ca Macalu să finalizeze. Și a mai fost în Lukic, a avut una în minutul 75 când a șutat puternic în care o minge a deviată trecând milimetric pe lângă bara dreaptă a porții. Foarte bună prestație a avut Oberle.
1: A avut câteva accelerări
0: de astea așa în care i-a pus pe picior greșit pe cei din defensiva Universității Cluj. Bațula a trimis de două ori, uite, mi-aduc aminte, nu știu, când avea 15 ani sau când a debutat el în prima divizie, după aia a jucat meciul ăla așa mai mult, așa, aibă să vadă și el cum e iarba a primei divizie, după aceea nu l-a mai băgat. Vorbeam noi aici cu Otilo Hodnoc și era el supărat că nu prea dă nimica pe piniera lor de acolo. L-am întrebat, printre altele, și de Bațula, de Acoș Nistor, de așa, și nu era el foarte, foarte încântat de el, dar uite-te că au avut răbdare cu Bațula și a ajuns să fie un jucător de bază. El a avut cele mai periculoase acțiuni ale, după aia, după în afară de gol, cele mai periculoase acțiuni ale echipei sale. Șutul ăla din careu și Mihail a respins mingea în bară, așa.
1: Periculoasă execuție.
0: Foarte, așa. Și a mai trimis în final o victorie incontestabilă a lui Șef și deci meritată. Chiar și Bergodi a spus după meci, a spus că este... N-a avut
1: așa obiecție și mi-a plăcut și declarația legată de Laszlo Diószegi. Spunea că este ca un frate și mă bucur de fiecare dată când ne revedem. Nu sunt foarte rare, foarte dese momentele astea.
0: Da.
1: Și plăcute de altfel. Acum ești în tabăr advers, dar relațiile astea închegate la un moment dat rămân. Iată, de-a lungul timpului.
0: Depinde foarte mult cum te-ai înțeles pe parcursul...
1: Sau cum te-ai despărțit, nu?
0: Cum te-ai despărțit, așa, și rămâi... Cum... Poate și tu, așa, uite, cum am avut eu colegi sau șefi, eu de pildă n-am avut ce să iei procesul lui Anițoaia, știi, când mi-a fost șef la Sportul Românesc și mereu când îl văd, întind mâna, nu numai Anițoaia, și alți oameni cu care am colaborat, așa și ei, știi, dacă au colaborat bine, a fost relația asta bună, conducător-antrenor, știi, Diószegi când arde, atunci se bagă Diószegi, știi, că altfel îi lasă să vă așa și atunci cred că face câte o ședință și...
1: Nu le mai dă pâine,
0: da, așa, și întreabă, băi, ce-i de făcut? Mă uitam atunci când a jucat meciul ăla cu Slobozia, știi, și când i-a bătut Slobozia, meciul decisiv de la Clinceni, ce disperare era pe fața lui Diószegi, știi? Pentru că tu n-ai fi disperat să bagi niște bani, să știi că tu ți-ai făcut treaba ta de conducător de joc și lucrurile n-au mers cum...
1: Îți povesteam de meciul la Răzvan, că eram prezent la partidea doar un minut așa și am rămas puțin surprins că Adrian Mihalcea a intrat în vestiar și a stat un minut. Uh-huh. M-am și mirat și eram eu curios să-l întreb, mister, s-a întâmplat ceva? Uh-huh. Și nu, eu nu le-am văzut jucători atât de motivați între ei în vestiar și ce discurs aveau și așa, și nu mai avea nevoie de prezența mea. Uh-huh. Lucru care s-a ratat pe teren.
0: Da, o adevărată
1: familie, adică forța asta care venea așa din interior, știi, pe care din păcate nu o vedem de foarte multe ori.
0: Da,
1: grupul ăsta omogen, fără fără valori deosebite, într-un moment de cumpără, să spunem așa, și a arătat utilitatea.
0: Bă, era un moment în care, cum să spun, momentul în sine te îmbărbăta, te încuraja, pentru că, bă, domne, lucrurile mergeau pentru tine, se învârteau în favoarea ta rezultatele, știi? Adică tu trebuia doar să câștigi meciul ăla, doar să câștigi meciul ăla și vedeai că ei nu sunt în cea mai bună formă, cei de la șef, și erau, intrase într-un vârtej de ăsta al nereușitei,
1: da,
0: știi?
1: Da, da, da.
0: Care nu se mai oprea, știi? Și... Până la urmă au reușit, au căzut anul următor. Uite, practic, cum să spun, lucrurile s-au întors după un an complet opus pentru fiecare. Ei au căzut și șef și-a revenit pe prima scenă, știi? Da, pentru o echipă ca Unia Slobozia, care nu este obișnuită a primului eșalon, să ai două sezoane consecutive pe prima scenă este o performanță. Pentru o urbe mică precum Slobozia. Uite că încet mai pomenim și alte echipe care nu mai sunt astăzi în prima scenă, le mai pomenim. Deci o prima victorie a lui Șepși la revenirea pe prima scenă.
1: Da, dar spune că ei nu arăta să rău nici partida cu Rapid, nu? Ce dată să ne amintim aproape de prelungiri cu golul lui Pașcanu.
0: Sigur că da, foarte greu.
1: Chiar Șepși, dacă trena la egalitate cu Rapid, chiar nu mira pe mai nimeni. Și bilanțul ăsta, dacă venea victoria asta, care până la urmă s-a înregistrat, da, era chiar mai bun pentru Șepși la debut de nou sezon.
0: Sigur că da, sigur că da.
1: Și era chiar cea mai bine plasată dintre formațiile care au promovat, nu?
0: Da,
1: pentru
0: da,
1: că celelalte aveau mai puține puncte.
0: Bun, mai avem trei partide, eu zic să facem totuși o pauză, așa, și revenim apoi cu ultimele trei partide din etapă.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Din nou împreună de la Sfântul Gheorghe, partida la care ne-a referit ultima, înainte de această pauză, Șep și cu Universitatea Cluj, ne ducem în apropiere la Miercurea Ciuc, unde Csíkszeredo a primit vizita lui FCSB. FCSB s-a impus lejer, acolo tranșând repede întâlnirea, un gol rapid, minutul 3, marcat al noului mijlocaș defensiv Radunovici, cu un șut la vincul de la 20 de metri, amintind așa de un gol rămas celebru pentru el, marcat pentru Naționala Muntenegrului într-o partidă cu Turcia. A ieșit, avea să iasă la rampă și mult hulitul politic, care a profitat de o respingere neatentă a gazdelor, politic care tot nu i-a intrat în grații finanțatorului, care n-a renunțat la ideea de a îl vinde, a spus că să scoată câteva sute de mii de euro pe el. Da, politica a știut unde se duce, deci chiar n-am niciun fel de milă de jucători ăștia care se duc așa la FCSB ca peștele la prima râmă din undiță, așa că nu e de plâns.

0: Și asta a însemnat prima repriză. FCSB n-a avut absolut nicio emoție, n-aș menține avantajul pe tabelă nici în partea a doua și având în vedere toate acestea, a preferat să-și conserve forțele pentru revanșa cu Auda din zilele următoare. La Roșalbaștri se poate remarca faptul că după o colecție mare de transferuri eșuate, iată că tinerii din lot introduși oarecum forțat arată că au potențial. Eu spun treaba asta de multă vreme, că cei din zona juvenilă de la FCSB au lucrat bine și au adus cam ce era mai bun prin țară și e păcat de investițiile astea dacă tu nu îi folosești în momentul când ar trebui să, când oamenii chiar se coc și devin buni pentru prima echipă și tu continui să iei cai verzi de pe pereți, jucătorii care dai o grămadă de bani pe ei și da, trebuie să ai și un pic de claritate în gândire ca să faci lucrurile așa cum trebuie.
1: Da, iată, pe de altă parte ne și mirăm, poate chiar și aplaudăm așa decizia lui Marius Baciu de a-l titulariza pe Radonovici într-un post pretențios, da, acolo. Da. Bine, vezi ce înseamnă să fii un jucător cu mare, mare experiență. Așa te pliezi acolo, că e tot în zona defensivă, are echilibru, un serviciu foarte bun, pasează chiar foarte bine, iată și dovadă șutul ăsta de la distanță. Uite, e găselnița lui Marius Baciu, care cel puțin pe moment funcționează, nu?
0: Da. Doamne, Marius Baciu e un băiat cu bun simț așa și mie îmi plăcea foarte mult ca analist, știi, că era un tip, nu e un tip infatuat, e un tip care vorbește sincer, deci chiar vorbește sincer și analizele sale sunt pertinente, știi. Uite-te că cel puțin până acum nu s-a făcut de râs la FCSB, mulți făceau mișto de el că el a fost la o echipă din Prahova la un moment dat, nu la... Tot îl pomeneau.
1: Nu, a fost pe Olt. A fost
0: sau prin Olt, așa. Tot pomeneau localitatea unde a fost și el să-i dau mâna de ajutor unui...
1: Da, pe secundul lui pe care îl are la FCSB, Sorin Bucuroaia. Ei doi au și lucrat la Juventus și apoi și în Oman, dacă nu greșesc, unde a fost și Marius Baciu, l-a avut tot pe Bucuroaia. Bucuroaia era antrenor la echipa aia și pe Ahmed Daia spunea că am fost de două sau de trei ori acolo.
0: Da, exact.
1: Nu s-a dus în fiecare etapă sau ceva de genul ăsta.
0: Rău decizme, da.
1: Dar uite ce înseamnă totuși. Foarte multă lume se mira, rămân la FCSB, bă, Baciu n-a mai antrenat de ceva vreme, totuși. Era el prezent acolo, dar uite, a găsit varianta asta foarte bună prin care câștigă doi jucători. Pădurariu, stânga, promițător, și te gândeai că Radunovici nu mai prinde acolo pentru că e un under care arată bine, știi? I-a găsit și lui un post foarte bun, ca mijlocaș central. Și iată că a câștigat din start doi jucători, experiența unuia, Radunovici, și tinereța și, de ce nu, viitorul acestui Ricardo Pădurariu.
0: Deci, pe moment...
1: Pe moment, da.
0: Pe moment, situația e cel puțin la nivel intern. La internațional, e adevărat, au fost furați. Asta e realitatea, au fost furați în meciul de acasă cu Auda. Nici ei n-au rupt gura târgului, dar nu era un meci de pierdut, meciul cu Aud. A fost și scăpările lui Târnovanu.
1: Da, uite, un alt punct câștigat, cred eu, și chiar am văzut că păreau să fie niște disensiuni. E bine, mi-a plăcut că Marius Baciu a mers pe mâna lui Târnovanu.
0: Da.
1: Adică, da, se întâmplă să greșești încrederea pe care o acord jucătorului, asta este, să-l ții în poartă și în partida următoare, nu? Pentru că și el la rândul lui te-a scos în multe momente.
0: Așa e. Da, să-l vedem în continuare pe Marius Baciu. A început bine. Deci, asta e cel mai cert lucru din... Că a început bine și... arată, avea o coloană vertebrală, știi? Adică eu cred că e genul care discută cu finanțatorul, adică că își spune opiniile, știi?
1: Și mie mi se pare, Răzvan, și dacă ai fost foarte atent la nuanțele astea, că ești un tip ascultat acolo de jucători. N-am văzut așa reacții la indicațiile lui sau ce. Pare că e stăpânul.
0: Chiar s-a dus la el să se îmbrățișeze.
1: Da, el, pare știi? Să fie stăpânul vestiarului acolo, lucru care se vede din manifestările astea.
0: Bă, a și fost un mare vid așa, că a fost, cât a fost Haralambus, era, nu știa limba, Haralambus a venit chitit să-și facă o carte de vizită și a ieșit așa, deci nu el nu și-a propus nicio clipă să intrăm în conflict cu Becali, știi, așa, și când lucrurile au început să nu mai meargă, a renunțat, știi. După aia au venit Rădoi, care mai mult a mirat pe toată lumea, a venit la lui, inclusiv pe el acolo, așa, și na, aproape că și uiți că a fost acolo. Iar bietul Lucian Filip...
1: Nu, da, el ce era să facă?
0: El a fost de conjunctură.

0: Așa, deci a fost un mare vid, știi? Și a venit, uite, a reușit treaba asta să joace în cupe europene. Nu știu cu ce folos, o să vedem după meciul retur. Așa? Și ce zici, bătea Dinamo pe Auda dacă jucau cu ei aici?
1: Da, seamănă răzvan un meci cu altul. Da. Nu o poți să pui așa neapărat în balanță.
0: Mă gândeam la treaba asta, i-ar fi bătut Dinamo pe Auda dacă... Da, într-adevăr. Bă, i-a pârlit arbitru, ce să mai... Asta e realitatea, i-a pârlit arbitru. Da, nu numai arbitru, și ei au... Golul Târnovanu nu a fost.
1: Da, totuși să iei 3 goluri acasă de la o echipă de genul ăsta. Totuși Marchez dă doar, dar primești 3 goluri și iată că se vede în economia rezultatului.
0: Așa este.
1: Dacă ne putem bucura pentru Marius Baciu, în schimb, Csíkszereda nu merge bine.
0: Csíkszereda, eu încerc așa să fac o premoniție, o văd ca o candidată mare.
1: Așa pare în momentul ăsta.
0: Mai ales că nu mai sunt bani de la Budapesta și spre osebire de Diosegi, care a știut să facă lucruri și care să-l ajute dincolo de banii ăștia, la Csíkszereda cam contează. Așa și cred că era și... Bă, a fost meritul lui Ieș, clar a fost... asta e părerea mea. Știa să vorbească cu jucătorii, știa, adică eu zic că e o pierdere plecarea lui.
1: Tu mai de-aia a apărut așa surprinzător, pentru că lucrurile mergeau bine
0: cu el
1: acolo.
0: Exact.
1: Deși știi, Răzvan, că se mai discuta tot de acest domn Sabo la un moment dat pe parcurs,
0: când
1: părea să fie așa în dilemă prezența lui Robert, tot acest nume aici la Liman, semn că erau ceva discuții probabil la nivel de conducere.
0: Cine știe, dar Sondi ăla e un tip cu ape adânci, așa, adică nu...
1: Greu de citit.
0: Da. Așa și cu încăpățânarea astea lui, că mie asta mi-a plăcut la Diosegi. Diosegi nu are probleme că e român, că nu știu, doamne, el să meargă echipa, să joace fotbal, să... Așa, nu, acolo este cu ăsta, să fie majoritar maghiar, să... Adică e un tip... Nu cred că iubește foarte mult România. Deci dacă e să-l pui să-i faci o injecție de-aia... care să spună adevărul așa, cred că ce-ar fi la gura lui la adresa României, dar asta este ghinionul lui, că s-a născut aici și dacă nu-i place, cum i-au spus și alții, dacă nu-ți place, asta e ghinion. Adică diferență mare între conducerea de la Sfântul Gheorghe și cea de la Miercurea Ciuc. Și o să vedem, poate voi fi contrazis, dar așa arată, adică jocul foarte slab. Hai să ne ținem aminte cum i-au bătut pe FCSB cu 1-0 fără drept de apel, i-au bătut în play-out.
1: Da, în sezonul trecut și punem în balanță, Răzvan, aici faptul că în linii mari a rămas aceeași echipă.
0: Da.
1: S-a schimbat antrenorul, dar jucătorii au rămas aceiași, nu?
0: Deci jucătorii de bază au rămas. Da,
1: Anderson Seara și... Da, Anderson, da. Seara, chiar mă uitam de la linia de fond, de la portar, unde Pap rămâne continuare între bături.
0: Da, Pap,
1: deci cam aceeași echipă.
0: Așa
1: ceva nu pare să fie în regulă și ne uităm în condițiile astea către banca tehnică.
0: Da, așa este. Și nu e bani, nu poți să stai că nu s-a adaptat, pentru că sunt o limba maghiară.
1: Da,
0: stai că a venit într-un loc în care sunt culturi total diferite. Da, vom vedea, este o premonizie, la început știu că este de vreme să facem asemenea, să luăm asemenea premoniții, dar vedem. Eu n-am greșit, uite, de când fac emisiunea asta cu tine, bine, luate undeva pe la jumatea sezonului, n-am greșit cu echipele care au retrogradat, alea ultime. Deci alea cu Iașu, cu Metaloglobus, cu alea le-am nimerit, adică știi când se zicea că bă, mai sunt șanse că ar putea să facă,
1: da,
0: să
1: treacă, da.
0: Nu. Cineva trebuie să retrogradeze și dacă ai un început slab, foarte slab, adică măcar Botoșanu când s-a salvat atunci, că Botoșanu într-adevăr este echipa care a avut, era la un moment dat foarte amenințată și a reușit să se salveze, a avut totuși un chiac de puncte. Când n-ai chiagul ăsta de puncte, e foarte... Chiar dacă ai un sezon foarte bun în play-out.
1: Da, uite, de completă sunt chiar un domn aici care ne spune că Robert făcea diferența, stagiunea trecută, în favoarea celor de la Ciuc.
0: Da, da.
1: Și că acum, dacă nu era portarul Pap, la o 4 la FCSB.
0: Da, are dreptate. Așa
1: a văzut bine meciul, domnul.
0: Scorul a fost blând. Scorul a fost blând față de cele întâmplate. Bă, n-am văzut ceva să... și ăsta a fost un meci de la de chinuit. Bine, au fost goduri în FCSB, dar n-am văzut ceva care să spun, bă, uite, chestia asta m-a impresionat la Csíkszereda. Au făcut faza asta. E în continuare Anderson Seara, este jucătorul cel mai creativ de la ei, așa, dar

0: Nu e, nu că nu i-a picat, clar că de fapt a și spus, nu i-a picat bine acest eșec în transfer, în a se transfera, și mai ales el a spus că a fost supărat pe faptul că s-a spus de ce, de probleme care le are medicale, și din cauza asta și alții care ar fi vrut să-l transfere au ar fi început să strâmbe din nas, dar Meme Stoica a spus clar, dom'le, nu eu am fost cel care am spus, ci Sondi. Deci Sondi a fost ăla.
1: Adică al tău, președintele al tău, de fapt, conducătorul echipei tale.
0: Exact, exact. Și Stoica doar a răspuns la chestia, deci nu e, ar trebui să se uite spre alții, domnul Anderson Seara. CFR Cluj face voluntari necăjiți de tot felul de probleme financiare și de lupte pe mai multe fronturi. Cei de la CFR erau văzuți de unii chiar victime la începutul acestui meci, pe care în cele din urmă aveau să îl câștige la scor, dar au existat și niște factori care au contribuit la aceasta. Mai întâi, în minutul 8, un offside milimetric depistat de VAR a anulat golul lui Guțea, pentru că la 0 la 1 nu știu
1: cum se schimbau datele
0: probleme. Nu știu cum se schimbau datele probleme, într-adevăr. Nu zic că n-ar fi putut să bată CFR Cluj, dar ar fi fost, sigur n-ar fi fost victoria asta la scor.
1: Și poate Răzvane că nu mai venea cartonașul la roșu, fiind un avantaj în minutul 11, 10 cât era atunci.
0: Ăsta, factorul ăsta al doilea de care l-ai pomenit tu acum în minutul 12, când experimentatul, bă, n-ai voie la experiența ta, n-ai voie să faci.
1: Nu, dacă știu eu, la offside-ul ăla parcă erau ceva mici dubii acolo, milimetri, cum ai zis tu, faultul a fost evident.
0: A fost evident.
1: Da, din partea unui jucător cu mare experiență, da, la debut de partidă, să scalci adversarul din spate, a fost niciun dubii.
0: Nesăbuit complet, da, așa, și a primit justificat cartonașul roșu, deci chiar nu are ce să comenteze nimeni. Acest cadou neașteptat a adus gazdele la viață. Atunci s-au trezit și ei, știi, când au văzut treaba asta, când au văzut că au superioritate.
1: Păi să știi că oarecum surprinzător, ai văzut începutul de partidă, le aparțin celor de la fece voluntari.
0: Da, așa e.
1: Deloc întâmplător a venit golul,
0: anulat
1: la urmă. Și apoi, după ce s-a produs și eliminarea, imediat s-a schimbat.
0: Parcă a fost așa o zână bună a celor de la CFR și a făcut cu bagheta așa, ia să schimbăm situația. Și din momentul ăsta a existat o singură echipă pe teren. Jocul a fost împins spre poarta nou promovatei. Cu memoriu proaspăt depus pentru restanțe financiare, Cordea și-a făcut treaba, lansat de Alia Beid, a trimis în vinclu din careu, deschizând scorul. Un gol care a dezarmat complet Păgubita. Debutantul Dragici a materializat cu un șut din careu pasa filtrantă a lui Simau Rocea. Și bă, partea a doua a semănat cu un meci de antrenament în care CFR exersa mai multe construcții ofensive. Mie așa mi s-a părut.
1: A venit și repede golul 3, imediat după reluarea părții secunde.
0: Adică, știi, sunt meciuri de antrenament cu de obicei cu echipele satelit. Și
1: repeți anumite scheme.
0: Da, repeți scheme. Așa mi s-a părut mie că făcea CFR-ul. Pe acest fond, poarta voluntarilor a mai primit 3 goluri, Dragici și Cordea aveau să realizeze duble, până și veteranul Camor avea să izbutească un gol tehnic cu dribling-uri de alea de finețe, 20.000 de finețe. Scorul putea fi și mai mare, dar mai important pentru CFR e meciul cu Alașchert, pentru că o comportare bună pe plan internațional ar putea ajuta enorm la situația dezastroasă din punct de vedere economic în care a ajuns. Și eu nu pot să uit târgul de jucători de anul trecut. Au fost 55 de jucători, a fost echipa cu, de obicei, echipele care au cei mai mulți jucători într-un sezon retrogradează. Ăsta a fost un caz aparte, când o echipă care chiar s-a bătut la titlu, la un moment dat a avut 55 de jucători. Domnule, ia cost, eu repet, o spun de N ori, jucătorii străini, fără contracte, nu dai bani pe ei ca să-i case. Bă, da, dai bani ca să... Deci să ai 50 jucători, înmulțiți 50 cu numărul de bilete de avion, de cazări, de chirii, de toate chestiile astea și o să vedeți
1: câți bani se strâng.
0: Așa, cum poți să iei atât de nesăbuit jucători străini la kilogram? Au fost jucători, era un jucător din Nigeria, jucător care a jucat în Naționala Nigeriei, bă, n-a jucat nici o secundă. Măcar ăștia alții, Coco, bă, ăia alții...
1: Au mai apărut.
0: Au mai apărut.

0: cât de cât. Dar Zuma, dar băiatul ăla n-a apărut nicio clip și au mai fost și alții, că mi-aduc aminte că era la acum vreo 4 ani, era un jucător, Ghesuma Fofana, jucător care evolua în național, avea mai multe meciuri naționale la Mauritanie decât la CFR Cluj. Știi? El, ăștia de Martin, îl chemau așa, da, dar da. La CFR Cluj el era trimis la echipa a doua, era Dan Petrescu așa, antrenor. Așa. Bă, cum e jucător de ăștia care nu ai ce face cu ei și trebuie să le plătești? Și uite-te, datoriile de la jucători ăștia străini, bă, rămân
1: repercutează
0: în timp.
1: Și repercutează exact. La ce se întâmplă acum.
0: Rămâne
1: da,
0: în timp.
1: N-ar fi normal oarecum. Băi, frate, mai bine prelungesc contractul, mă pun ceva la jucătorii mei importanți care dau dovadă de stabilitate. Uitați, un Cordea, un Muhar, nu? Decât să tot aduc mereu alții. Da,
0: păi, pe Muhar l-a ținut, că Muhar vrea să plece.
1: Da, și nu, am dat două exemple pentru că da. Sunt cei de care și-au depus memorii, nu?
0: Da.
1: Adică îmi plătesc oamenii ăștia care iată și arată utilitatea pe gazon. Adică e normalitate treaba asta, de apreciat ce fac și jucătorii și n-avem nicio îndoială că până în clipa în care probabil, dacă se vor despărți de CFR, ei vor face datoria cu prisosință pe gazon. Că sunt fotbaliști profesioniști și au pretenția asta de a arăta bine în continuare, nu? E important și pentru echipa unde vor pleca, dacă vor pleca. Uite, băi, ăștia și-au făcut treaba până la capăt, din motivele astea financiare. Chiar am văzut astăzi că Ioan Varga din nou. Eu nu l-am văzut pe omul ăsta apărând pe site-ul astea de specialitate cu alte chestii decât că a mai plătit ceva. A mai plătit ceva? Mai e o datorie.
0: A mai plătit sau va plăti?
1: Sau va plăti da. Sau a mai apărut o datorie de care nu știa, încă nu știu cât. Adică eu cred că te satul la un moment dat. Asta arată și felul în care este condus clubul, din păcate, nu?
0: Eu cred că el a făcut multe jonglerii. Deci după ce a preluat, el a făcut multe jonglerii de financiare care i-au reușit. Dar jonglerii astea nu ți ies tot timpul. Și acum pare că nu ies. Pare că nu ies și situația este destul de dramatică pentru un club. Dacă la Petrolul, de pildă, tot ești obișnuit să auzi chestiile astea și Petrolul e o echipă care e adevărat un brand deosebit al fotbalului românesc cu tradiție, dar în ultimii ani cam asta ai auzit de CFR Cluj, că tot timpul se chinuie să supraviețuiască de Petrolul. E, pe când la CFR Cluj, domne, sunt pretenții, a fost cu Peropene, multicampioană, jucători cu contracte mari, adică te miri când vezi că continuă asemenea situație. Au fost și în situație de asta, cum se cheamă, nu cum au dat în
1: insolvență.
0: În insolvență. Au reușit să treacă, cum au trecut peste ea. Dacă
1: știu, Răzvan, uite, pe de altă parte, știi că noi tot punem așa în balanță și ne întrebăm. Pe de altă parte, vin jucători, acest Bruno Costa care a și debutat acum. Domnule, jucător care are un CV interesant și nu are 38 de ani, are 29 de ani. Are palmares câteva titluri cu FC Porto, Cupa.
0: Spuneai tu data trecută că ești convins că...
1: Are niște garanții.
0: La Petrolul, spuneam de ce jucători.
1: De Zima, spuneam de Portar.
0: De Zima. Spuneai că, domne, nu crezi că Zima ar fi venit la Petrolul dacă nu este garanție.
1: Așa, continui să crezi treaba asta.
0: E, la Ucluj, spre sevire de Petrolul, domne, există și atracția asta de faptul că e o echipă care se bate pentru ceva, pentru trofee, cupe europene, așa, și, bă, nu știu câți bani mi-au luat, dar uite, poate merg mai departe și mă văd deci pe mine un club.
1: O, și poate Răzvan ar fi de evitat faptul că na, sunt și portughezi, este și cadou acolo, care e unul dintre conducători. Iată și antrenorul care garantează în vreun fel.
0: E
1: băi,
0: adevărat. Băi, cred că de asta și venit.
1: Contează treaba asta.
0: Cred că pe barba lui Folia au venit, știi? Adică el a fost cel care...
1: Da, da, tu l-a rădătut tot de celălalt depinzi. Evident, cuvântul tău poate că are greutate în fața jucătorului. Sau poate cine știa, lui chiar cu patronul. Că nu văd să fi venit jucător de genul ăsta într-o situație acum atât de grea. Nu ar fi evitat, fără doar și poate.
0: Cine știe, o fi și pentru ei cam singura posibilitate să joace la vreun club mai a cătării. Bă, ăsta a jucat, dar să știi că nu este un super jucător.
1: Noi mă uitam acum, a dus Botoșanu iar un stranier, adică față de mulți alții, măcar CV-ul și vârsta par să fie convingătoare, nu? Adică ai de ce să te legi într-un fel, bă, și așteptările.
0: Pentru Liga
1: 1, pentru Liga 1 de la noi par să fie convingătoare datele astea.
0: Da, mie mi-a părat rău pentru că, de fapt, pentru orice club îmi pare rău, nu, dar cu atât mai mult pentru CFR Cluj, pentru că CFR Cluj a făcut ceva în fotbalul ăsta românesc, a reușit, eu nu uit că a fost primul club care a spart monopolul ăla pe trofee Dinamo Steaua, așa, și după aia, domne, a arătat că n-a fost întâmplător, a fost o echipă care a făcut

0: performanță și dincolo de graniță, știi? Și mi-ar părea rău, pentru că s-ar dezechilibra mult în clipa când dispare o echipă de asta care cât de cât era acolo la trofee și așa, nu sunt bune chestiile astea bruște. Așa, eu sper să se califice școala Știrt, au prima șansă și ei au prima șansă. Dom'le, din astea, deci, cel mai din echipele astea care sunt implicate, că dacă tot am ajuns aici, eu zic că cea mai grea sarcină are Universitatea Cluj. Craiova, cum spuneam, are acasă totuși. Deci are acasă și are un handicap.
1: Da, poate mic. Remonta.
0: Are
1: da.
0: Un handicap mic, deci nu e... Dacă era 3-0 pentru Leschi, într-adevăr, era foarte greu. Așa, CFR vine după un egal în deplasare. Deci înainte tângeam să avem un egal în deplasare. Știu că atârnă ce au făcut ei cu Piunic Erevan, o altă echipă din Armenia care, cu care au avut de tras și n-a fost un happy end. Și FCSB, eu zic că și FCSB are șanse să bată în Letonia, la Riga. Așa, e adevărat, pornește cu handicapul ăsta de înfrângere pe teren propriu, dar dom'le, nu e... Totuși, Auda este abia a treia echipă din Letonia. Fotbalul leton, printre cele mai slabe, cel mai slab fotbal din Europa, e adevărat. La echipele de club sunt altceva decât echipa națională. La echipele de club sunt bani dubioși, deci banii aia, cine știe, din comerț cu arme, sunt mulți ruși de ăștia care bagă bani prin țările astea baltice, așa, în sport. Sunt niște bani dubioși, dar sunt bani și atunci poți să aducă jucători mai valoroși decât au cei din echipa națională. Sunt mai puternice echipele de club din Letonia decât din echipa națională, dar totuși un fotbal modest, adică poți să întorci un rezultat nefavorabil din prima manșă.
1: Să marchezi, este clar că da. Trebuie să marchezi și avea posibilitatea, nu? Chiar sunt foarte curios și ce măsuri adoptă Marius Baciu, care oarecum a odihnit câțiva jucători, nu? Acordând credit tinereții și până la urmă bine a făcut, iată, rezultatul confirmă asta. Acum va trebui să prezinte, nu? În returul ăsta de la Riga, cea mai bună formulă de echipă pe care o poate
0: alinia.
1: Da. Că da, meciul rămâne periculos și dacă Răzvan, știu, adversarii marchează primii, o să vină din ce în ce mai periculos, probabil.
0: Da, sigur că da.
1: Adică trebuie și precauție, dar trebuie și atenție ofensivă, pentru că ești obligat să marchezi. Pe de altă parte, să-ți asiguri și defensiva. Poate prinde data asta Târnovan, un meci mare, nu?
0: Vom vedea. Bun, mergem la ultima partidă din etapă. O partidă cu multe controverse. O partidă care la un moment dat s-a jucat, se părea că va fi o furtună. Furtuna a durat puțin, mai mult furtuna a fost
1: în aer.
0: La finalul jocului în teren. Rapidul, părerea mea e că Rapidul a făcut un joc consistent. Mie mi-a plăcut cum a arătat Rapidul în acest joc, parcă mi-a plăcut chiar mai mult decât bine. Diferență, jucau acasă cu Șepși și acum jucau în deplasare, e adevărat, alta abordare, dar, dom'le, destul de consistent, au atacat constant, în prima repriză cel puțin, au atacat constant poarta adversă. Surprinzător Anestis, care până acum l-am tot lăudat și așa, a avut un meci slăbuț.
1: Poate chiar și la gol putea mai mult.
0: Da, a scăpat mingi în față, a avut niște intervenții stângace, așa. Și Petrila, iată, eu nu nici acum și cred că sunt convins că rapidiștii nu uită ratarea aia monumentală din sezonul trecut, a răzbunat puțin, a spălat rușinea acelei ratări și a reușit un gol foarte frumos. Un șut plasat așa, parcă a calculat cât să nu poată să intervină Anestis și să și ducă pe lângă bară.
1: Da, scuze, Răzvan, deci oricum știi că asta vrea să facă Petrila, dar nu poți să-l controlezi, ca adversar,
0: da,
1: spun.
0: Da,
1: știi că ajunge acolo în stânga și de multe ori vrea să-și pună balonul pe piciorul drept. Dar este foarte, foarte rapid în execuție, unul din puținii fotbaliști din România care are atu ăsta foarte important.
0: Rapid, așa și...
1: tehnică bună.
0: Pomenei de Golovka.
1: Da, ceva de genul
0: ăsta. Seamănă.
1: Și un fel de mailat,

0: da, da, cam da, da, așa, dar foarte puțin jucători de genul ăsta.
1: Da, da. Bă, ce-a greșit așa? Adică, în mare pot spune a greșit Rapidul că a încercat așa să conserve acest avantaj minim cu un joc defensiv. Ai văzut că și după meci și Pancu s-a arătat oarecum mirat de retragerea asta. Deci uite, știi că de multe ori noi le reproșăm antrenorilor că, bă, uite, de ce le-a...
0: A ordonat retragerea.
1: Da, da, uite-te că de multe ori, și Dan Petrescu aduce aminte că mai spunea că nu, dar bine, am zis, domne, să se retragă. Știi, adică...
0: Simt jucători în teren, că adversarul pare, cel puțin la momentul ăla, mai puternic și te împinge oarecum, da, către propria ta jumătate.
1: Exact, exact. Și e periculos, domne, când ai 1-0 așa, e periculos să pentru că oricând un șut
0: se poate
1: asta,
0: orice, da,
1: nu știi ce se poate întâmpla. Și chiar a fost șut acest Marković care iată totuși
0: primește girul lui Marius, proiectorul.
1: Da, da, da,
0: dar știi, Răzvane, că vorbeam, adică totuși se vede și da, e un alt jucător la care parcă nu poți să renunți. Domne, e acolo. El și dacă joacă 10 minute, tot are ocazie, bă, tot se întâlnește acolo.
1: Are
0: simțul ăsta al porții.
1: Are calitate, știi, când o îmbătrâni și nu mai poate să mai dea kilograme jos, atunci nu o să mai dea.
0: Da,
1: încă e băiat tânăr și mai are calitate. De-aia l-a și luat Croitorul cu gândul că se mai poate ajuta, nu mai poate ajuta. A fost șutul ăla care l-a pus în dificultate pe Ioani. Ioani a respins. Ioani a apărat bine. Apropo că el e tot în vizorul,
0: da,
1: galeriei giuleștene, a respins și a urmat acel duel între Dumitru și Pașcanu și cel din urmă l-a ținut pe atacantul Gazdor, că am văzut că abia l-a atins, că nu, domne, l-a ținut și l-a faultat, asta e realitatea, nu putem nega evidența. A fost nevoie însă de intervenția VAR, după care Pașcanu a fost eliminat, considerându-se că acesta a oprit prin fault o ocazie clară de gol. Puțin mai devreme fusese eliminat și antrenorul gazdelor, Marius Croitoru, care am înțeles că n-a avut, doar a intrat, dar Marius Croitoru, domne, el având în vedere că este un client vechi la chestiile astea, ar trebui să se abțină să fie mai ponderat. Și a fost penaltiu. Domne, Mailata l-a executat, Ioani a plonjat inspirat, a respins mingea. Raluarea fazei s-a văzut că aproape 80% dintre jucători intraseră deja în careu înainte să execute Mailat, printre aceștia și Gramenii cu Onjenda, care apoi și-au și disputat mingea respinsă de Ioani. S-a considerat doar intrarea lui Gramenii neregulamentară, nu și cea a lui Onjenda. Dacă regulamentul prevede așa ceva, înseamnă că este unul strâmb, deci nu mi se pare ok. În momentul în care amândoi, bă, dacă se ducea numai Gramenii, da, nene, dacă îndelas, pleacă înainte Onjenda, deci se duce înainte și ăsta fiind e mai rapid Gramenii și respinge mingea aia. Mi s-a părut total aiurea să-i pui pe cel de rapid să repete lovitura. Acolo mi s-a părut, nu că penaltiu a fost clar, nu mai merită să ne pierdem timpul să discutăm. S-a dat, bă, foarte calm după joc Pancu, adică mă așteptam să ia foc.
0: Da, să pierzi puncterea la importanță.
1: Da. A și spus că a fost echitabil rezultatul, așa. Doamne, mie nu mi s-a părut ok să dai să se repete acea lovitură, având în vedere că Onjenda a intrat primul, deci înaintea lui Gramenii.
0: Da, uite, Răzvan, completări dinspre Giulești, tehnico-tactic de data asta.
1: Da.
0: Zice, când bagi un mijlocaș ofensiv, Omarel sau un jucător rapid de bandă, Camara și un vârf de atac Burmaz, nu poți spune că vrei să te retragi, dar, pe de altă parte, schimbările făcute nu au fost la nivelul titularilor.
1: Da.
0: Daniel Pancu a încercat să țină jocul departe de propria poartă prin aceste modificări,
1: dar
0: intervine și calitatea jucătorilor.
1: E adevărat, asta este. Și așa, puteau să reziste. Știi, uite că s-a dus până la minutul 90 în prelungiri. S-a stat mult la faza asta, ce-i drept, Botoșanu a jucat mai mult, nu-i poți critica pe treaba asta, că nu scrie nicăieri, domne, n-ai voie să joci defensiv sau...

0: au să joci la Nimereal. Eu jucam mult la Nimereal în partea a doua, că hei rup, hai pe ei acolo, merge, nu știu ce, atacăm, tragem, vedem cum deviază mingea, fericit. Rapidul putea să la un dat să închidă meciul, au avut niște contraatacuri, dar s-au mulțumit așa la... Au văzut, știi, pe de altă parte, știi, când, și când te crezi superior, așa nu e bine, că la un dat, cred că îi zicea, bă...
1: Nu se poate întâmpla să ne ia gătorul ăștia, îl ținem pe ăsta așa, până la capăt.
0: Și uite-te că a fost șutul ăla nefericit pentru ei, pentru Rapid. A revenit la penalti, a repetat mai lat, care a știut să dea asta, să o abătă.
1: Execuție precisă a doua.
0: Domne, nu numai că n-a cabut în partea altă, dar a dat-o de nu.
1: Zdravân, da,
0: nu putea să intervină doi de...
1: Aioanii. S-ar fi fost teamă pentru Maila dacă rata și a doua oară, ce zici? Marius scobora din tribună?
0: Nu, cred că ar fi fost țintuit acolo. Deci nu mai avea nici el de spus nimic.
1: Marcovici data trecută, acum dacă era Maila într-o situație de genul ăsta.
0: Da.
1: Nu, asta arată și experiența și de ce nu chiar aș întrezi să spun valoarea jucătorului, care într-un moment de genul ăla și asumă și responsabilitatea celei de-a doua execuție, o face foarte, foarte bine și aduce un punct gustat așa de toată lumea de la Botoșani. Lume multă, da, o echipă care a arătat că joacă bine pe teren propriu, mai bine pe teren propriu,
0: da,
1: două rezultate de egalitate, asta chiar dacă smulți așa în prelungiri, notabil pentru FC Botoșani.
0: Este una din echipele, le-am început, care nu au pierdut. Nu mi-a plăcut gestul lui Mitrov, care nu-i face cinste, n-a vrut să dea mâna cu... A venit el după aia să dreagă busuiocul, dar deja...
1: Era târziu.
0: Era târziu, văzuse o țară întreagă, nervii pe care i-a avut acolo. Bă, nu dă bine nici la un jucător matur, dar aminte la un puștean să facă chestiile astea. Așa, și ar fi bine să se pondereze, pentru că dacă acum... când ești tânăr, ai nervii ăștia, ce să faci la bătrânețe? După aia, altă chestie care am văzut-o și care n-am discutat niciodată până acum de chestia asta, mi se pare o mare imbecilitate în startul jocului să dai mingea aia ca la rugby, să o dai afară. A adus-o Luis Enrique la Paris Saint-Germain și s-au luat toți tântălâi.
1: Da,
0: toți tântălâi, exact ca o modă de aia care poate stă bine. Bine, nu că Paris Saint-Germain a rezolvat mare lucru cu chestia, dar bă, a venit cineva cu o modă și asta e, el a adus moda aia și poate să și limită și alții care le stă prost cu haine respective. Așa și aici. Toți tântălăii s-au apucat acum să imite chestia, să trimită mingea în margine. Este o imbecilitate, am văzut că a luat și Panduru aseară, a luat atitudine și a spus... Până la urmă, treaba lor, dacă vor să piardă mingea și să o dea, dar așa este de neînțeles. E de neînțeles. N-aduce niciun beneficiu mingea aia. Dacă încerci, Rivelino a fost un mare fotbalist brazilian. Mulți tineri, mulți care ne ascultă, n-au auzit de el. A fost unul din mari jucători brazilieni din anii. A fost și campion mondial în 70. Rivelino a reușit să dea goluri de la mijlocul terenului, când a început repriza. Așa, a primit o pasă scurtă de acolo și a văzut că portarul nu era... Și a trimis cu precizie cum a trimis Goncear acum. Așa, a trimis cu precizie și a dat gol. Acolo, da, bă, dacă încerci poarta de la distanță... Bă, da, să o dai afară așa, nu mi se pare în regulă. Ție, cum ți se pare?
1: Da, absolut deplasată mi se pare treaba asta. Și preluăm repede, nu? Tot felul de idei astea care nu și
0: da,
1: nu
0: da.
1: Cred că și-au
0: idei proaste.
1: Proaste, da.
0: Idei bune n-am nimic împotrivă.
1: Da, păi de ce nu? Asta am vrea să le vedem peste tot.
0: Da, da, da. Bun. Rapid ar fi meritat. Eu zic că Rapid ar fi meritat să câștige acest meci.
1: Da, n-ar fi fost deloc surprinzător.
0: Da.
1: Dar până la urmă, de exact, suntem acum la început de sezon și echipele încă se caută, parcă merita și pentru Botoșani, pentru efortul depus și pentru faptul că au crezut până la capăt, nu? Și egal asta și pentru ei.
0: Bă, e așa, asta este
1: tradițional acasă, o echipă care este împinsă și de public.
0: E adevărat, împinsă de public și ei așa sunt.
1: Și stilul ăsta ofensiv pe care Marius Croitorul din prima echipă, știi, oricum parcă a fost mai cu minte de data asta, când a vremea stat pe bancă. Ai văzut că toate camerele erau pe Săbada, mai zice ceva mai Valer, cred, 100%.
0: Da, mai ales după data trecută când...
1: Acum știi, glumim puțin și a permis Mitrov că știa că nu mai zice nimic Marius.
0: Da, da, probabil. Bun, hai să vedem ce cifre au fost. Adaug acum și cifrele în etapa 1. N-am avut timp data trecută să mă ocup, să m-am pus între timp la punct cu toate cifrele astea, că de-aia tot timpul ocăresc startul ăsta foarte rapid, așa că n-ai timp nici tu să-ți faci treburile tale. Cifra din etapa 1 a fost meciul 300 pentru Cosmin Matei de la Șep și tot de la Șep și Păun, Nicolae Păun, meciul 100. Dorobanțu de la UTA, venit de la Unirea Slobozia în această vară, meciul 50. Au debutat 33 de jucători, din care 7 autohtoni. Diara de la Botoșani, Sula de la CFR Cluj, așa-l cheamă, Codru Sandu, Manolache, Cărăruș, Sergiu Ribeiru, Pârvulescu, Hilard, Gudlad, Abualnadi, toți la Corvinu, Moghior la Cixeredo, Bela Rauș, Pascual, Hința și Răzvan Radu, toți la Dinamo, Aclinvi și Silvestre, ambii la FCV Faru, Zaian, Rodrigo Martins, Leo Teixeira, Nundulu și Argeșanu, toți la Petrolul, Bubania și Vescan Codor, ambii la Rapid, Cașcardu, Vârtej, Caramoco, un alt Caramoco, Maua și Daguin, toți la Șepși, Labon la FCSB, Mihail la Ucluj, Heri Tavares și Elisor, ambii la CSU Craiova. A fost golul 40 din Liga 1 pentru Baiaram de la CSU Craiova, golul 10 pentru doi străini, Fabri de la Corvinu și Samuel Teleș de la CSU Craiova, și primele goluri pentru Sergiu Ribeiro, Nicolae Pârvulescu, ambii de la Corvinu, și Rodrigo Martins de la Petrolul, precum și pentru Elisor de la CSU Craiova. Hai să vedem și cifrele oferite în această etapă. Jocul 50 în prima ligă pentru Răzvan Sava, nou portar al lui CSU Craiova. Debut de această dată au fost doar 20 de jucători, dintre care 4 autohtoni care au debutat cu această ocazie, în această rundă. Luvambo la Argeș, Baiei la Botoșani, Pantalon, Bruno Coșta, Dragici și Barrios, cu toții la CFR Cluj, Pedro Albinu la Corvinul, Odor la Cixeredo, Benavides la Dinamo, Hristopoulos, Sila, Bălănică și João Paulinu la Oțelul, toți, Leescu, Bran și Huseinov la, toți la Petrolul, Câmpean la Șepși, Pedro Piniu și Techereș la ambii la Universitatea Cluj și nefericitul Webster la CSU Craiova. Primul gol marcat de Cordea în poarta voluntarului a fost cel de-al 30-lea pentru el în prima divizie și golul acela așteptat să fie decis de VAR al lui Alme Pop de la Dinamo a fost al 20-lea pentru băiatul născut în Argentina. Primele goluri pentru Dragici de la CFR Cluj, Pascual de la Dinamo și Aclindi de la FCV Faru. Dragici a reușit o dublă. Nu sunt mulți străini care au reușit în meciul lor de debut câte o dublă. Am avut mai mulți antrenori debutanți în prima rundă. Antonio Folia, Nuno Campos, Florin Maxim și Ricardo Sousa. De această dată, atunci au reușit, unii au reușit victorii, alții înfrânge. De această dată, primele victorii pentru Antonio Folia și Nuno Campos. E și primele înfrângeri pentru Florin Maxim și Ricardo Sousa. Ca echipe, victoria asta confortabilă la scor pentru CFR Cluj a fost cea de-a 500-a victoria formației din Gruia pe prima scenă, iar egalul ăsta smuls în ultimele minute la Botoșan de echipa locală a fost al 150-lea realizat de această echipă. CFR Cluj rămâne neînvinsă pe teren propriu cu FC Voluntari, are un bilanț acolo în Gruia din 12 partide, 11 victorii și un egal. La fel și Șepși rămâne neînvinsă pe teren propriu cu Universitatea Cluj, având din 4 partide 2 victorii și 2 partide care se termină egalitate. Această victorie lejeră a celor de la FCSB la Miercurea Ciuc a fost prima victorie pe terenul acestei formații din zona Secuimi. Și pentru că n-am apucat să spun tot legat de sezonul trecut,

Însă nu trecut s-au bătut niște recorduri, s-au dobărut niște recorduri astea all time pentru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 dintre echipele participante sezonul trecut au bătut niște proprii recorduri. Haideți să vedem care l-am luat în ordine alfabetică. La Botoșani, capitanul lor Miron și-a îmbunătățit recordul de meciuri de la 195 la 233 de jocuri pe prima scenă pentru această echipă. Deci el deținea acest record de cele mai multe meciuri pentru FC Botoșani pe prima scenă și l-a îmbunătățit. Acum are 233 de partide. Bine, cu astea două a ajuns la 235, dar eu mă refer strict la finele sezonului trecut. Mailata a devenit cel mai bun marcator cu 33 de goluri. Cel mai bun marcator al Botoșanului pe prima scenă, 33 de goluri. Vechiul record i-a aparținut lui Vajvari, care avea 26 de goluri. Leo Grozavu și-a îmbunătățit recordul de antrenor cu cele mai multe jocuri pentru FC Botoșan pe prima scenă. De la 135 a ajuns la 164. Între timp, se știe, Grozavu în sezonul trecut a părăsit banca Botoșanului. Onjenda este străinul, a devenit străinul cu cele mai multe meciuri pentru Botoșani în prima ligă, 169, depășindu-l cu 3 partide pe vechiul deținător, un jucător încă activ, Enrico Papa. Deci rămâne în continuare, cei doi se vor duela pentru această supremație și vor duce mai sus. Totodată, Onjenda a devenit primul și la recordul de goluri, deci este străinul cu cele mai multe goluri pentru Botoșani, prima scenă, 21, depășind vechiul recordman Amidou Keita, care avea 17 goluri. A doua echipă este CFR Cluj, aici l-avem pe Camora, care e acest băiat care bate recorduri permanent. El și-a îmbunătățit recordurile de cele mai multe jocuri și totodată străinul cu cele mai multe jocuri. De la 418 a ajuns la 452 de partide. Deci asta, ce spun eu, este la începutul sezonului. Acum, între timp că a jucat alte meciuri, el totuși va îmbunătăți recordurile până se va retrage. La fel și Dan Petrescu. Dan Petrescu a început sezonul trecut, dar el oricum era antrenorul cu cele mai multe meciuri pe banca CFR-ului și prin numărul acela mic de la începutul sezonului trecut n-a făcut decât să-și îmbunătățească acest număr. De la 207 a ajuns la 212, deci cu 5 jocuri cât a stat în sezonul trecut. FCV Farul, la FCV Farul, Larie a devenit omul cu cele mai multe partide pe prima scenă pentru FCV Farul. Știm că Larie a ajuns la peste 400 de partide pe prima scenă, a și fost invitatul nostru cu acel prilej, dar are multe partide înregistrate la când era legitimat la alte cluburi. Strict la FCV Farul Constanța are 217 meciuri, vechiul record i-a aparținut lui Mladen, era 187 înaintea sezonului trecut. Hermannstadt, care între timp a părăsit prima ligă. Ionuț Stoica, capitanul lor de echipă, deținea recordul de meciuri pentru această echipă pe prima scenă. El și l-a îmbunătățit, de la 171 a ajuns la 197, precum și Măldărășanu, care și el a părăsit echipa în timpul sezonului, dar cu partidele pe care le-a condus în prima parte și-a îmbunătățit și el recordul de antrenor cu cele mai multe meciuri în prima divizie pentru Hermannstadt, de la 117 a ajuns la 135. Și la FCSB s-a existat o îmbunătățire de record, este vorba de Radunovici, care și-a îmbunătățit recordul de jucător străin cu cele mai multe meciuri pentru această echipă, de la 149 a ajuns la 179. Și va fi greu de doborât. Cred că multă vreme va fi, mai ales că el își va îmbunătăți și în sezonul ăsta recordul ăsta, foarte greu în străin, având în vedere că străinii care vin la FCSB nu stau foarte mult, va fi greu să mai fie să mai apară un străin care să stea atâtea sezoane și să înregistreze atâtea meciuri pentru FCSB. Uniunea Slobozia, o altă echipă care ne-a părăsit, a avut și ea mai multe recorduri. E normal, la Uniunea Slobozia era normal pentru că era abia la al doilea său sezon pe prima scenă. Antoche a devenit omul cu cele mai multe meciuri.

meciuri pentru această echipă în prima divizie, 61, vechiul record îi aparținea lui Afalna. Afalna însă și-a îmbunătățit record, chiar dacă a plecat, el rămâne jucătorul străin cu cele mai multe meciuri pentru Unirea Slobozia, 58 asemenea partide, tot el era primul și înaintea sezonului cu 37. Peruanul Espinoza a devenit omul cu cele mai multe goluri pentru

0: ucraineanul Pospielov, care avea 8 partide. 8 goluri, scuze. Altă echipă cu recorduri doborâte, Universitatea Cluj, Tiam, care a stat doar puțin în prima parte, dar el și-a îmbunățit recordurile, este străinul care el și-a construit în sezoanele trecute numerele astea mari. Este străinul cu cele mai multe meciuri, de la 65 a ajuns la 70 de partide, deci doar 5 jocuri a jucat sezonul trecut, dar deține în continuare acest record, să vedem cât îl va mai ține. Și are și recordul de fotbalist străin cu cele mai multe goluri. El a dat cât a jucat la 5 jocuri, a dat 2 goluri și a ajuns la 20 de goluri pentru Universitatea Cluj. Lukic ar putea să-l depășească, pentru că Lukic avea 18, are 18 jocuri. Dacă rămâne la Universitatea Cluj, cu siguranță îl va depăși și el va deveni străinul cu cele mai multe goluri. Și CSU Craiova, Bancu și-a îmbunătățit recordul de meciuri, de la 333 de partide a ajuns la 363 de partide pe prima scenă, în timp ce atacantul Andrei Ivan, mulți au și uitat că el a jucat sezonul trecut, el a început, a jucat 2 partide sezonul trecut, dar a marcat un gol la Arad și el era deținătorul golurilor, cel mai multe goluri al CSU pe prima scenă, și a îmbunătățit cu un gol, deci de la 62 de goluri a ajuns la 63. Bun, înainte de a ne lua rămas bun, avem niște meciuri astăzi în preliminarii, în Liga Campionilor, de la ora 18, Cups din Finlanda cu Sabah din Azerbaijan, de la ora 19, Lincoln din Gibraltar cu Mielby din Suedia, la ora 21, Dinamo Zagreb cu Thun, campioana Elveției, la 21:15, Celje din Slovenia cu Egnatia Rogojină din Albania, la 21:45, Hearts din Scoția cu Sturm Graz din Austria și la ora 22, Shamrock Rovers din Irlanda cu Ararat Armenia, și nu mai trebuie să mai spun țara. În Conference League avem 4 partide, 2 de la ora 20, Apollon Limassol cu Dila Gori din Georgia, apoi Riga FC cu Vardar Skopje, de la ora 20:30 avem CSKA 1948 Sofia cu Spartak Trnava și de la ora 21 Drita din Kosovo cu Floriana din Malta. Aceasta a fost emisiunea Traffic Sport de astăzi. Am fost Ionel Luțan și Răzvan Toma în studio, Rareș Cotigă în regie. Vă mulțumim că ne-ați fost alături. Până mâine, când ne auzim din nou, cu Dumnezeu înainte.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu Solist cu Florin Chivulete.
2: Bună ziua, prieteni, și bine v-am regăsit din nou la Unu Solist și într-o zi de marți, 28 iulie 2026, avem o puzderie de partide în Champions League, prin Europa Conference League, avem și prin țările astea mai nordice, așa, câteva interesante meciuri, așa că haide să procedem, pentru că ziua de ieri, chiar dacă a fost una destul de subțire ca număr de jocuri, a adus niște surprize, aș putea spune. Ziua de luni nu neapărat că n-ar fi adus o victorie a CFR-ului cu FC Voluntari, dar anularea golului la limită, la mare limită a formației din Voluntari, minutul 9 al partidei, dar și eliminarea corect justificată până la urmă a lui Roman în minutul 12, au adus degringoladă în tabăra echipei ilfovene, care, neavând nici prea multă experiență de primă divizie, a pierdut cu scorul de 5-0. A fost o primă repriză greu de suportat pentru cei din Voluntari, care pur și simplu au căzut psihic în minutul 12, când Roman a primit cartonașul roșu pentru un atac inimaginabil, aș putea spune, asupra tendonului lui Ahile a lui Fica de la Cluj, un fault efectiv gratuit pe care jucătorul lui FC Voluntar l-a făcut, și nu atât că a luat cartonașul roșu în meciul ăsta, care oricum părea că va fi pierdut. Diferența de valoare s-a arătat a fi una foarte clară. Dar faptul că nu va juca vreo două etape de acum încolo, ăsta este principalul motiv pentru care există o foarte mare părere de rău și un semn de întrebare vis-a-vis de intervenția de-a dreptul inadmisibilă a lui Roman la piciorul lui Fică. Adică nimeni nu poate să se îndoiască de acest cartonaș roșu pe care arbitrul acestei partide l-a arătat pe stadionul Dr. Constantin Rădulescu din Cluj-Napoca. Este vorba de Roman, arbitrul timișorean Roman, care și-a făcut treaba bine ca și tânăr arbitru, pare să fie un arbitru pe val, care cu siguranță că va avea multe cuvinte de spus. Am văzut două arbitraje minunate aseară și arbitrajul pe care l-a făcut Marian Barbu la partida de la Botoșani a fost un arbitraj excelent. Scorul de 1-1, chiar dacă l-a îndreptat varul la acea lovitură de pedeapsă pe care a dictat-o ca și repetare, Marian Barbu a stat în picioare foarte bine în fața unui joc destul de greu. Rapidul a primit și un cartonaș roșu pe bună dreptate. Am văzut acel cartonaș roșu pe care l-a luat Pașcanu pentru un faul direct roșu în minutul 87. Da, au fost foarte mulți jucători care și-au făcut de cap ieri pe tărâm românesc în Superliga României, două cartonașe roșii pentru faulturi grosolane pe care le-au făcut

iată, Pașcanu la meciul de la Botoșani și Roman în partida de la Cluj. Păcat! Păcat de nesăbuința acestor jucători. Tot ziua de ieri, dragi prieteni, a adus pe tărâm bulgar victoria ale echipelor favorite. Acolo foarte rar se întâmplă să te trezești cu surprize. Foarte, foarte rar. Ludogoreț a câștigat la Rusia aici aproape de noi cu scorul de 2-0 în deplasarea de la Dunav, în timp ce ČSKA Sofia a trecut de Bote Plovdiv cu scorul de 3-2 într-o partidă excelentă cu 5 goluri marcate, ceea ce la noi vezi mai greu. MTK Budapesta, cu toate că a arătat o perioadă foarte proastă de meciuri amicale, a bătut-o pe Zalaegerszeg în Ungaria cu scorul de 3-0. Foarte slabă s-a arătat a fi această Zalaegerszeg. Aș mai scoate în evidență și rezultatul de egalitate cu GG între Randers și Silkeborg în Superliga daneză, 1-1 așadar între cele două formații. Dacă mergeați pe mâna GG-ului, era excelent. De remarcat că de data aceasta în Islanda, în Besta Liga, nu s-a marcat decât un gol la două meciuri. Cu adevărat surprinzător, aș putea spune. Rar se întâmplă ca în Islanda, în Besta Liga, să vedem asemenea contraperformanțe ale echipelor. Cred că au fost puse cu mâna aceste rezultate. Breiðablik Vestmannaeyjar 1-0 și Akureyri Thor 0-0. În schimb, s-a marcat la greu în Lituania, în Top Liga, acolo unde Žalgiris Kaunas s-a câștigat la Hegelmann cu scorul de 3-2. Și aș remarca, apropo de formațiile care au evoluat, să nu uităm că primul gol pentru formația Žalgiris a fost marcat de românul Liviu Antal, care la 37 de ani este printre cei mai buni jucători al lui Žalgiris acolo în Top Liga din Lituania. A fost un 11 metri acordat just de arbitru, iar Liviu Antal și-a asumat executarea și a transformat, lucru care a adus până la urmă chiar și victoria la final cu scorul de 3-2 a formației sale, care s-a impus în deplasare, vă spuneam, cu 3-2. De remarcat că în partide amicale, iată, Galatasaray clachează din nou în fața unei echipe italiene, după ce formația turcă pierduse meciul cu Monza 0-2, iată, jucând și cu Veneția seară 0-3, dragi prieteni, echipa italiană Veneția a bătut-o pe Galatasaray ca la fasole, cu toate că pe teren se aflau și Osimhen. Nigerianul a dus cu surle și trâmbițe în curtea Galatei, de asemenea cu Agun în teren, cu Torreira, cu Gundogan. Vă dați seama ce echipă, cu Unai, Salai, iată, ungurul Salai, un jucător de bază al naționalei maghiare, nu poate sta alături de colegii săi în fața unei echipe precum echipa italiană Veneția. Acolo a evoluat Albion Rahmani, pe care l-am văzut în Giulești o perioadă destul de lungă, marcând pe bandă rulantă și bătând-o pe FCSB, pe Dinamo. Acest Albion Rahmani la vremea respectivă făcea parte dintr-o echipă excelentă a giuleștenilor. Giuleștenii, din păcate, aseară nu au arătat mare lucru decât în prima repriză, după care s-au baricadat în apărare, așa cum fac toate echipele românești care conduc, și bineînțeles că a venit egalitatea pe care botoșenenii au obținut-o dintr-un penalti pe final de joc. Acesta Albion Rahmani, jucătorul kosovar, a jucat 62 de minute și a făcut-o excelent în partida Galatasaray-Veneția, 0-3 așadar, care sigur nici măcar echipa turcă cu atâtea vedete pe teren nici măcar nu a reușit să marcheze în acest amical. Cred că este așa un complex de inferioritate al lui Galatasaray împotriva echipelor din Turcia, pentru că, vă spuneam, și partida cu Monza a fost pierdută foarte clar 0-2. Păi când și-au revenit și turcii ăștia odată? Meciuri amicale intercluburi, vă spuneam că la Haken Vålerenga se vor marca goluri, nu s-au marcat nici multe, nici puține, a fost 2-0 pentru Haken într-o partidă amicală feminină înaintea începerii campionatului din țările respective nordice.

În Norvegia, Rosenborg Trondheim a trecut cu tancurile peste Fredrikstad, a fost 4-0, în timp ce în cealaltă partidă, tot norvegiană, din divizia secundă, Stabæk o bate pe Hod Os cu 6-0. Ce dezlănțuire de forțe acolo în partidele din zona nordică, cele două partide jucate în Norvegia aseară. În Polonia, în extraclasa, Zagłębie Lubin a bătut-o pe Piast Gliwice cu 2-0, lucru pe care îl prevedeam practic ieri, în timp ce Mlada Boleslav, dragi prieteni, a făcut un rezultat victorios și adevărat la Brno cu scorul de 4-2 în Bundesliga din Republica Cehă. Nu ne așteptam la astfel de desfășurare, întrucât de obicei în Republica Cehă se marchează în medie maximorum 3 goluri. Iată 6 goluri marcate la partida Brno-Mlada Boleslav. În Rusia, vă spuneam că Rotor Volgograd câștigă la Kamaz 2-0, un rezultat foarte ușor. Mă miră faptul că în Suedia au fost două rezultate de 0-0. Probabil că puse cu mâna, la fel ca cele din Islanda. Haken, AIK Stockholm 0-0 și în Superettan, în cea de-a doua divizie suedeză, Örebro Odevold tot 0-0. Mă miră desfășurarea aceasta din campionatele nordice, unde efectiv nu s-a dorit a se marca aseară. Să vedem dacă astăzi avem undeva în zona nordică ceva partide, unde cu siguranță că lucrurile se vor schimba, n-am niciun dubiu dacă vom avea parte de meciuri acolo. Remarc faptul că aș merge totuși, mamă, câte partide amicale, vai de capul meu, și numai de echipe englezești, nici nu știi ce să joci pe acolo. Sunt și amicale multe intercluburi feminine, dragi prieteni, intercluburi cu echipe olandeze, cu echipe germane, cu echipe elvețiene, iată, Zurich joacă cu Rapperswil. Niște meciuri așa amicale înaintea derulării campionatelor feminine din țările respective. Iată că în zona nordică, în Superettan, nu văd decât două partide: Helsingborg Nordic United și Landskrona Norrköping. Dați-mi voie să apreciez că cel puțin la una dintre aceste două întâlniri vom avea parte de GG3+, mai ales că ele vin după o zi de luni foarte, foarte seacă ca număr de goluri în zona aceasta nordică. Avem și prin Norvegia ceva, dar doar la Under 19, așa că nu ne băgăm nasul pe acolo. Dar oricum, la Helsingborg Nordic United și la Landskrona Norrköping așteptăm măcar la una dintre ele goluri foarte, foarte multe, că probabil că iarăși se împart așa, știu eu, numărul de goluri, într-una sunt sub 2,5 și în cealaltă GG chiar 4+, se întâmplă foarte des să vedeți în Superettanul suedez. Da, vom discuta despre aceste partide. Deocamdată aș vrea să ne oprim în fața panoului campionilor de astăzi, unde deja lucrurile încep să tremure. De la ora 18, nu știu de ce, n-am să înțeleg de ce, finlandezii de la Cups, câștigătorii campionatului Finlandei, după ce au pierdut la Baku în fața lui Sabah cu scorul de 1-0, nu sunt, măi, oameni buni, favoriți acasă. Cum naiba să o fi asta? Păi campioana Finlandei, și dați-mi voie să vă spun că această campioana Finlandei a bătut-o recent pe VPS în campionat cu 3-1. A câștigat în deplasarea de la CJK, tot în campionat, cu 2-0. A bătut-o pe Vardar Skopje în deplasare, nu că ar fi vreo mare echipă această Vardar Skopje, dar totuși Cups din Finlanda a câștigat la Skopje cu scorul de 2-0. E adevărat că după aia a pierdut acasă când nu mai conta, 3-2. Într-un meci mai mult fantomatic, aș putea spune. Dar nu mă impresionează deloc Sabah Baku. De-abia a câștigat împotriva lui TNS cu scorul de 2-1. TNS este o echipă foarte slabă când iese în Europa. Pe la ea, prin țară, e dibace, dar când iese în Europa e vai de capul ei. Nu mi se pare că după ce a câștigat acasă Sabah Baku cu Cups scor 1-0 și în această deplasare tot ei să fie favoriți. Și vreau să vă spun faptul că în statistici, mă uitam așa, formația finlandeză în această deplasare a avut și ea un șut pe poartă.

Posesia mingii nu a stat la finlandezi, ăsta este adevărul și probabil că acesta este motivul pentru care bookmakerii zic că și în această partidă retur echipa zero va fi favorită. E, n-aș prea crede, zic eu, pentru că de obicei acasă cups din Finlanda este super, super șmecheră. De ce vă spun de această echipă finlandeză? Pentru că eu apreciez foarte mult fotbalul de acolo, fotbalul din Finlanda, și sunt foarte sigur că această formație finlandeză va reuși o dublă de 1x și vă va ține, cred eu, dubla de 1x la partida Cups Sabak Baku. Acum echipa 0, dacă va putea să obțină un rezultat de egalitate, va fi foarte bine, dar eu sunt foarte sigur că echipa finlandeză Cups va fi călare acasă pe adversarul ei, va juca cât se poate de bine și cu siguranță că va obține măcar un rezultat de egalitate, chiar dacă nu se va califica. Am un feeling așa vis-a-vis de finlandezi. Băi, oameni bune, acasă la ea pe stadion nu cred că poate claca, că nu joacă nici cu Real Madrid și nici cu Barcelona. Joacă la Cupio, acasă, cu un arbitru israelian la centru, Leibovici îl cheamă, și cu șansa porcului de Crăciun, ar zice bookmakerii. Eu nu zic chiar așa, ci dubla de 1x rămâne acolo pe poziție, în opinia mea, în favoarea finlandezilor de la Cups. E adevărat că în tur mi se pare că a fost și un gol anulat pentru Sabah Baku. Da, s-a jucat în Azerbaijan, e cu totul altceva. Mialbi din Suedia este deja calificată în partida din Gibraltar cu Lincoln. Acum să nu vă mire dacă suedezii vor băga pe teren echipa de cadeți sau echipa de juniori pentru a juca în Gibraltar. Mult mai important este campionatul intern pentru Mialbi. Mialbi a jucat ultima partidă în deplasare de la Kalmar în campionatul intern, pierzând cu scorul de 1-2. Dar în alți Venskanov văd destul de activă, 0-0 cu Vasteras, 0-0 cu Sirius, 4-4 cu Sirius. Vă dați seama ce meci interesant au făcut cele două acolo. Au păcălit publicul cu un 4-4 ca la teatru. Se mai întâmplă și pe tărâm suedez. N-aș vrea să vă agățați de această partidă în care suedezii sunt deja calificați. Și v-aș da un sfat, așa știu eu, prietenesc, încercați să nu jucați meciuri care nu au nicio importanță. Meciuri în care echipa gazdă deja e calificată încă din tur. Gazda de astăzi, vreau să zic. Dinamo Zagreb evoluează într-o partidă foarte grea cu elvețienii de la Tune. Dinamo Zagreb e letală la ea acasă, acolo pe Maximir, pe stadionul Maximir, unde cel puțin 30.000 de suporteri îi vor însoți pe jucătorii lui Dinamo Zagreb. Ei sunt favoriți foarte clar, după cum spun bookmakerii, dar n-aș vedea chiar așa un galop de sănătate pentru echipa croată. În primul rând, sediul FIFA și UEFA este în Elveția. La această partidă a fost delegat un arbitru bulgar, Ghizdenhov, care va duce partida de pe Maximir. Ghizdenhov nu este un arbitru care să țină la tăvăleală, este un arbitru cu mai puțină experiență, dar care la această întâlnire va trebui să facă dovada maturității, pentru că meciul dintre Dinamo Zagreb și Tune nu este unul deloc ușor. După 1-1 în tur, ambele echipe au șanse teoretice, dar eu cred că până la urmă Dinamo Zagreb se califică, chiar dacă va face un rezultat de egalitate și va împinge partida către prelungiri. Elvețienii de la Tune vor fi sprijiniți din toate punctele de vedere. Arbitrul bulgar cu siguranță le va face viața ușoară printr-un arbitraj foarte liniar, drept, echilibrat și cu siguranță pentru a le aduce condiții să poată juca, să poată să se califice. Că nu vor putea, asta este cu totul și cu totul altceva. De ce cred că echipa croată, care a reușit o egalare pe final de meci, în minutul 86 la Tune, cred că este golul calificării, acest 1-1 marcat în minutul 86 de Zaic. Sigur că și acasă Dinamo Zagreb are mult mai mult curaj și dați-mi voie să cred că vârful de atac, acest Belio,
un atacant autohton.

al Croației, care știe jocul, dar a avut o prestație slabă, va ataca mult mai bine poarta formației Thun. Dar sigur că linia de mijloc este cea de forță. Vă spuneam, acest Zaic, care a și marcat în partida tur pentru Dinamo Zagreb în minutul 86, alături de un alt mijlocaș, o aripă stângă, Orsic. În general, acolo sunt jucători autohtoni în formația croată a lui Dinamo Zagreb. Lisița este o aripă dreaptă și el tot un jucător croat. Vidović, un mijlocaș ofensiv deosebit de agil. Cred că totuși acasă, pe Heirup, pe publicul care îi va împinge de la spate, cred eu că formația din Zagreb ar putea să obțină o calificare, chiar dacă nu bate în timp regulamentar. Dacă vor ști să-l țină pe atacantul echipei oaspete, venit din Martinica, Brighton Labo, este vârful de atac al formației Thun, atunci lucrurile poate vor fi bune, pentru că iată-l pe acest Labo marcând în meciul direct, în meciul tur pentru Thun, în meciul cu Dinamo Zagreb, a mai marcat și prin campionat cu Elversberg în partide amicale, îl văd marcând. Este clar că jucătorul din Martinica e destul de periculos, un jucător pe forță. Dar la Zagreb va fi greu, pentru că vor sări așchii, practic, din tibiile jucătorilor elvețieni. Se joacă tare la croați acasă. Și dacă Dinamo Zagreb mai și marchează de vreme, lucrurile vor fi cât se poate de bune. Impresionant, știți ce este? Formația lui Dinamo Zagreb nu prea este formată din jucători străini. Foarte mulți jucători autohtoni, semn că formația Dinamo Zagreb este una, cum să zic așa, care ține la fotbaliștii interni, este una patriotă, cum se zice, această Dinamo Zagreb, iar jucătorii străini sunt numărați pe degete. Văd doar un fundaș central scoțian, e vorba de McKenna, în echipa lui Dinamo Zagreb. Așa s-a jucat în partida tur cu McKenna în centrul apărării. Da, cred că se va califica Dinamo Zagreb. Publicum Celje joacă cu albanezii de la Egnatia, care s-au ținut foarte, foarte bine în meciul tur. Publicum Celje a terminat 3-3, marcând mult în deplasare, primind, e adevărat, la fel de multe goluri. Acest 3-3 dă șanse ambelor formații. Evident că slovenii, care pe teren propriu arată destul de bine, au și început campionatul, au terminat la egalitate partida cu Mura 2-2 în prima etapă a campionatului. Și cred că această Publicum Celje, cu formația sa de bază garnisită cu câțiva jucători veniți din afară, uite, de exemplu, au un lituanian, Kučis se numește, un jucător din linia de mijloc, cu un atacant din Kosovo, se numește Tușa, un atacant de viteză, cu un grec, Kutris, în formație și cu, evident, cu jucători autohtoni, cu toate că ei au doi kosovari în formație și Avdili este fundașul lateral care însoțește pe Tușa, are doi jucători titulari din Kosovo, formația Publicum Celje. Acasă cred că va reuși să-i doboare pe adversarii albanezi. Nu cred că vor sta în picioare albanezii până la urmă, după 3-3 acasă pe terenul Egnatiei. Hearts of Midlothian va avea viață grea cu austriecii de la Sturm Graz. Da, nici nu mai contează, în tur a fost 4-0 la Graz. Partida retur, chiar dacă va fi câștigată de scoțienii de la Hearts of Midlothian, nu va fi niciun fel de surpriză, aș putea să vă spun. De aceea e bine să evitați această întâlnire dintre Hearts și Sturm Graz. Tot în Liga Campionilor, seara târziu, la ora 22, Shamrock Rovers din Irlanda o întâlnește pe Ararat Armenia. Pare că echipa armeană și-a luat partea leului în partida tur, a câștigat cu 2-0, vine de pe cai mari pe stadionul din Dublin, pe Tallaght Stadium din Dublin. Meciul va fi arbitrat de un englez. Se știe foarte bine că Shamrock Rovers joacă foarte mult în zona aeriană, la nivelul capului, și după ce a evoluat în partida tur destul de discret așa, șifonată, Shamrock Rovers, pentru că statisticile

0: ne spun că Ararat a dominat practic această partidă. Șuturile pe poartă au fost doar două ale lui Shamrock Rovers față de trei ale lui Ararat Armenia, dar măcar Armenia au marcat două goluri din trei șuturi pe poartă, iar Shamrock Rovers din două șuturi n-a nimerit niciunul în poartă. În schimb, așa cum vă spuneam, pe jocul aerian, cornerele au fost de partea echipei irlandeze. Shamrock Rovers a avut 7 cornere, din care n-a reușit pe centrări să marcheze. A fost și indisciplină destul de multă în partida tur din Armenia. Gazdele au primit 2 cartonașe galbene, iar oaspeții 3, și în această seară se va întâmpla la fel, pentru că Shamrock Rovers joacă acasă foarte aspru, încercând să se califice. Eu, până la urmă, nu cred că va reuși să se califice în fața lui Ararat Armenia, pentru că e foarte greu să-i bați pe Ararat cu 3-0. Sunt foarte sigur că armenii vor reuși să marcheze cel puțin un gol în această întâlnire din Liga Campionilor, asta în condițiile în care în formația lor de bază există un vârf de atac adus din Brazilia, Sandro Lima se numește, e adevărat la 35 de ani, dar jucător care a marcat, prieteni, în partida tur un gol cu Shamrock Rovers și a mai înscris și cu, în urmă cu un alt meci din Liga Campionilor la Riga, a marcat la scorul de 3-2 pentru FC Riga. Iar Ararat Armenia se bazează pe acest brazilian Sandro Lima, care este periculos și pentru diseară în curtea lui Shamrock Rovers. Armenii au șansa de a marca și atunci probabil că se vor califica. Dacă nu înscriu, nu va fi ușor, pentru că Shamrock, ați văzut, marchează mult în campionatul intern. Eu mă aștept aici să fie GG, adică ambele să înscrie pe teren irlandez, ceea ce ar ușura șansa lui Ararat Armenia de a merge mai departe după 2-0 în partida tur. Prieteni, haideți să luăm și noi un scurt moment de publicitate, ne mai relaxăm puțin, după care mergem prin Europa Conference League, pentru că și acolo avem 4 partide, una dintre ele destul de tare, aș putea spune, cea de la Sofia din Bulgaria, unde CSKA 1948 o întâlnește pe Spartak Târnava din Slovacia, un meci care încă este deschis oricărui rezultat. E foarte greu să anticipezi după 0-0 în tur ce se va întâmpla pe tărâm bulgar diseară. Publicitate și revin.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
5: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.

Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai

0: Muzică bună! Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu solist cu Florin Chivulete.
2: Da, înainte de a intra pe tabloul Conference League de astăzi, unde sunt patru partide, vreau să vă spun câteva cuvinte despre haosul din Italia, de la nivelul fotbalului italian, la nivel de vârf, evident. Un haos fără precedent în fotbalul italian, cum titrează și Golazzo.ro de astăzi, de altfel. Paolo Maldini, directorul tehnic al Federației Italiene de Fotbal, și Leonardo, consilierul acestuia, au decis să demisioneze la doar 16 zile după ce au fost numiți în funcție. Presa din Italia scrie că amândoi și-au dat demisia din cauza unor neînțelegeri în cadrul federației, inclusiv cu președintele Giovanni Malago, cu privire la venirea lui Andrea Pirlo în funcția de selecționer. Maldini fusese numit director tehnic pe 11 iulie și primise sarcina de a reconstrui echipa națională, i se alăturase și fostul internațional brazilian Leonardo, ca și consilier al său direct, iar Maldini este cel care a insistat la federație pentru numirea lui Pirlo în fruntea naționale Italiei, Italie care a ratat calificarea la ultimile trei turnee finale de Cupa Mondială, după cum scrie și Sky Italia. Cu toate acestea, legăturile lui Pirlo cu Fonbet, unul dintre cele mai importante branduri de pariuri sportive din Rusia, au stârnit îndoieli la nivelul conducerii federației, iar președintele acesteia, Giovanni Malago, a fost deosebit de neliniștit de această informație pe care a primit-o. În cele din urmă, Malago a respins până la urmă numirea lui Pirlo la conducerea naționalei italiene. La finalul unei întâlniri organizate luni la sediul federației, Giancarlo Abete, președintele din Serie A, adică șeful ligii profesioniste, a prezentat subiectele discutate. Potrivit gazetei dello Sport, el a spus, Abete, șeful ligii, cum ar veni din Serie A, întâlnirea de astăzi a început cu negocierile cu Guardiola și apoi cu recomandarea pentru Pirlo. Ulterior au apărut problemele binecunoscute, activități despre care federația nu avea cunoștință în momentul propunerii acestor decizii. Printre cei care l-au criticat atunci pe Pirlo s-a numărat și ucrainianul Vladislav Herașevici, iată, care, în conformitate cu acel comitet internațional olimpic, i-a interzis să concureze la Jocurile Olimpice Milano-Cortina după ce a purtat o cască pe care apăreau imaginile prietenilor uciși în război. Iar Pirlo este ambasador al firmei Fonbet de la Moscova și a participat în luna mai la un eveniment organizat, apariție care a stârnit reacții critice în Italia și Ucraina, potrivit Republica. Iarăși în Ucraina. Ce treabă vor avea ucrainienii cu faptul că Pirlo s-a dus să facă, știu eu, publicitate unei case de pariuri din Moscova? Ce legătură are Ucraina să-i spună lui Pirlo ce trebuie să facă? Dom'le, omul ăla și-a luat niște bani, muncește pe banii respectivi, nu știu care e treaba. Adică n-ai voie să te bagi, să-ți bagi nasul în sport atât timp cât n-are legătură sportul cu țara ta. Da, dar conform ziarului Republica IT, și-a băgat nasul Ucraina, care era foarte nemulțumită de faptul că Pirlo e un ambasador al firmei de pariuri Fonbet de la Moscova. Băi, oameni buni, incredibil, băi. Incredibil cum se politizează și fotbalul ăsta. În fine, haide să mergem pe tabloul de astăzi al Conference League. La ora 20, două partide, Apollon din Cipru cu Dila Gori din Georgia. După 4-0 în tur, meciul e total neimportant pentru echipa cipriotă, cred că și pentru Dila Gori, care știe, simte foarte bine că e eliminată. După ce în tur în Georgia, Apollon a reușit să o măcelărească efectiv pe teren, scor 4-0. În schimb, cel de-al doilea meci, cel dintre două echipe cam de aceeași calitate, destul de slabă calitate, FC Riga și Vardar Skopje. Meciul se joacă în Letonia, la Riga. Cred că deja echipa letonă este calificată. În tur a fost 3-2 pentru letoni pe terenul din Macedonia.

a lui Vardar Scopie și este clar că și un rezultat de egalitate califică pe FC Riga. Mi se pare că totuși Riga joacă un fotbal plăcut, un fotbal bun, atât la ea în țară, în Virs Liga Letonă, unde în acest moment se află evident în lupta pentru titlu cu RFS. Și are și un meci mai puțin jucat, pentru că RFS a câștigat aseară la Tucums cu scorul de 1-0 și ocupă prima poziție la vreo 4 puncte distanță de FC Riga. Da, recuperează Riga cele 3 puncte având un meci mai puțin. Oricum e clar că echipa din Riga e hotărâtă să se califice în fața macedonenilor de la Vardar Skopje și un simplu X ar merge de minune pentru o calificare muncită încă în partida tur cu acel 3-2 câștigător pentru letoni. Vă spuneam că cel mai important meci al Conference League de astăzi este cel de la Sofia, de la 20:30 de minute, unde CSK 1948, după ce a reușit un rezultat bun de 0-0 în tur la Târnava, o primește pe formația slovacă pe terenul ei și probabil că va intra foarte tare în ea. Mă uitam așa la CSK în ultima perioadă. CSK 1948 a bătut-o pe Bote Vrața acasă cu 2-1, a reușit un 2-2 la Varna. Nu e chiar atât de încrezătoare echipa bulgară, dar va încerca cu Heirupul, pe care îl știm în Bulgaria, să lovească din toate direcțiile și să o descalifice pe Spartak Târnava. E interesant de știu dacă Spartak Târnava a început deja campionatul. Da, în Nations Liga lor, Târnava a făcut un egal cu Skalica la ultima partidă, dar am văzut, uite, un meci câștigător la un amical. Ultimul amical al sezonului, Spartak Târnava o bate pe Beşiktaş cu scorul de 3-2, ceea ce nu mi se pare deloc puțin să bați o echipă turcă de talia lui Beşiktaş. Spartak Târnava are câțiva jucători interesanți acolo care pot pune probleme în deplasarea de la Sofia în această seară. Toată lumea merge pe mâna nigerianului Filipa Zango, un component al lotului național al Nigeriei, care în vârstă de 29 de ani are o valoare de piață frumoasă, așa? Și văd că și marchează. A marcat la partida dintre Spartak Târnava și Beşiktaş și acum se îndreaptă tot așa către șansa de a înscrie la bulgari. Meciul va fi foarte echilibrat. Eu cred că dacă CSK Sofia are șansa să o bată pe Spartak Târnava, nu o poate face la mai mult de un gol diferență. Iar dacă primește gol, cred că nu se va califica deloc CSK Sofia. Cu toate că bulgarii am văzut că sunt harnici acasă și joacă destul de bine. Ați văzut-o pe Levski împotriva Craiovei noastre. Da, și sigur această partidă va aduce mult interes mâine, pentru că mâine seară Universitatea Craiova va întâlni în partida retur echipa bulgară și limpede că va pune osul pentru a obține o calificare cât se poate de meritată și eu sper ca Universitatea să se trezească repede după înfrângerea la scor cu Dinamo și să se poată califica mâine muncind foarte serios, pentru că bulgarii sunt periculoși. Ați văzut ce echipă bună au bulgarii în partida tur, s-a văzut această prestație minunată a echipei bulgare. Mergând înapoi pe panoul sportului, dragi prieteni, rămân în fotbal și merg către ultima partidă a Conference League de la ora 21. Drita din Kosovo o întâlnește pe Floriana la Valeta din Malta. Cred că este cel mai mare solist acasă, Drita, dragi prieteni, indiferent că are sau nu cine știe ce calitate, a bătut-o ca unul Žalgiris recent cu 3-2 în Champions League. Dar Drita până la urmă și-a arătat calitatea la Žalgiris acasă, a făcut 1-1, din păcate a pierdut în Europa League și a coborât în Conference League. Acum nu cred că mai ratează calificarea după ce în partida tur, vă spuneam, a terminat 1-1 pe Centenari Stadium, dar de ce sunt foarte sigur că va câștiga Drita? Pentru că mă uit așa și la posesie, mă uit și la totalul șuturilor. Șuturile pe poartă au fost 4-6, 4 Floriana la Valeta, 6 Drita,

loviturile de la colț au fost tot în favoarea echipei kosovare, iar acasă aplombul cu care joacă kosovarii, care au luat 3 galbene în partida tur, zic eu că va fi determinant împotriva maltezilor, iar Drita se va califica. Nu știu cum, cu rezultat de egalitate, fără rezultat de egalitate, chiar nu știu, dar calificarea Dritei cred eu că poate fi luată pe garanție. Nu știu dacă în timp regulamentar, unde cota este aproape sigură, dar mai bine merge mai departe, se califică în faza superioară echipa kosovară Drita. Nu cred eu că îi bat acasă maltezii niciodată. Și dacă au apucat să intre în prelungiri la ei pe teren, kosovarii cred eu că reușesc o calificare meritată. Mergem către alte meciuri din fotbal. Sunt foarte sigur că acolo, vă spuneam, în campionatul de fotbal nordic, unde ieri s-au întâmplat lucruri trăznite, s-a marcat foarte puțin în superetanul suedez. Vom avea astăzi cel puțin un meci cu 3-4 goluri, fie la Helsingborg Nordic United, fie la Landskrona cu Norrköping. Sunt două meciuri, chiar mă așteptam. Iată-l pe Nordic venind după un 2-0 acasă cu Örebro. Dar în general meciurile sunt cu goluri destul de multe. Și de aceea Helsingborg, care se află în acest moment pe locul al 8-lea și vine după un 2-3 sau un 3-2 acasă cu Falkenberg și după o înfrângere la Sandviken, acolo se marchează foarte mult. Ultimile 3 meciuri ale lui Helsingborg, iată ce rezultate au. Helsingborg Sundsvall 5-2. Acum 2 săptămâni Sandviken Helsingborg 4-2, etapa trecută Falkenberg Helsingborg 2-3. Adică, păi, oameni buni, se dă la greu, se dau goluri la greu. Probabil că și astăzi la Helsingborg Nordic United ar trebui să vedem un meci cu ceva goluri. Dacă nu aici la Helsingborg Nordic, cu siguranță la Landskrona Norrköping putem să vedem acolo, echipa oaspete fiind clar favorită. Norrköping este una dintre cele mai bune echipe ale superetanului suedez, e pe locul al 3-lea și are în ultimile 5 partide jucate 4 victorii. Ultima 3-0 cu Sandviken, apoi 0-2 Östersund Norrköping, deci tot Norrköping a câștigat, dar n-a fost un GG de 4 etape. Deci în ultimele 4 etape n-a fost GG la un meci al lui în Norrköping. Și faptul că se deplasează pe terenul echipei Landskrona, care și ea este super motivată, Landskrona e pe locul 6, să nu vă mire dacă va fi solist de 1 la partida Landskrona Norrköping, zic eu că putem să vedem GG 3+ cel puțin la acest meci. Cred că ăsta e meciul cu multe goluri, Landskrona Norrköping. Mă uitam la Landskrona, de 3 etape n-a mai avut parte de meciuri scurte, lungi, adică cu goluri multe. Landskrona Varnamo 1-0 și etapa trecută Östersund Landskrona 2-0. Deci meciuri cu goluri puține în ultimele 2 etape. Probabil că urmează un galop de sănătate cu goluri de ambele părți. Cred că va fi frumos meciul acesta din Suedia și cu goluri multe. Da. Cam asta arată panoul fotbalului astăzi. Evident că tenisul însoțește și el foarte, foarte serios această zi de marți, 28 iulie 2026, o zi în care sper să nu fie ceasuri rele pentru voi, pentru că tenisul începe să pulseze încă de vreme la Washington. La ora 18, francezul Humbert îl întâlnește pe Alberto Martin din Statele Unite. Francezul e călit așa în bătălii și chiar dacă bookmakerii îi dau prima șansă cu o oportunitate extraordinar de favorabilă, meciul nu va fi chiar așa de ușor. Alberto Martin fiind unul dintre jucătorii gazdelor. Oricât ar fi de slab, nu cred că poate fi măcelărit așa de Humbert. Ceva mai târziu, un meci mai echilibrat, dar tot la ora 18, meciul dintre Marciac din Polonia și Tommy Paul. Da, sigur că americanul, la el pe suprafața favorită, pe suprafața dură de la Washington,

Tommy Paul, acest Tommy Paul poate folosi condițiile dure din Washington în avantajul său împotriva acestui Camille Marciac, care are doar 17 victorii în primele 7 luni ale anului 2026, ceea ce pare destul de modest. Lucru care mă face să cred că Tommy Paul reușește victoria, repet, pe suprafața sa favorită.

0: 38 de ani, dar un jucător cu multă experiență. E adevărat că e cu șansa a doua în fața americanului care joacă pe terenul său, dar minimum un set pentru Adrian Mannarino poate să vă aducă o cotă chiar frumoasă. E capabil Mannarino să facă o surpriză. Giron îl întâlnește pe Che Hewitt, australianul e modest rău de tot, evident că victoria lui Giron e deosebit de așteptată, chiar cu scorul de 2-0. Cine o fi acest Hewitt sau ce legătură o avea cu Leighton, fostul mare jucător al acestei țări? Nakashima Echeverry, americanul Brandon Nakashima întâlnește pe argentinianul Echeverry, un meci echilibrat între doi jucători de locuri. Iată, 33 este locul pe care stă Nakashima, Echeverry pe locul 31. Nu știu de ce bookmakerii spun că va câștiga sigur Nakashima. Eu n-aș fi chiar așa de acord cu această ipoteză. Va fi un meci foarte echilibrat în care, sigur, și argentinianul are șansa de a obține cel puțin un set. Meciul dintre Zvaida și Mensnik pare să se încline clar către Mensnik, acest jucător care a urcat până pe locul 17 și este pe val, aș putea spune. Mergem și către competiția de tenis a fetelor, unde iată Alexandrova este superioară Liutovei. De asemenea, iată, turcoaica Sonmez găsește o jucătoare mai slabă decât ea și probabil că o va bate. Iată, turcoaica care nu prea bate pe nimeni, această Sonmez are șansa ei în această partidă de pe tărâm american. Alte partide pe care mai puteți juca, iată, la Washington cred că va fi o victoria spanioraicei Buxa în fața Polinei Kudermetova. Buxa este o jucătoare care vine bine din spate. În opinia mea, Queen Venzen, cu toate că vine cu șansa a doua în fața filipinezei Eala, va avea totuși minimum un set câștigat în fața acesteia. Nu mi se pare o forță această Eala. În timp ce două jucătoare interesante, Magdalena Freck din Polonia și Lee, vor da o partidă în care americanca probabil că poate câștiga mai repede decât poloneza, pentru că An Li are un bilanț fără înfrângere împotriva Magdalenei Freh, dacă vă uitați pe statisticile Flash Score, dar va avea nevoie probabil să facă un efort în plus pentru a păstra această diferență. Prieteni, a intrat Sile în studio, dar văd că tot singur vine pe aici, nu știu de ce vine tot mereu singur, Viorel probabil că are ceva de treabă. Eu ce să fac? Vă trebuie să păstrez prioritatea în această direcție și să vă spun cine urmează la microfonul bârfelor. Vreau să vă mulțumesc pentru atenția acordată, să vă urez foarte multă inspirație într-o zi de marți și să câștigați cât mai mult. La revedere!
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

Bună seara, bună seara, campionilor! Ne reauzim aici la Radio La Sport Total FM. Bine, săptămâna asta, că de vineri într-un concediu și două săptămâni o să-l auziți pe Sile seara. Într-un concediu, zic eu, bine meritat, după o lungă absență de ieșit de prin țară, campionilor. Așa e când îți concentrezi viața pe... îți prioritizezi viața pe familie și mai ales pe copil. E bine,

0: Începe o nouă etapă europeană care cumva sperăm ca echipele românești să spele rușinea de săptămâna trecută șampionilor, pentru că într-adevăr am arătat rău etapa trecută, chiar și Craiova, echipa campioană în fața Lulevski Sofia, chiar și nu mai vorbesc de FCSB care pierde cu Auda din Letonia. Cluj a revenit totuși cu o echipă foarte interesantă, o echipă foarte puternică care este pe locul 2 în Norvegia, în plin campionat, Brann Bergen, iar CFR Cluj 1-1 la Lashkert în Armenia, acolo unde este, hai să zicem, șampionilor, e favorită să câștige. Și acolo după 5-0 cu voluntari în campionat, posibil să apară în curând, nu știu, să vedem și noi că joi se duc mai multe echipe și vor reuși să se califice mai departe. Avem și un campionat mondial de handbal șampionilor, de handbal feminin, campionat mondial are, la care participă România. Din 1962 România n-a mai organizat un campionat mondial de handbal. Va avea loc în 4 orașe: Pitești Arena, Sala din Mioveni, Râmnicu Vâlcea și Craiova. Adică perioada 29 iulie, mâine începe campionatul mondial de handbal sub 18 ani, până la data de 9 august, iată un moment istoric totuși și o reușită foarte, foarte bună. Nu știu dacă neapărat a federației, dar o să aflăm mai multe. Organizația organizată de Federația Internațională de Handbal, FRH și autorități locale partenere, turneul reunește cele mai valoroase echipe naționale, așadar și sunt 116 meciuri, 116 meciuri în cele patru orașe gazdă: Pitești, Mioveni, Craiova și Râmnicu Vâlcea. Se găsesc bilete de mâine. Începe România, va juca la Pitești, probabil sala va fi plină. Mâine debutează cu Uruguayul, apoi poimine cu Kazahstanul și la 1 august cu China, toate meciurile la ora 18:30 de minute. Dar în cele ce urmează discutăm mai multe. O fostă mare handbalistă, Narcisa Recușanu, care face, este membru Comitetului Executiv al Federației Internaționale de Handbal și cu siguranță a avut un mare merit la organizarea acestui campionat mondial de handbal sub 18 ani, desfășurat în 4 orașe: Pitești, Mioveni, Craiova și Râmnicu Vâlcea. După cum bine știți, Narcisa Lecușanu a jucat la Orchim Râmnicu Vâlcea din 2006 până în 2010, în care a și jucat într-o finală de Liga Campionilor. Bună seara, Narcisa, bine te-am regăsit la radio la Sport Total FM.
1: Bună seara, Narcis, și eu bine v-am regăsit. Salut toți ascultătorii tăi.
0: Narcisa, moment istoric pentru România. Înțeleg că sunt 60 de ani, practic, de când, 64 de ani de când România n-a mai organizat un campionat mondial de handbal.
1: Da, și eu mă bucur tare mult că în sfârșit reușim să organizăm un campionat mondial, fie el și de junior, în junioare, sub 18 ani. Este o responsabilitate destul de mare, pentru că lumea handbalului și iubitorii handbalului știu foarte bine că s-au mărit numărul de echipe participante, s-a trecut de la 24 la 32 de echipe. Așa cum te-am auzit mai devreme în preambul, sunt 32 de echipe împărțite în 4 orașe: Pitești, Mioveni, Craiova și Vâlcea. În fiecare oraș vor fi câte 2 grupe și de mâine începe bătaia. De mâine începe visul pentru a obține o medalie și mă bucur tare mult că suntem în România. Mă bucur că Naționala de Handbal va avea alături la jucători, și mă refer aici la public, la acea sus-

0: susținere din tribune. Îmi amintesc foarte bine cât de important este al optelea jucător și mă refer din nou la public, pentru că momentele în care noi am zburat pe teren, așa cum ai zis tu, la Olchin Râmnicu Vâlcea, au fost momentele când în sală s-a scandat tot timpul Olchim, Olchim, și noi am reușit să facem meciul bun și să câștigăm. Și nu de puține ori am ajuns și cu echipa națională la Vâlcea și peste tot în țară și mă bucur tare mult că am făcut parte dintr-o generație care a fost foarte iubită și foarte urmărită de către români în general.
1: Cum ați reușit să aduceți mondialul ăsta în România? Cu siguranță ai avut un mare cuvânt de spus făcând parte din Comitetul Executiv al Federației Internaționale de Handbal.
0: Dar știi cum e? În momentul în care Federația Română de Handbal și-a dorit să organizeze un campionat mondial în România, atunci am început să lucrăm împreună și să le arătăm colegilor noi din Comitetul Executiv al Federației Internaționale și nu în ultimul rând și Council, pentru că toate competițiile alocate sunt aprobate de către Council, acolo unde fac parte și președinții de comisii și președinții federațiilor continentale, adică Europa, Africa, Asia, America de Nord, America de Sud și Oceania. Cu toții știm că handbalul românesc a fost și vă sper din suflet să rămână o emblemă pentru handbalul mondial și atunci, pentru că au trecut foarte mulți ani de când în România nu s-a mai organizat o competiție, în 2020 a fost alocat un campionat mondial, dar din păcate acea pandemie ne-a cam trântit pe toți la pământ și nu s-a întâmplat foarte mare lucru. Însă a venit acest 2026 cu posibilitatea de a organiza acest mondial și mă bucur din suflet că toată lumea a rezonat, că Federația Română de Handbal a putut să-și asume această organizare. Nu este ușoară, este una grea, pentru că trebuie să se unească foarte mulți oameni pentru a pune la punct foarte, foarte multe detalii și începem cu infrastructura, transport, săli, absolut tot ce se întâmplă în jurul unei competiții mari. Nu suntem la nivelul fotbalului ce am văzut în America, dar suntem acolo și mă bucur din suflet că vorbim de 32 de echipe care acoperă toate continentele, inclusiv Oceania prin Fiji.
1: Iau ce interesant, plus că și la noi e o grupă foarte exotică, România cu Uruguay, Kazakhstan și China, cumva avem de pe fiecare continent grupa asta, că mergem în Asia, Kazakhstanul care acum e trecut anexat Europei, deși este în, să zicem, Eurasia, da, exact, iar Uruguayul din America de Sud. Și vreau să întreb, uite, dacă la handbal masculin am pierdut usturător la ultima ediție internațională desfășurată. Vreau să te dacă la fete, am văzut că fetele în continuare sunt niște junioare foarte, foarte bune. Adică văd că România e cotată cu șanse reale să ajungă în primele patru.
0: Da, am văzut și eu campionatul european ce s-a desfășurat în România la Cluj și la Turda. Din nou am văzut cât de mult și cât de important este să ne implicăm și nu numai în a organiza competiții mari, pentru că doar așa pot vedea modele tinerii jucători, doar că este nevoie deja să ne implicăm mult mai mult în pregătirea fizică și în a le reda jucătorilor tineri speranța și a le crea posibilitatea de a juca internațional cât mai mult, în așa fel încât atunci când ești la un campionat mondial sau european, experiența internațională să nu mai fie o barieră. Pentru că, într-adevăr, una este să joci în campionatul național și una este să ai jocuri internaționale. Pentru că aceste jocuri internaționale îți arată, de fapt, valoarea reală. Uh-huh. Așa se creează elita, din punctul meu de vedere. Și atunci, cumva, cred că este nevoie ca Federația Română de Handbal să se implice mai mult la palierul ăsta de dezvoltare la nivel de juniori și tineret, pentru că doar așa putem visa.

0: să ajungem la campionatele mondiale și europene în vârful piramidei, așa cum spuneai tu mai devreme. Și cred că cu toții ne dorim din nou să fim acolo sus, așa cum generațiile anterioare, și mă refer aici la Cristian Gațu, Gheorghe Goran, Gruia, Radu Voina și toți cei care au fost mari handbaliști, cred că ar fi tare mândri dacă ar apărea din nou așa generații.
1: Uh-huh. Ar fi mai bine, nu știu, să și protejăm generațiile noastre, adică să vedem să joace mai multe handbaliste, mai mulți handbaliști autohtoni în campionatul intern, pentru că avem cel mai bogat campionat din lume, Narcisa, dar uite că asta și pentru că vin foarte, foarte multe handbaliste valoroase în România.
0: Arcis, nu știu să mă exprim aici pentru că aș fi puțin ipocrită, pentru că generația mea a fost una din generațiile bune și care a jucat ea însă și afară. Eu
1: foarte
0: cred
1: bună,
0: că
1: da,
0: trebuie
1: generație,
0: să
1: da.
0: Creăm valoare în așa fel încât echipele din România care își doresc să aibă jucători valoroși, să-și aleagă jucătorii noștri sau jucătorii noștri valoroși să-și dorească să iasă afară, pentru că ajută foarte mult și mixul ăsta de cultură, poți să înțelegi mai mult valoarea ta, poți să-ți dai seama mai mult de implicare și de contribuția ta. Dar n-aș putea să spun, vai, ce rău este sau ce bine este, pentru că nu e ok. Eu sunt unul din oamenii care a jucat 10 ani afară. În contextul în care în Germania, când eu am ajuns în Germania la Borussia Dortmund, aveau voie să joace doar două străine și totuși eu eram acolo. Nu cred că sunt în măsură, dar valoarea nu ne-o ia nimeni. Eu cred că trebuie să ajutăm mai mult și să ne implicăm mai mult la tot ce înseamnă nivel juvenil. Începând cu antrenorii, când am fost secretar de stat, mi-am dat seama că, de fapt, toată suflarea românească vis-a-vis de sport are mare nevoie de implicare în a crea antrenori specialiști. Și mă uit acum că am și eu copiii mei, cât de important este ca Justin să poată să facă și un pic de atletism pentru a câștiga viteză, pentru a câștiga amplitudine, pentru a câștiga rezistență. Deci cât de important este atletismul, este și gimnastica, baza tuturor sporturilor, baza vieții. N-aș putea, sincer, să spun, să mă pronunț că ce rău este că aduce mulți străini. Nu, eu cred că cluburile au interesul lor propriu pentru că își doresc să joace în cupele europene, dar de aici nu există, din punctul meu de vedere, niciun stop pentru autoritățile locale să se implice în a investi în proprii noștri copii și atunci să le creăm un mediu unde și ei pot juca. Cine nu ne lasă, dacă e Liga Națională foarte puternică, să ne facem și o divizia puternică, na, a doua ligă.
1: Așa corect, cum și să avem grijă de...
0: și în alte țări. Și de acolo tinerii să crească și să-i sprijinim să crească, pentru că asta e foarte important. Atâta timp cât n-ai sprijin, este greu să crești. Valoric, da. Mă refer.
1: Foarte, foarte interesant ce spui, corect, că tu practic ai jucat mai mult în sănătate decât ai jucat în țară. Adică cariera ta practic în România a fost un an, 2 ani, 3 ani la Știința Bacău, după aia la Olchim, practic de unde te-ai și retras în ultimii 4 ani, și în rest 10 ani ai jucat în Macedonia, în Germania și în Danemarca. Danemarca, da, exact, Danemarca și la ICAST și la Aalborg.
0: Da, exact, de aia nu știu dacă e corect, pentru că fac paralele și cu alte business-uri și așa mai departe. Dacă ai valoare, deci e clar că ești ales. N-aș vrea acum să mă ridic eu pe mine zlep că am avut valoare, dar probabil că am avut, că altfel nu m-ar fi dorit echipele la care am fost să fac parte din echipă și să contribui. Dar din nou mă întorc, cât de important e atunci când ai, nu știu, niște jucătoare valoroase și nu generația Cristinei Laslo, Bianca Bazaliu și acele fete minunate cu care eu am fost ca director tehnic în alături de Aurelian Cosma și domnul Gabi, de Aurelian Roșca și domnul Gabi Cosma, cei doi antrenori la campionatul mondial, tot de U18, în 2014 și-au câștigat aurul. Dacă mă gândesc așa puțin, dau filmul înapoi, cât de important a fost pentru Federația Română de Handbal să aibă grijă de această generație, cu Lorena Ostase, care astăzi este, da, capitanul echipei naționale, sau, mă rog, acest schimb între ea și Cristina Laslo. Deci e generația

0: lor, dar lângă ele trebuie să mai apară jucătoare pentru a avea un lot de senioare complet, pentru că fiecare generație dă două, trei jucătoare foarte valoroase.
1: Da,
0: din punctul meu de vedere, uitându-mă așa la absolut tot ce se întâmplă, atât la masculin cât și la feminin, există nu doar o generație de campioana la senioare, sunt mai multe generații care pot face un tot.
1: Întorcând la mondialul de 18 care debutează mâine, Narcisa, voiam să te întrebăm, ne spui câte ceva și despre, nu știu, am văzut că se găsesc bilete, se cumpără în continuare. Presupun că ne așteptăm și la mulți oameni să vină în aceste orașe, cel puțin la Vâlcea, unde se mănâncă handbalul pe pâine. Și mă gândeam și la săli, că sunt foarte bune, și sala Polimita din Craiova, și sala Traian, și sala Sporturilor din Pitești, care este nouță, dar și cea din Mioveni, adică s-a ales foarte bine și pe o distanță de 100 de kilometri așa între ele.
0: Da, e un patrulator bun, dar îmi doresc din suflet ca sălile să fie pline, pentru că până la urmă jocurile sunt pentru spectatori și pentru bucuria de a avea oameni în tribună și pentru a crea energia unor amintiri extraordinare. Am întrebat și eu Federația Română de Handbal, am înțeles că da, vor fi bilete cu un preț, nu știu prețul, nu ține de Federația Internațională, ține de Federația Locală, și aici este vorba despre Federația Română de Handbal, care este partener în Federația Internațională. Am întrebat un pic și cum va fi difuzat, pentru că vor fi și difuzate meciurile.
1: Poți să spun eu dacă vrei,
0: mondial,
1: Narcisa.
0: Deci sunt,
1: există abonament, dacă vrei, pentru tot mondial, 150 de lei și accesul pe zi este 15 lei, o nimica toată. Deci 15 lei.
0: Okay. Probabil că în cost să se acopere, nu știu, poate lumina sau poate curățenia sălii. Deci e un cost modest și sper din suflet ca sălile să fie pline. Și mă gândeam aici pentru cei care nu pot ajunge în sală, am înțeles că meciurile vor fi transmise pe o platformă unde doritorii și iubitorii handbalului se pot conecta, își creează un user, nu costă nimic și la fel, din suflet, mi-aș dori să se uită la meciuri și să susțină cu gândul bun de acolo de departe echipele ce vor fi aici pe teren. Pentru că handbalul și în general sportul este pentru spectatori, este pentru a crea comunități. Eu cred că este cea mai frumoasă incluziune socială ce o poate da unei țări sportul.
1: Da. 15 lei pe zi, o nimica toată, corect. Exact cum spuneai tu, că nici curentul nu-l acoperi în sală. Și dacă ai sala plină.
0: Da, nu știu costul, probabil că aici s-au gândit și organizatorii, dar având în vedere că este totuși ceva valoros, măcar pentru simplu fapt că trebuie să simți că are valoare ceea ce poți vedea, fac și eu ca tine. Eu cred că e o limită toată și foarte multă lume și-ar permite acest 15 lei. Și acolo unde cineva chiar nu-și permite, sper de suflet să fie lăsat în sală, pentru că efectiv nu-și permite.
1: Da, păi observ că, da, și va fi televizat și pe YouTube, la liber, gratuit, pentru cei care au conturi pe YouTube se pot vedea pe, există și o pagină, din câte observ, la fel și pe pagina mondialului.
0: Operații internaționale.
1: Da, și deci cei care nu pot ajunge, care sunt din orașe, să zicem, mai departe, Timișoara, Botoșan, Focșani, Cluj și așa mai departe și nu pot ajunge, le pot vedea lejer. Oricum noi o să dăm în fiecare zi până pe 9 august, o să tot dăm informații de la acest mondial, Narcisa, și
0: mulțumim.
1: Să sperăm că...
0: Mulțumim, chiar mulțumim și sper de suflet să vină cât mai mulți oameni alături de aceste fete minunate și să vibrăm totuși sport, să vibrăm handbal și să ne bucurăm efectiv de ceea ce putem vedea.
1: Mulțumim mult de tot pentru prezența la radio, seara plăcută, mult, mult succes și sănătate, să ne auzim cu bine, Narcisa.
0: Doamne ajută, succes și ție și mulțumim ascultătorilor.
1: Numai bine.
0: Numai bine.
1: Ați ascultat-o pe Narcisa Lecușanu, șampion la radio la Sport Total FM, vorbind despre mondialul sub 18 ani care începe mâine Așadar, mâine

Bine, debutează și România la 18:30. Meciurile României sunt în sala de la Pitești, așadar mâine debutăm cu Uruguayul la fete. Poi mâine jucăm Kazakhstanul și pe 1 august, sâmbătă, România întâlnește China, is one of the biggest civilizations on earth. China is to complete one of the greatest imagination in the history of the Romanian handball. Champion League. Da, deci ați ascultat-o prin Arțare cu Șanu, vorbind despre această competiție șampionilor. Iar acum să trecem la ale noastre. Mâine așadar începe acest mondial, care va fi televizat gratuit pe platformele de streaming și pe YouTube. Le veți vedea pe pagina oficială a competiției și evident și pe pagina Federației Internaționale de Handbal de pe YouTube. Titlul la handbal feminin sub 18 ani se va decide la Pitești, care va găzdui 32 de meciuri din cadrul mondialului, de la partidele din grupele E și F și main round până la fazele decisive ale competiției. Tot aici se vor disputa două sferturi de finală, o semifinală, finala pentru medalia de bronz și marea finală, în urma căreia va fi încoronată noua campioană mondială la handbal feminin sub 18 ani. Așadar, perioada 29 iulie, 9 august, sunt 32 dintre cele mai valoroase echipe naționale și competiția va programa 116 meciuri în cele 4 orașe gazdă, Pitești, Mioveni, Craiova și Râmnicu, Vâlcea șampionilor. O să vă ținem și noi la curent cu ce se întâmplă în această competiție mondială, European, începe și european sub 18 ani preliminar și evident mâine mondialul feminin sub 18 ani. Avem grupa A, Croația, Franța, Egipt, Fiji, grupa B, Cehia, Corea de Sud, Danemarca, Mexic, grupa C, Germania, Uzbekistan, Spania, Guinea, grupa D, Muntenegru, Olanda, Portugalia, Argentina, grupa E, Suedia, Ungaria, Tunisia, Canada, grupa F, Kazakhstan, România, Uruguay, China, grupa G, Angola, Brazilia, Japonia, Slovacia și grupa H, Elveția, Slovenia, Serbia și Algeria. Să mă gândesc acum la Fiji, cum o arăta din punct de vedere handbalistic, dacă și în Fiji au început să facă handbal, ușor, ușor, șampionilor, nu știu unde o să ne situăm noi, că toate echipele din lumea asta s-au apucat și descoperă gustul handbalului. V-am mai spus, eu cred că noi și la oină, dacă descoperă, încep țările astea prin Europa să descopere oina și să o joace, cu siguranță în 2-3 ani o să ne bată de o să ne stingă. Vedeți cum este și cu mini-fotbalul ăla, că la început îi băteam pe toți, eram campioni mondiali și europeni, până când au început și alții să învețe mini-fotbal și acum am ajuns mini-mini. E, conduc și mini-cooper, mănâncă mini-amandine, mini-eclere, mini-burgeri și ați văzut că am ajuns rău de tot la mini-fotbal. Trecem de grupe și după aia imediat cum dăm de unii pierdem, nu e o problemă. Și plus că s-a super mediatizat sportul ăsta, a început să fie televizat mini-fotbalul. Dă și la mini-TV și mini-fotbal și mini-amandine mâncăm și mini-mici. E posibil, deși noi le spunem mici, mini-fotbaliștii mănâncă mini-mici campionilor, adică totul e mini acolo și performanțele au ajuns să fie mini, asta și pentru că fotbaliștii și-au luat rolul foarte în serios și au zis că, domne, trebuie să fim mini, nu trebuie să mai fim maxi, maxi jazz. Și așa că totul este mini, de aceea au zis că rămân în underground-ul mini-fotbalului, nu să performeze, înțelegeți? Gata, adică, domne, ce a fost... Noi am inventat, i-am bătut pe toți, am fost campioni mondiali, europeni, am dat și președinte de federație care a ajuns și pe la UEFA și pe la FIFA. Așa că, cum era aia, domne, am demonstrat ce era de demonstrat. A început, s-a terminat aseară Superliga, etapa cu numărul 2, FC Volu a pierdut la CFR 5-0, n-ai cum cu Dumbrăvanu și Crișan, săracii, șampionilor, sunt foarte, foarte slăbuți, nu știu dacă i-ați văzut. Fundaș, n-ai cum, adică dacă vrei să rămâi în prima ligă, nu poți cu Dumbrăvanu și Crișan. Ei își pot găsi oricând, orice altă, se pot duce la mini-fotbal. Ea nu pre prima ligă, hai să fim serioși, ce marcaj au. De fapt, din ce

marcaj n-au făcut aseară în meci, a călcat în picioare CFR-ul în urma unei apărări de 2 lei și 45 de bani. Rapidulețul, în schimb, a zice cam furăciune la Botoșani aseară, adică Botoșaniu a primit ușor, ușor, a fost împinsă de arbitraj șampionilor cam 30%. E adevărat că meciul a fost destul de echilibrat. N-aș putea spune că Rapidul a meritat din punct de vedere fotbalistic victoria. Dar și, să spun, faza aia penaltiul, bine, e penalti până la urmă, îl recunosc cu toții, are recunoscut și Pancone, doar că, nu știu, și noi, bă, mi se pare așa excesul de zel, dacă a intrat la 5 cm în careu, Grameni, imediat să îi luăm, nu tată, că să se repete. Eu aș repeta penaltiul și asta e o mare tâmpenie. Aș repeta penaltiul doar dacă ăla, am să spun, dacă fotbalistul care a intrat în careu reușește să oprească faza aia sau să respingă mai repede, să dea mingea în corner, doar atunci. Dacă portarul a respins clar, dă-i tată, lasă-l așa, că până la urmă e penalti, ăla se duce repede, vrea și el să... Da, ok, parcă exagerăm așa, ne legăm de absolut orice chichiță când vine vorba de regulament. De aceea fotbalul de astăzi nu mai e fotbalul pe care îl vedeam noi, șampionilor. Fotbalul se mută, ușor, ușor o să fie, o să mai vedem pe nicăieri fotbal neplătit, o să fie totul plătit, totul pe bani. Pentru... Cred că și Cupa Mondială în curând o să ajungă. Să zic că lăsați-ne, bă, cu streamingul ăsta online și nu știu, uitați-vă, dați bani, bă, numai cu La Liber și televiziunile free to pay, play și așa mai departe, free to play, așa, și air to play și air motherfucker Joe, nu, am impresia că în curând o să-și ceară bani pe absolut orice, o să-și ceară bani și dacă vrei să te uiți la Chindia cu Concordia Chiajna. Să, acolo se va ajunge. Fotbalul de astăzi este doar bani, bani, bani, bani, bani. La România tuturor bani, bani, bani, bani. Cel puțin, văzut că ne-a spus și Mihai Rusu. Afară cam așa este șampion. Cei mai mulți oameni, dacă vor să vadă fotbal și nu-și permit, se duc la un restaurant, beau o bere și se uită la Champion League. Că nu-și permit Champion League pe abonamentele lor de și salariile pe care le au. Văzut. Mă uitam, vedeam un documentar. Se plângeau ăștia că în Japonia au niște salarii de 2,44 de bani. Și muncesc, fraților, muncesc de se rup în două. Adică aia chiar muncesc. Japan people number one. Și ei pleacă la 8 dimineața și vin la 9 seara acasă. Că, ci că nu trebuie să termin. Că dacă termin după alea 8 ore la program, zic aia că nu, tată, că ești... Îi sclăvăgesc aia în Japonia de îi rup șampionilor. Și doar, nu mai zic de faptul că cei mai mulți locuiesc în suburbiile din Tokyo și fac cu metrou și cu trenul și practic ea pleacă dimineața, ajung noaptea acasă. Ce să-ți mai ardă de familie? Vorbim despre țara, ok, super civilizată, dar super robotizată. Nu mai există nimic uman acolo. Ăia sunt we are the robots, exact cum spunea iad voi, sluga, iad voi, rabota, da? Rabotna. Că știți, până la urmă, și cuvântul robot, de unde vine cuvântul robot, provine din limba cehă, la termenul robotă, care înseamnă muncă silnică sau iobăgie, și apare într-un roman excepțional, Rossum Universal Robots, R-U-R, RUR, al lui Karel Čapek, în celebra piesă de teatru, creată, de fapt, de fratele său, pictorul și scriitorul Joseph Čapek, și vine din cuvântul robotă, care înseamnă muncă grea, clacă sau sclavie. Și practic el descrie în acea piesă de teatru mașini cu aspect uman create să muncească în locul oamenilor. Deci asta a făcut acum 106 ani, vă dați seama. Și de la o mașină sau o fiță artificială făcută pentru munca silnică, termenul a ajuns să desemneze orice sistem sau aparat automatizat din ziua de astăzi. Ce vedem în ziua de astăzi, șampionilor, este tot iad voi sluga, iad voi rabotă. Iar aia muncesc de se rup în două. Și oamenii se plâng că, domne, vorbim despre țara cu cea mai mică natalitate din lume. Păi când să mai facă? Aia se mai gândesc la copii? Nu se mai gândesc asta, nici la copii, nici la familie, la nimic. Aia sunt exact cum spun șampionii de la Kraftwerk cu robots.
o altă piesă excepțională, pentru că ei

și în Computer Wars, în toate piesele, erau niște vizionari, cei de la Kraftwerk, că tot i-am văzut săptămâna trecută la București. Iar The Roboter, cum spuneau ei, o piesă apărută în 78, la fel se leagă de oamenii care muncesc de dimineața până seara și că suntem niște roboți, că practic muncim fără și tot ce facem ne gândim la consecințele pe care le-ar avea această muncă. We are charging our batteries and now we are full of energy, cum spune și piesa, și într-adevăr se potrivește de minune șampionilor cu tot ce vedem în ziua de astăzi. Da? Muncă, muncă și iar muncă. A România tutoa, bani, bani, bani, da? Exact așa este, șampionilor. A România tutoia, bani, bani, bani.

Exact așa, șampionilor, exact cum vă spuneam, da, oamenii erau niște vizionari în toate piesele lor, în absolut toate piesele lor și uite că astăzi șampionul nostru a făcut 80 de ani și cântă în continuare, e acolo pe scenă, Ralf Hütter, pentru că Florian Schneider nu mai e printre noi, ei au Ralf Hütter și Florian Schneider, sunt practic inovatorii și pionierii muzicii electronice. În 1970, acum 56 de ani. Păi da, am fost la concert săptămâna trecută, a fost impecabil, aproape plin, putem spune, și a ieșit Champions League concertul, impecabil. Credeți-mă, oamenii vin, își fac treaba, plus că termină acum turneul mondial, a început undeva prin Tokyo, în Japonia, și București era printre ultimele orașe, înainte de încheierea acestui turneu internațional. Nu știu dacă o să mai cânte, probabil că tot timpul se va găsi pentru, vor fi membri ai trupei, vă duce mai departe muzica asta istorică a șampionilor. Bă, fraților, Mihai Toma la Libertate a lovit-o din nou Tomiță, face spectacula o fabula sau un iarbao. Mâine apare un interviu cu fostul mare fotbalist francez Michel Platini. Nu știu cum naiba reușește, a făcut cu toți, bă, și cu Trezor, și cu Tigana, și cu Jires, cu toți a făcut Tomiță, l-a găsit și pe Platini, fost și la Albert Camus, a fost, peste tot a fost, bă, dar peste tot s-a dus șampionul, așa, pur și simplu mi se pare excepțional ce face Tomiță. Sunt puțini oameni, v-am mai spus eu, pe care îi laud în presa noastră, dar Tomiță este unul dintre cei mai mari jurnaliști pe care are România și mă bucur că îl cunosc de 25-26 de ani, de când sunt eu în presă. Practic, când am debutat la când am debutat șampionilor în presă, eu practic după un an de presă m-am dus la Libertatea corespondent pe București și țin minte că reportajele pe care le făceam mi-au adus note și la examene, fără să mai calpe la examene, pentru că erau tematice de jurnalism și la facultate venea domn profesor și spunea: Narcis Drejan, păi tu ce cauți aici? Du-te acasă, 10, uite ce, uitați, dragi colegi, dragi copii, așa. Ia uitați, ăsta băiatul ăsta de 21 de ani a deschis prima pagină de Libertate și atunci Libertatea era ziar quality, da, dragi copii, nu copii, deci dragi copii, hai, treceți toți aici frumos, 10 Narcis Drejan, ia uitați, coperta, prima pagină, acasă, la Jean Pădureanu, la Catane, în județul Dorj, ce reportaj, și stătea, le explica 5 minute de ce este reportajul de nota 10 și spune: Narcis Drejan, te rog frumos, poți să ieși, ai nota 10 la examen. Da, și Tomiță era în coleg cu el la Libertatea, el lucrează de 30 de ani la Libertatea și se duce împreună cu soția lui prin toată Franța, nu, dar Franța, Elveția, Ungaria, călătoresc, fraților, și își face din banii lui proprii, îi găsește pe ăștia. Ei bine, l-a găsit pe Michel Platini pe malul Mediteranei la Cassis, Bouches-du-Rhône, unde are casă de 40 de ani. Și-a cumpărat în urmă cu 5 ani, chiar în cochetul port din Golf, restaurantul Le Bistro de Onino. De local se ocupă Marin, 45 de ani, fiica lui Platoș, cea care a făcut oficiile de gază la întâlnirea cu unul dintre cei mai mari artiști din istoria fotbalului. Ei bine, Tomiță ne spune că mâine apare în Libertatea pe două pagini, îl aveți și online, evident, de mâine textul, dar joi este axat foarte mult pe fotbal. Cu Ioan Igna,

când arbitra pe Platini, despre fotbalul francez, despre activitatea lui. Și zice aici Tomiță, în Libertatea, campionul european cu Franța în 84, câștigătorul cupei campionilor în 85 cu Juventus, de două ori semifinalist de mondial 82-86. Leroy, regele, Michel Platini, este primul fotbalist care a primit 3 baloane de aur la rând, 83-84-85. Departe de lumina reflectoarelor, campionul duce o viață liniștită în sudul Franței, nu departe de Marseille, în fermecătorul Cassy. Platoș locuiește într-o casă cu vedere în orașul de coastă împreună cu soția lui Cristel, are rare apariții publice, preferând terenurile de golf, plimbările, ieșirile cu prietenii sau familia și timpul petrecut cu nepotul. Platini a părăsit Genolier, canton elvețian Vaud, unde locuia într-o proprietate pe lacul Geneva, cu priveliște uluitoare asupra Alpilor. A abandonat fără regrete rutina din regiunea pariziană, unde păstrează casa superbă din Saint-Cloud, din la Île-de-France. Deși s-a mutat la Cassy doar de câțiva, la peste 800 km de YouTube-ul natal, Meurthe-et-Moselle, fostul mare fotbalist își cumpărase casa pe dealul orașului cu vederea panoramică asupra Mediteranei și a luminii sudului în urmă cu aproape 40 de ani. Obișnuia să vină în vacanță în fiecare vară, apoi a decis să locuiască acolo tot anul din 2021. Deci de 5 ani este mutat acolo. A achiziționat apoi restaurantul, altfel m-aș fi plictisit de moarte, glumea Monsieur Platini într-o declarație pentru Quest France. Deviza în occitana provențală a comunei Cassy, atribuită poetului Frederic Mistral, este Quavist Paris, se nu a vist Cassy, pudir ne vist. Ceea ce aduce, cine a văzut Parisul, dacă nu a văzut Cassy, poate spune nu am văzut nimic. Ca să ajungem la Platoș, vin dinspre la Ciotat, unde frații Lumière au inventat cinematografia, altă bijuterie de pe ceea ce localnicii spun cu adevărat coasa de azur, unde este cel mai albastru cer din lume. Am luat-o pe rut de cret, un minunat drum de aproape 15 km care șerpuiește, urcă și coboară printre cele mai înalte stânci maritime din Europa și care leagă cele două orașe. De multe ori traseul este închis din cauza pericolului de incendii, dar a fost ziua norocoasă, doar 28 de grade. Capul Canai, situat între Cassy și la Ciotat, atinge o altitudine de 363 de metri. Face parte din falezele Souberain. Dintre cei 9 km de coastă care separă aceste două orașe, falezele ocupă mai mult de 4 și sunt cele mai înalte din Franța și printre cele mai înalte faleze maritime din Europa. Clasificat ca sit protejat din 89, a fost inclus în 2012 în Parcul Național Calang și oferă o priveliște splendidă de pe rut de cret. Fiind destul de devreme, am găsit loc de parcare simplu la 2 pași de bistrotul lui Platini, bistroul lui Platini și la o palmă de briza dulce a Mediteranei. Dacă e marți, Platini, veniți marți, nu e nevoie nicio programare, în fiecare dimineață tata își bea cafeaua la bistro, e mesajul Marinei, fiica lui Michel Platini, cu care am ținut legătura. Dacă e marți, este Platini, să fie chiar atât de simplu, mai 20 de ani la Teatrul de Lorme în Le Mangeau de Chocolat, de Chocolat, o piesă încântătoare, o poveste contemporană în care trei femei fac terapie pentru a-și trata dependența de ciocolată. Ea a făcut școala de teatru Cours Florent, a renunțat mai târziu, dar a rămas la fel de spontană și amuzantă ca personajul de acum peste două decenii. Părinții mi-au spus întotdeauna să fac ce vreau, dar să o fac bine, explica Marin pentru Le Parisien. Că tot vorbind de actorie, Marin pare un lui de Fiune în varianta feminină. Aceeași vervă, aceeași energie, aceleași 7 lucruri făcute deodată. Poate că vă amintiți de celebrul comediant parodind faimosul ghid cu culinar și stelele Michelin în Aripioară sau Picior. L'El ou la Cuisse, 1976, unde era redactor șef de Ghid Gastronomie, care se luptă cu patronul unui imperiu de tip fast food pentru a salva bucătăria tradițională franceză. Sau la Marele Restaurant, Le Grand Restaurant, din 66, unde îl joacă pe exigentul proprietar al unui local frecventat de elite. Le Bistro de Nino se deschide la ora 10 dimineața, dar Marian e de mult vreme la serviciu. Ajută la aranjarea fețelor de masă, se duce la bucătărie, vorbește într-una la telefon. Când termină, ne ia în primire. România, nu? Bine ați venit. Am preluat localul în 2021, ne explică fata lui Platini, în timp ce facem poze în fața localului. Apoi primește plicul nostru voluminos cu poze pentru autografe. Le semnează diseară, așa am vorbit.

le luați mâine, am înțeles că sunteți cazați în zonă. Pozele vreo 50 vor veni până la urmă prin poștă. Semnătura e neprețuită. Pe neașteptate apare Michel Platini. Gata, papa e aici. Când nu ești pe fază, degeaba că e marți șampionilor, stă la umbră, admiră priveliștea portului, așa cum îi place să facă dimineața. Își bea o cafea cu o Coca-Cola Zero, de multe ori

asta Platini, cum o făcea pe vremuri cu Fernandez, Tigana, Jire sau Genghini, te execuți. Aici poți să am timp liber, spune Platini în nou său stil de viață. Restaurantul Cuibării pe Chei se bazează pe gastronomie mediteraneană și pe produse locale și pește proaspăt. Se adresează unei clientele care caută simplitate rafinată într-un cadru care evocă marea și încurajează convivialitatea. Se arată pe pagina oficială de internet. Fiecare fel de mâncare este făcut în casă. Meniul include preparate clasice din fructe de mare, cum ar fi midii gratinate provençal sau filet de biban de mare gratinat cu aioli. Usturoi, sos de usturoi. Clienții pot lua masa în interior sau, cum spunem noi, mușdeiul, dar aioli e diferit. Șampionilor, pentru cei care se întreabă, ați văzut că tot vedeți peste în multe locuri aioli. E bine, aioli este un sos tipic bucătării mediteranene. E format dintr-o din usturoi stors, mai mulți de usturoi cu ulei de măsline și sare. Asta conține aioli. Clienții pot lua masa în interior sau pe terasă pentru a se bucura de priveliștea din port și a semețului Chateau de Ocasie. În acest local, unde mai intră și bucătărie, Michel Platini cultivă o relație relaxată și prietenoasă cu toată lumea. Când trecătorii sau turiștii recunosc, este întotdeauna prietenos, bucuros pentru o fotografie sau un autograf. Meniul reflectă spiritul sudului, după cum observau experții culinari de la Closer Mag și Pure People, cu aperitive care variază între 17 și 26 de euro, mai ieftin decât în România. Midile gratinate în stil provençal 18 euro porția, foie gras de casă 26 de euro. Calamarul în plus 27 de euro, dorada între 24 și 25 de euro, calamar sau tocană de pește de casă tot așa între 24 și 35 de euro. Antricot la grătar 30 de euro, deserturile costă între 9 și 11 euro. O masă tipică cu 3 feluri de mâncare, aperitif, fel principal și desert, poate ajunge până la 70 de euro fără băuturi. Noi am luat două cafea lounge, 5 euro, un mentalo și un sirop de grenadin, rodie, coacăze, coacăze negre, zmeură, soc, 9,60 euro. Nota totală, 14,60 euro de eurocenți. Când a auzit că sunt din Ploiești, Michel Platini a reacționat imediat. Știu Ploiești, l-am jucat acolo un meci cu Naționala de Amatori. Echipa Națională de Amatori a Franței nu mai există în prezent, a fost desființată în 1989 și a adus aminte apoi imediat de primul lui meci important la Națională a Cocoșilor Galici. La 3 decembrie 75, România pierdea în preliminariile olimpice 0-4 în fața unei echipe de tineret a Franței cu Michel Platini. Povestea a fost prezentată de Alin Buzărin. România aflase că Olanda se baza pe jucători de Liga 3, am și bătut cu 5-1 și 3-0 și că Franța avea de gând să alinieze practic selecționat de tineret. Piști Kovac, care tocmai își terminase cu o calificare ratată în mandatul de selecționer la Federația Franceză, avertizase public într-un interviu că francezii au o generație excepțională. Dar Nea Piști Kovac a vorbit și tot el a auzit, a rememorat Alin Buzărin. La vremea aceea, la Jocurile Olimpice nu erau îngăduiți profesioniștii, ceea ce dezavantaja masiv reprezentativele în Occident. Acestea puteau folosi doar jucători care fie aveau sub 21 de ani, fie evoluau cel mai sus la Liga 3-a. În schimb, blocul comunist din Est Europei putea participa cu tot ce avea mai bun. În țările socialiste, fotbalul era socotit amator. La Blois, România a trimis o națională ce putea fi prima reprezentativă. Cu Țețe Moraru în poartă, Mateescu, Sameș, Sandu Gabriel, Lucuță, Dinu, Dudu Georgescu, Anghel Iordănescu, Radu Troi, Mircea Sandu și Mircea Lucescu. Au mai intrat Ilie Balac și Hainal. Francezii au jucat cu Lariu în poartă, Chazot, Potier, Stasievici, Meinot, lui Fernandez, Rubio, Michel Platini, Ruye, Cher și Amis. Platini, 20 de ani, era mijlocașul în Nancy în acel moment. Se mai distingeau doar Luis Fernandez cu echipierul preferat al lui Platini și lua Camis. Cocoșii n-au bătut 4-0, Fernandez și triplă Ruye. Și deși surclasase la amatorii Olandei 5-1 și 3-0 și înviceau Franța în retur de la București cu 1-0 Belonii, ai noștri au ratat calificarea. Absolut superb șampionul, fotografie aici cu Tomiță și cu Platini și cu fata lui Platini, excepțional, mâine apare în Libertatea, deci nu ratați, îl recomand cu super căldură pentru că este un jurnalist excepțional șampionul și cu un curaj fantastic și ăsta este adevăratul jurnalist care face teren, tată, da, minunat. Așa, da, cum să nu? L-am criticat de atâtea ori pe Andrei Chivulete, care ne-a fost și colega aici la radio, șampion. Așa. Cum să nu? De atâtea ori. Păi și nu anul trecut l-am făcut la fel pilaf când a comis-o. Ce aveți? Și acum la fel, nu v-am zis că

meci, stai, n-a fost în cabina varier la Botoșan cu Rapid și aici am simțit că a fost, nu știu, bă, fraților, se pare că atunci când faci afaceri cu statul, tot timpul te mai ajută așa și arbitrii și sistemul, cum se întâmplă și în cazul de față. Cum să nu criticăm pe Andrichi Vâlte? Ce are una cu, ce treabă are că dacă taică să lucrează cu noi, nu trebuie să ne facem meseria sau cum? Păi amintiți-vă ce am făcut atunci la Șepsi cu Craiova. Craiova lui Mititelu. Sau anul trecut când a comis-o. Pe bune? Era numai așa, ne știți? Îi criticăm pe toți. Da, minunat textul Șampionilor. Vă făcui așa un teasing. Mi-a trimis Tomiță mai devreme din... și joi este un interviu... în totalitate legat de fotbal cu Michel Platini, tot în Libertatea. Am văzut meciul din 75 cu Balaș debutând. Așa este, Ilie Balaș avea să debuteze șampion în echipa națională a României la o vârstă foarte fragedă. El reușește să, în 74 de fapt a debutat Ilie Balaș, din câte știu eu, împotriva, pe 23 martie, împotriva acelui meci cu Franța, era Neatinel Stănescu antrenor. 23 martie 74, la 17 ani, 1-0 împotriva Franței, și apoi a jucat și în meciurile pentru preliminarele Euro 76, când a și marcat primul său gol într-un amical cu Ceoslovacia. A pierdut România 3-2 atunci și apoi a tot jucat până când s-a accidentat Șampionilor și în 86, dar a jucat puțin de când s-a rupt la echipa națională, însă 65 de meciuri, 8 goluri, jucător excepțional pe care l-au lăudat toți antrenorii pe care i-a avut Ilie Balaș. Dar în 74 a debutat Ilie Balaș, nu în 75, în 74... În meciul cu Franța a pierdut 1-0. Da, deci acolo Șampionilor a jucat fabula sau un iarbau. Deci nu în 75, în 74. Da. Și de asta, întorcându-ne acum la, hai că făcurăm și un pic de istorie, să ne întoarcem așa un pic la fotbalicerul nostru, cel de toate zilele de astăzi, ce se întâmplă. Aseară, repet, nu știu, se pare așa că tot timpul Botoșanu când joacă acasă, dacă nu prinde un meci din ăsta, repet, fotbalistic nu s-a prezentat rău. Din punct de vedere fotbalistic, cred că rezultatul este echitabil până la urmă. Este normal Șampionilor, da? Dar încă o dată, nu știu, voiam și eu să văd așa. Bă, nene, dacă tot i-ai... se pare așa un exces de zel, plus chemați ăia tot timpul la VAR, mai zis eu, fotbalul de azi e rușiniu. Așa că dacă ai fost suporter al Rapidului aseară și ai simțit că ești nedreptățit, spun că ai avut dreptate și eu, care n-am nicio legătură rapidistă. Da. Cehoslovacia, am zis, nu Cehoslovacia, Cehoslovacia. Dacă nu auzi Șampion, înseamnă că ai mari probleme. Eu nu o să spun niciodată Cehoslovacia, spun Cehoslovacia, vorbesc foarte corect din punct de vedere al limbii române, da? N-am spus, dacă ai auzit tu Cehoslovacia, înseamnă că ți-a plouat în gură. Am spus Cehoslovacia, da? Meci pierdut cu Cehoslovacia, dacă n-ai auzit tu, asta e partea a doua, da? Cehia de astăzi, da? E bine așa? Cehia și Slovacia. Să înțelegi și tu mai bine. Nu am spus și nici Răzvan Toma, poate uneori H-ul ăla este mai stins. Dar nu poți să spui de mine sau de Răzvan Toma că am fi analfabet sau agramați pe bune. Asta ne, acum a ajuns să ne dea neaghiță de la coada vacii, a ajuns să ne dea lecții fraților de limbă română, vă dați seama. Se pare lui că am zis noi nu știu ce, da? Hai, la revedere, seară plăcută.
Te-am pupat, zăvâr.

Așa, Zăvârșelor. Nu, n-a fost un arbitraj perfect. Atâta vreme cât intervine VAR-ul de atâtea ori, înseamnă că arbitrajul nu e perfect. Da? Să spui că Barbu a arbitrat perfect aseară la Botșen cu Rapid, te acuz de subiectivism. Șampion. Nu. Când intervine VAR-ul, de fiecare dată, arbitru de centru nu și-a făcut treaba cum trebuie. Punct. Și de la capăt. Nu mai stăm să discutăm despre ce trebuia să facă, cum. Nu, tată, nu. Încep din etapa a doua să aibă probleme din ce în ce mai mari. Vedeți și voi. Da. Champions League. Pauză, Cups cu Opio, cu Sabah Baku din Azerbaijan, este 0-0 pe 45. Tur a câștigat Sabah Baku din Azerbaijan cu 1-0. Lincoln cu Mjolby, 0-0 minutul 3. De ce ne uităm la Cups cu Opio cu Sabah Baku? Pentru că în cazul în care cele două echipe, una dintre ele eliminată și eliminată și Craiova, Craiova va juca cu un Vinsa din această dublă în turul 3 preliminar al Europa League în momentul ăsta. Așa. A început Lincoln din Gibraltar cu Mjolby din Suedia. A fost 3-0 în tur pentru suedezi șampionilor. Astăzi mai avem Dinamo Zagreb cu FC Tune din Elveția. În tur a fost 1-1 Elveția, campioana Elveției. Țelie cu Egnatia Rogojine în tur 3-3, un meci nebun. Hearts of Midlothian cu Sturm Graz la 21-45 i-a distrus Sturm Graz în tur pe vicecampionii Scoției 4-0 și Shamrock Rovers cu Ararat Armenia în tur a fost 2-0 pentru campioana Armeniei. În Conference League avem Apollon Limassol cu Dila Gori, FC Riga Vardar Skopje ora 20, iar 20:30 CSKA 1948 Sofia cu Târnava din Slovacia și Drita de la 21 Floriana din Malta. Au îngrădit Vitere șampion pe linia lui 5, vedem și noi. Așa mi-a arătat ieri un șampion de la STB, mi-a arătat cum s-a aruncat tot pe linia lui 5, dacă nu mă înșel, s-a aruncat unul, a vrut să treacă și a dat în frână, nu știu ce avea, Toyota, Mazda, ce naiba era aia, și evident că tramvaiul a intrat în cât să frâneze. Practic, el s-a dus un pic în față, a văzut că vine tramvaiul și a rămas pe linie. Nu s-a dus înapoi în spate și normal că tramvaiul l-a lovit. E plin de din ăștia care folosesc, dar nu cred că era pe linia lui 5. Nu cred că era pe linia lui 5. Așa. Dar acum, în continuare, linia lui 5 văd că este tot blocată de autoturisme și de șampion din ăștia de 3,44 lei de bani. Da, avem aici și o fotografie cu FC27 Ultimate Edition cu Tavi Popescu pe copertă. Champion League. Super, băi, fraților. Da. Păi da, uite, vedem aici fotografie. Săraci vatmani din tramvaie câte pătimesc, cel puțin pe liniile astea unde ai și unde trec șoferii, n-au absolut nicio treabă. Da. Eu trebuie să mai merg și eu, m-am spus, o să merg tot în weekend șampion. Mai bine să fii șofer de weekend în Bucureștiul ăsta îmbăxit de trafic. Cel puțin vara asta, cum e spart așa și toate străzile făcute zăvârșe, nu mai e, la revedere și un praz verde, nu mai face absolut nimic șampion. Ți se ia, te duci și zici la revedere, tată, gata. Da, și o să fie, eu cred că, din ce în ce mai rău. Că nu văd cum să-l... E, poate și pentru faptul, uite, cred că foarte, foarte mulți lasă mașina acasă, la cât de mari sunt prețurile. Tot mai mulți oameni optează pentru hibride, că altfel te rupe în două șampionilor. Linia 1 la Baba Novac a fost ăsta. Bă, da, explicați-mi și mie că am văzut pe niște tramvaie că scrie într-una linia, nu, stația Calea Dudești dinspre

Câmpia Libertății parcă desfințată. E desfințată complet sau este desfințată cât sunt lucrări? Poate mi-explică și mie dacă sunt niște vatman de tramvaie și știu mai bine. Și văd că pe niște, cred că pe 1, pe 10, am observat pe la Mihai Bravu când cobor eu, când cobor eu șampion, la not acolo, scrie pe multe tramvaie stația Calea Dudești a fost desfințată și nu înțeleg, desfințată de tot sau e doar acum cât se lucrează? Ia, poate o să ne spună și nouă, ne scrie și nouă vreun vatman din Champions League. Ei le știu pe astea. Totuși era bună stația aia, dar probabil că se lucrează acolo și scriu ce că e desfințată. Deși depoul de la Dudești e... A, ci că s-a surpat superon stația aia, bă, fraților. Ce vorbești, bă, băiatule? Poate găsim detalii. Deci s-a e stație surpată superon, auzi și tu. Stația Calea Dudești suspendată temporar. Las că am primit aici ea. Stația Calea Dudești este suspendată temporar. De la ora 15, începând de luni 22 iunie. Aoleu, are o lună și ceva. Situată pe șoseaua Mihai Bravu, pe sensul spre strada Baba Novac, este suspendată temporar. Ăștia zic că măsura a fost luată din cauza lucrărilor edilitare ce sunt executate în zonă. Aferentă linilor 1, 23, 135, 619 și N1 la de noapte. Ca vatman, nu cred că este recomandat să pui frână bruscă în așa fel că toți călătorii să fie aruncați ca niște saci de cartofi, ne spune Adrian. Corect și asta. Omul a frânat, cât să frâneze. Ăla i-a intrat, vă spun. Deci am filmulețul, dacă vreți vi-l trimit. Deci ăla se duce nehotărât sau nehotărâtă că n-am văzut cine este la volan. Taie cumva fața tramvaiului, vede că vine tramvaiul, care plecase, avea totuși ceva viteză, și jang. Este risc de prăbușire, dacă te uiți în spate, bordurile sunt căzute în stația Dudești. Acolo s-a surpat și trotuarul, la Mec, la Dristor. Ia auziți, bă, băiatule, bă. Adevărul că acolo e jale, au spart totul. E rupt în două și în trei și în patru și în cinci și în șase și în șapte și în 23. Da. Superb. Da. 0-0 în continuare. Mâine joacă Craiova șampionilor. Mâine vedem Craiova cu Levski Sofia. Sperăm că o să câștige. Văd că vând șampion. Băi, v-am spus că am câștigat bilet la Anton, la festivalul Anton. Am făcut cumpărături la Lidl. Și mi-au scris ăștia, fiți atenți. Bună ziua, îți scriu din partea echipei Banca Transilvania, atașez abonamentul pe care l-ai câștigat în cadrul concursului 8 ani de BTP. Un abonament full Untold One 2026. Găsești atașat toate informațiile cum să-ți activezi biletul. Nu o să merg la Anton, nu știu ce să fac, cred că o să-l dau cuiva. Poate îl fac concurs pentru cineva de la Cluj. Dacă ne ascultă cineva de la Cluj și vrea la Anton să vadă Sting, da? Ia uite, cât e un bilet la Anton? Ăsta abonament full la Anton, la festivalul Anton, nu Anton, Anton. Așa. Ia să vedem. Abonament Anton. Day tickets. A, e cu... Păi nu, eu vreau direct abonament, că am abonament full, am câștigat. Așa, Champions League. General access ăsta. Bă, ești nebun la cap. 1227 de lei. Și la VIP 2300. Nu, nu e VIP ăsta, e general. Mă. Champions League. Păi n-auzi cum l-am câștigat. Am făcut cumpărături. Uite că îmi scrie cine.

Deci dacă vreți să vedeți Steam, uite când scrie cineva că-l vrea. Mamă, e 1200 și ceva de lei. Uite că mi-a scris cineva că-l vrea. Păi ți-l dau ție, șampion. Așa, poți cumpăra bilite. Ăsta e Nibiru, șampion. Ăsta nu e... Eu zic de Anton. Păi nu merg, mă, șampion. Cum să merg? Plec din țară. Nu, mă, nu! M-au sunat oamenii, ce aveți? Mă, îl dau la jumătate de preț unui radioascultător fidel. De ce să fiu... Nu, mă, nu m-au sunat de la Banca Transilvania, mi-au și trimis aici că am câștigat, uite, mi-au dat frumos cu pagina, ce aveți, nu e, m-au sunat de la Banca Transilvania, de la Cluj, de două ori, m-a sunat doamna aia să-mi spună că uite cum ai câștigat biletul, mi-a zis tot aici, doamna Iana Andreea Scridon de la Banca Transilvania, uite, are btrl.ro, m-au sunat oamenii șampionilor, ce aveți, da, adică... E totul foarte, foarte bine. Da. Nu e, că nu e. Intri pe antol.ro și îți dă un cod să activezi tu biletul. Adică nu e vrăjeală. Adică e chiar pe site-ul lui Antold. Antold.com login. Adică nu e, mă, m-au sunat oamenii. Deci din ce am văzut eu, da, din ce am văzut eu, stai să-i și trimit omului, că acum dacă, deci m-au sunat, deci ce mi-au spus, că în ziua de nu știu cât am făcut cumpărături de, nici nu mai știu, cumpărasem la Bladal și m-a sunat, ați plătit cu cardul de salariu BTP-i prin aplicația BTP-i, da, doamnă, și m-a sunat aia acolo, da. Îl dau lui șampion, uite, lui Andrei, care este și super fan Sport Total FM. În luăm pauză, acum el și trimit șampionilor. Plus că m-aș fi dus să-l văd pe Sting, recunosc. Dar sunt plecat din țară, adică eu plec. Sâmbătă, tai-tai. Și el, când este Antoldul? E săptămâna viitoare. Stai așa. Antold 2026. 6-9 august. Eu pe Open Tour, pe 9 sunt la radio în weekend, duminică. Da? 6-9 august, ia. Yeah. Kigo, Luis Capaldi, The Chainsmokers, Marshmello, Steve Aoki, Sting, bă, fraților. Păi stai, mă, nu e Sting, că e și Sting, parcă, nu? Uite, antol.com e cu /login, îți faci cont acolo, să activezi biletul și ți-l bagi în... Champion League. Ia uite. Antold is under... Acum e sub mentenanță, văd. Văd site-ul. Stai așa. Ah, stai că e... Văd că e sub mentenanță site-ul. Au o problemă. Așa. Dar cântă Sting șampionilor. Da. Unde plec? Plec în Antalya, la un hotel cu tematică pentru copii. Îți dai seama. Fata mea are... 2 ani și face pe 15 august 2 ani jumate, plinește. Și normal că acum primii ani vor fi doar la din astea. Voiam să merg la parcul de distracție din Coreea de Sud, găsisem, să știți, dar m-am gândit în primul rând mă gândisem aș fi dus-o acolo un fel de cum să zicem, Lotte World, parcă îi spune, un fel de Disney fals, cum îi zic ăștia, Magic Island, nu știu, ceva de genul ăsta, senzațional arată. Acolo voiam să merg, doar că m-am gândit cu soția, am zis, băi, drumul foarte lung și copilul n-a zburat până acum cu avionul. Ce faci, trimiți cu ei copilul, te gândești la asta, șampion. Însă, după tot ce m-am consultat și am căutat, am văzut că Antalya e și aproape și e și cea mai bună variantă atunci când ai copil mic. Da. Da, șampionilor. Da, atunci îmi cer scuze, uite, față de Neaghiță, dacă... Dar alții nu mi-au spus că aș fi zis ce o Slovacia, că nu fac chestia asta. În general, dacă greșesc, îmi cer scuze și ați văzut că se mai întâmplă, na, oboseală, volumul mare de informație... Și e Champion League. Recomand Europa Park. Păi și Disneyland-ul. Și a

0: astea, doar că repet, e destul de departe șampion, da? Și cauți să fie undeva zborul aproape, să ajungi și repede, să nu se plictisească. Eu nu am, eu am fost în multe, multe avioane și am fost în zboruri de 14 ore și de 15 ore a fost recordul, nu, 16 ore a fost recordul șampionilor și erau copii din ăștia care plângeau și plângeau și știu, nu puteai să zici nimic. Până la urmă, așa își exprimă copilașul șampionilor de foarte, foarte multe ori, plânge, da? Așa își exprimă el, se exprimă emoțional în primii ani din viață. Și plângeau și plângeau și spuneau, băi, eu nu o să fac vreodată chestia asta, adică o să mă gândesc și la oamenii ăștia din jur și la mine în primul rând. Să ajung acolo cu creierii împărăștiați după 14 ore de zbor, nu e tocmai. Vă spun, am avut o dată unde am zburat? În Singapore, șampion. Și am prins din Qatar, de la Doha, până în Singapore. Mi-a plâns un copilaș săracu și părinții nu știau cum să-l oprească din plâns și îl mai alăpta mama, se oprea, iar se trezea, iar plângea. Da, era și cu colici, era și foarte mic. Ce poți să le spui acelor oameni? Bă, de ce v-au în vacanță? Nu poți să-i spui chestia asta. Bă, trebuie să-l înțelegi că asta e viața. Da? Eu am spus că eu nu o să fac chestia asta. Iar destinațiile exotice pentru copii, e clar că le alegi doar când copilul face 7, 8, 9 ani să-și amintească. Da? Pentru că eu țin minte că am dus-o pe nepoată mea la finalul clasei întâi, am dus-o la Disneyland. Și chiar și astăzi, doar prin poze, așa, își mai amintește vag. Și ți-a fost pentru mine, cum să spun, a fost așa o super fericire că i-am promis că dacă va lua premiul întâi la școală, a clasa întâi, o voi duce la Disneyland. Și fix asta am făcut acum, cât naiba să fie, 13-14 ani, că ea are 19 ani acum, e mare. 13 ani, cred că sunt, sau 14 ani. Și am zis, bă, mai bine nu o să-și amintească. O duc așa, eu mi-amintesc că, normal, am o vârstă, da? Copilul, știi, tati, te-am dus în nu știu ce atol, de prin Oceania. Și ea zice, nu mi-amintesc, îți dai seama, mi-a arăs pozele. Și de asta spun, mai bine în primii ani variantele astea de aici de aproape să fie Champions League. Da. A, uite, Cătălin, aflăm că va fi tătic 15 august. Ei bine, a mea s-a născut 15 martie, șampion, deci 15 e zi cu noroc. Da, tot cezariană și soția a născut, așa că mult succes să iasă șampionul Fabula sau Nearba, o să fie clar rocker, normal, la Cătălin nu s-a ascultat ceva în casă. Așa, 8 zile, 7 nopți, șampion. Da. Nici nu mai știu cum se Aishan Club parcă se numește. Aishan Club parcă ceva. Aishan Camellia Aishan Club se numește. Camellia Collection Aishan Club. Uite, să-i trimit omului că mă întreabă un radioascultător unde. Eu îți spun unde că nu mă feresc de voi șampionilor. Eteaci șampion. Ia link, îl găsi. Aici. Și am văzut că au un parc excepțional de joacă pentru copii și am zis și cu tematici și cu toate, gata, aici mergem. Da. Bine, șampionilor, hai să luăm o scurtă pauză comercială și revenim. Mihai Rusu azi la 20:15 minute.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Poi ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta

0: pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco, Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
1: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
4: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Gata, șampionilor, hai că am făcut o cură de dezintoxicare, așa că am băgat niște Champions League, niște hore românești. Carcasul să cânte și la Rockstadt peste 3 zile, cred că pe 31 am impresia că bagă. Bă, și eu sincer, mi se pare, nici eu nu m-aș fi dus, îți spun sincer. Dar, repet, dovadă că, bine, puteam probabil să mă duc până pe 30-31, că tot plecam pe întâi, dar am zis nu. Și chiar mă gândisem la ideea asta, bă, să iau concert, să mă da. Și mi se pare că devine foarte, foarte comercial. Se îndepărtează de ce, la ceea ce a fost odată și probabil că de la anul va fi din ce în ce mai comercial și e posibil ca trupele astea de metal extrem să fie cumva marginalizate, să rămână cumva ca rădăcină a ceea ce s-a văzut odată și ce a însemnat acest festival și în rest să fie foarte, foarte multe Fabula sau în Iarbaua. Așa. Șampion la mine e mai scump, să știi, da? Păi da, pe banii mei, nu pe banii statului, da? E mai scump. Uite, scriu aici. E mai scump la mine. Așa, acum am dus ultimul client care s-a dovedit că era preot. Nu știa nici să se uită așa ură la mine. Pe radio mergeau satanele, ne spune un radioascultător care punea Bold. Da, nu erau satane, adică muzica asta, dacă șampion, dacă este un pic ridicată ca ritm, ea nu este satană, să știți. Adică nu e ritmul de adică nu e nimic satanic în ce cântă acolo, da? Ei nu cântă despre Devil și 666, The Number of the Beast și mai știu eu ce, nu.

Piesele sunt, nu tot ce ascultați voi metal extrem n-are șampion în legătură cu metalul. Marilyn Manson a cerut apă Fiji ieri la Rockstar Championilor în the backstage și a făcut foarte, foarte multe fotografii. I-a plăcut România lui Marilyn Manson, deși nu prea mai posta în ultima vreme, văd că a revenit aici cu un concert în România cântat aseară, da? Dar sunt foarte mulți șoferi pe Bolt care ne ascultă. Da, e corect, trebuie să ai și o educație până la urmă, să ai o educație muzicală, că nu tot ce se ascultă din punct de vedere, adică metalul extrem nu înseamnă muzică satanică, da? Asta este, deci nu e nimic satanism, înțelegeți? N-are nicio legătură, da? Până la urmă, că ei folosesc elemente întunecate, mitologie, horror, doar ca pe un spectacol vizual, asta nu înseamnă satanism, da? Death metal-ul, grindcore-ul, thrash-ul abordează teme sociale, politice, foarte multe istorice, personale, fără legătură cu religia. Nu se mai cântă ce cânta Mayhem și cu Burzum și ce băgau, că ăia într-adevăr mai aveau, dar aia și spuneau, și aia de la Mayhem spuneam, bă, noi le făceam că eram niște copii teribili, dar nu credeam în alea, noi le făceam ca să șocăm. Înțelegeți? Da? Ia, nu... Probabil că va trebui să ținem așa o dată, o lună așa de educație, da? Satanismul ăla simbolic sau filozofic din unele trupe de black metal este cumva o revoltă artistică împotriva dogmelor religioase. Nu au legătură cu un cult religios real, nu susțin o biserică de alt cult decât cel creștin, nu. Cei mai mulți dintre ei sunt creștini. Știți că circulau meme-urile prin anii 90, când a apăruse internetul, în ce casă locuiește un cântăreț de black metal. Îl vezi cu vopsit tot în alb și negru, cu colț de vampir, cu crucile întoarse invers, dat foc la cruci pe scenă, și el locuiește într-o căsuță undeva în Bergen, în Norvegia, albă, cu panseluțe și mai departe. Corect. Pentru ei nu... Repet, nu există legătura asta șampionilor că, bă, frate, toată muzica asta pe care o ascultați, nu, n-are nicio legătură, da? Deci, sunt foarte, foarte puține trupe care astăzi mai cântă anticreștinism cultural. Erau, într-adevăr, în anii 90, anii 80, începutul anilor 90, foloseau în special trupele nordice, da, din Scandinavia foloseau aceste simboluri, dar, repet, era o reacție de revoltă împotriva creștinării forțate a poporilor scandinave și a pierderii identității păgâne care exista când ei se rugau la zei. Satanismul avian al lui Eliphas Levi. Foarte mulți muzicieni au adoptat această retorică, ei nu cred într-un diavol, în dracu și în satană și așa mai departe. Ei folosesc nu ca o metaforă. Individualismul absolut, liber arbitru, rațiune și resping dogmele. Adică e o formă de protest, da? La fel cum un actor joacă pe Macbeth sau pe Mephisto, da? Asta nu înseamnă că ăla e satanist, da? Dacă vă uitați la Macbeth, al lui Shakespeare, sau Mephisto, da? Și joacă pe Mephisto, să spunem, sau pe diavol. Sau... Asta ce înseamnă? Că actorul ăla e satanist? Nu, la fel și ei. Îmbracă o identitate scenică. Așa cum este și machiajul, de tip Cannibal Corpse, corpse paint, cu țepi, sânge, fals, să creeze atmosfera artistică. Da? Muzica asta agresivă funcționează ca un filtru pentru toate emoțiile negative. Și pe mine m-a ajutat foarte mult în viață. Mi-a redus mult stresul și anxietatea prin descărcare controlată. Adică în loc să stau să înjur în social media, îmi puneam muzică din a satane, cum le spuneți voi, și să știți că îmi reveneam. Dar trebuie făcută o educație printre oameni să înțeleagă, da? Că nu este despre creștinism, anticreștinism și mai departe. Da? Toate au într-adevăr, și există studii științifice și psihologie făcută. Și după ce citești versurile, vei vedea, stai bă că stai ce de Trump aici. Da? Înțelegeți? Sunt foarte, foarte, repet, sunt probleme, adică, repet, s-a studiat de cum este trupa aia Neobliviscaris din Australia.

0: s-a studiat la Universitatea din Queensland, în Australia, s-a demonstrat că muzica asta nu provoacă furie, ci o procesează și oferă o stare de calm și relaxare a ascultătorilor nervoși. Eu de foarte multe ori în traficul ăsta, ca să nu mă apuc să mă înjur cu toți cretinii, îmi închid geamurile și ascult muzica asta la maxim în mașină, da? Și îmi văd de drumul meu și așa mai departe și pe mine mă relaxează. Există un Psychology of Popular Media Culture care a publicat cercetări care arătau la fel că metalul extrem ajută oamenii să facă față anxietății legate de moarte. Pentru că oferă un sens existențial, înțelegi altfel ascultând și să procesezi. Adevărat că poate de multe ori ți-e greu să înțelegi ce spune ăla pe vocea aia growl. Dar poți să cauți versurile. La un moment dat, ascultând foarte, foarte mult și foarte des, vei reține ușor. Eu vă dau un exemplu. Patronul, fostul patron al radioului de la Sport Total FM, era cu rockul vechi, da? Așa cum ascultă și Gabi Balint, așa cum ascultă Laszlo Dioseghe. L-ați ascultat, Laszlo Dioseghe, rocker. Vasile Miriuță, Costele Nache. Ei bine, în momentul în care noi am tot dat metal din ce în ce mai extrem, unul a început să-i placă. Evident că dacă tu ai baza asta, ai început cu Beatles, ai trecut prin Zeppelin, Rolling Stones, Deep Purple și așa mai departe, Tool și toate cele, era normal că atunci când apăsa un pic pedalea mai tare să zici, stai puțin că... Dar la un moment dat îți deschide, se deschid chakrele muzicale. Și atunci simți, stai mă puțin că uite, simt că există șampionilor. Până la urmă vă spun eu că eu ca metalist din anii 90 până în prezent m-am simțit ca adult mult mai fericit și mai bine adaptat social. Eu n-am simțit traumele astea. V-am spus, mie când era, când aveam probleme de genul ăsta, ascultam foarte multe din astea, fraților. Deci eu și după despărțiri și după și la depresii, eu cu asta mă tratam. Puneam, tată, cum ziceți voi, satane și băgam black metal și death metal și metal extrem și mi-era mult mai bine. Păi bine, așa m-a calmat, înțelegeți. Gojira cu Napalm Death, chiar a făcut Napalm Death șampion, a făcut concert, știu dacă ați văzut, a ținut concert în Tiny Desk. La birou, birou de la micuț, da? A rupt în două concertul. Tiny Desk Concert se numește, este făcut de cei de la NPR. Tiny Desk Concert se numește, șampionilor. E o chestie foarte... National Public Radio, da? E o chestie foarte, foarte interesantă. E un mesaj oficial de strângere de fonduri, până la urmă. National Public Radio. Care face sesiuni muzicale, se numesc Tiny Desk Concerts, da, concerte la birou minuscul, la mini birou, mini fotbal, mini birou, da, și practic n-are un scop lucrativ, își oferă conținutul, podcast-uri, emisiuni, radio, articole gratuit, se bazează pe donațiile publicului să rămână independente și au chemat pe aia la Napalm Death șampionilor cu Barney al nostru și a ieșit Fabula sau Unirbau, au cântat live. Da? Live șampionilor cu Barney are bagă ca un spectacular un iarbau. Au cântat la un birou de la foarte mic, da? Acolo în spate și a ieșit Champion League, fraților. Mai ales că Napalm Death și foarte bine, au de 30 de piese pe album, că la el piesele sunt foarte scurte. Dar iarăși o trupă legendară.
1: Thank you. Thank you. Thank you, very kind. We are Napalm Death, for the uninitiated, just in case you might be wondering. So welcome one and all, nice to see you. Let me say we are here to heartily support public access broadcasting. Unfortunately, it is under attack from all sides, in the UK as well as over here, and we have to take care of it. It's precious. It has to be preserved. So, next up, we're going to do something along the same lines about everyday fear and paranoia. Some of it justifiable, some of it you can let it slip to one side. This one's called Everyday Pox. Thank you.

0: Champion League a sunat concertul din birou. La fel o trupă care cântă anti-război, de exemplu, Napalm de Campionilor. Sunt pacifiști campionilor. Chiar și Cypress Hill a cântat la aceste concerte la birou și foarte, foarte multe trupe. Deci se puneau la, v-a spus, la băieții la NPR, de la Tiny Desk and NPR, da, acest National Public Radio, da, și cântă Campionii N-au nicio treabă. Da. Și deci cântă live, se pun la birou Campion, puteți să căutați Tiny Desk Concert, sunt foarte, foarte multe trupe care vorbesc puțin așa între piese, da, pentru radio Campionilor și după aia bagă. Dar ce e foarte mișto că ăștia de la Cypress Hill probabil este primul lor concert în care n-au apărut că fumează, da? La birou nu se fumează și n-au mai băgat Campionii.
1: That was the case, and you know, the alternative department outworked the urban department on this record. It was the craziest thing, but it was great because nobody felt left out. It was like a friendly competition between departments on who was going to blow the song up and blow the album up. And so most times we ended up playing rock superstar, but today, since we're stripped down and we don't got our rock guitars with us, we're going to play rap superstar for you right now.

Să știți că și trompetele și tot ce ați auzit voi este real. E adevărat că pe ăștia la Cypress Hill au fost vreo 2, 4, 6, 9 inși au fost în Tiny Desk Concert. Abia au intrat acolo în birou ăla. Dar, repet, e un concept foarte, foarte interesant. Însă mie mi s-a părut genial că i-au dus pe ăștia la Napalm Death. Bine, a fost și Foo Fighters acum vreo 2 luni. A fost Champions League. Între timp, Sabah Baku merge mai departe în turul 3 preliminar al UEFA Champions League pe 2-0 în Finlanda, așadar Craiova, dacă va fi eliminată de Lepski, va juca cu Cup Scopio în turul 3 preliminar al Europa League. Lenkel din Gibraltar cu Mjolby, minutul 60, este 0-0. Apollon Limassol cu Dila Gori, minutul 16, 0-0 și FC Riga cu Vardar Scopie, 0-0, minutul 15 al partidei șampionilor. O să mergem și la Mihai Rusu, care ne așteaptă. N-a putut să intre astăzi ne-a zis că va fi prezent doar de la 20 și 15 minute. Mai devreme a fost și conferința de presă a Craiovei înainte de meciuri cu Levski Sofia de mâine seară. Coelho a anunțat că Assad și Romanciuc nu vor juca. Asta pentru că șampionilor înțeleg că ar fi accidentat, alții vorbește de faptul că ar avea oferte de la Pyramids din Egipt de 5 milioane de euro. Eu l-aș da instant. Craiova a plătit 1 milion și ceva de euro pe el, foarte, foarte bun. Și

0: De asemenea, a spus că unul dintre titulari va fi Adrian Rus de la Craiova, fundașul central. Vedem mâine cu Levski ce va fi în tur 2 preliminar al UEFA Champions League. Craiova ar putea începe cu Popescu în poartă, Stevanovici, Rus, Creciu, Mora, Cicâldău, Anzor, Megabișvili, Bancu, Mandei, Tim, Elisor și Bayram. Bayram, care în continuare este foarte aproape de Anderlecht, înțeleg, o ofertă de 4,25 de milioane, doar că Universitatea Craiova solicită șampionilor o sumă de 5 milioane de euro pentru transferul acestuia. Și ne gândim că Diomande de la Leipzig ar putea să plece pe 135 de milioane de euro la Real Madrid, ar deveni cel mai scump jucător african din istoria fotbalului și în continuare, spunem că ieri a fost prezent la reunirea echipei Leipzig și a făcut și o vizită medicală. Mihai Rusu din Germania alături de noi revine la microfonul Radio Sport Total FM. Bună seara, Mihai, bine te-am regăsit!
1: Bună seara, Narcis, bine te-am găsit și eu. Un jucător de la Craiova la Leipzig?
0: Nu, la Anderlecht. La Leipzig geam de Diomande. Da. Că e aproape să plece la Real Madrid.
1: Nu.
0: Că ziceam că pe Bayram e o ofertă de 4,25 de milioane și spuneam când te gândești că pe Diomande se cer 135 de milioane de euro.
1: Da.
0: Asta spuneam.
1: Deci ca să încheiem subiectul Ian Diomande, jucătorul din Coasta de Fildeș, deci rămâne la Leipzig, nu îl vinde societatea comercială Fotbal Club Leipzig, nu îl vinde nici pentru 100 de milioane de euro.
0: Da, înțeleg că 135 de milioane a spus Leipzig că, domne, ăștia sunt banii dacă vreți. Bine, dacă nu, joacă în continuare la noi. Leipzig spune că vrea să-l mai țină un an, așa spune Leipzig.
1: Dom'le, da, deci pentru 100-135 de milioane, suma a fost prea mică ca să-l vândă pe Ian Diomande. Și atunci a spus, dom'le, el are contract, n-are clauză de reziliere și atunci rămâne la Leipzig. În felul acesta a dat o palmă președintelui de la Real Madrid, care tot așa a jonglat și a jucat poker și cu francezul Michael Olis de la Bayern München. Întâi a fost vorba de 150 de milioane, după aia de 200 de milioane, dar aceste sume au fost verbale și n-au fost pe hârtie, adică să fie o ofertă scrisă cu care să te întâlnești și să începi să negociezi. Deci totul s-a purtat așa prin presă, prin speculații, ce au auzit unul, au scris și așa mai departe. Deci n-a fost nimic. O ofertă concretă vine de la Arsenal Londra pentru Vinicius Junior și aici e vorba de 150 de milioane de euro. Mai vedem. Deci una peste alta îl avem pe Rodri de la Manchester City, care e tot așa curtat de Real Madrid, pentru că Real Madrid, după ce a pierdut campionatul în fața Barcelonei, după ce a pierdut Liga Campionilor, vrea acum să se întărească, să-și facă o echipă foarte puternică, mai ales că Rodri de la Manchester City e spaniol, e campion mondial. Mai ales că aici a venit și Marc Cucurella de la Chelsea, fundașul lateral stânga. Deci Real Madrid vrea să-și facă o echipă foarte puternică, îl vroia și pe atacantul, tânărul atacant de 19 ani, Ian Diomande, de la Leipzig, care este din Coasta de Fildeș. Erau discuții, dar discuții, una sunt discuțiile și altea sunt chestiunile concrete cu Michael Olis. Așa, deci vom vedea acum ce va face noul antrenor Jose Mourinho la Real Madrid. Între timp a mai fost luat un fotbalist, Denzel Dumfries, un olandez de la Internaționale Milano, de la echipa lui Cristian Chivu, a ajuns la Real Madrid. Deci se rulează, s-a dat peste cap toată piața, pentru că sunt niște sume incredibile care se vehiculează pe piață și sunt niște sume care dau totul peste cap. Adică dacă ajungem să dăm 150 de milioane de euro pe un jucător de 19 ani, Ian Diomande de la Leipzig, înseamnă că piața nu mai are niciun fel de limită.
0: Corect, un fotbalist care a fost cumpărat de la Leganes cu 20 de milioane de euro, parcă.
1: Exact, da. Dar vreau să spun ceva, Narcis, mi-am adus aminte că vorbeai de Craiova și m-am uitat imediat după meciul Dinamo București-Craiova 5-1, ce a declarat un oficial de la Craiova, dacă

0: ori antrenorul, ori directorul sportiv, amândoi sunt portughezi. Că au băgat,
1: Mario
0: au băgat,
1: Felgueiras.
0: da, că au băgat rezerve ca să țină jucătorii titulari tari pentru retorul, odihniți pentru retorul Culevski Spartan. Păi, băi, Narcis, băi, suntem în 28 iulie și au obosit fotbaliștii, nici n-a început bine sezonul, îi ție odihniți? Eu n-am auzit în viața mea așa ceva. La sfârșitul lui
1: Da,
0: iulie,
1: corect, mai ales că
0: jucătorii sunt...
1: abia a început campionatul.
0: Păi, tocmai! Păi, mă, asemenea declarație, am citit-o de 3 ori, ca nu cumva să am vedenii sau să vorbesc prostii. Dom'le, nu se poate așa
1: E
0: ceva.
1: adevărat că au
0: Și
1: jucat cu
0: noi
1: rezervele,
0: vorbim...
1: dar totuși s-au prezentat lamentabil.
0: Păi, așa, noi vorbim de fotbaliști de 48 de echipe care s-au dus la campionatul mondial. Sunt jucători care vin de la echipele occidentale care și-au, nu știu dacă au 2 săptămâni, maximum 3 săptămâni concediu, pentru că au stat în cantonament 2 săptămâni, a ținut campionatul mondial în așa 3-4 săptămâni, deci au avut 6 săptămâni peste programul normal de cantonamente, de meciuri de pregătire, cu deplasări, cu avioane, cu schimbări de fus orar, cu schimbări de altitudine. Mă, n-am auzit unul să spună că e obosit. Cum se poate ca un fotbalist de la Craiova să fie obosit în loc să fie mulțumit că joacă miercuri, joacă duminică și joacă din nou miercuri, că în 3 meciuri sunt banii pe gazon. De ei profesionist, să joace, să fotbaliștii occidentali joacă între 50, 54, 58 de meciuri pe sezon. Cum se poate ca unul, nici n-a început sezonul, unul de la Craiova să fie obosit? Dar nu e vina fotbaliștilor de data aceasta. De obicei iau apărarea antrenorului. Aici antrenorul sau directorul sportiv a avut o declarație cu totul și cu totul neinspirată.
1: Corect, și eu sunt de
0: Așa.
1: acord cu tine aici.
0: Da? Sigur că da. Da. Bun. Trecem acum aici la Bayern München, unde se economisesc bani. Au fost luați 2 jucători cu câte 50 de milioane. Un marocan pe care Saiba, 50 de milioane. Deci s-au dat 100 de milioane. Între timp se vând câțiva jucători, numai că vânzările au valoare. Deci e vorba de portarul Nübel, care era o rezervă și care a fost dus la Stuttgart, acum a fost vândut la Beşiktaş. E vorba de internaționalul portughez Palinha, care a venit de la Tottenham la Bayern, de la Bayern înapoi la Tottenham. Tottenham îl va vinde, dar una peste alta, Bayern a investit 100 de milioane, a vândut de 32 de milioane, deci iată, are deocamdată un minus, dar mai sunt și alți fotbaliști pe listă, în așa fel încât să se reechilibreze balanța între ce au vândut și ce au cumpărat. Vom vedea. Piața începe la 1 august, piața începe exact peste 4 zile, așa că vom vedea care vor fi mișcările din această vară. Știrea Narcis, care, apropo de fotbalul profesionist, de liga profesionistă, iată, aici liga profesionistă germană e într-o negociere avansată cu un fond de investiții american care se numește Apollo, n-are nicio legătură cu spațiul NASA, cu spațiul cosmic. Și aici e vorba ca acest fond de investiții să pună la bătaie pentru Liga Profesionistă Germană 1 miliard de euro pe 20 de ani cu o dobândă de 5,5 ani. Și aici garanția pe care o pune Liga Profesionistă este aceea a drepturilor de televiziune de 1,1 miliarde de euro pe an. Că nu poate să-ți dea cineva atâția bani, da? 1 miliard de euro, fără ca să aibă o garanție. Garanția este a drepturilor de televiziune, deci 1,1 miliarde de euro pe an, prima și a doua Bundesliga. Liga Profesionistă Germană cuprinde 36 de societăți comerciale pe acțiuni, fotbal, cluburi, 18 în prima, 18 în a doua. A treia Bundesliga nu face parte din Liga Profesionistă, este a Federației Germane de Fotbal. Și acum banii ăștia, 1 miliard, să vină pentru investiții, iar Liga va avea și un rol de bancă, va acorda credite către cluburile, societățile pe acțiuni, cluburile profesioniste din Bundesliga, cu credite, de exemplu, cu 1% dobândă, ceea ce este foarte uman, în timp

0: În timp ce băncile germane iau peste 2%, 2,8%, chiar, dacă nu chiar până la 3%. Deci, iată, sunt credite mai bune din Liga Profesionistă decât din băncile germane. Băncile elvețiene
1: Da, dar
0: sau
1: uite
0: băncile luxemburgheze.
1: ce dobânzi bune au băncile astea, vezi? Adică la
0: Da?
1: noi, în România, îți pun creditele, adică dobânzile, dacă găsești o dobândă de 4-5%
0: 4%, 5%.
1: e aur, în rest, la 6 în sus.
0: Așa, da. Da. Deci, iată, mă rog, astea sunt instituții care fac tranzacții financiare și atunci dobânzile trebuie să fie de așa natură încât lumea să ia credit și să poată
1: Corect.
0: plăti creditul înapoi.
1: Asta spun că
0: Și acum.
1: România în continuare, noi n-am ajuns la, adică am văzut credite și la 1,9, 2,1 în Italia, în Spania, în Franța, în Germania,
0: Da,
1: dobânzi.
0: da, da, da, dobânzile sunt foarte mari. Dobânzile
1: În
0: sunt
1: România
0: foarte
1: sunt
0: mari,
1: foarte mari la bănci, așa este.
0: da, dar trebuie să-i spun că guvernul federal, care a luat 800 de miliarde de euro credit de la Banca de Credit a Germaniei, care e instituție bancară de stat, a luat cu 1%. Deci, vezi, instituțiile bancare de stat au alte dobânzi, au un alt sistem al dobânzilor decât îl au băncile care sunt societăți private. E și aici o
1: Și astea
0: diferență.
1: sunt private, gândește-te, BCR-ul, Raiffeisen Bank, toate astea care sunt ProCredit, UniCredit, care sunt la
0: Da,
1: italienilor,
0: sunt
1: Raiffeisen
0: private.
1: austriacă, sunt private până la urmă, sunt din fonduri
0: Sunt
1: private.
0: private. Banca de creditare a Germaniei, da, este bancă de stat. Aici e diferența.
1: Aia da,
0: Și
1: corect,
0: acum,
1: așa este.
0: deci cum e BNR-ul la noi, așa este această bancă aici, dincolo de Banca Federală a Germaniei, care este tot o bancă de stat. Da? Așa. Acum intrăm am pregătit câteva subiecte de mare sensibilitate, Narcis, și încep cu primul subiect și anume ce se întâmplă cu sportivii ruși și cu sportivele rușii și a Belarusului, care reprezintă o mare problemă pentru federațiile internaționale. Federația Internațională de Hockey pe Gheață a spus da și la anul rușii belorușii vor reveni. Duminică seară, Federația Internațională de Gimnastică a spus da. Comitetul Internațional Olimpic le-a dat statut de neutralitate. Asociația Profesionistă de Tenis Feminin-Masculin le dă dreptul să joace. Tot așa, pe statut de neutralitate băieților și fetelor din Rusia și din Belarus, că avem la femei avem lidera este Arina Zabalenka. În Federația Europeană de Gimnastică, pentru că urmează campionatele europene de la Varna acum în luna august, rușii vor veni cu imn și steag. La Cupa Mondială de la Cluj-Napoca, subiectul a fost dezvoltat și este dezvoltat de presa occidentală. Primarul Emil Boc a spus: a interzis steagul și imnul Rusiei, unui stat agresor. Federația de Gimnastică a României, se spune aici, a încălcat însă regulamentul ad hoc, adică este o chestiune temporară, da? Pentru că Emil Boc a spus fără expunere pentru un agresor și sunt de acord cu primarul Clujului Emil Boc. Federația Germană acum este și ea pe punctul de a accepta revenirea rușilor și a belarușilor, tot pe acest regulament ad hoc, în timp ce, fii atent, în timp ce la Zagreb au loc campionatele europene de gimnastică, în timp ce Ministerul Afacerilor Externe al Croației nu a dat viză de intrare pentru rușii belaruși. Deci vezi că subiectul e interpretat pe de o parte sportiv, de către instituțiile sportive, pe de altă parte politică, în condițiile în care există o strategie comună a Uniunii Europene, a Comisiei Europene și a statelor NATO. Și iată că Ministerul Afacerilor Externe croat merge pe linia Uniunii Europene, Comisiei Europene și pe linia NATO. Deci, și aici apare din nou conflictul între autonomia sportului, pentru că acum nu poate să-mi spună cineva că sportul rusesc este autonom. Adică este o prostie ca dacă cineva

crede așa ceva și le dau argumente câte vreți. Sportul rusesc nu este autonom. Sportul rusesc este politizat și militarizat și oligarhizat. Pentru că politic e încadrat, militarii sunt mari sportivi spun de la CSKA Moscova, de la Dinamo Moscova, și oligarhizat pentru că în spate sunt oligarhi care țin așa numitul sport profesionist, care este un sport capitalist de stat ca și în China. Și cu aceasta subiectul e clar. FIFA și aici UEFA este mult mai drastică cu echipele rusești și din Belarus decât este FIFA, decât este Gianni Infantino și la fel Comitetul Internațional Olimpic. Și acum întrebarea este cum va reacționa Federația Europeană de Gimnastică la Zagreb cu aceste, cu toate aceste întortocheri și cu acest slalom între regulamente sportive și între partea politică. Și acum partea politică, am găsit o știre în Narcis și stimate ascultătoare și stimați ascultători, că ne luăm toți cu mâinile de cap. Dar ea este adevărată și vă prezint din presa occidentală, din cotidianul Frankfurter Allgemeine Zeitung, și titlul este Paranoia colectivă de la campionatul mondial de fotbal, de la finala campionatului mondial dintre Argentina și Spania. Dar vorbim de partea nevăzută de partea politică. Și anume, finala a fost instrumentalizată politic de către primul ministru Netanyahu al Israelului, care a primit din partea ambasadorului Argentinei, Rabbi Shimon Axel Vanish, un tricou cu culorile albi-celeste. Tricoul național. Imediat returul a venit de la președintele Argentinei Javier Milei, care este de etnie evrească și care este puternic de extremă dreaptă, iar imediat primul ministru Netanyahu l-a sunat și a spus: ești prietenul meu pentru că susții Argentina împotriva spaniolilor. Prim-ministrul israelien este supărat pe Pedro Sánchez, prim-ministrul al Spaniei, pentru că armata spaniolă și nimeni din NATO nu a susținut agresiunea din Iran a Israelului și americanului, lui Donald Trump. Donald Trump supăra pe noi toți, da? Așa, supărați pe toată secțiunea europeană, că este din Occident, că este din nordul Europei, că din sud-estul Europei, el e pe toți supărați. Numai că NATO are un statut defensiv și nu ofensiv. Și iată cum la această strategie s-a aliniat ministrul Ben-Gvir pentru siguranța națională din Israel, ministrul finanțelor din Israel, Bezalel Smotrich, care sunt doi miniștri care intră în partea cealaltă a radicalizațiilor din Knesset, din Parlamentul Israelian, care susțin partidul și pe primul ministru Netanyahu, care are mari probleme și în Parlamentul Israelian și în viața societății israeliene, pentru că este atacat și are dosare penale. Și în felul acesta, iată cum scandalul, cum finala de fotbal a creat un scandal între Argentina și Spania, între Israel și Spania, tot așa pe chestiuni politice. Și acum mai vine și o parte din presa din Israel, o parte din suporterii din Israel, o parte din haterii, adică aceia care transmit mesaje de ură din Israel, la adresa lui Yamin Yamal, care cândva a fluturat un steag palestinian. Având în vedere faptul că Spania și primul ministru și guvernul spaniol a recunoscut Palestina ca stat independent, ceea ce nu convine Israelului. Și de aici au sărit toată lumea pe Yamin Yamal, unde în Spania sunt foarte multe demonstrații de simpatie cu Palestina și cu palestinii. Iată o serie întreagă de reacții agresive la adresa unui băiat de 18-19 ani la Miniamal, care nu prea are habar și nu îl interesează și nici nu trebuie să-l intereseze politica. Dacă cineva îi spune: dom'le, uite, ține cu Palestina, n-are un context foarte bine conturat politic. Dar ca să vedeți până unde s-a ajuns cu această situație între Spania și Argentina. Și acum, să vă transmit și două curiozități. În Argentina trăiesc foarte mulți cetățeni de etnie evrească, care mulți dintre ei au venit mai ales înainte și după cel de-al doilea război mondial, datorită nazismului. Și atunci mulți au plecat, au fugit și au ajuns în general în America de Sud și foarte mulți în Argentina. Iar doi dintre ei au fost aceia care l-au construit pe

0: Lionel Messi, icoana Argentinii. Unul este doctorul Diego Schwartzman, care i-a dat medicamente de creștere și l-a tratat hormonal pe Messi ca să crească, care era un fulg, da? Și altul este antrenorul național, fost antrenor al Argentinei, José Peckerman, care este de etnie evreiască. Deci, iată, unii au mers spre fotbal, unii l-au ajutat pe Messi și alții sară în cap acum și o serie întreagă de hateri atacă echipa spaniolă. Și în felul acesta, iată, s-a declanșat o isterie generală înaintea finalei și după finala, cu atât mai mult cu cât argentinenii au pierdut finala pe merit în fața spaniolilor. Deci, Narcis este ceva, ne luăm cu mâinile de cap de ceea ce fac unii și a venit ambasadorul Argentinei la Ierusalim în biroul lui Bibi Netanyahu, îmbrăcat, bineînțeles, ca un rabin, da? E, și de aici, bineînțeles, că această imagine care eu am în față, da? Și dacă tu o vezi, dacă poți să o vezi, uite, ți-o arăt. O vezi?
1: Da,
0: Da?
1: e cu
0: Uite,
1: tricou
0: rabinul,
1: Argentinei.
0: ambasadorul Argentinei în Israel este un rabin și uite, îl vezi aici pe Netanyahu cu mingea și cu vezi tricoul albii celest. Da? E, aceasta a fost o provocare tendențioasă, voită, gândită de către guvernul israelian, și acum există acum să nu mă acuzați de antisemitism, pentru că sunt chiar compatrioți de ai noștri sau oameni în Israel care spun așa, dom'le, dacă noi criticăm guvernul israelian, este cu totul altceva, e o chestiune politică, dar nu este antisemitism pentru
1: Păi nu
0: că
1: e
0: noi nu
1: antisemitism
0: criticăm.
1: să te legi de ce s-a întâmplat, de
0: De
1: exemplu, în
0: populație, de
1: Fâșia
0: oameni și
1: Gaza,
0: așa mai
1: nu?
0: departe. Da? Bun.
1: Corect, adică ai
0: Deci,
1: un drept la opinia de a nu înseamnă că
0: așa.
1: antisemitismul este atunci când
0: Așa.
1: vorbești de rău
0: Exact.
1: un
0: Așa.
1: popor și mai ales faci referințe,
0: Așa.
1: repet,
0: Referințe
1: cum să zic,
0: rasiste, negative
1: prejudecăți
0: și
1: și
0: așa mai departe.
1: ostilitate împotriva evreilor, a religiilor, a modului de
0: Religioase.
1: gândire și așa mai
0: Exact.
1: departe.
0: Exact.
1: Acolo este antisemitismul.
0: Acolo. Deci
1: Dar
0: aici,
1: dacă
0: ca
1: vorbim despre o
0: să fim
1: decizie
0: bine.
1: politică și o
0: Da.
1: controversă
0: Să fim.
1: istorică
0: Da.
1: între fâșia Gaza,
0: Așa.
1: între palestinieni și evrei,
0: Da.
1: asta nu înseamnă că ești antisemit.
0: Nu, asta nu înseamnă, nu,
1: E
0: din
1: dreptul
0: contră.
1: tău, evident, să vorbești despre politică atâta vreme cât o faci civilizat și
0: Și
1: nu o
0: e
1: dai în
0: vorba de
1: antisemitismul religios,
0: comentariile,
1: de exemplu, da?
0: da,
1: Sau
0: e
1: să vorbești
0: vorba
1: despre
0: de comentariile.
1: percepția religiei lui asupra evreilor,
0: Așa,
1: iudaismul și mai
0: da.
1: departe.
0: Narcis, și e vorba de comentariile presei occidentale, presei americane,
1: Corect.
0: care nu sunt de acord cu toată această strategie în Gaza a primului ministru, cu acel zid de pământ care îl fac acum și cu desproprietărirea de către partea extremistă, radicalizată, ultra-ortodoxă, evreiască, a pământurilor, a bunurilor palestiniene din Gaza, unde se fac kibuțuri.
1: Da, uite, ne zice un radioascultător că KfW, Banca Germană de Investiție, de stat în Germania, dar nu e similară cu BNR-ul.
0: Nu e
1: E mai
0: similar,
1: degrabă
0: le-am spus
1: similară
0: că
1: cu
0: e
1: Exim
0: bancă de
1: Bank-ul
0: stat ca
1: nostru,
0: și BNR-ul.
1: pe care îl mulg toți șmecherii. Că
0: Așa,
1: despre dobânzi
0: da.
1: reflectă cât de sănătoasă e economia și cât de bun profit au acreditații. Cei care au istoric
0: Exact.
1: bun,
0: Da.
1: cultură financiară și investesc banii cu cap, nemții au dobânzi mici. Cei care dau pe furăciuni, amante și distracții, dobânzi mari. Da, cum e și
0: Exact.
1: la noi, de exemplu.
0: Da.
1: Corect.
0: Bun. Acum vreau să trec la un alt subiect, și anume Congresul American îi va lansa o invitație lui Gianni Infantino să apară în fața Congresului și să vorbească acolo de chestiunile nu sportive. E vorba de chestiunile de nerespectarea drepturilor omului, de neacordarea de vize, de apropierea politică față de Donald Trump. Deci vezi, Congresul se situează pe altă poziție, în condițiile în care Gianni Infantino a spus ce, dom'le, lumea a fost împotriva noastră, dar eu am vrut să împac pe americani cu iranieni. În timp ce lumea vrea să ne scindeze pe noi, adică FIFA cu asta, noi am vrut să adunăm 48 de echipe ca să avem acolo, să avem un divertisment și o variație, asta apropo de toleranță și de drepturile omului. Deci Odregea acum încearcă să o lege, să o coase cu ața albă, pentru că vreau să-l văd când apare în fața Congresului American, unde va fi întrebat și de democrați, de republicani, și trebuie să răspundă, nu poate să evite.

0: cum a evitat deocamdată în Europa, a evitat scrisoarea Consiliului Europei și a evitat scrisoarea cu un set de întrebări a unor parlamentari din Parlamentul Europei, de toate culorile. De toate culorile.
1: Exact.
0: Așa. Bun. Și acum ultima știre. Ultima știre vine din Federația Germană de Gimnastică, care cumpără, dacă vreți, sau care include, preia foarte mulți sportivi și sportive, fie că sunt din Rusia, fie că sunt din Ucraina, fie că sunt din alte țări, la lupte, la haltere, în cazul nostru la gimnastică, au luat un campion, Radomir Stelgmach, care este ucrainian și care a primit între timp cetățenia germană și a primit și dreptul de a participa pentru Germania. La sfârșitul săptămânii a devenit campion federal german la gimnastică și nu a avut nevoie să stea un an de zile pe margine, așa cum este cazul, în situația în care Federația Națională a țării respective nu-și dă acordul de transfer. Eu, pentru că am fugit în Arci și cu Marcel Răducanu și cu Sătmăreanu 2 și cu alți fotbaliști, atunci federația noastră, fie de fotbal, fie de tenis, n-a dat Federației Germane sau Federației Internaționale acordul ca noi să trecem dintr-o parte și într-alta, pentru că noi am avut azil politic. Acum s-au mai indulcit vremurile și atunci regulamentul era să stăm ca și Belodedici, de exemplu, să stăm un an pe margine, după un an primim automat dreptul de joc pentru țara respectivă. Uite că în această situație Federația Germană s-a înțeles cu Federația Ucraineană, sigur aici e vorba de niște bani care s-au dat pentru acest gimnast foarte bun și care este acum membru al lotului Germaniei la campionatele europene de la Zagreb din luna august. Deci vezi că se pot trage foarte multe lucruri cu bani. A fost un caz la începutul anilor 90 cu o săritoare, Alina Stafei, uite, mi-am adus aminte, pentru care eu am făcut foarte mult lobby la radio și m-am dus și la București și m-am dus în fostul Comitet Național, care era acum Ministerul Tineretului și Sportului, și acolo fostul președinte al Federației de Gimnastică, Niculae, îmi scapă numele acum, mare securist, mare politician, a spus,
1: Cine,
0: domnule, dar de ce
1: Forminte?
0: să intre... Nu, for, nu, nu Forminte, nu, nu, nu, nu. Ăsta era la atletism. Ăsta era de la gimnastică. Niculae, îmi scapă numele.
1: Mărășescu?
0: Nu, nu, nu, ăsta a fost președintele Federației de Gimnastică,
1: Nu, de
0: Cunaghia.
1: atletism a fost Mărășescu. A, tu zici de gimnastică.
0: Da.
1: Nu mai
0: Îmi
1: știu cum îl
0: scapă
1: chema.
0: numele. Mărășescu a fost
1: Dar
0: foarte...
1: oricum,
0: A
1: Alina
0: fost...
1: Stafei nu se mutase în Germania?
0: A, păi tocmai.
1: Ea are
0: Nu.
1: și cetățenie germană.
0: A fost cumpărată cu 100.000 de mărci vești germane.
1: Da, și a căsătorit cu
0: Adică...
1: fostul săritor olimpic Wolfgang
0: Asta mai
1: Kreisig.
0: târziu, asta mai târziu.
1: Nu?
0: Așa, după ce Federația Germană a fost de acord să dea 100.000 de mărci de despăgubire lui Minae Mărășescu, care era atunci și Iolanda Balas, care erau la Federația de atletism, Minae Mărășescu era secretarul general MTS, dacă ți-aduci aminte, da?
1: Da,
0: Dar
1: da.
0: răspundea. Așa. Și atunci s-a încheiat acest deal și Alina Stafei a primit imediat dreptul de participare pentru Federația Germană de Atletism. Aici mă opresc, deci iată, cu bani s-au rezolvat multe lucruri, dar după 1990 situația a fost mult mai dulce decât era înainte de 1989, când eram în războiul rece și atunci federațiile nu, comuniste nu dădeau drept de joc nimănui decât dacă aveau aprobare de la cel mai înalt nivel, în cazul nostru de la Nicolae Ceaușescu. Așa, aici mă opresc. Vă doresc o seară bună, rămâneți cu Narcis și Narcis urmează să vorbim pentru corespondența de joi. Pentru că sunt teribil, teribil de ocupat, dar să vedem, poate putem să facem ceva. Până atunci, seară bună!
1: Seara plăcută și numai bine.
0: Mulțumesc!
1: Mihai Rusu, Radio la Sport Total FM, în corespondența de marți seară, începută asta la 20:15. Între timp vă spuneam Craiova, dacă va pierde Kulesky, va juca cu Cup Scopio din Finlanda în turul 3, preliminar Europa League. Cup Scopio a fost învinsă pe teren propriu 2-0 de Sabak Baku. Lincoln, care pierduse cu Mjolby din Suedia în tur 3-0, iată, o ține în șah pe Mjolby 0-0 într-89. În Conference League, Apollon Limassol are 1-0 cu Dila Gori din Georgia, aproape de pauză. În tur a fost 4-0 pentru Apollon Limassol. FC Riga cu Vardar Skopje 0-1, minutul 45 plus

0: 1, dar macedonienii joacă în 10. În tur a fost 3-2 pentru FC Riga, mare surpriză. CSKA 1948, Sofia cu Târnava 0-0, minutul 16, în tur a fost 0-0. Urmează Dritra cu Floriana, iar de la 21 în Champions League, Dinamo Zagreb 1-1 în tur, Celie cu Egnatia Rogojine 21-15 în tur 3-3, Hearts of Midlothian Sturm Graz 21-45 în tur 4-0 pentru austrieci și Shamrock Rovers cu Ararat Armenia la 22 în tur a fost 2-0 pentru Ararat Armenia. Craiova joacă mâine cu Levski Sofia de la 20-30 de minute în tur 2 preliminar al UEFA Champions League în manșa secundă 20-30. Cairat Almaty cu Omonia, mâine la ora 18, în tur a fost 1-0 pentru Omonia Nicosia, ar putea să fie adversarul următor câștigător de aici în turul 3 preliminar al UEFA Champions League, dacă oltenii trec mâine de Levski Sofia și să sperăm că o să treacă. Kaunas Žalgiris cu Klaksvik, Lech Poznan Orhus, Hapoel Berșeva, Viking Urechiavik, Gornik Zabrze, Fenerbahçe, Steaua Roșie, Belga cu Larn și Slovan Bratislava cu Iberia sunt celelalte meciuri. Între timp, Fălcușan de la Craiova a fost împrumutat la Concordia Chiajna, Liga 2, a dus cu sârle și trâmbițe, tânărul nu prea a jucat la Craiova. Iar Coelho spunea că mâine se poate întâmpla absolut orice campionor, doar că speră într-o victorie a Craiovei. Cred că la Nicolae Vieru se... Crezi că la Vieru? Nicolae Vieru? Păi și era atunci, nu cred că era campion. Nu știu că era Nicolae Vieru. Posibil să-i fost la el se refere. De la fostul președinte. El a fost din 90 până 99, parcă nu? Da, știu că l-acuzau ăștia că a fost secu. Cred că el este, da. S-ar putea ca el să fie, da, ai dreptate. Asta a fost și emisiunea Șampionilor. Seara plăcută, rămâneți cu Sport Total FM. Noi ne auzim mâine seară, numai bine, noapte bună. Rămâneți cu Sport Total FM.
1: Fluier final cu Narcis Drejan la Sport Total FM. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. I'm sending you this letter.

just do the shoe-ray-go.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Sunt sărac și mi-e foame, nu am un ban în buzunar. Sunt sărac și mi-e foame,